0: Etxean lau bikote elkartu gure umeekin eta inolako pretentsiorik gabe maite duzun jende horrekin eguna jan eta edanean pasatzea. Baina, bueno, bizitzak hoxe aurkiatik frentzua ditu igandean horrelako egun ona pasa. Baina atzo lagun min gertuko lagun baten aita joan zitzaigun. Gaur goaz, hiletara eta beraz Jon Espillari asko maite duala esan nahi diot. Beste adiskide min batek ere, ba, gaixo dagoela, esan berri digu, bihar joango natzaio bisitan, eta berari ere badakit irratsaio hau entzuten duela, eta asko maite eta asko estimatzen duala esan nahi diot.
1: Ba, besarkada bat, hemendik biei. Josu Jon Imazentzat besarkada?
0: Ez, eta ez dut maitean Josu Jon Imaz. Eta nik uste dut, azalpenik eman barrik ez da hola.
2: Beste gabe.
1: Tira, Baiker, Iriartek bere maite dut zakarri du, ez du maite Josu Jon Imaz, ezin imagina dezakigu zergatik entzule. Baina gaur arrakala digitalaren kontra. Hemen ez dago alde. Beti kontra. Batzuetan izatena kontra eta pixkat alde eta pixkat kontra. Gaurkoa da erabat kontra.
0: Bai, galdera bat luzatu zasinein nuke tertulia hau. Zer da arrakala digitala? Nola definituko zenuketekete arrakala digitala?
2: Ba, arrakala digitala da...
0: Kontestuan jartzeko, jakiteko zertaz ari garen izketan, eta entzuleek ere bai.
2: Teknologiaren garapenaren ondorioz talde desberdinen artean sortzen diren desberdintasunak, ez? Izan daitezke.
1: Bai,
2: San Barnuen belaunaldi arte, baina ez du zertan.
1: Ez du zertan, ez? Bai.
2: Ez du zertan.
3: Nik hori esango nuke baita. Bai,
1: teknologia ezagutza arrakala finean, ez? Ba, talde batzuk gehiago edo gutxiago jakin dezaketela. Kontua da, arrakal hori batzutan bizkat bortxatzerera biltzen dela. Ze gizarte bezala behartuta gaude teknologikoki gauza batzuk ezagutzera, agian ezagutzen ez ditugunak, ez?
2: Gustatu zaizu gure definizioa?
0: Arri eta zur, pentsatzen ari nintzen, beste bi hauek ez dute hoetuko.
1: Ez, gara izegoen.
0: Azalpena. Ba, nik arrakala digitala diskriminazioarekin lotzen dut. Mundu diskriminatzaile batean bizi gara, dena da diskriminatzailea. Nik uste dut diskriminatzaile hitza ezagun batez ere euskarari lotuta egin dala. Adibidez, apustu ingo nuke gure amak, orain gutxi arte, diskriminatzaile hitzaren esan nahia, etzekiela euskararekin eta lotu duten arte, ez da? Euskara diskriminatzailea omen da. Bai, lanpostu publikoetarako, eskoletarako, bizitzarako, ba, noski dela diskriminatzailea, izango ez da ba, diskriminatzailea, eta gainera diskriminatzaileago izatea nahi, orain dena baina, baino. Adibidez, nik Munitzeko udaletxean lan egin behar badut, alemana jakin barra daukat, eta proba batzuk pasa behar ditut, hori ez alda diskriminatzailea, hori baino diskriminatzailea horik. Hori pauso bat urrunago eman da, poliziak kontrol batean geratzen gaituenean eta gaztelera batuan hitz egin behar dugunean, horrez aldago diskriminazio horik. Edo hain gure aurra jaio eta paper kontuekin hainbeste buelta egin behar dana gaztelera utxean, hori ez alda diskriminatzailea. Administrazio publikoan. Tazken adibide bat jarriko dizuet xinpleagoa. Kiroldegiko sozio izateko hilean hainbat diru ordaindu beharra dago, edo elkarte gastronomiko bateko sozio izateko, hori ere diskriminatzailea da, ez da? Orduan, dena da diskriminatzailea gaur egungo gizarte honetan, nire iritziz, baina diskriminatzaileetan, diskriminatzaileena iruditzen zait arrakala digitala dela, edo hor dagoela piramidearen puntan. Aseguruak, bankuak, peajeak, medikuak, ITV-a, unibertsitatea, tren eta autobus ordutegiak, udaletxetako tramiteak, supermerkatuak. Mm. Ez dakit, niki batzuk edo ateratzeari naiz pentsatzen, jarriko duena, norbaitekin hitz egin nahi dut. Paperak leku fisiko batean aurkeztu nahi ditut. Horrelako kanpaina baten alde nago, eta nik uste arrakasta handia edukiko lukeela.
1: Bai, bai, bai. Ez dago zalantzarik, baina uste resistentzia horretan pixkate amore ematen joan garela, ez?
2: Bai.
1: Banketxeetan ere ordutegian murriztu eta dirua sartzeko, ez goizeko behatzitatik, behatzik eta amazazpira daukazu, ez? Piskate ironiaz eta esageratuz, baina baina resistentzia horiek gero ez ditu egiten, ez? Amore emateko joera handi izaten dugu, eta askotan tramitazio elektronikoarekin zenbat burua uste uste duten zuen artean inor geratuko zela beka batetik, lehiak eta publiko batetik, edo horrelako tramite burokratiko batekin ezin asmatuta epetik kanpo ba, sistemak etziolako funtzionatzen, eta gainera sistema horri soluzio emateko modurik ere askotan ez dutelako topatzen. Eta bai, baina horre resistentzian, uste dut hori dela, ez amore ematen dugu, azkenean estoizismo puntu batekin goazera dena onartzen, ez?
0: Amore esan nahi bikoitza dauka, eta bankuetan amore ez, bankoi zu eman beharra dago.
1: Bai.
0: Gauzatxo bat kontatu nahi nizueken, ikuste dut oso bisuala eta oso ulergarria izango dana. Gure ama hartuko dut adibidetzat, entzuten, zuen entzulerik finena.
1: Abai,
0: bai,
1: hori zen edo amaiko?
0: Josepi.
1: Josepi, mendik muixo ondi bat, eh? Bigarren kafea egiten dugunon eskutik, eta bide batez baita zure semearen eskutik, espero dut.
0: Bai, gero eta bazkaltzera noa, ama, guatu bazkaltzera noala, zurera. Gure ama Aian jaiozan, Aia kostako Aian, ez ataungo Aian, mendian dagoen baserri batean, Anduti izena du baserriak, alarguna da, aita oain dala ama, amairu urte hil zitzaigun, eta 83 urte dauzka gure amak. Ia eskolatu gabea, badakizue, belaunaldi hartako jende asko bezala, gerra ondorena, gazterik lanean hasi behar, joskuntzan aritu zan, kontserba fabriketan, Arantzazuko hotelean ere bai. Eta gure ama da, karo, nik ama dut, baina nik ezagutzen dedan pertsonarik inteligente, azkarrenetako bat, langilea, ona, ba, sentitzen dut analfabeto bihurtu dutela bere 83 urtean. Zer da kontua? Berari guzti hau ez zaiola interesatzen. Mm-hmm. Gure amak formatzen segitzen du, baina gehiago intelektualki. Mm-hmm. Formazio klase honetarako interesik ez dauka ez zaiolako gustatzen. Adibidez, nik abaz naiz gure amarekin bazkaltzen ari garela hitz egiten edo eztabaidan aritzeko, Xabiertxo liburuaren azken edizioko esaldi baten ordena ez zaiolako egokia iruditzen, adibidez. Edo pelotariek, gaur egun oso modan dago, pelotari elkarrizketak egiten dizkietenean, kazetariak eskerrik asko esaten die, eta pelotaria normalean zuei edo ez dakiz zer erantzuten du, eta gure amak esaten du, ez horregatik erantzun behar da. Edo lehengo astekoa, aritu ginen bazkari osoa, zez berdintasun ote dagoen, joan behar dut eta joan beharra daukat esaldien artean. Ba, pentsa gure etxeko bazkariak eta nolakoak izaten dien amareekin, ez da?
1: Men informazio gehiagri bat daukagu. Urtero, etxeko leion eoten da Josepi astelen inauterin, ero etxekin zezen eta txarangaekin pasatzen garenean, kaso egiteko zai?
0: Alaxe eta...
1: Julen Goikoetxe jakinarazi da. Bai, bai, asmatuko zenuen norke idatzi digun, ez da?
0: Horrek, badakizu ez esan nahi duen, ba, Julen ere aneoten dala astelenero.
2: Hori da.
1: Espairi gabe eta eskerrak egoten den. Bomboak gidatzea, otxaranga bomboarekin gidatzea garrantzitsua baita, ez pentsa?
0: bai, bomboa txarangarekin baino resago, bai. Ba, gure ama bere 83 urteetan, ba, pentsatu, ja heldua zela alfabetatutako pertsona bat, zenbat oraindik ikasteko gogo eta bere kezka hoiekin bizi da. Batez ere kezka intelektualak, erreligiosoak, hizkuntzari dagokionak. Gure amak ez du jakinai baku kodea zer dan, jakinarazpenen postontzia zer dan, eta mugikorrik ez du eduki nahi. Nun uzten ditu guzti honek, arrakala honek gure zaharrak?

0: Entxindio garek idatzi du ni ere super ados. Non uzten dituen galera hori airean utzi nahi izan dugu? Ba, jokoz kanpo uzten ditu. Eta gainera askotan, kudeatzaileen eta funtzionarioen edota langile publiko hoien eskutan, ez hau egin behar duzu. Ez dut esaten, inork laguntzen ez dienik hori egiten. Esaten dut, laguntzen ez dienik badagoela behintzat nik ikusten ditudalako. Eta askotan, amorrazita batzutan niri egokitzen zait edo guri ez, nahi da zu lagunduko dizut, ni ere igualen naiz trebena, baino ziurrenik, ba zu baino gehiago ez, handagoen Andre edo gizone heldu horri. Bai, uste dut, hor gizatasuna pikutara joan zaigula neurri handi batean, horrelako muga horiek ezartzen dizkigunean ez?
1: Bai, eta hor daude gaina ez dakit, ja kapitalismoa ora sartuko ginateke agian, baina nik mugikorrik gabe bizi nahi baldin badut ez daukat eskubiderik. Gaur egun mugikorrik eduki gabe ia ezin duzu ezer egin. Ez txartel bat erosi, ez bankuko gestio bat egin, denerako behar da mugikorra. Ia behartuta zaude mugikor bat edukitzera, ez da? Ba nora eramaten gaitu guzti horrek. Gero, zahartzaro aktiboaren aldeko sekulako promozioak, kanpainak egiten dituzte, are egoain gehiago segurona, hauteskundeak ere pixkanak agerturatzen ari diren honetan, baina gero, iruditzen zait, oinarri-oinarrizko kasuetan eta gauza hauetan bizkarra ematen dietela edo bizkarra ematen diegula. Eta ez zaharrenei bakarrik. Nik neronek dirua bankuan badaukat, edo gasolindegian gasolina bota behar badiot kotxeari, edo aireportuan maletak fakturatu behar baldin baditut, nik nahiago dut norbait etortzea nigana, kontu batzuk esan, hitz egin ahal izatea, arazoren bat baldin badago, ere norbait edukitzea aurrez aurre, hitz egingo duzuna, ez da? Zuei ez altzei zuei noiz edokio, zel izue frustraziorik eragiten deitu nun baitera, horrelako gestioren bat egiteko, eta da, euskera etzin egazu, sakatu bat, erdera sakatu egazu, bi, ez da gizzer, iru, eta norbetekin hitz egin nahi baldin baduzu, lau, jartzen dute ari musikala, altabozari ematen diozu, sukaldean porru batata prestatzen ari zehala, orain dikin hor gezin du itzegin zurekin, horrelako biru bukle egiten ditu, orain ezin dugu zurekin itzegin, klonk. Eta bain eta berriro, ez da, bukle hori. Saltzen digute askatasun pertsonala izango balitz bezala, iruditzen zait, eta iruditzen zait gu ohartzerako sekulako gola sartu digutela kontu guzti honekin. Gaur egun peajetan ez dago inor, aireportutan ez dago inor, supermerkatuetan zailagoa bihurtzen ari da norbaiten, hau da, pertsona fisiko bat dagoen tokian ordaindu ahal izatea zure produktuak, eta iruditzen zait, badaukagula hor ze pentsatu handia eta zer egin handia. Ez diot denak fisikoa eta aurrez aurrekoa izan behar duenik. Agian badago, bagaude, belaunaldi batzuk, unekin jaio garenak, eta erraminta hauek guretzat oso erabilgarriak, eta izan daitezkeenak. Baina badago beste belaunaldi bat, edo besterik gabe hori egin nahi ez duena, eta nik uste, hoiei ere aukera eman behar zaiela, izan aireportu, izan udaletxe, izan autopistako peaje dena delako tokietan, euren nahi duten aukeratzeko. Baina izan dadila aukera bat, eta ez bortxaz inposatutako gauza bat, ez da? Eta frustrantea izan behar du. Ez dakit, nire ama bezalako pertsona inteligente, azkar, formatu bat, hain inutila sentitzea, bere 83 urtetan, ba kontxo, zertan ari ara.

0: Zer da aurrerapena? Makinekin hitz egitea? Horri deitzen diogu aurrerapena. Benetan, edo hori saldu nahi digute geroz eta eskulan gutxiago egon dadin ja iritsi da, baina hemendik ez dakit, hau pauso erraldoiz joango da aurreratzen inteligentzia artifizialaren kontu honekin eta ez da. Eta, bueno, ez dakit, neri oraindik gauza marabilosoa iruditzen zait Tolosan merkatura etorri, bi porru erosi, ogi bat erosi, bertakoekin hitz egin, norbaitekin txakolin bat edatera joan gero, eta buste dator guztionen atzean oinarria handi bat dagoela, ze gizarte modu egiten ari garen diren edo duten, esango nizueke. Eta amaitzeko, kasu pixka bat gaitik aldegin ez, baina kasu egitearen gaiarekin amaitu nahi nuke. Zu makina bati ez diozu kasu egiten, ez da? Nire ordenagailuari edo telefonoari ez diot esatean kasu egunon. Bueno, gaur egun igual hori ere bai, ez?
1: Oh, ja, bai, bai.
0: Iritsiko zen. Iruditzen zait, oso euskaldun non jarrera izan dala, sartu arategira edo sartu farmaziara, eta kaixo egunon, zein da azkenengoa edo kalean pasa eta ezagutzen espaldi maduzu ere kasu egitea, edo mendian ere parekoari beti diosala egitea, oso euskaldunon ohiturak iruditu zaizkit. Eta azken aldian arreta gartzen ari naiz, eta iruditzen zaik galtzen ari dala. Jendea ia tokietara ez da agurrak emanez sartzen, alde egiterakoan ez da agurtzen, eta ez dakit oso itxura hiritarrak iruditzen zait herri txikietara eta mendira eraman ditugula, itxura hiritar txarrak alderantziz izan behar zukeenean. Nik nahiagoko nuke herri txikietako edo mendiko itxura horiek hiri handietara ekarriko bageni jo. Eta ez dakit oso ondo otea biltzen.
2: Iker Iriarte, eskerrik asko.
0: Ez horregatik.
2: Ba, bihar arte, neko, bihar arte goiuri, eta zuek entzuliok plazer baduzue. Eh? Goizeko amarak eta bostean hemen txizango gara, naiz irratian informazioaren txanda orain.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Berorango proiektuan murgiluta dabil, road movie gautiarra. Lemoizko zentraletik Georgiarainoko bidaia egingo duten bi txatar biltzaile, akaso hola samarko genuke, berak argituko digu segituan, badoaz, euren jaioterrira bidean tartean, milaka kilometro, eta oraindik kilometro horiek bezalaxe, bide hori egiteko bezalaxe dagoen proiektu bat, idazketa prozesuan, ikerketa prozesuan, eta beste hainbat prozesu teknikoetan ere badabilen pelikula. Ikusmira berriak ikusentzunezko proiektuak garatzeko egonaldi programan hautatu dute. Gala Hernández, Rod Javeria, Sines Nunes, Valeria Hoffman eta Kabik Neanekin batera, aspaldi saiontako lagun ere badugun Ekain Albite, eta bueno, bere bakarka egingo duen lehen fin luzea izango dela esango dugu, aurretik ere baduelako hemen bigarren kafean aurkeztu genizuen lan kolektiboagoa, eta gonbidatu dugu, bidai hori hasi berritan direlarik, bidai hori zehazki hasiko dutelako errepidez ere Georgiaraino hainbat leku ezagutzera, gurera bigarren kafea hartzera Ekain Albite, egunon eta ongi etorri Ekain.
2: Egunon, esker mila.
1: Bueno, oso gauza berezi eta polita iruditzen zait proiektu bat aina hasieratik nolabait ezagutu eta gurera ekarri ahal izatea. Zaipatzen ari nintzen bezala badaukagu, nolabait, logline bat, bueno, gu behintzat zuke gehiago daukazen oski, baina historia baten bizertzela da, ezta? Txatar biltzaile batzuk, Lemoizko zentraletik Georgiara, bidean joango direnak eta hor road movie gautiar bat, non gauz asko gertatuko diren eta ziur nago gauz asko rodajean bertan ere gertatuko direla. Rodajeari espaziozko utzi zalea izan zara orain arte, eta uste dut proiektu honek mikrobik iriki horretik kontatu diguzunarekin ere baduela pixka bat hortik, izango dela pixka bat grabazioak berak hartzen dituen bidei leku egitetik edo ez.
2: Bueno, lehenik eta behin eskerrik asko gonbidatzeagatik, Negurbilak egin baino lehen hemen izan nintzen, crowdfundinga irekita zegoenean, eta orain berriz hemen izatea plazer handi bada, beti partekatzea eskuartean dara bilkeguna. Eta pixka bat, esan dezu mesela, ez? Nik uste dut, naiz eta Negurbilak fikziozko film luzeak bazuen oinarri handi bat dokumentalean edo benetakotasun hortan, deritzugun hortan, nik uste dut, hainbeste urte eman genitun zubietan grabatzen, pixka bat preso sentitu izan ginela azken boladan, ez da? Nolabait, Negurbilak kontekstu eta garai bati oso lotuta dagon film bat da, 2011ko garai horri eta zubietako herriari, ez? Eta nolabait, nik uste dut, azkenerako proiektuaren edo prozesuaren mugak edo muga horren pixua asko sentitu genuela, ez? Eta uste dut oraingoan baseola nahia bat, proiektu zabalago bat egiteko, askeago bat egiteko, eta batez ere ideia oso simple batekin jarraitzeko, pixka bat ikertzen, esploratzen, gustoko deten eta degun joera sinema estilo hortan, ez? Eta nik uste dut Negurbilakekin egin genuen ikasketa oso polit bat izan zala, nola topatu dezakezun zerbait jada existitzen dena eta zein dar duen hori fikziora eramatea. Eta uste dut oraingo proiektuaren ideiatakoa dela ideia hori oraindik eta radikalago edo oraindik eta sakonago edo beste bide eta beste espresio batzuk bilatzea, ez? Askoz irekiagoa, askoz ez jakinagoa, gure ideiatako bat beti izan da, sinema iruditzen zaigu oso enkasillatuta dagoela, oso markatuta dagoela, gidoitik iaia idatzia iristen dala, ez? Eta grabaketaren prozesuak beti gelditzen direla oso nolabait prozesu tekniko baten moduan, ez? Eta nik uste dut hor gurean grabaketak leku hori, indar hori hartzea berriro oso garrantzitsu dala, eta horregaitik ez jakintasun horri lekua egin bertzaio, ez?
1: Eta hor borroka, zinemagilea eta egitura, industria, gauzak nola finantzatu, nola egin, askotan egokitzen da idaztean norberak nahi lukeena baino gehiago, eta ez alperkeriagatik, hain zuzen ere zuk diozun bezala, beste zineredu batean sinisteagatik, nola dara mazu hori, egin bar dira dosierra, kontatu bar dira gauzasko, oraindik akaso zuk buruan lotuta ez dituzun sekuentziak nolabait paperera jeitsi, eta jakitun gero ez direla erabat beteko, baina nolabait industriak eragiten duela horrez eta behar dela diru laguntza horiek eta finantzia horiek eskuratu.
2: Ba, sufrimendu handiakin, bi aldetatik, alde batetikan, ez jakintasun berakin borrokan, ze ez gaude ohituta sinema proiektuak ni behintzat edo erakutsi diguten moduan ez jakintasunarekin elkar bizitzeko. Orduan hori ba, oso gogorra bilakatzen da, ez? Azkenean ikusten desunean pelikulak gainditza zaitula behin eta berriro pelikularen kontrolik ez dezula, ez? Hori oso prozesu gogorra eta oso zaila da eramateko, oso zaila da saltzeko eta oso zaila da moduan saltzeko, oso zaila da saltzeko ere komediatartean, ez? Mm-hmm. Eta orduan ba, bigarren prozesu horrek laguntzen du, egia esan da, espero ez nun mailan laguntzen du gauzak lurreratzen, baina baita ere, ostia, jartzen zaitu kinka moduko baten, non ikusten naizean momentu oro behartzen zaituztela zure filma behin eta berriz egitura guztietatik personaiak, dialogoak, lokalizazioak, aurrekontuak ez dakizera, mugatzera, ez? Eta nun gelditzen da ez jakintasunaren leku hori, ez? Hori da betiko borroka hori eta barruan... Bi aldetatik sufritzen dute, bi aldetatik batean ez jakin egidelako eta liberian ez dakitelako nola inaurre ez jakintasun hori mantentzeko, ez.
1: Tira, aipatu dugu, bueno, ba, ikusentzunezko proiektuak garatzeko gonaldi programa honetan, ikusmira berriaken hautatu zaituztela, sei zinemagile, nazioarteko zinemagileak, denak, esan honok euskal herritar bakarra zuzeu zarela, nahiz eta batzuk baduten harremana, bai Elias Kerejeta zinema eskolarekin, edo eta Donostiako zinemaldian lanak orkestrutakoak izan eta bar, zer eskaintzen dio zinemagileari programa honek? Zer pentsatzen du badagola orainari garen guztionen ilotik, ez, alde eta kontra. Tutoretzak, adituak, zu laguntzeko dagoen jende hori, baina kaso zure prozesuan olabait, bueno, ba, pixka bat, tenkatu eta emarian joaten utziko ez duten parte hartzeak ere, esku hartzeak ere badaude hor, ez?
2: Bai, noski oso laborategian, azken urtetan emandan laborategien proliferizazio honekin, beti nik nere barnean alarma handi bat izan dut, ez? Gu saiatu izan gea proiektua, edo saiatuko gea oraindik ere prozesu hortan bai kaude oso laborategi gutxitatik pasatzen, ez. Guk Negurbilaken bizitu izan genuna guretzat gehiegizkoa izan zen laborategi work in progress laborategiak bakarrik izan zen eta gehiegi izan zen, ez. Orduan, oraingontan hautatu ditugun laborategiak izan dira bagenekilako proiektuak enkaja zezakela eta nolabait proiektuarentzat ez zutela kalterik edo alik eta kalte gutxien eragin zezaketen laborategiak izango ziala, ez. Orduan, oraingoz ikusmira berriaken gaude, beste hainbat eta aurkeztu gara, oraindik ez dakigunak erantzunak, baina nik uste dut ikusmira berriak badala plaza garrantzitsu bat, alde batetik jendeak ezagutzeko proiektua egiten ari dela, bestaldetik proiektuari balio bat emateko, ez, ze ez da berdina nolabait ikusmira berriak baliotatutako proiektu batekin iristea, edo bestela ni neu iristea nere aurpegiarekin eta zatea kaixo, bani joa geologiara emaida zue dirua, ez, orda nolabait legitimazio prozesu hortan oso garrantzitsua da, eta gehien bat, holako proiektuak ainarriskatuak dianean, ba, legitimizatu eta sentitzek beti ematen du babes bat ere, ez, baina hor ere berriro, tenkatze hori, ez, ze puntutara arte erakutsi proiektua, nik adibidez beti sentitu izan dut errespetu handia, ba loglein bat partekatzeko pelikula egin baino lehen, ez, eta orduan, tenkatze hortan hor ere bada joku bat, ba, bueno, nolabait, asumitu behar dena, eta industriaren parte gean oro, ba, gean inean, barkatu, ba, hartatik ere parte hartu behar duna, eta eman behar dana esku horren zatitxo bat, ez.
1: Laguntzen du zuzendariaren egoa pixka bat lurrera jeisten loglain hori elkarmanatu behar izate horrek.
2: Bai, noski beti, egoan asuntua hor beti atzetik agertzen den gai bada, ez, eta oso presente dauna, eta seguru nahi deuna baino gehiago, ez, askotan ematen du ideia bada kaunean, eta esategatik ideia oso erradikala dela, eta munduko pelikularik desberdinen egingo deula, ba, pelikula bere hortan, ona izango dela, eta ez du zertan, ez, orduan hor ere badao, beti partekatze horrek ere zure lekuan jartzaitu. Baita ere arriskutsua da, ez lehen esan desu mesela, laborategiak zer zenbateraino esku hartzen duten, ez? Ez dut uste ikusmira berriaken kasua hori danik, eta uste dut horregatik ere hautatu deula laborategi hau, baino kontu zibili berdan zerbait da, ze uste dut gaur egun ikusten ari gala film gero eta gehiago, nola bai diala, izenak ez dut bezala, laborategi batetik irten dako filmak, ez? Eta hori ba oso, nire perspektibatik bintzat oso triste da, ikusten desulako badaola egitura bat, ez?
1: Nik askotan borroka hau izan du nire buruarekin dokumental gintzan, oso lagundu dan Iban Garate bueno, ba, ekoizle eragile kide izan dut hainbat dokumentaletan, eta Ibanek badu begirada oso zorrotza, oso esango nuke arrazionala ere, eta galera, baina zer kontatu nahi dek? Eta askotan ez, zuzendari ego horrek edo dokumentalgile ego horrek, badauka joera pentsatzeko dokumentalak bere kabuz kontatu behar duela, eta topatu behar duela bidea, eta nik hortan sinisten jarraitzen dut, baina batzutan ere beharrezkoa da, galdera batzuk zure buruari erantzutea edo kanpotik eta maite zaituztenen eta proiektuaren aldeari direnen galdera horiek erantzuteko miseria hori igarotzea, ez? Eta uste dut hori guztia mesederako dela. Aizu, aurreko proiektu aipatu duzu crowdfunding baten bitartez, hemen aurkeztu zenuen, Negurbilak, filminen ikusgai dago bide batez entzuleok, ezakit primeran plataforman ere badagoen, nik ere ez, badakit filminen ikusi izan dut, pare bat alitu gainera, eta crowdfunding bat, proiektu txikia kolektiboa dokumentaletik bazuena, auzolanetik bazuena, ez dugu pista gehiagirik emango. Ehun bider eko aurrekontua izan dezake eskuartean duzun proiektu honek. Oso bestelako proiektua da eta pentsatzen dut gauza askotan oso galduta sentitzeko eskubidea eman beharko diozula zure buruari.
2: Bai, eta hori da, ez? Orain arte beti aipatzen ongean, nik uste zinegile gehienak baduten barne gatazka hortan, ez? Eta barne borroka hortan, hau da, zenbateraino dimentsionatu proiektua, zenbateraino aziarazi proiektua, gero hori itzuleran ez etortzeko kontrara, ez? Askotan, ikusi izan dugu proiektu askok, ba, ekoizpen aldetik aukera izan dutenak ahazteko, ba, gero hori proiektuaren kontra itzuli dela, ez? Nik uste etor, beti bagaudela tentsio moduko baten, ez? Eta beti bagaudela kinka moduko baten, non inoiz ez dakizun, ia egiten ari zean hori proiektuarentzat onena dan edo ez, ezta? Orduan, tentsio handiarekin, baino baita ere nahi handi batekin filmak izateko baliabide batzuk eta izateko errekurso batzuk bagian Negurbilaken auzolan horren esker, ba, izan genitun errekursuak orain ez ditugunak, ezta? Eta baita ere, ba, nolabait, soldatat duinak ordaindu alizateko lan egiten duten guztiei, eta gure ikasle proiektua zanenean, ba, hainbat produkzio lizentzia onartu genizkien gure buruari, orain jau beste goera baten kokatzen ganak. Eta uste hori ere garrantzitsua dela, ez? Asumitzea zer ekarri dezaken horrek, eta erabakitzean horberak ze puntutan kokatzen den. Zaiti urutzen inorrek inkonstienteki bukatzen dunik film bat dimensionatzen sobera undi gero kontra itzultzen zaiona, ez? Azkenean, badago arrazoi bat edo beste bat egiten zaituna autu hori hartzea, eta gero jakinda autu horrek, bagian bere alde txarrak izango ditula filmaren kontra, edo filmaren alde, segun ze perspektibetatik ere, ez da hor...
1: Bueno, hasieratik jakitea, ez, dikotomia horretan murgiltzen zarela, ez da gutxi, uste dut, ematen duela neurtzeko gaitasun minimo bat, ez? Aizu, badakite gaur goizean aritu garelako, bueno, hainbat audio elkarbanatzen, eta pixkat, galdera pareat egin dizkizut, eta aritu zaretela azken urtean hainbat froga egiten formatuari dagokionez, eta bar, formatu aipatzen duzunean uste dut etzarela aspect ratioari buruz edo, gehiago zen materialekin nola, badakit Negurbilak okerrezpana izan 16mm kamerarekin osatu zenutela, ideia hori daukazue, zeluloidea buruti pasazeizu, 35mm alegia, zer daukazu buruan, zer esan dute frogek, nola zaudete alde hortatik?
2: Ba, polita izan da, ze prozesua, akiraren prozesua ez izan, filmaketa batzuk egin genitulako. Etzan hasi ideia batetik, etzan hasi personaia batetik, etzan sortu guk Lemoizko zentral nuklearen espazioarekin nolako liluratzen moduko bat genuen, eta orduan ba, erabaki genuen espazio hori grabatu nahi genuela, ez? Bueno, hau ez da guztiz, supongo legala izango baina. Espazio hori grabatu izateko, oso garrantzitsua zen guk gau ez grabatzea, ez? Inork gu ez ikusteko. Arazo bat sortzen zen hor, eta arazo horrek izan zun bihurtu zen pelikularen indargune handienetako batez, eta nik uste horregatik handala polita prozesua horrela aurrera eramatea. Eta nik aspalditik banun gogoa film bat gauez grabatzeko, ez? Bere nagusitasunen gauez izango zana, ez? Eta duan batean topatu ginean, arazo batekin da zen, ba, orain arte erabili genitun kamarak ez zutela gauez grabatzen, ez da? Ez pasan argistatzen, eta klaro, guk momentu egoera bietan ezin genuen argistatu. Beraz behar genuen dispozitibo bat utziko gintuna grabatzen, ikusten, ikusiak izan gabe, modun batera, ez. Eta orduan, hor, ba, nolabait, zubietarrak behin da berriz ikask gauzasko erakutzi izan dizkiaten bezala, oroitara zinintzen, ere zubietako iztari lagun batzuk erabiltzen zituztela gaueko bizion IR antiojo batzuk, ez da. Eta orduan, ba, eskatu nien, lortu genitun, eta horra ziginean grabatzen prozesua, ez. Eta orduan, batien, ikusi genuen irudi hori hasieran guztiz inkonstientea edo guztiz inolako helburu espezifikorik gabe, ikusi genuen mundu bat ireki zala gure aurrian, ez. Eta gaua grabatzeko gaitasun oso urria duten antiojo hauek gure realitatea erakusten zutela teknikoki modu oso imperfektuan, ez. Baina aldi berean imperfekzio horrek basun edertasun bat, basun gauza berritzaile bat, basun aire fresko bat, basun irudi ekartzezun, konbokatzezun irudi berri bat, orain arte oso leku gutxitan ikusi izan deuna, ez? Agian kamera termikoena bai gehiago jarri da modan, baina modu hontan ikuste dut guk topatu genula zerbait, guretzat oso berritzailea izan zena, ez? Tarduan segituan ulertu genuen, irudi formatu hori ere nolabait filmaren parte ez zala baizik eta filmaren zati fundazional bat bilakatu zala, eta orduan zentzu hortan filmean ere beste formatu tradizionalago ez gain izango zala, ez da?
1: Beraz, hoi ez gain ere izango da,
2: bai,
1: nolabait?
2: Bai, bai.
1: Eta ulertzen bukatzeko, antiojo sistema hoiek lentearen aurretik kokatzen dituzue? Edo nola egiten duzue prozesua?
2: Ez, hoiek badia justo antiojo espezifiko batzuk grabatzen uzten dizutenak.
1: Ados.
2: Bai, irudi digital oso kaskar bat, baina kaskartasun hortan badute edertasun ikaragarri bat. Eta oso polita da, justo uzten dut irudi horrek dialogatzen dula aurten ateradan film eder batekin, Georgia Radala, kasualidades. Izena duna Dry Leaf, Alexander, Koberitze zinezuzendariak eginduna. Eta film hori dago grabatua Sony Ericsson batekin. 2006, zazpiztak itse oso engizi urtetako Sony Ericsson batekin, ez. Eta hor, nolabait, horrek dialogatzen du, baita Jon Sansoren hainbat filmekin, eta hor, deitze zei ez, irudin perfektuaren manifestua ditzen diote, nolabait, zentzu baten. Eta, ez haundik eriatik, baina bai, nolabait, irudi imperfektuaren manifestu hortara atxikituz ere, espero dit gure filmak nolabait ere ideia hori konbokatzea.
1: Aizu, aipatu duzu Georgia, Georgia izango da road movie horren jomuga pentsatzen dut, edo bintzate hori da loglainak momentuz kontatzen duena. Gogora etorri zait, Georgiarreko produkzioa duen pelikula bat, Txaika, Miguel Ángel Jiménezen adu, Donostiako zinemaldian estrenatu zen, 2012 urtean, urte batzuk igaro dira, kasualidadea, orain txe burratu zait, baina entzuten ari garen Xavier Zeberioren disko honek badu lotura bat pelikula honekin, eta hain zuzen ere Pascal Gainek egin zuen soinu banda hori, eta biolinak Nikel Arpak eta bar Xabi Zeberiok grabatu zituen. Eta gogoan dut, zinemaldiko pelikula osteko solasaldi hartan zera Miguel Ángel Jiménez galdetzen ziotela, ez? Xet prozesuagatik, eta esaten zuen ba joan zirela iaete batzuk Kazakstanera, Georgiatik Kazakstanera pasa zirela historio bila. Berak garbi zuela buruan ze kontestu estetikoan edo nahi zuen pelikula ora osatzea, baina historia etzuela, historioa etzuela. Eta orduan, haren bila joan zirela, eta han topatu zituzela hainbat historio, gerora, bueno, mantzietenak aukera, gidoi hori josteko. Badakit zuen plana, oso laizter, hogeita amaik eguneko autobidaia bat egitea dela, Georgia nuntzabiatuko zaretela Euskal Herritik. Bueno, historioa dagoeneko paperean badago, baina uste dut historio asko bide horretan ere, ez, lokalizazio eta lokalizazio baino gehiago izango den horretan akaso topatu nahi dituzula, ezta?
2: Bai, azkenean esan dizutena ez guk pixka bat egin genuen irakurketa Negurbilak amaituta lantaldearekin eta jarraitzen duen lantaldearekin Negurbilaketik akiran izan zen azkeneakorako muga fisiko horiek utzi gintuztela pixka bat pixutxu, ez, edo nolabait hankamotz gelditu ginela hiru urte espazio eta kontekstu baten inguruan solastu nahian, ez? Eta orduan, ideia sortu zen, bidaia baten ideia, espalditek egon bazen ere, sortu zen nolabait, egin behartzala bidaia bat, asko pentsatu gabe nora, asko refleksionatu gabe nora, arrazoiak argitu garbi jakin gabe nora, baina egin behartzan bidaia bat zala, ez? Tenik uste etor badaula ekintzaren indar bat. Eta ekintzaren indar inkonstiente horrek bultzatzen gaitula guri zerbait bilatzera bidea egin arte jakingo esteguna zer dan, ez? Eta orduan arraroa badirudien arren, nahiz eta nik badakidan edo aurre ikusten dudan edo intuitzen dudan badauela 11 arrazoi gure filma Georgiara iristeko kontestu moduan balio dutenak, oraindik ez ditugu topatu, ez? Eta utziko dugu bidaia izan dadin laguntzen gaituna arrazoi horiek topatzen. Ez da orduan, badau inkonsientzia bat, baina badau impulso bat, badau indar bat, eta badau baita ere intuizio bat esaten diguna bide hori eta bidai hori egin behar degula filma topatzen jarraitzeko.

0: Akira ari da lantzen, ekain albite, oso sorkuntza prozesuan dagoen pelikula bat. Otsaiaren dialdean gabiltza, Donostiako Zinemaldia irailean izango da. Datorren urteko Donostiako Zinemaldirako urte terri pasatxo geratzen da. Hori da gutxu gara bidea, ala are luzeago. Ari zara pentsatzen film honen rodaje eta rodaje osteko muntaia amaiera. Badituzu epeak zure buruan gutxu gara irudikatuta?
1: Ba, sinema, gure sinemako industria honetan gaitz handi badakago ez, eta da, ba, bueno, sorionez edo sasitxarrez ez dakit diru laguntzen menpe bizi gehala ez. Orduan nik uste dut, guk badegu impulso bat, guk badegu indar bat, zeiatuko gehana diru laguntzen egutegiak ez neutralizatzen. Orain aipatu esan bezala, bidea egingo dugu behar handi bat zalako gure artean, filmak behar zuelako, nahiz tagian produkzio.
2: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Bizitza autuz autu osatzen dugu, zer ikasi, zertan lan egin, norekin egin bidea, zein toki edo herrietan bizi, eta zein eratara bizi. Modu askotara bizi daitekeelako, baina geroz eta gutxiago bizi gara lehen sektoretik, baratzetik adibidez. Bada autu hori egin zuten Mikel del Riok eta Sofi Eliesenek Artzabal baserrian bizi eta lan egitea.
1: Gure aita sarean eskelak leitzen dabil.
0: Itxasondo eta Ordiziako kontsumo talde baten parte den familia honek ordea, azken denboran euritek eragindako kalteak jasan dituzte, eta haien inbertsioak eta lanak kolpe handia jasan du. Horregatik laguntzeko bidea ireki dute, eta crowdfunding bat martxan jarri dute.

0: Jasangarritasunaren bidea aukeratu zuen familia honen bidea eta lana ezagutzeko asmoz eta behar duten laguntzaren inguruan hitz egiteko gurean da Ander del Río Zubeldia. Egun hon eta ongi etorri eta barkatu hasieran Mikel ditu dizuta.
1: Lasai, ongi etorri eta eskerrik asko gonbidatzeagatik.
0: Ander, baditugu bi galdera bigarren kafean normalean goiurik egiten dituenak, aurreko juri ez da.
2: Neitu gatuko zait.
0: Agian inigo zu.
2: Neko gingo ditu.
3: Ez, zer horrekin.
2: Nik gingo ditu.
0: Ja, bigarren kafeako
3: galdera. Galdera.
2: Hori da. Bueno, ba, bi galderak onakoak dira eta bietatik bat aukera dezakezu erantzuteko. Lehenengoa motza eta erresa. Enik buelta emango dizkiet. Nola visualizatzen duzun zure hileta, zure funerala. Nola imaginatu, nola nahiko zenuken zure funerala. Bigarren galdera berriz, pixkat luzeagoa eta konplexuagoa izan daiteke, baina nahiko erresa ere bai. Zinema zuzendari bat iritsiko balitz zure gana, eta esango balizu, eizu, pelikula bat, gidoi bat osatu nahi dut, zure bizitza oinarrituta, baina ezin dut zure bizitza osoa kontatu, pasarte bat, momentu bat, konkretuago bat, zerbait, garai bat, finkatu beharko genuke pelikula hori egiteko, ze momentu izango litzateken hori. Hauek bi galderak eta zuk bat aukera dezakezu.
1: Bueno, ba, ez nuke jakingo zein aukera, lehenengo aukeratu bet, errezago aritzen zaitelako. Nola visualizatzeten, ba, bueno, ospakizun bat, bezala ez, bueno, agur bat, nire ingurukok ez, elkartuta.
2: Ados, ba, alaxe visualizatzen du eta galderekin jarraituko dugu june.
0: Orain bai, elkarrizketan pixka bat sartuta Ander. Lehenik eta behin, galdetu nahi nizunez, aipatu dugu Artzabaltza baserria, proiektu baten parte edo bizi modu baten parte dela, nola eta nondik iristen zarete bertara?
1: Bueno, ba, nola bait bizitza geroman zion horrea, ez? Aldaketa urte bat eukien duen, desentekoa, ba, bueno, ne bikotea proiektun partean Sofi Alemania, Alemaniarra da, eta, bueno, ni hauntzako nintzen bizitzea, bertan bizi ginen, eta, bueno, orduan gelditu zen. Eta orduan bai beidatzen hasi ginela, ba, nola bait lurrekin lotutako proiektu bat, oan hemen nun sortu, o nun kokatu ez, gure buruk. Eta, bueno, ba, bertan, bueno, biosak baserri baten bizi ziren, eta, bueno, bate hiltzan,

0: zen, eta orduan bai ni garbi nokuen, eta bea, bueno, bea langile soziala da, baino alare bai gainaz hiriburukoa, Frankfurt erdigunekoa, eta bai naizola landagune batea, o bentsat han bisualizatzen zon bere buru ez, eta lehenengo zarrenan jaiotzak inde, osea, umen, osea, bai ikusten dula familia ere due baserri, o...
1: Bai, landa eren mura gerturago ikusten zen zuen burua. Eta honek ekartzen du ez burujabetza eta jasangarritasuna ardatz edukitzea beharrezkoak ikusten dituzu etorkizunari begira.
0: Bai, ez, bo, ne ustez burujabetza elikadura burujabetza beharrezkoa da herri bat, ez, herri baten ardatz nagusienetariko bat izan beharko luke, ez? Osea, edo nork eduki beharko zuken eskubidea elikadura osasuntsu baten eskubidea, ez, eduki beharko zola. Eta hori bermatzeko, ziurtatzeko nekazaritza iraunkor bat burutu beharko zala pentsatzen dut, ez?
1: Bide horretatik, esan dugu, aipatu dugu baratza baduzuela ardatz nagusia ez da, baina zertan datza proiektuak berak zer eskaintzen duzu, okindegia ere bada hortartean?
0: Hoi da, azkenen, bueno, baserri aukera aukien duenez, eta bertan planteatuen, aber, baserri ze aukerak emango zizkigunez. Bai, aldapa malda desinteko lursaiek eta dauzkula, orduan, ba, bueno, baratza pixkan mugatuta daukau, ez? Orduan, ba, baratza zaparte, ez, ba, baserri dibertsifikatzea pentsatu duen, eta aukeratako bat ogintza zan, ez? Ba, bueno, beti gustatu zaikulak hori bai fermentazio luzeko ogie, bueno, sofire bai kultura alemana, bueno, ez? Ogi mota honetan desenteko kultura dago, eta, bueno, eta, boiz, asko pentsatu egiesa, ba, bueno, aurre egin du norta, baratzakin hasi ginen, nola bait, diru iturri azkar bat, azkarrago bat zalako, eta gero, ba, bueno, okindegian unkokatu pentsatzen, ze baserri bertan o kanpoko eraikin bat eraiki hortako, eta, ba, bueno, hortan jarri ginen, eta eraikitzen. Eta, bueno, prozesu luzea izan dela, hiru urteko prozesu okindegi ere martxan jartzeko. Baina.
1: Ikasi duzu ere ogia egiten beraz okindegia sortzen zihoan enean, eta aipatu dut ez da sarrenan kontsumo talde baten parte zaretela, ez da? Oie, sare bat dago sortuta hor?
0: Hoi da, salmenta zuzena egiten dago, ez? Alde batetik itxasondon sortu endun, kontsumo talde bat, eta gero ordizi Goiorko baratza dendako laguntzakin ordizi bertan, ez? Beraien dendatarin jartzen geha ere bai otarrak eskainiz.
1: Eta Ander, hasi zenuten proiektu hau duela urte batzuk, aipatu okindegia sartu zela beranduago, asko aldatu da zuen bizitza eta zuen bide guzti hau?
0: Desente, mo, proiektu zaparte aitatasunere eta matasune sofien partetik eukideu, azkenen oraintxe jaio berri zegu hirugarren alaba. Ordu izan dea prozesu aldakorra, ez? Burua uste askokin, postasuna askokin, bai, baino bueno, ikusten da, ez? Aurrea dala, aurrea dijola, ez? Aukera daula, ez? Bidegarri dala eta ba gustora. Eta bueno, eta ikasten, ez? Proba de error askokin, baino ikasten, bai.
1: Ander, aipatu duzu, zuen landak badirela, ez, maldatxuak eta horrek ekartzen dituela zailtasun ezberdin batzuk, eta horietako bat izan da, ez, euritek ekarri dituzten, bueno, ba, kolpeak.
0: Hoi da, ba, gune bakar ere bai, urrasko jasaten dola, eta bai, nola lehena bai pateten, malda desinteko lursai dazkau, eta orduan, ba, bueno, biterraza ingin ditu, beste bi inberna erokartzeko, ez? Orain batekin nahi galane, baina bai beharrezko ikusten duen koizpena eukitzeko urte guztinez, ba, gehien bat transizio

0: izan, ez? Ze udazken udarri transizioetan, ba, beste inbernaderoa gutxienez. Eta horregatik, ba, bueno, ba, biterrazauek burutu genitun, eta zoritxarre, ba, negu ontako euritekin, ba, bueno, bertan bera eroizagu.
1: Eta horrek ekarri du inbertsioa handi batzuen partetik azkenean horiek sortzeak, eta ekartzen du, ba, kolpe horri aurre egiteko ere laguntza behar izatea, ez da?
0: Hoi da, gehien bat, mo, ingenitun terraza bertako harrikin eta lurre mugituz, eta bai eurik pixka kanalizatu genitun, gehien bat gainazaleko urek eta, baino emate honez, lurre azpiko urde xente justu ematen do gune hortan, ez? Eta ordu bai harri jarri beharko zala eta base hon bat esan digu, eta ordun aurrekusitako aurrekontue 9000 euroko gutxi gora berakoa eman ziguen. Eta, ba, bueno, bai da inbertsio potentea guretzako, ez? Azkenen, ze orain arte bastante inbertitu da, gure aurrezki guzti, bai okindegi martxan jartzeko eta mo, lur mugimendu hauek iteko. Eta ordu ba horrexegatik, ez, Sofiri bururatu zitzaio, ba bueno, martxan jartzea crowdfunding kanpaina, ez, azkenen jenden borondaten pentsatu zuen.
1: Aipatu duzun crowdfunding honetan laguntza emateko zein bide, bueno, nondik egin beharko luke entzuleak bere bidea edo aportazio hori?
0: Bai, bueno, Sofi kontrolatzen da gaia gehien bat, ni baino. Sortu do dau pagina bat.
2: GoFundMe.
1: GoFundMe.
0: Itzena azten zutela. Eta, bueno, azkenen zabaldu deu lotura lotura honena, eta bueno, da sartzea, bertan azaltzen da deskribapena gertakarina, argazki batzuk eta pixka gure proiektuola azalen azaltzen daure bai, eta bertan aukera ematen do, oie, bakoitzak nahi dona donatzeko, eta gero ere bai, ba, bueno, jendeek bai zabaldu ezkeo, bai, eskertuko genuke, ez, azkenen.
1: Ander, honez suposatzen dute ere zuen bezeroekin ere arituko zaretela, eta zein da jasotzen duzuen haien, ba, bueno, iritzi edo haien babes hori, nolako ari da izaten?
0: Bueno, ba, azken denez, ba, pixka gure komunitate txikie sortu dugu, ez, gure ingurun, eta ba beti, bueno, babes ona, ez? Azkenen, bueno, ikusten dute ere azkenen nola erlazio zuzena beraikiko, ba bai ikusten dute nola gabiltzen, ez? Eta ba bai, eskerrona eta bueno, beti eskertzeko, bueno, laguntzeko prest eta bai, eskertzen dugu beraien jarrerari esan.
1: Bueno, bilatu nahi duenarentzat azalduko dizuegu GoFundMe bilatuta Artzabaltza
2: Artzabaltza baserria crowdfunding jarrita segituan topatzen duzu ere nagoak era, baina bestela GoFundMe FUN de idatzita GoFundMe ba jarrita ere bai, baina horrexena ba bilaketa motorrari lan hori eskatzea da eta jartzea bertan Artzabaltza baserria crowdfunding eta listo.
1: Bieratara azkar aurkitzen den
0: Instagram.
2: Hori da, hor lotura zuzena duzu, bai, hori, Instagram bitartez ere, bai, egin dezakezu, bai.
1: Suposatzen dut, laguntzeko beste erabatera izan daitekela, ez da bezero izatea edo bezero berri moduan aurkeztea?
0: Bai, beti dare atek irikita, ez, bezero berri batei. Bai, baratza nola bait pixkaia pertsonako purue nola bait lotuta dauketela, baino bueno, beti dare azkenen bajak, berrik, ordu, ba, bueno, beti da aukera hori.
1: Ander, bukatzeko bai galdetu nahiko nizukela aipatu duzu, hiru seme alaba dituzuela orain txikienarekin, txikiak baratzetik gertu bizitzeak ere emango du postasun eta haientzat ere irakaspena izango da, ezta?
0: Bai, egizan lurrakin lotura hori eukitze, ba, bueno, bere aberastasuna eukeatz, eta negu egiten da pixka luzea, baina gero jau da berriinak aldea eta hor pixka askatzitu zunen, ja, postasun hori nabaritzen da, bai, egizan.
1: Ba, Ander, mi eskerra guztia kontatzeagatik berriro erantzulei deialdia luzatzen diegu, ba, dela laguntzeko edo eta behintzat zabalpena ere emateko honi guztiari eta eskerrik asko, Ander.
0: Bai, eskerrik asko zuei, eta gure proiektu txiki ahotsa emateatik gabe.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egunon deizula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez.
6: Ilusio guztin animatzen diteu korrika egitea.
4: Ondo izan.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia.
7: Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4944 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
8: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
7: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zeorrabidera.
2: Arrosasareko magazinera.
1: Ni Malen Frantsesena nauzue.
2: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
2: Ondoko bi ordu hauetan Zeorrabidea kurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu?
2: Are goazen.
3: Gurutzatu gurekin Zeorrabidea.
1: Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu aktualitate kontuei begira jartzeko ordua ere, pasaden astean irailarekin aritu ginen, ba pilpilean dauden gai berezi baten inguruan hitz egiten eta gaurkoan ba, irailarekin ez, baina arituko gara aktualitate kontu ez edo marmarrian, arituko gara bazken aldean pilpilan dauden gaien inguruan, askoren interesekoak izan daitezken gaien inguruan, eta horretarako nola ez, gurean du Ian Ruiz, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon Malen, onena zea, sarrera hori, bueno.
1: Zer moduz?
4: Oso ondo.
1: Oso ondo.
4: Umore honez, zorion txu, alai.
1: Ze ongi, Ian.
4: Eguraldi ona.
1: Joe.
4: Ez dinet gehiago, eskat zurekin.
1: Wow.
4: Zuzen mouz, ondo?
1: Ni osongi, osongi. Osik. Betiko martxan.
4: Bueno, baina eta osongi. Señale txarra hori.
1: Bai, hori da.
4: Ze ondo.
1: Ba, gaurkoan kontu de xente ekarri dizkiguzu aipatzeko. Wow. Zuk erabakin ondik hasi nahi duzu, baina esango nuke pasaden asteko hildo beretik
4: bai.
1: Jarraituko dugula lehen gai honekin, ez da?
4: Bai, ezinet. Ja, itzein berde tontaz. Ez dakit ondo esateten Therians.
1: Tea txirekin idazten da, baina ez dakit Therian den edo nolaen. Guk Therian
4: esango dugu. Bueno, Therian hauen inguruan nahiko nun pixkat itzein.
1: Ados?
4: Xoket, nao pixkat. Bai da, hola, pilpilian zaretan, bueno, ni gutxinez TikTokean asko ibiltzen naiz, eta nere parati edo zuretzat atal hori, oza, dena Therian topak eta hauen inguruan dijoa, bideuak 8000 pertsona Bilbo zentruan gehatuta, Tolosan ebai ikusiet baten bat.
1: Hernanin asteburu honetan egingo dute uste dut.
4: Hernanin egingo gue, ai ama.
1: Uste du aiet.
4: Zarautzen oa ingoz ez.
1: Oi, hartzunen nahiko basurde badaude egia, esan, baina ez dut uste.
4: Baina egia.
1: Ez dut uste keda erik egingo den Therianen izenean.
4: Kuriosua da.
1: Bai, niri iruditzen zait, jari dela muga batera bai. Iristen, ez elkartzen direlako, baizik elkarketa edo topaketa hauetara joan delako, jende pila bat ikustera eta beraietaz barre egitera eta Bilbon adibidez gertatu zen Therian bat joan zen eta zeuden agian 200 pertsona
4: Fijo.
1: Berari begira eta ja iritsi da puntu batera jazarpen puntu bat jende bere atzetik barre egiten
4: bai, ikustet ja uste genuna baino serio dala
1: bai.
4: Main egoera bai egia ala, ba, zerbait berri, bueno, berri astetu uste ze aspalitik handa,
1: bai,
4: ze,
1: bai, bazuden lehendik batzuk, bai. Bueno, animali gisa identifikatzen zirenak,
4: eta asko zabaltzen zantzen latinoamerikan,
1: bai,
4: ustet.
1: Bai, baina orain pilpilan dagoen honetan, bueno, horrekoen iraiarekin aipatzen genuen, diskurtso erreakzionario askoren,
4: bai.
1: Hildoa jarraitu
4: bai.
1: Dute, baliatu dute hauek asko, baina iruditzen zait, ja, pasatzen
4: ari gara. Eta nik ustete bai, ez dakit, ba, gaur egungo gai serio hauei, ba, ez dakit, ostopatzen ari zaio, ela, zaskenean, ari da jasotzen erantzunkizun mediatiko potente batez, teleberri eta beste medio denak, hor daka efokua, ez, topaketa hauetan daka efokua, eta, ba, ez dakit pena matitze, aidea jartzen fokua, ba, egoera, ba, larri baten, zaskenean ez da topaketa bat itoguela eta pakian daudela, ja, ba, bueno, jendia seinalatzen, parreiten, argazkiak atatzen inungo, ba, ez dakit, ba, inungo permiso, edo, bueno, ez dakit nola esan, azkenean, zujutezeak aletik handa ez dizkizu argazkiak atakola,
1: nahi.
4: Galdetu gabe, ez, pertsona hauek, ba, bueno, ba, erabaki hue hola sentitza, eta, bueno, ba, guri ez bale, inorri ez bale moe molestatzen, ba, bueno.
1: Bai, hor, kontua da, ba, bueno, ja, azte maldima oztopatzen, edo, baina egia da, bueno, bideo bat agertu zitzen, ze enuen ulertzen nola pertsona batek animali sentitu posible zuen,
4: ai, enuen ulertzen. Konektatuta,
1: baina batzuk esaten dute, ez dela inbeste animali sentitzen direla baizik, sentitzen dutela konexio berezi bat, animali horiekiko, konexio espiritual bat, orduan ulertzen. Bueno, ez dut ulertzen, baina
4: claro.
1: Ulergarriagoa egiten zait animali sentitzea baino.
4: Claro, bai.
1: Baina
4: gehiago lotzezu konexio hori, ez?
1: Bai, jendeak esaten duen hori da, nire animali espirituala da, ez dakit zer. Hori ulergarriagoa egiten zait, esatea baino, noski. Ni animali hau naiz.
4: Claro, zenbat aldiz jolastu geha, baina ize animali
1: kintxegatzea,
4: total. Baino,
1: zuz animalirekin
4: identifikatzen
1: zara. Edo horrelakoetan,
4: nei txakurrak asko gustatzen zaizkit, esan behar dakat, Baina ez dakit, igual hartza edo panda, ez dakit oso cute dia.
1: Pandak iruditzen zaizkit brutalak, ze dira hartzak,
4: bai.
1: Baina ikusten dituzunean panda bideoak, pentsatzen duzu pertsona, bueno, pertsona ez, animalia honek nola biziraun dezake
4: bai.
1: Baso batean edo oian batean zoan baldin badira horren traketxak.
4: Bai, osea, nei behitu, osea, pareguria matez askotan identifikauta sentitzen ez, esatet, eske ni naiz, erortzen, ni naiz gauza hauekiten pentsau gabe, osea, bai, zuk zein esango zenun?
1: Puf, niri animaliak orokorrean etzaizkit gustatzen. Badakit jendeak esango duela, male, nola etzaizkizu gustatzen animaliak. Etzaizkit gustatzen, egaztiei panikoa diet. Gorroto ditut egaztiak. Batez ere kaioak eta usoak.
4: Uf, usoak, inezin edo.
1: Eta antzarak, uf. Baina, egia da, animaliren bat gustatzen baldin bazait direla katu beltzak.
4: Beltzak,
1: ikaragarri ikaragarri gustatzen zaizkit katu beltzak. Esaten dute katuak izango balira gure tamainakoak hilko gintuzela, direlako oso inteligenteak, guzti hori, baina iruditzen zaizkit, bai?
4: Baina beltzak izan berde bai edo bai.
1: Beltzak oso polita dira.
4: Egia da beltzak oso polita dira.
1: Katuak orokorrean gustatu posible zaizkit, baina, bueno, nik beti esaten dut, nire etxan ez dut eukiko animaliarik. Ez dut beharrik animalia bat edukitzeko, baina bat eukitzekotan eukiko nuke katu beltzat, eta ni zainekin identifikatzen naizen, bat berarekin ez, baina asko hitz egiten dudanez loro bat izan ninteke.
4: Gaina koloretsua dia,
1: claro.
4: Kolore argiak, gorria, ere bai, ez dakit, zure ere koloreakin matxiteu, eh?
1: Nahi.
4: Piskat.
1: Izan daiteke, bai.
4: Izan daiteke, bai. Ba, bueno, nik uste ontaz, hola, piskat, alde batea usteko,
1: bai
4: hau, ba, hori, komentatu inbergenun, ze nahiko pilpidean dauda, espero urrengo astetan, edo, bueno, urrengo saioa etortzen aizenean, baina, pixka, tenian asunto hau, ba, alde batea utzita ukiko deula.
1: Baretuko dela, gian.
4: Hori da, espero deu.
1: Esaten dute batzuk, terianen gai honek hartu duela horrenbesteko indarra eta eman zaiola horrenbesteko oihartzuna, batzuen mesedera eta daude teoria batzuk esan dutenak dela Jeffrey Epsteinen
4: asunto edo bueno,
1: ez dakit dokumentuak files
4: bai,
1: ingelesez, bai, hauek
4: eskutatzeko,
1: hori da eskutatzeko, ze momentu honetan ari dira, hainbeste jendea txilotzen.
4: Bai. Eta nik uste bai, hori, ba, jendia, azkenean, bai, dala gehitzen, ez, mugimendu honta, ba, nola, boom, mediateko aukion, ez, ba, bueno, ba, pixkate bai, irudiak garbitzeko, edo iskutatzeko, eta hori nik uste bai, badala letxar bat, ze, bueno, terian hauek aidea jasaten, ba, esango deu
1: jazarpena edo
4: bai, edo, bueno, mediatikoki, ba, pixkare bai barregarri bezala aidea gehatzen, eta bitartian, ba, bueno, ba, gaiztuak,
1: bai,
4: esango deu bai, aidea behin eskuak garbitzen orduan, ba, guazen pixkat balantza batitea eta ba, bueno, ba, edabideak, ba, mesedez bide honetik jun, eta dena kontatu benetan, ez? Ez dakit nola esan. Unola kasetaria gehan, ez? Ba, bueno, ba,
1: gero.
4: Eta, bueno, ba, alde batea utzita, gai hau.
1: Gai hauek aldera batera utziko ditugu,
4: da,
1: baina estatu batuetan jarraituko dugu.
4: Bai, zuk uste?
1: Bai.
4: Bai, zertaz nasi utzein zuk, ba?
1: Ze gai ekarri diguzu, ba?
4: Ai, ez que esan inberdez, bale? Dain unola pixkat interesgarri
1: egin, bai, baina
4: ez zindet. Hannah Montana itzuliko da. Bueno, lenguan Miley Cyrusek igozun trailer moduko bat, bideo labur bat, eta, bueno, aurten 2026an, Hannah Montanan 20. Urte hurrena ospatuko da, eta, bueno, bideo hori eta gero, internetak edo, bueno, sareak boomindu, eta, bueno, esaten dute, Hannah Montana itzuliko dela, edo, bueno, gutxinez, ba, ez dakit dokumental edo telesail labur bat, edo ez dakit, pixka teoriak haidia oain gozateatzen, ez dakigu ze izangoan, baino badakigu Hannah Montanak, edo bueno, kasuntan Miley Cyrusek zerbait ingo gula, bere umetako pertsonai hori itzultzeko.
1: Nahi, ez dakigu osongi zer izango den.
4: Ez, baina nina goia, superposik. Zuk ikuste zenun?
1: Nik ikuste nuen, esan beharra dut, Hannah Montana asisten arte,
4: vale.
1: Enuela Disney Channelek ikusten, zen ere etxean ikusten zen ETV iru.
4: Vale,
1: ETV bat eta ETV iru. Eta gazteleraz enekien.
4: Eso.
1: Orduan.
4: Umedera ikertatzen zaigun berdina.
1: Orduan, Hannah Montana izan zen nik uste lehenengo gauza ikusi nuena Disney Channelen, edo vamos. Disney Channeletik atera nuena. Gero Patito Feo hori ere bazegoen. Eta gerora etorri ziren, Shake It Up, Buena Suerte Charlie, guzti hauek Jessie. Baina Jessie adibidez beranduago izan zen. Orduan, Hannah Montana nik uste izan zen lehen telesaia ikusi nuena Disney Channelekoa. Nuen Hannah Montanaren kolonia.
4: Barkatu.
1: Eta eduki nuen urte luzez, zeu paritu zidatenean, enuen erabiltzen koloniari.
4: Noski.
1: Eta asinitzenean kolonia erabiltzen, jendeak erosten du bezekin dungo kolonia, nik neukan Hannah Montanarena.
4: Ta este eta este zukorde.
1: Bukatu zen.
4: Botilla edo bueno,
1: este botilla egin badaukat, ez dakit seguru.
4: Mesedes begiratu urrengo saiorako mesedes.
1: Baina, bai, gaina usain oso ona zeukan.
4: Es que Hannah Montana.
1: Eta nahiko nuke berriro eduki kolonia hori, baina ez dut. Baina Hannah Montana izan zen nik uste gure belaunaldia markatu zuen telesail bat, zen neska normal bat naiz, baina gero gauez bapatean naiz super izarra. Eta bai, bazen
4: nik uste Hannah Montanan bidez bai askok amestu deula super izarrori izateko, ez?
1: Zu bazara.
4: Ai, maitia zure bai, maitu nun gauden. Baina benetan, ez dakit ilusio asko intzin jakiteak ba hori zerbait berezia ingo zula, azkenan hogei urte, hogei urte dia, errez esatea.
1: Bai. Hogei urte?
4: Hogei urte, eske hogei urte.
1: Hogei urte, guk hiru urte genitunean atera zen? Ez zindu izan.
4: Hogei urte, baina hogei, oza, hogei garren urte hurrena da, abero hain gaizki behira udeten.
1: A ber, gozen begiratzen.
4: Nik ustet hogei garren urte hurrena da. A ber, egia Hannah Montana ikusten hasi ginen, guk ustet honea pixkat berandu iritsi zala.
1: Ja, izan batekin. Aperaz, bai, 2006an aterazen. 2006an
4: aterazen, eta gu 2006an iru urte genitun.
1: Eta gu noiz ikusi genuen Hannah Montana.
4: Hombre, gu...
1: Berando.
4: Berando, noski guztiz berando.
1: Berando ikusi genuen, ados.
4: Baina, bai egia dela nostalgia puntu edo ikus puntu hortatikan ilusio asko iteitela. Jakitea, ba, bueno, Miley Cyruseke bai, ba, bere Hannah Montana pertsonai horrekin ba konektatu dula bere zeukizun
1: Disney Channeletik atera zen Breaking Ball ezakitzen
4: gure Miley Cyrus pixka talde txarretik juntzan, baina bueno asko maite jau.
1: Hor kontua izan da nik uste Disney Channeletik atera den jende asko esan, bueno, medioek edo edabidek esan izan dutela bide txarretik joan dela, baina kontua da ez direla bide txarretik joan izan zirela, bakoitza bere bidetik ziren 18 urteko gazteak eta egin zuten 18 urteko gazte normal batek egingo luketena.
4: Eta askok nik ustet egia da justo ba 18 urtez eskainean ba igual askok ba Disney Channel jarraitzen zuela. Ordu nik ustet behaien nerabe etapa hori beranduo.
1: Bai, eta urrundu nahi izan zuten bai fisikoki eta bai mediatikoki ere Disneyek ematen zien irudi horretatik, ba ez dakit, neska zintzoa, ilehoria, beti horrelakoak ziren.
4: Inungo akatsi gabe, beti formal.
1: Beti formal, eta Miley Cyrus hortik urrundu zen. Eta egia da pozgarria dela, bagian...
4: jakitea.
1: Hausnartu duela edo lortu duela pakean egoten bere pertsonaia horrekin. Nik onartu behar dut, Hannah Montana zela, edo iruditzen zait behintzat, etzela beste pertsonaia guzti horiek bezala dakit, ba, naiz neska zintzo, ez dakit zer. Ba, zen, biurria...
4: Biurria zan, eta...
1: Barregarria zen...
4: Eta, bueno, pizkate bai, telesaian hildo nagusia zan, beti, ba, bere bi aurpegio ieketetula oso ondo eramaten.
1: Hori da.
4: Orduan, bueno, nik uste dure bai, base hola mesu potente bat, nun esatezula, ba, bueno, benetako tasun horren
1: alde. Hori da, bai.
4: Eta nik uste, ba, bueno...
1: Eta erakusten zuen ere, ba, bueno, super rizar guzti hoien atzean, ba, dogola pertsona normal bat, guzti hori...
4: Emozioak dazkana, sufritu ite unare, bai. Bai, nik uste, ba, bueno, agian txikia ginen ez ginala, bigarrengo mesu hoietaz konturatzen, baino, eta de, bueno, gaina esan berra dakat, ba, Miley Cyrus behin Disney Channeletikan juntzanean edo, bueno, bere pertsonai horretaz,
1: bai.
4: Ba, bueno, agurtu zanean esango deu, nik uste ez zetzula gauza txarrikin, zuk esan desu, ze, oain hola otzian pentsatuta, ze, bueno, erreitezun, eranitezun, zu guain jutezea edo zein kaleta, da jendia erretan
1: ikustezu. Baina horregontzen sekulako polemika, edo Wrecking Ball bideokliparekin agertzen zelako, ba, Wrecking Ball baten gainean, dela, ez dakit, bola de...
4: Bai, obretako,
1: gauzak botatzeko erabiltzen gauzak botatzeko erabiltzen den hori, agertu zelako horren gainean biluzik, naiz eta ez zailon ezer ikusten, aterazen, bueno, izan zen sekulako...
4: Nik uste izan zela sekulako buma zelenengua izan zen.
1: Claro.
4: Ze guain gaur egun ikustet duzun bideoklipak edo, bueno, artistan letrak edo,
1: bai,
4: ba, bueno, guain dikandauk erro dira. Horro nik uste izan zela, ba, behai tokatu zitzaiola, esango deu, gaizki pasatzea edo iritzi txarra jasotzea, ze lehenengoa izan zen, eta Miley Cyrusen bidez, ba, bidia asko irekio, eta, bueno, ez da ezer, no? Azken, Miley Cyrusek nik usteet, ba, bueno, eskerrik asko bat mereziula.
1: Noiz aterako den...
4: Ez du ezer esan, eta nina ho, hola, egunero, azazkala jaten, eta ezin loikin, ze Janet jakin ze nahi dunin, gure Miley Cyrusek, edo, bueno, Hannah Montanak,
1: bai.
4: Eta ez dakit mesedez esan ja, edo,
1: Miley
4: bueno.
1: Miley Stuartek.
4: Miley Stuart, ezke, ai, benetan, gainateaz un pelikula,
1: bai.
4: Bueno, oza, honena da, honena da.
1: Ba, aurrera egin aurretik,
4: bai.
1: Aujarriko dugu.
4: A ber...

0: Ze sentsazioa beste honekin.
1: Bueno, ahotsa juntzen dikustete. Osa, bueno. Nere ustez da, gure belaunaldiko ereserkietako bat.
0: Bada. Eta honen ondoren etorri zen Violeta, eta honekin ja, bueno.
1: Eta, bueno. Las divinas.
0: Hori da. Ba, Hannah Montanarekin ez dugu jarraituko, baina musikarekin bai.
1: Bai.
0: Ze, ez banabilo soker, martxoaren bostean gaztea sariak dira, eta horren inguruan ere hitz egin nahi zenuen.
1: Ding. Bai. Laister gaztea sariak dira, eta bueno, gutxinaka, aidea iotzen, aurtengo, sarietara nominatuta dauden talde edo abeslariak.
0: Mm-hmm.
1: Oaingoz ez ditue asko atea, baina bai bi kategoria argitaratu dituztela, bat da, zuzeneko onena eta bestea ikuskizun onena. Nik uste biak berdintxuak diala, mm-hmm. baina bueno, guazen pixkat komentatzea, ez?
0: Ados.
1: Zuzeneko onenian, dazkau, bat birulau bost, ez dakit kontatzen, baina bai, bost. Bost nominatu. Chill Mafia.
0: Ados.
1: Ez. Gorka Urbizu, Merina Gris eta Olaia. Ez dakitzuk zein nasun irabaztia, baino nik ustet izendatu guzti hauen artean, Merina Grisek badakala aukera handi bat irabazteko.
0: Mm-hmm.
1: Edo, bueno, Olaia ez detinio izentzun edo ikusi, baino bai egia dela, Olaiak zuzeneko oso ona dakala. Ez dakitzuk ze iritzia. Kasun, norbait ikusi esun zuzenekoan.
0: Chill Mafia
1: ikusi esun.
0: Azken kontzertua... Brutala izan zen.
1: Nik FOMO handia pasan nun.
0: Azken kontzertua izan zen.
1: Primeranen dao. Nahi. Eta nik primeranen ikusi nun. Zinun galdu eta primeranen ikusi nun.
0: Ni, egia da, uste nola gazte, bueno, ez dut inoiz gehiegi begiratu gaztea sarien inguruan.
1: Vale.
0: Eta enekien zerren baitan egoten ziren sari hauek, zerren arabera saritzen zen bakoitza. Uh-huh. Baina ikusita zuzeneko onaren kategorian Chill Mafia dagoela ohartu naiz dela 2025-eko, bueno, 2025-ean zehar
1: gertatutakoen
0: hori da. Ze, klaro, 2026-a ba, hasi berri dugu. Bueno, hasi berri dugu ez, ja, otxaiaren 24-a.
1: Otxaiaren gaude, malen.
0: 24-a ez, barkatu.
1: Gaude, ba, 24-a ez, malen, juntzea, gaude, 27-an.
0: Hori da, 27-an.
1: Ja, dakau burua, beste toki baten,
0: Hori da. Otxaiaren 27-a da gaur, eta, ja, otxaia maitzen ari da, biharra maitzen da otxaia.
1: Nik ezin den gehiago. Osa, bueno, bai.
0: Bai.
1: Azkar pasatzea udara nahi deula pixka.
0: Eguraldiona da gorain, baina udara nahi dugu.
1: Hori da.
0: Bai, ba hori, gaztea sarien inguruan ez dut inoiz gehiagi begiratu, baina Chill Mafiaren kontzertua oso guaia izan zen.
1: Bai.
0: Olaia intziarte ez dakiti? Bueno, ikusi izan dut inoiz zuzenekoan, nik uste, Merina Gris ere ikusi izan dut. Gorka Urbizu berritxarrak entzegoen lan bai, baina bestela ez.
1: Bea bakarlari gisaz izan momentutik kan ikusi ez du, edo?
0: Ez. Eta ez dakit, ea inoiz ikusi dudan.
1: Beitu nik, ez dut inoiz ikusi, oza, entzun bai, noski.
0: Mm-hmm.
1: Eta esatei ekestan zuzeneko ona bai, kaela. Orduan, mm-hmm. gogoakin nao, ea, ba, bueno, zarautzaletikan, ba, bueno, ai! Gaina, bai, zarautza etorri zian, baino ezin izan unjun.
0: Ara.
1: Ordu, ma, bueno, gogoak ingatu nintzen. Uh-huh. Egia da, eta Olaiare, zarautzen eontzan, oen dala gutxi, modelo aretoan.
0: Olaia eta bengo katera dute abesti bat.
1: Temazo bat.
0: Entzun duzu?
1: Noskizuk.
0: Bai.
1: Ez que...
0: Eta zer iruditu?
1: Nei, beitu, bi hoiek atatzen edo zer,
0: bai.
1: Beti entzun guet. Eta
0: bai.
1: Gaina nik uste tazken urta guetan erakutsi guela ba, maia honako abeslariak diala, mm-hmm. eta beitu, nahi duena ateatzia.
0: Bai, eta asko gustatu zait, beraien arteko estilo uztarketa hori.
1: Egia da, hasiera baten, anuntziatu zuenian batea ingo zuela bestiat, hasieranen itula lotzen.
0: Mm-hmm.
1: Ez dakit genero aldetikan, musika estilo mm-hmm. aldetikan, baina behitu, bai, nahi duen haitia, mendik aurrea ze onena dia.
0: Kanta gehiago.
1: Noski.
0: Disko bat batera.
1: Eta Olaiata ze, esan behar nun, zarautzen egon dala, oain dala gutxi modelo aretuan, mm-hmm. enaiz jun ere, ze bueno, segituan intzun sold out.
0: Dai.
1: Eta nire lagun batek jantzi, bueno, intziola jantzi.
0: Egia!
1: Darkek, dark.studiok.
0: Hori da, eta joan zen, bera izan zen zure lehen gonbidatua podcastean.
1: Bai, noski.
0: Egia.
1: Bai, bai. Eta beak intzion, eta wau, esan zen oso pozik ateazala, edo bueno, oso pozik eramantzitula jantziak olaiak, eta bai, bai, asko postu nitzan, bai, bai, kolabo begira. Zarauztarra, oso oso guai.
0: Begira, ba, esan duzu beste, ez dakit,
1: bai, beste kategoria
0: bat, hori da, kategoria bat badagoela, zein da?
1: Ikuskizun onenan kategoria, eta izendatuak dira, ETS 20 urte zure eskutik ikuskizunagatik, Fermin Muguruza 40 urte urrenagatik, Gatibu agur esan barik, ba, ikuskizun edo, bueno, kontzertuagatik, en 0 de enero bira maieragatik izaro, eta mitoaroa zetak.
0: Baten batera joan zara?
1: Ba, kisorantzuna, ez?
0: Ni mitoarora bai.
1: Egia da mitoaroa jun nahi nula, eta 0 de enero ebai, ze egia da, enaizela oso, bueno, ez det izaro asko entzuten, bai bera besti mitikoenak, ba, irratian da beti jartzetunak hori noski baietz, baina azkenengo dizka, 0 de enero, bai jarri nula, behin eta berriz nere, ba, nere mugikorrean, eta bai, abesti politazka iparaldean, eta isa eta besteak hola esaten da, bai, gaur, abesti politazka, eta nik uste proiektu politatea zula. Mira.
0: Ba, izaro, nahi zinez izan izaro entzutekoa, ez bereziki, Xorieri kantaren bertsioa gustatu zitzaidan,
1: bai.
0: Pena eman zidan jende asko ezagutu zuela Xorieri abestia izarorengatik eta ez berez den abestiagatik.
1: Eta berezko abestiare oso polita da.
0: Bai, oso polita delako. Baina, bueno, gustatu zitzaidan egin zuen
1: bertsio
0: hori. Bai, bertsio hori, erritmoa, guai.
1: Piskatantzatzeko.
0: ETS, bere garaian banintzen, ETS zalea, DBH irun ginenean eta eska egiten zuenean.
1: Eska, musika, beti, hori ez atasun bakoitzen, beti atzatik anezango, eska, musika, orduan, oitu zaitezte entzun lemaite hor.
0: Bere garaian gustatzen zitzaidan asko, ba, bueno, vale. Ba, DBH iru,
1: bai, gaina, ba, bueno,
0: kilometroa. Jurru txiki bat, hori da. Eta garai horretan asko gustatzen zitzaidan. Ez dut esango oraingo musika gustatzen entzaidanik, ez dut entzuten.
1: Hori da.
0: Beraz, ba, bueno, nintzen joan kontzertu horretara, nire lagun batzuk joan ziren, eta esan zuten oso ongi.
1: Baina Beken izan zan, ez?
0: Uztut, bai, ez bai. Baina ez dakit seguru. Fermin Muguruza nintzen joan, baina nire ama joan zen, eta oso ongi pasatu
1: zure
0: zuen.
1: Zure ama onena.
0: Eta Gatibu ez dut zer esango. Eta Zetak bai.
1: Hori da. Eta Zetak zemoz, segia da konzept aurikularren edo kaskoak
0: bai,
1: zian.
0: Kaskoak zian.
1: Kaskoen konzeptu hauetan oso ondo ulertu.
0: Kaskoena nik ulertu nuenagatik edo zentzua eman nion horrela izango zela kontua da, zela ilunben. Ilunbe berez zezen plaza bat da, biribila da.
1: Bai.
0: Beraz, hor toki biribil batean soinua oso zaila da ongi lortzen. Orduan, nik ulertu nuenagatik kaskoak horregatik erabili ziren. Jendeak esan zuen, "Wow, mierda bat izan da." Berez ez, baina kontua da, betaurrekoak baldin badituzu, ez ziren oso erosoak.
1: Zure kasuan, karo.
0: Ez ziren oso erosoak, zeiztutzen zuten asko, egia da, soinua oso ona zela, eta nahiko kuriosa zen kaskoak endo, eta zure ondoko azigizki kantatzen ari zen entzutea. Baina, orokorrean ongi, aitortu behar dut lehenengo mitoaroa gehiago gustatu zitzaidala.
1: Vale.
0: Nafarroarenan egintzena. Agian izan zen gehiago, ez nekielako zer izango zen, eta sekulako sorpresa errapatu nolako, eta asko gustatu zitzaidalako, baina, bigarren gustatu zitzaidan, baina iruditu zitzaidan apur bat errepikakorra.
1: Bai.
0: Historioa kontatzen duena oso desberdina da, ba, delako ba, aurreko
1: zerbait
0: hori da, lotura bat dan. Uste dut dela, lehenengoa zen mitoaroa, bigarrena zen mitoaroaren aurretik gertatu izan balitzen zela, eta oraingoa izango da uste etorkizunean, distopia batean, horrelako zerbait. Orduan, guai, sekulako bai. Lana, iruditegia brutala,
1: sekulako produkzioare bai,
0: dantzariak bikain, dena brutal.
1: Bai, hor mai altua zeon,
0: bai.
1: Bueno, denian.
0: Bai, baina lehenengoa gehiago gustatu zen edo gehiago disfrutatu nuen, emotiboa goa iruditu zitzaidan.
1: Baitu.
0: Gainera bendeta azaldu zen,
1: bai,
0: eta ni izan nintzen oso bendeta zalea,
1: bai.
0: Azken kontzertura joan nintzen.
1: Nun izan zen bendetako azken?
0: Atortxun. Izan zen atortxun, baina atortxu baina egun bat lehenago. Egin zen Atabarrabiako karpan, atortxuko karpan, atortxu baldimazen 29an, hau izan zen 28an.
1: Ara, aprobetxatuko zuen pixkate bai gunea eta espazio hori.
0: Bai, eta izan zen brutala, klaro, genuzkan, posizakit, amala urte.
1: Kilometroak.
0: izan zen 2018an, uste dut, 2018an genuzkan.
1: Wow.
0: Ama bost urte.
1: Letretakoa geha, eh?
0: Ama bost urte genuzkan. Bai, 2018an ama bost urte.
1: Bai. Se me había dado ahorita así que
0: no. Ya también sortean izan zen, ama zazpian. Bueno, berdin du.
1: Baina, bueno, joan ginen,
0: eta hori da, osongi pasatu genuen.
1: Nik egia da, bueno, aitortu berrakate, naizela ezta batea jun, jeje. mitoaroa illa junin itzan.
0: Ados?
1: Pena mantzen ez jutiak, baino, bueno, zareetan da dena ikusi. Non da, bueno, primeranen, bai, atea hau.
0: Primeranen.
1: Ordu, ba, bueno, nebale maso ikusi primeranen. Da, baina, bai,
0: hau, ia, hau ez digute ordaintzen, primeranek. Ordu, nahi balde maduztu edeitu.
1: Deitu, bai. Ja zenbaki, ja zanber nuna altua. Ez. Bueno, baino, bai egia dela asko impactatu zila, ba, kontzertu baten historio bat kontatzea zezaia dan, ustartzia, abestiak eta historioa.
0: Nahi.
1: Eta lortu zula.
0: Nahi.
1: Eta ere bai grazia asko intzin gero Instagramea sartzea da ikustea bai, izta historiak normalean izatea musikakin. Da izan zan, hola, akapela kolektibo bat,
0: bai,
1: ez?
0: Baina...
1: Gaizki, baina bueno.
0: Zure ondoan segun zeintzegoen, wow.
1: Gaizki, sufritu, ez? Baina bai, niko hemen ez dakit zen emango. Lehen gokuan esan dugu, Olaia edo Merina Grisei edo emango geniola. Ego, txilmafia bat eire bai ondo.
0: Dai.
1: Ola, ber animatean da beste bat iteguen.
0: Ez dut egingo. Baina, beraientzeko amaiera polit bat izango litzateke.
1: Hori da, zirkulu polit bat izteko modua, ez? Eta, nik ikuskizun honera, a ber, inoizen, oza, ez da batea junda basaia dakat, baino, kanpotik ikusetan ikusten mitoaroa batek merezi gula.
0: Bai, ba, bueno, ikusi beharko dugu, eaze
1: bai.
0: Izango diren
1: saridunak.
0: Uztut dela martxoaren bostean. Gazteak ez digu egiten propagandarik guri, baina, bueno, eman eskerrak guri, gaztea.
1: Hori da, eta gaina esan behar dakat, ikusetela zene, bueno, ze zuzeneko egongo ian, ba, esango dugu gala edo, bueno, celebrazio hortan. Eta, ba, Izaro da Olaia.
0: A, begira.
1: Janus Lester ta Nogen, Eusko Printzes.
0: Eusko Printzes.
1: Eta, gaur igo due, ez baina okero bain da, ez gaur ez due igo barkatu, ja, Instagramen ez dakit nola moldatzen naizen, hori, igo zuen, Jofe eta Jimena Mariok. Jover duela. Osa, jover duela. Bueno,
0: bai, egongo direla. Bai.
1: Pampin bat bezala,
0: bai,
1: temazo
0: bat.
1: Eta nahi zinioz nekatuko entzutiaz. Eta nik uste behaik remerezi huela, nik
0: uste
1: oan dikan ez dakitateakoan hola,
0: kategoria berririk, baina
1: baino,
0: temazo bat.
1: Merezi hute.
0: Bueno, ba, gaurkoan hemen utziko dugu
1: bai.
0: Dena.
1: Beste batzuk banita, baneskan,
0: hori da, baina denborarik gabe geratu gara.
1: Hori da.
0: Beraz, bueno,
1: urrengo saioan.
0: Hori da, hemendik bi astera aipatuko ditugu, hemen aipatzeko zenituen gaiak mi eskerrian. Gurean izateagatik, eta hemendik bi astera arte.
1: Placer bat, agur, agur.
0: Aio.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Urte astapena da eta bizi bukaera hitz egiteko momentu egokia iduritu zait, aktualitatearen aritik ere geharraiteko, Frantzian auzi baten emaitza ere izan baita joan den astean, suizidio lagunduaren ekintzaile batzu kondenatu baitituzte, Frantzian beraz debekatua baita, suizidio lagundua edo, eta Frantziar senatuan gainera ez da baidan dela gaia momentu honetan, Aitziber Zapirain, Jon Telleria, gurekin arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
5: Kaixo, arratsaldean daizuela.
3: Orduan, berdin la auziarekin hasteko edo, auzia laburbiltzeko, suizidio lagunduaren 12 ekintzaile kondenatu dituzte, barbiturikoen trafikoagatik, 10 hilabete arteko baldintzapeko espetxaldia beraz. Kondenatuak, 75 eta 89 urte arteko pertsona batzu dira, azken askatasuna elkarteko kideak dira, eta 10 pertsonari pentu autobarbitala internet bidez erosten laguntzeaz akusatuak ziren. Honek beraz eriotza azkarra eta minik gabekoa eragiten duena barbiturikoa da hau. Orduan, jada hola hauzia azaletik bota dizuet, baina zer diozue hor hauzi horren aritik doana edo? Baitzi berberdin hasteko?
4: Ba, nik uste dute bizigaren bitarte oso gutxi edo biziki gutxi mintzatzen garela eriotzaz, ez? Batzutan ateratzen da eriotza duina, baina zer da eriotza duina, ez? Noizarte, uste dut oso pertsonala dela duintasunarena, batzuk garba nahiko lukete beraien bizitza luzatu albezain beste, eta beste batzuk baldintza batzuen baitan, ez? Eta aipatu duzun pertsona horiek, jada aski adinekoak, ez? Segurazki beren lagun, edo senideak ba, bizitza bukatzen lagundu dituztenak, haientzat ere ez dut uste erresa izango zenik. Jada elkartea sortzea eta horren plikatzea jakinez zigortua izaten alzarela, nik maitasun keinu handi bezala interpretatzen dut, ez? Ez dakit ere gai izango nintzateken edo eskatzeko edo egiteko erez.
3: Ja, hauzia erran dute, pixkat bozgora gailu gisa ere erabili dutela, gaia aipatzeko eta debeku horren aurrean azkenean autu batzu egiten direla, zer diozu zuk berazion?
5: Ba, ene uste garrantzitsua dela zimarratzea ez, aipatzen zen nuen nola diren elkarte bateko kideak, eriotza duinaren alde egiten dutenak, eutanasiaren legeztapena eskatzen dutenak. Alegia, azkenean, legeak maiz ez jarri dezake alako talako egitea delitu da, baina ustezko delitu hori egiten duenaren borondateak aldatu beharko luke, ikuspegia ere. Gurean ere ikusi dugu, ez da ezin da izan gauza bera, legez naiz eta baten batek agian pareko jarri dezaken, ba, ez dakit, bere herrialdetik iesituan bati laguntzea muga gainditzen adibidez elkartasunetik edo ba, horretara dedikatzen diren mafiak, ez? Eta kasu honetan ere, ba, ezin da gauza bere izan, ba, ez dakit, imagina dezagun, dirua irabazteko asmo, zalako sustantzien, salerosketan da bilen jende izan, edo kasu honetan, ba, legez oztopatua den laguntza bat lortzeko laguntzen ari diren ekintzaile batzuk helburu ba, sozial batekin eta gizarte hobe beharrez ari direnen kasua eta horrek bueno, niretzako aldatzen du, ez, erabat kontua. Eta aldi berean, bueno, erakusten du, maiz badirudi, azkenean legeak, batzutan iruditzen zizkigun ikuste legeak hor egon direla beti, ez, eta legeak Euskal Foru eta zitze egitekoan beti esaten da, ez? Foruak direla azkenean gizarte baten dauden ohituren legeztatze bat, eta lege gehienetan ere askotan legek balio dute egoera berriak sortzeko, baina askotan legeak dira egoera berrien ondorio. Eta halako ekimenekin ikuste, ba, ari direla azkenean tope batzuk bilatzen, lege iriste ez den eremu horietara, eta bai azkartzen dutela legeztatzeko edo legez ondo arautzeko beharre hori. Hauzi konplexua da oso, eriotza duinarena, Itziberreglen ere aipatzen zuen moduan, baina egia da ere, eta Itziberre aipatzen zuen ere, eriotzaz ez dugula hitz egin nahi izaten, eta noski bizitzari lotzen zaion ezinbesteko doaia da, alegia eriotzak izateak ere eragiten du ez, bizitza bera egotea. Pixkanaka irekitzen ari den meloia da, zaila noski, ze arautzen hasita ere, mila kasu, mila egoera, mila baldintzapen hartu behar dira kontuan, da ez da noski erreza agian arautzea. Jo nik uste, egon daitekela kontsentsu sozial bat behintzat, sufritzen ari denak gehiago sufriez dezan erreztasunak egon behar direla. Gero hori nola arautzen hor ja, bueno, sartzen gara oso ba, zehaztasunetan zaila izan alden kontu baten, ez? Baina nik uste bai kontzeptu aldetik behintzat adostasun hori egon daitekela eta arautzeko beharra ere agerikoa dela.
3: Bai, eta ba, hori munduan estatuen arabera egoerak, legeak, arautzeak desberdinak dira eta pentsarazen beraz auzi hortan biskat irakurtzen egon bainaiz, batzuek zioten barbituriko tiki hori edo pento barbitala hori erosi zutela eta etxean utzi soko batean noizbait behar balute, beraz hor izaiteko gizan, eta jada horrek askatasun zerbait edo lasaitasun zerbait emaiten zietela edo. Beraz, funtsian autuarena ere hor zelako bizibukaera ezinegona bilakatzaren beldurarekin edo askatasun pilula gisa edo ikusten zutelako.
5: Euskal hor, ez, bere izten dituzte, ez, uste dute eutanasia hitz egiten duela zerbait aktiboa, ekintza aktibo badagoenen kanpotik, norbait eriotzera eramango duena, gero suizidio lagundu edo litzetek gari ezagian kasu honetan, ez, dela eskura jartzen dizkiozu baliabide batzuk bere buruaz beste egin dezan persona horrek, eta besteak ba, hirugarren kasu edo izan daiteke, ba, oso gaixo egon eta tratamendu bat ez ematea ba hiltzen uzteko, ez? Pertsona pentsatzen alde horretatik, bueno, legezko babesik ez dagoen neurrian, ba suizidio lagundu hori herritarren eskutik egiteko, ba bueno, hori ekiditeko modu bat ere balitzateke, ze ari badira sustantziak eskuratzeagatik horremesteko espetxe zigor urteak eskatzen, ba pentsa zuzenean suizidioa lagundu izan baliete zertazariko gainak enizketan lege ikuspegitik, lege jazarpen ikuspegitik.
3: Aitziber?
4: Nire nintzen pentsatzen hoien erabilera, ez? Oso hurbiletik barbiturikoena zaindua, ba, zergaitik da kakotxartean hain erresa edo lortzen, nola da posible, ez? Beste gauza askorekin bezala, eh? Gainera estatu batzuetan lor daiteke erabili ez, beste batzuetan ez dute saltzen baina erabili daiteke, eta gero hor pentsatzen ari nintzen zuen galdera eta erantzunekin moralki edo ez, zuk eskatzen baduzu suizidio lagundua, zenbaterainoko da azken hitza zurea, ez? Gaur egun dena idatzi behar da, eta seguraski notaritza aintzinen ez baldin bada, ba, ez da aintzat hartzen, baina gero hor salaketa hauen baitan, ba, pertsona hauek elkarte baten gana jo zuten, ez? Eta agian nor izan ote da salatzailea, agian familiatzen hoien alde, hor sartzen dira, iruditzen zain laberinto handi bat dela, ez? Eta azken batean, zoritxarrez, zonbait kasuetan gutxien entzuten denaren ahotsa da, sufritzen ari denarena, ez? Berak erabaki du. Berdin du, fentzakit, argi gelditzen baldin bada erabaki hartua daukala, berak, eta ez beste inork, nik ez dakit arazoa nun dagoen, ez? Berdin zai lagun bati laguntza eskatu, eta gero, edo elkarte bati, erabakia bera baldin bada ondotik senideak ez du deus esatekorik, gogorra izanagatik ere.
5: Hor kasu oso ezagun bat izaten ari da, zalantzan orain Katalunian edo Espainian den, nonden, bala neska bat, ikaragarri sufritzen ari dena, eta eutanasia eskatu du, eta bere aitak auzitara jo du, erabaki horren aurka, eta orain goz auzitegiek arrazoia eman diote, aitari, eta alaba ba, ilegin nahi du, eta ezin du, auzitegietan orain goz aitak zarretako elegite horrekin, eta bueno, demora asko pasada, ez? Eta oso, mai gainen jarri du hori ez, borondatearen kontua. Zegero, egon daitezke ez, kasu asko, ba, bueno, borondate hori ebazteko zaila dena, bagian, ez, garbi esplizitoki zindulako esan, edo, bueno, ez, mila egora baldintzatu egon daitezke. Horren esplizitua denean, ez, oraindik ere oztopo horiek, eta bueno, gainera, hortartean ere sartzen dira ultrakatolikoak, ari direla esaten dutenak ez, bizitza jainkoak eman eta kentzen duela, bueno, azaldu harko geneke bizitza beti emakumeengan sortzen dela, osea, gero, ne duten ari erreza dizaiotela, jo, garo, eta horren izenean, ba, ere mugatzen ari direna, ez, garapenak. Nistut, egon daitezkela arrazoi razionalak, ba, nola arautu zehazteko garaian, ez? Ba, izan diteke konplexua egon daitezke gora askoagian, ez dakit, ba, nik ez dituanak ezagutzen, eta gertutik bizi dituztenek, ba, kasuistika zabala izan alda, eta agian arautzeko oso zaila edo izan aldena. Eta hor, bueno, hor egon daiteke ez da bai da bat, baina uste kasu batzuetan behintzat garbia dela eta legezko babes hori eta araubide hori behar dela, hainbat estatutan aurrera egin da, Espainiako haren kasuan erazken urte honetan onartu zuten lege berria arautzeko eutanasiaren bideak eta Eta, bueno, joera hori izango da, kontua joera horiek nagusitzen diren bitartean zenbait jende dagoen sufritzen ere ez.
3: Hori da, hor beraz, hor Frantzian intzaten nauzia da ere, ba, eutanasia ez delako, bada sedazio edo eriotzarako laguntza modu pasiboago batean egiten da gaur egun, medikoen itzek diote hipokrisia ere badela lege hortan, eta momentu honetan, beraz, parlamentuan pasandotik senatuan ari da. Ez da baidatzen gaia, bizibukaerarena, eta beraz, ion zuk erran duzu, Espainiak lugaldean, hor legea, pixka bat, aintzinatu dela, beraz ongi ulertu badut, eritasun larria dutenek, posible dute, beraz auto hori egitea, oraindik beraz ongi direnean, eta olako prozesu luze bat ere bada auto hori egiten dutenentzat. Zuek adibidez, legea argi duzue, zeinetan den, nola den, nola funtzionatzen lehen, zerren eskubidea dugun, edo ez?
4: Uf, nik lapur diren baitan ez dut bat ere argi, ez dakit bat erez, eta, bueno, nire familia Gipuzkoan bizi da, eta badakit nire familian badirela jada egin dutenak idatzi dute, noraino, prest leudeken.
5: Azken borondateak.
4: Bai, hori da, bai.
5: Nik ere ez dut kontrolatzen, bailen aipatu duan, ez, bereizketa hori egiten duela legeak, eutanasia deitzen duelako eskuartze aktibo bat dagoenean, emaitza heriotza delarik, suizidio lagundu edo hor interesatuak berak emango luke azken urratsa, eta bestea da, ba, tratamendua horren bat tratamendu bortitz bat edo behar duzunean bizirik irauteko, eta hori emateari uko egiten denean, bai medikuak uste dut, medikuaren adela kasu horretan hitza uste duenean emaitza ez dela, emaitza baikorrik ez duela emango, soilik biologikoki bizitza mantentzea, baina ez duela bizi kalitatean hobekuntzarik emango. Gero, ez dakit ongi nola arautzen den, eutanasiaren kasuan, bai, badakit zure borondatea modu behin baino gehiagotan bai estatu behar duzula, garbi gela dadin, bizitzarekin amaitzeko borondate hori duzula, eta ero, bueno, letra txiki ez dute ezagutzen, ez dakit agian horregon daitezke mila goza konpontzeko, bai irutzen zait, ez da bai da eman zenean Espainiako estatuan, posizio publikoa, plaza publikoan eman zen ez da bai da, netzegon horren beste, zehazki, arauaren xetasunea pixka bat, abortoa o eskubidearekin gertatzen den antzeko parametroetan eman zen, ez? Ultrakatolikoen da eskuin kontserbadorearen aldetik, ba, eskubideen aurrera pauso horren aurkako erreakzio bat eta posizio erreakzionari horietatik eman zen erantzun, eta ez da bai da gehiago kokatu zen ikuspegi horretatik, ez? Eta ni uste dut ikuspegi horretatik, bueno, ez da, nire ikuspegiko ez da bai darik hor, bai egon ditek ez da bai da, ba, xetasunetan, ez? Aritu nahiz pixkat, Arantxa Gaia mantzen igunean behiratzen arzentuzko arrazoien bat ere topatzen nuen, ez? Kontra agertzeko. Eta, bueno, jarrita hola bila arituta, bueno, ba, pare bat kontu bai arreta dituzi daten, ez? Kontrako postura arrazional nola baita esango nituzkene hoien artean kokatzen zirene, bueno, batetik aipatzen zuten, bueno, arrisku egon daitekela ondo arautu ezean, ba, eutanasia baliatzea propio horretarako horrikusi ez dagoen egoeretan, ez? Alegia, ba, norberaren borondatea bai, bine borondate hori, hiltzeko borondate hori, baldintzapen batzuekin egon beharko litzatekela, baldintzapen horiek seguntzin diren bestela, bueno, ba, behar ez den kasuetan edo baliatu daitekela. Eta beste arrisku bat aipatzen zutena zen zainketa aringarriak edo ez izan ohi diren hoietan, hor aspalditik ari dira baliabide falta salatzen profesionalak, ez dagoela formazio beharrezkorik, eta bueno, kezka agertzen zuten, ba, sor daitekela horrekiko ere gutxiespen bat edo lanketa arinago bat, eta ero azken bat, aipatzen zutena, bueno, interesgarri iruditu zitzaidan presio sozialaren aipatzen zuten, alegia, bereziki eri dagoen norbaitek sentitzea eta oso baldintzatua dagoenak, ez, sentitzea hiltzea dagokiola, ez, kargarik ez suposatzeko inguruan, edo, bueno, alako gehi bat aipatzen zuten egia da, bueno, kontuan hartzeko eta landu beharreko argumentuak bai iruditzen zizkidala arautzeko garaian, zegia da, bueno, atzera bueltarik gabeko erabakiak dakartzala, eta ondorez ez dago gero damutzerik eta buelta ematerik.

0: Begon daitezke mila elementu, ba, nik adibidez ez dakizkidanak, edo aipatu ditudan batzuri tiraka, bueno, ba, ondo pentsatu behar direna gauza noski, ez dela harinki egiten.
1: Hori da, gaia ez da, harina, gogoetatu...
0: Ez da.
1: Ez gogoetatu duzu, ezuek noizbait gai hortaz, aia zaitzi behar?
2: Pertsonalki, hola, sakonean ez, iruditu zaita oso interesgarria, Jonek aipatu duena, alegia, horren alde egitea, beste inorentzat, traba edo zama izan etzaite zen, ez?
1: Bai.
2: Eta azken batean hori da gaur egun, indarrean dagoen sistemaren ondorioz sentitzen dugun zerbait. Alegia, zaharrek traba egiten dutela. Gertatzen ari zaigu, oraindik ume txiki dauzkagunok, edo agian oraindik ere nerabe diren umeek dauzkaten guraso askok, beren gurasoen zaintza ere daukatela, ez? Inoiz baino gehiago, bizitzen ari gara, abenduan aukera ukanuen Arantxa Aurreta Bizkai elkarrezketatzeko bere azken liburuari buruz, eta berak zartzaroaz gogoetatzen du, zartzaroaz bere iritzi ematen du, eta berak esaten du, gainera zaharritza aldarrikatzen du, pertsonalki, esaten du ulertzen duela, beste batzuei traba egiten badie, baina berak erraten zuen, ni gain naizen bitarte, ez? Bon, ba, utzi zartzen nahi dudan bezala. Hori beti ere ongi daudenen kasuan, ez? Baina gertatzen ari zego hori, lehen berriz hartu zionek aipatu duena, alegia, ba, eriotzaren alde egitea, beste norbaitentzat traba ez izateko, ba, bueno, hor neri horrek kontzientzia astintzen dit, ez? Ba, gurasoak aipatuta, jo, haurtzarela, edo oraindik ere helduarenean dena ematen digute, zergaitik ez zaindu eri dagoen gurasoa, ez? Beste gauza bada, ja iristen denean egoera batera, ba, ezakitzen bat denbora hobean, bere, ba hori ez, lehen aipatu dugun duintasun hori galduta, ez, ba, fardelarekin, eta guk hori ezagutu dugu, eta netzat hor ja, ez da hartzen nun dago, norekin dago, ez da hobetuko, baina bitarte hortan horrek pixkat kontzientzia astintzen dit.
0: Ia, eriotzaren gaia, ez... Gizartetik kanpo edo gizarte eztabaidetik kanpo dagoen auzi bala. Eta behira justu, kasualidadea. Gaur Zeberbidea amaitzean, naiz irratean estrenatzen dugu podcast berri bat eriotzaz. Mintzu dena, azken kafea dituta Urtzi Ugaldek, bere ama minbiziarekin hiltzen, eta horrekin muna abiatu zuen doluaren bueltan edo elkartu ditu antzeko bizipenak izan dituzten pertsonak, eta starte honetatik aurrera, justu, eta gonbidatu gehienek aipatzen dute hori eriotzaz ez dela hitz egiten, eta eriotzaz ez hitz egiteak eriotza bera are gogorrago egiten duela, bai hiltzen denarentzat eta baita bere inguruneko jendearentzat, ez? Eta gonbidatu gehienek azpimarratu dute, ba, ze garrantzitsua litzateken, ulertzea eriotza bizitzaren parte dela, eta nolabait naturalizatzea ere eriotza baten aurrera ere sortu aldiren sentimentu eta... Ez, aipatzen ari garen kontra esan horiek, ez? Aionamuna zarrak, oso zarrak izan dituzten entzule guztietatik askok, ziurraski, izango zituzten olako momentu, bueno, zure buruari aitortzen ere zaiak direnak, ez? Izatea aitona edo amuna oso zar, oso baldar, burua ere dagoeneko estena, bueno, ez? Oso kontziente nun dagoen, eta inguruan ere, bueno, bere zaintzak ere sortzen dituenak egoera oso zaiak eta oso gogorrak, eta kasu batzutan eriotza aringarri da, hiltzen denarentzat eta inguruko entzat ere bai. Naiz eta, bueno, horrek ez duken zen pena ere sentitzea aldi berean, eta, bueno, sentimentu kontraiarri horiek ez ditugu, ez, aitortu nahi izaten, eta hortaz ez hitz egiteak ere, batzutan eraman gaitzake zulertzeaz norbait zergatik hil nahi duen. Eta, ez, legez ziur aski objektibablea izan behar du, kasu batzutan bizitzeko laguntza behar da, eta bestetan hiltzeko laguntza. Zer hor da, bestea bizitzeko laguntza ere, ze hiltzeko laguntza zari gara, baina bizitzeko ere jende askok laguntza handia behar du. Mila arrazoien gati, eta bueno, beste gai bada, beste tertulia aterako utzi aldugu, ez? Jo, bai, nolabait plaza publikoan gaiak egon beharko luke, eta horrek ziur aski beste ikuspegi berri batzuk ere irikiko lizkiguke.
1: Bai, eta, bon, zuk erranduzunaren aritik, Jon, erranduzu, sentimenduak gai hortan kontraiarriak dira. Zaila da, erabaki bat edo hartzea, hola, behar badain radikala izaitea, ni horren alde naiz, eta hola izan behar dut azakitzer, benen, hainbeste egoera desberdin izan daitezken, hainbeste bakoitzak ere bere ikuspegia du, eriotzari begira, noiz arte

0: nahi luken hil behar bada ez daki, eta ez dakit bada hori dena ere, horzuk aitzber zenion familian batzuek jada idatzia dutela, miskat bizibuka eraren aritik edo ala gertatzen bada hori nahi dut edo hori ez dut nahi, olakoi pentsatu duzu jada zuek?
1: Hombre, nik uste dut, nik bai pentsatua dut, ba nere buruaren jabe kontzienteki ez naizen momentu bat ez nuke bizi nahi. Ez?
0: Hain argi, bai.
1: Zaten arraia edo dilista. Izunean, parean duzun alabastemea edo erizaina.
2: Nun jartzen duzu muga?
1: Bai.
2: Dut.
1: Nik, ba, nik, ja, kontzientia...
2: Absolutuki, absolutuki bai. Nire ere bat egingo nuke horrekin. Egiten zaila da gauzak ez dira izaten egun batean, ez? Zaude topera eta hurrengoan bat erez. Ez? Ta,
1: bueno, nik uste dut hor inguruan dituzunak aski ba ohartzen direla, ez? Ba bolada bat daramazuna, ez? Astapen batean, ez? Baina ja agerikoa denean ja ez zaudela hemen gelditzeko, baizik eta gero beste gai bat dago, eh? Zeinen mesedetan bizitza luzatzen zaigu? Galdua dugunean autonomia eta ja, gure buruaren kontzientzia, ez? Horrere, Frantzia, esperientzia pertsonaletik oso urruti dago debate natural batetik, eh? Nere ustez horrere badago sistema kapitalistaren mesederako martxan jarritako hainbat azpiegitura, eta bai, ez dut uste aski zintzoa denik momentu honetan egoera.
0: Era nahi duzu, ikuspegi kapitalistarena, zaharretxeena, adibidez, nahiago atxikitzea, zaharretxetan pertsonak?
1: Bai, nik ez dut hemen ere bizitza kontatuko, baina laburki gurean aitak ohean zeraman jakina zen, etzela berriz izango bera zen pertsona, ez? Eta erraten ziguten medikatu ezkero izan entzela erresidentzian sartu zen gizon hori. Gertatzen gizon hori jazen gizon bat etzena bere buruaren jabe, guztiz menpeko zena, eta guari ginen erraten, baina ja etzela bera, ez? Eta arruan guri, ba, kasik leporatzen ziguten eriotza opa geniola. Orduan, klaro, orduan eta suposatzen da horretzen ez, ba, umore pixka jartzeko marra nien, ez zuen, agusta gaztetxe bat. Fen, ez bazaudete eriotzara prestatuta zuek, ba, ez dakit gauza da, ez? Erietxetako maternitate planta, ez? Bueno. Baina, bueno, adinekoen egoitza bat ez dalin bada eriotzarako prestatua, ba, bazakit zertan ari diren.
0: Bueno, hola, zuk aitzi berren itzekin mistana zuzenak, zuzenki doaztela gainera, errango dugu, baina bai, bada ala ere hori, beti airean den, ez da inerretxa, dena den hori nire iritzia da, baina nola zaila den jakitea pertsona noiz... Jez den hortarako, edo zuk erabaki behar duzulari gainera berarentzat, beretzat, edo olako egoerak gertatzen aldira. Hortarako agian bakoitzak zer nahi duen bere bizibuka erarako papertxo horiek egokiak zaiten aldira, baina behar bada bakoitzak ere ez daki zer nahi duen. Ez baitak igun nola zeinetaraino joango garen, edo zagit.
2: Ba, ia, hor, uste, bai beharko nukela laguntza, edo, ba, ez, lanketa bat egotea hor, bueno, ez dakit, ba, formazio bat, edo baremo bat zuren arabera gutxineko batzuk, ez, finkatu behar izateko, ez, nola baita. Bueno, ba, errezteko, zehiala gero, bueno, ba, batean sortu alda hori, ba, arantxa ipaten zedona, egoera bat, beste norbaitek erabaki behar duena zugan, eta ez dakiena, ba, zuk zer onartuko zenuken, ez, bai, bai, baina, claro, ez badugu gaia, zanet, nik erantzunak ez ditut, baina eta ez dut behar ere erantzun irmoriz, ez dut uste hori denik garrantzitsuena, behar duguna galdera hoiek mai gainean egotea, eta galdera hoien erantzunak aurkitzeko, ba, behar den ba, kasuistika edo elementuak, edo ez, aitzioerra izan den zuenean, ez, bere buruaren kontzientzia edo ez, galtzean, bai ez duela bizinei, nik ere bat egiten dut esaldi horrekin, kontua hori, zehazki nola egiten den ez dakit, ez? Ordan beharko honuke laguntza horrektan, ez? Hoi mai gainean jartzen, kusten zein diren baremoak, ba, egun iritsita, alik eta berandu eritsi daia, noski, nolako era bat, bai norberaren eta bai beste inoren gainanera akigarrekoa.
1: Gero, ez dakitzue gertatzen zaizuen, niri batzutan gertatzen zait, legeak ez dakite. Gauza bat esan, eta nimeti pentsatze dut, hau hola arautu duenak ez dauka umerik, edo hau hola arautu duenak ez dauka arazo ekonomikorik, edo ze batzutan legeak, uste dut, biztanle arrunt batentzat ulertezinak dira. Bai, erabakitzen duenak, hartzen dituzte erabakiak ez dakitzen pertsonen izenean, eta nik askotan oso empatia gutxi ikusten dut.
0: Ba, hortxe ez, hortan utziko dugu berdin gaurkoa, eta zakit gehitzen aldugu edo bukatzen aldugu erranez, ala ere eriotza duina, hori bai dela garrantzitsua, duina zer den hori galdera hori ez dugu erantzunik ekarri, baina ez jogu ekarri, autua izatea alaz, ere alden momentuan bederen edo olakoak piskata irean usteko ez. Ba, mil esker Aitzi Berzapirain eta Jon Telleria izan untxa.
1: Berdin.
2: Bai, ondo izan, tail arte bizi.
0: Hori da. Hori da.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Oh boy.

0: zenbat jenderi dedikatuko genioken kantu hau.
1: Zete mazo.
0: Bai, Sabrina Carpenterren Men Child abestia entzuten ari gara. Arrazoi bat dago horren atzean, gaurko gaiarekin bete-betean asmatzen duen abestia delako, ez abestiaren gaiak, zehazki, ze gai horrek askuz gehiagorako...
1: Behar bat zebra bidea guztia beharko genuke horre bezitzen
0: tegon. Emango ligoke askorako, urrengo saioaren batean agian aipatu dezakegu, agian ez, ikusiko dugu.
1: Bueno, ja beste bigai dauzkagu, One Direction eta Men Child.
0: Begira, ba, bueno, Sabrina Carpenter jarri dugu, gaurko gaiarekin bete-betean datorrelako, eta bueno, ez dugu esan, baina gurean dugu Iraia Cambra, Arratsaldeon.
1: Claro, Arratsaldeon, kaso. Guasi gara hitz egiten, claro. Ondo, baina nik uste entzulegoa dakila ja, ez?
0: Bai,
1: ja, ikasi
0: harko
1: luke nina claro. Gola ordunetan.
0: Claro, bai.
1: Biastez behin.
0: Ongi?
1: Bai, oso ondo.
0: Oporrak ongi?
1: Bai.
0: Bai?
1: Lasai, aber, hemen.
0: Hemen.
1: Lanean. Zagir, babete egiten duguna, ez?
0: Bai.
1: Okay. Lan, eta lan, eta lan.
0: Eta lan.
1: Eta lan, bai.
0: Eta asko hitz egin, zekera gure lanean hitz egin egin behar dugu.
1: Zer gehiago nahi dugu.
0: Bueno, ba, gaurkoan, ekarri diguzu, sare sozialetan nahiko pilpilean, egon den
1: bai.
0: Gai bat.
1: Horretela azte betetik.
0: Hori da, dagoen gai bat. Coachella.
1: Coachella.
0: Coachella. Coachella, oh my god.
1: Hemen gozen gauzak esatea behar diren
0: moduan. Idiomas,
1: claro. Bai, erabaki dut Coachella ekartzea, beti izaten delako Coachella polemiken erdigune.
0: Bai, bai.
1: Egunero zerbeta
0: bai,
1: dago.
0: Bai, egia.
1: Gero guk normalan lantzen dugun gaiak sare sozialetakoak direlako eta zer hobeto Coachella baino sare claro. Sozialetan hori bakarri dagoelako.
0: Claro.
1: Batez ere aste hauetan, ustut, orain dela aste bete hasi zen, orain dela gutxo gara, bera, ez? Ez dakit, egun izaten dira zehazki, baina, bai. Eta, hori, polimika zentro izaten delako, eta gero hainbeste influencer joaten dira, ba, sare sozialetan bakarrik hori ikusten dugula. Hori ere beste gai bat dela, influencerrak Coachellan. Egia da, nire ustez, bada, aurrekoan ikusten nuen, estatu batuetako Kaliforniako influencer bat, ez dena joan Coachellara, eta esaten zu, ostras, Kaliforniako izan da, influenzerra izan da, eta zagit, almena eukita ara joateko, zergatik ez zure txion da malin badago. Mm-hmm. Eta berak esaten zuen, ematen dit, zero FOMO, bihurtu delako sare sozialetako jaialdi bat. Niretzako gehiago bihurtu da, sare sozialetan erakusteko zerbait jaialdi bat baino.
0: Ados.
1: Zegia da, bakarrik aurten, hiru izan bakarrik entzun dira, Sabrina Carpenter, Justin Bieber eta Karol G. Punto. Beste guztiak, musika interesatzen zaigun noi, ikusten ditugu aktuaziak, baina ematen du ez dala ezer resistitu gehiago.
0: Bueno, ez dakien horrentzat, Coachella da musika eta arte festival bat, Coachella Valleyan egiten dena, bueno, Kalifornian, iraiak ongi esan duen moduan, eta hau sortu zuten Paul Tolet eta Rick Van Sentenek 1989an, eta ba, ordutik ba, artista, ba, mundu mailako artistak, ba, azten ari diren artistak, bueno, denetik bildu izan ditu festival honek, ba, rock alternatiboa, indie rock, pop, hip hop, elektronika, denetik izan da bertan, baina, bueno, Coachella bihurtu zen nahiko famatua 2013 aldean, estetika espezifiko batekin, bueno, guztionek lotura du look edo jazten den arroparekin, hori da, outfitarekin, urtero egin izan da 1989-tik.
1: COVID garaian baita egin zan?
0: COVID garaian etzen egin, eta gero aipatuko dugu ze horre egontzen nahiko polemika. Baina, bai, izan da festival bat urtero egin izan dena, egon izan dira sekulako taldeak, ba, ez dakit, Chemical Brothers, ez dakit,
1: sekulako,
0: bai. Talde oso famatuak.
1: Euskaldunik oraindik ez da egon, guk dakigula.
0: Ez, egia da. Agian.
1: Aurrekoan begira honetan horretik. Zetak.
0: Mito aroa lau.
1: Ba, urren urtean.
0: Peio, entzuten baldin magatxizu, ideia hona eman dizugu gea.
1: Ba, bueno, igual ez zetako beto Tomorrowland den.
0: Agian.
1: Teio bai, este ideia bat.
0: Begira. Bueno, ba, festival hau bai. Izan da polemika askoren sortzaile, bai. Batez ere outfiten gatik, ba, sortutzelako estetika bat, ba, bueno, Coachellaren harira,
1: bai, pixka, uda, hippie, indie, bai. Modurretan.
0: Bai.
1: Baina cowboy estiloare.
0: Bai, hor, bueno, High School Musicaleko zaleak zaretenak, Gabriela Montez guztiak dakigu bai. Norden. Zut horretzen bere benetazko izena.
1: Vanessa Hudgens.
0: Hori da. Vanessa Hudgens izan zen urte askotan bako atxelaren lukak,
1: bai.
0: Berazen eredu, jendeak bera hartzen zuen eredu, eta 2020ko koatxelari lotuta polemika nahikotxo sortu zen, ba, emakume hau atera zelako, bueno, igo zuen bideo bat, esaten, besterik gabe, ba, da COVID, ba, bueno, da pandemia bat, baina da virus bat, besterik gabe, dena kutsatu gaitezke, ez dakitzer, guzti hau esanez koatxela egiteko.
1: Bai. Horrek, bere fama jarraitzeko pixka.
0: Etzen bere fama jarraitzeko, baina baitzen bere irudia bai. Horrek mantendu zuela azken urteetan, ordan horrek ere asko eragin zuen. Eta azken urteetan, ba, koatxelarera ematen diren lukek
1: aldaketa bat
0: dute. Aldaketa bat izan dute, baina zer esan handia ematen jarraitzen dute.
1: Bai, bai. Ia da, luken nik niretzako, adiez, aurten ikusi ditudan lukak, nik batzuekin, ez dakit, beraiek ondo ikusten badira baizu, nik. Ba, beraientzako dena, baina nik ikusi ditut luk batzuk eta esaten dut, ze behar. Eta gainera, irutzen zait dela jaialdi bat esaten zula, a ber, nik honetak eta galtza honek kombinatzen dute ez, bako atxela.
0: Bai, ados, ados.
1: Eta gero, zapi bat edo gorro bat buruan, eta bai. Komplemento eta gerriko asko.
0: Bai.
1: Ja sta. Hori da pixkatko atxela entzuleak ulertzeko.
0: Bai, gero gainera jartzen dituzte bat batean, bueno, cowboy botak.
1: Bai, bai, bai. Da, kamiseta eta galtza bat.
0: Baina eske batzuk ez dira eta kamiseta eta galtza batzuk dira bikiniak.
1: Hori da, baitare.
0: Dira baina, bikiniak, baina gero cowboy botak.
1: Hori da. Goiko eta beko parteak ez dute kombinatu behar, eta zapatiak izan maru, zapatiak eta gorroak cowboy estiloa.
0: Bai.
1: Ja sta. Hori baina, da pixka bat.
0: Bai, estiloa. Dira oso look bereziak eta gainera bereziak izatearekin batera dira egoerarekiko zero zentzudunak ze koatxela da segulako beroa egiten duen leku batean lurra, ondarra edo
1: aurten ustut 35 gradutan eta
0: bizala. Ondarra izaten da lurra, sekulako hautsa egoten da.
1: Da, sekulako esplana da, toki batetik bestea kilometroak dauzkazu, asko ibili behar duzu.
0: Ordan jendea joaten da takoiekin, lukinak erakustera, eta iruditzen zaizkit,
1: zenturik ez daukala.
0: Bai.
1: Ordan hori, niretzako fomoa ez da koatxela, fomoa da kartela. Kasunetan.
0: Bai.
1: Egia da aurten jarri dituztela hiru egunetan oso kartel lerroburuak ikusten baditugu izan dira zeresan handia mandutenak. Lehenengo Sabrina Carpenter dala azken hilabetetan topera da behin artista bat, entzulego pila bat irabazi dituena eta sekulako musika egiten duena. Bigarrena Justin Bieber damakiela urteak
0: amar urte zituenetik, iaia.
1: Bai, baina urteak ez erratera gabe edo kontzertu bat eman gabe zezer.
0: Bai.
1: Eta aurten izan da lehenengo aldia estenatokitara itzuli dena. Orduan, mundu guztiak Justin Bieber ikusi nahi zuen. Eta gero, Karol G izan dela lehenengo latina artista koatxelako buru izaten. Eta azken hilabete, bueno, urtean edo bitxota turrarekin uste dutela.
0: Bitxota turra.
1: Ez da horrela, bitxota, la bitxota.
0: Agian, no? Bai, agian,
1: bueno,
0: bai.
1: Turrarekin zeresan handia manduena eta artista handi bilakatuena. Ordan, bueno, aurten idako atxerak bazuela nundik hartu, kartel aldetik. Baina, eta hemen dator polemika, nik sare sozialetan ikusi duena, atzo igo zutelako adiez gazte irratikoek eta hor ikusi nuen, eta nik aurretik ere ikusitan eukan. Gauza izan da, lehenengo gunean izan zen Sabrina, bigarrenean Justin Bieber, eta hirugarrenean Karol G. konparatzen baditugu betikoa eta hau entzulei izango diet entzun leku baten bila horrelako gaia jorratzen ditugulako. lehenengo eta azken egunean bi emakume potente jarri zituzten, Sabrina eta Karol G, biak sekulako showa emanez, nik esan barra dukat jandu dala patatekin Sabrina Carpenterren show guztia.
0: Nik ez dut ikusi, baina...
1: Ba, ikusgarria...
0: bere show guztia guztia.
1: Bai, pixka atentzulei jartzeko, kokatzeko, bere showa bakarrik hasten da, jartzen du pelikula bat, bera grabatuta, bera kotxe batean, gero kotxe hori eramaten dute estenatokira, eta pelikula horren segida da kotxea estenatokian.
0: Ai, eta kotxak ura botatzen du. Hori ikusi dut, uste dut.
1: Izan daiteke ez dakiten estena guretzen. Eta gero, bueno, etxe bat montatu du estenatoki gainean, aireportu bat montatu du, hau da, sekulakoa.
0: Bai, estenografia bai, ikaragarria.
1: Karol G, zer esanik ez, horrek ematen zuen, Kolombiako inauteriak hortxe bertan zeudela. Eta gero dago Justin Bieber. Egin zuela txandal batekin atera, ordenagailu bat jarri, bera, mai baten eixeri, ofizinan egongo balitz bezala, musika jarri eta kantatu.
0: Horrela egin zuen.
1: Eta Justin Bieberren aktuazioak eduki dute, ez, Justin Bieber bertan egoteagatik mai eta ordenagailu batekin kobratu ditu 10 milioi euro. Eta Selena Gomez aia ma.
0: Hori beste polemika bada.
1: Eta Sabrina Carpenter eraman duen estenografia guztiarekin, egin duen denarekin, igual eduki ditu bi orduko bolo batean 10 look ezberdin.
0: Bai.
1: 3 milioi euro. Nun geratu ira 7 milioi euro hoiek. Orduan, eta Karol Giri ezakitzen bat ordein du dioten, ez dute esan, ez dute ustez publiko egin, edo egun baduten nik ez dut aurkitu edo ikusi. Baina esango dizut, seguraski sarri baino gutxiago kobratu duela oraindik.
0: Bai, seguraski bai.
1: Orduan, ezakit, izan da polemika nagusienetako bat, begiratzen baduzu YouTubeen ere Justin Bieberren aktuazioak sekulako ikustaldiak izan ditu, Sabrina Carpenterenak gutxigo. Orduan, olakotan da, ez dakit jendeak zer bilatzen duen, ez dakit jendeak zer nahi duen, baina bi showak konparatuta, eske niretzako ez dago nun konparatu. Ezin da bat eta beste konparatu direlako gauza oso ezberdinak, iruditzen zaialako bate daukala sekulako kalitatea eta beste jarri da hor bere MacBookarekin, YouTubeen gainera.
0: Bai, ze gainera jarri ditu bere
1: abesti, bideoak,
0: bai, abesti
1: zara. Gainera, hau Ixa sarean ikusi dut, abesti izarretan bakarrik jarri du minutu bat gehienez bere aurreko diskografia guztiaren derechoak ez dituelako. Orduan, ezin zuen, gauza da Justin Bieberrek musika utzi zuenean ez du utzi, baina aurreko disketxearekin zituen musika guztiak ez daude bere esku. Taylor Swiftekin ere gertatu zen. Gauza da Taylor Swiftek berak berriro erosi zituela.
0: Da,
1: edo berriro grabatu zituela.
0: Taylor's version.
1: Hori da. Bai. Justin Bieberrek ezin du hori egin.
0: Ez ditu eskubideak.
1: Hori da. Orduan eskubideak ez dituenez, gehienez 80 segundu edo 60 segundu bakarrik alditu jarri publikoki bere abestiak.
0: Wow.
1: Orduan, kanta bakoitzaren iraupena izan da minutu azpitikoa. YouTubeen jarri dituenak.
0: Aiema. Orduan, kontzertuetan ezin ditu kantatu?
1: Alditu kantatu, baino ez pistak jarri.
0: Claro, eske zergatik jarri zituen.
1: Inorrez eramateko, berak egiteko play ordenagailuan eta gainetik kantatzeko eta punto.
0: Eske
1: eta berak irazitu 10 milioi euro bai. YouTube premiuma pagatzeko, ze hori izan da komentatuenetako gauza bat, eskerrak etzegoen iragarkirik eta hori da eskerrik asko Justin Bieber pagatzen duzula YouTube Premium. Eskerrak eman dizkiote YouTube Premium pagatagatik eta ez aukitzagatikan iragarkirik bertan.
0: Ai ama.
1: Horrelako gozetan esaten zu, Sabrina Carpenterrek egin du sekulako showa. Eman du kiston espektakuloa. Egin dizu literalki musikal bat hor gainean eta ai, eske azal gehiegi irakusten du.
0: Ze?
1: Hori da beti esaten duen zerbait. Ze beti eramaten ditu monoak edo gauza oso estuak.
0: Bueno, azala ez du erakusten, ze beti jazten ditu media batzuk arrodi kolorekoak brillantinak maten dola dela superbrillante.
1: Baina bere luka estetika eta bar pila bat kritikatzen da. Eta gero beste agertzen delako txandalean ordenagailu bati play emanda eta beste bakoitzak 80-60 segunduko iraupena eduki eta 10 milioi euro. poltsikora.
0: Eske hori iruditzen zait. Eske, a ber, nik onartu behar dut Justin Bieber etzaidala inoiz gustatu izan.
1: Niri
0: beti
1: bai,
0: izan naizela nahiko Justin Bieber hater. Batez ere Selena Gomezekin izan zuen, bueno, guzti hori.
1: Bueno, Selena Gomezekin bakarrik ez.
0: Ez. Gero Hailey Bieber bere bikotea nola tratatu izan duen askotan.
1: Bai, mila bidoa gertu direla, talaren.
0: Ala ere, batera jarraitzen dute, baina tira, hori beste kontu bat da, bai. Baina beti izan naiz normalean nahiko Justin Bieber hater, ez dut gehiegi inoiz ulertu zergatik izan den jendea horren fana, bueno, ulertu nezake, baina nik ez dut konpartitzen, baina bai iruditzen zait dela artista bat oso sobrebaloratu da dagoena, baina naiz eta hori izan egoera, ala ere sekulako jendetza batzen duena.
1: Bai. Baina ez eta ez bera denagatik, baizik eta representatu duenagatik. Hau da, orain dela gaur egun ez daukan lehen zuen fama bera. Gaur egun dauka fama hori lehen gokoagatik.
0: Claro, nik uste dela bera delako.
1: Bai.
0: Eta bere ibilbidea zen izan den, ba horregatik, orduan, bera denez, jende asko erakartzen du, eta naiz eta azken urteetan ez duen ez erratera, ba bueno, bera...
1: Nik esango dut, atera duena asko gustatzen zaidala.
0: Noiz atera
1: zuen
0: azkeneko zerbait.
1: Musika ona egiten duela. Ez dakit izan zen, Yami...
0: Eske ez dakit zer den hori egia esan. Baina, esan nahi dudana da, jendea erakarri erakartzen du, seguraski 10 milioi ordaindu dizkiote jende asko erakarriko duelako, baina ez bere kontzertua izango delako ez dakit nolako, ordaindu diote bera denagatik eta bera Justin Bieber delako. Sabrina Carpenterrek egin duen show guztia, jende asko keztaki hau, baina Sabrina Carpenter aspalditik dabil musika egiten duela denbora gutxi, bueno, bere bilbidea kontuan hartu da, nahiko duela berriki izan da sekulako buma jende askoren artean, ze duela gutxir arte jende asko ketzekien nortzen, guk bagenekien ba...
1: Disney Channel.
0: Hori da, Disney Channelen agertzen zelako, nik onartu behar dut gerora Disney Channelen, ez dakit Disney Channelen zegoen tarte horretan edo geroxiago izan zen, baina
1: musika,
0: bere
1: bai.
0: Fana banintzen, bere musika asko gustatzen zitzaidan, gero denbora tarte batean galdua izan nuen, eta orain berriro ba, izan du sekulako buma, eta honek ere, ba, bueno, ekarri du, ba, bere showa sekulakoa delako, bere jarrera delako makina bat.
1: Bai,
0: orokorrean, dantzatzen du, abesten du,
1: dena egiten du.
0: Arropa zaldatzen da bi segundutan, da artista bat, eta hori nik uste Coachellak gehiago baloratu beharko luken zerbait dela. Hala ere, esan beharra dut. 3 milioi euro dira, eh?
1: Ah, bai, bai, bai, bai.
0: Ze, claro, hemen ari gara esaten, claro, Justin Bieberrei 7 milioi euro gehiago, bueno, euro, dolar.
1: Bai.
0: Gehiago, baina 3 milioi dira, eta ez daudek jatzeko moduan. Da,
1: ez.
0: Nik uste, desberdintasuna hainbeste eragiten duena, eta iruditzen zait alde batetik hitz egin behar dela, ba bueno, desberdintasun hori zerk sorrarazi duen, eta nik uste hor paper garrantzitsua dela, Justin Bieber gizona dela, eta
1: Sabrina
0: Carpenter emakume badela, baina nik uste ez diegula hainbeste garrantzia eman behar, diru kantitate horietan, Coachella berak errepresentatzen duen guzti horretaz ari garen enean.
1: Bai, hori bai. Baina da gehiago polemika sortu dela beti gertatzen diren gauzak direlako, gizon bat txandalean eta ordenagailu batekin aterata kobratzen delako izugarri, eta gero emakume batek ematen du sekulako showa eta pila bat kritikatzen da. Ordan alde horretatik ba hori darazoa, ez dakit. Begiratu dut eta Justin Bieberrek 2025ean atera zuen Yukon abestia. Eta gehiago ere atera ditugu zeu diskoa atera dela. Ba, entzuten moduzu bakizu zein den. Baina, bai, gauza musika atera izan duela azken urtetan, baina oholtza gainean ez hain izgarri santzuelako bere garaian, ba, mentalki ez dagoela batera ondo, uste dut hori ere sobran ikusten dela.
0: Nahi.
1: Bera ikusten duzunean. Eta adibidez, orain dela ez dakitzen bat urte Tiny Desk bat egin zuen, baina etxean egin zuen.
0: Zer egin zuen?
1: Tiny Desk. Da, artistek egiten dute 30 minutuko saioak izaten dira, eta egiten dituzte beraien kantak kantatu, bueno, Tiny Desk batean dala, bulego txiki batean bezala, eta mm-hmm. Justin Bieberrek parte hartu zen, baina bere etxetik egin zuen Tiny Deska.
0: Ados.
1: Ez, bueno, bere, pues, bere etxean zaituko da eroso eta... Bai, baina, bueno, bere, zure etxetiko atxela batera joatea, dozkazunean, milioika pertsona da ikusten.
0: Bai.
1: Hombre, egia esan, 10 milioi euro gatik nik ere egingo nukela.
0: Hombre.
1: Baino.
0: Hombre, 10 milioi, ze ari zara 10 milioi, nik hori egingo nuke...
1: Gutxeago batik bai noski.
0: Zatitu hori...
1: Ez zitut zatituko.
0: Mila aldiz gutxienez. Nik 1000 gutxiago batik ere egingo nuke, nik hori.
1: Bai noski bai, ez.
0: Hombre, 1000arekin... Etxe baten sarre... Bueno, etxe bat ezin duzu erosi 1000arekin.
1: Ez, gaur egon ez.
0: 500.000arekin... Egingo nuke eta horrela etxe bat izango nuke.
1: Abe gira, bale. Bueno, hemen gai ez joan gara, baina hori ja.
0: Bai, ze Euskal Herrian etxe bat lortzea beste
1: bai.
0: Gai bat da. Bai, prekarietatea, bai, eta espekulazioa, eta bai. Horrelako bueno. Gauzak. Bueno, beste nahi zaitz egin dezake gorren inguran. Gai pila bat ateratzen ari dira gaurkoan.
1: Bai, eta gaur ez genekin zertazitz egin, eskerrak.
0: Begira. Ba, ez dakitea honen inguruan zer gehiago aipatu nahi zenuen, luken bat zehazki aipatu nahi duzun. Ze, klaro, hau ez dugu esan, baina influencerrak joaten dira, eta espainiar influencer asko joan dira.
1: Ez ki, nire TikToka egun hauetan izan da bakarrik eduki hori.
0: Abai?
1: Bai, hori bakarrik.
0: Nire ez. Bueno, orain, hau esaten ari garelako,
1: hori agarritu dalako, baina...
0: Nik ez dut inoiz jarraitu inoiz uste dut.
1: Nik bai, bueno. Eta uff. Ematen dit, sekulako presa... Dalde batetik, Lukak ikusi nahi ditut... Baina beste alde batetik eske gero zaitez bat gustatzen.
0: Eske nik luk hori ikusteko nahiago dut ez ikusi egia esan da. Eske dira, batek ematen du txorimalo bat jartzen zaizkion, DVD-ak jartzen zaizki askotan, CD-ak jartzen zaizki txorimaloi txoriak ez gerturatzeko, ba, hori, ematen du horrelako ez betean dagoela. Batzuk ikusten dituz eta esaten dut, wow.
1: Bai, bai. Orokorrean dirako atxelako lukak... Eta Espainetik joaten diren influenceren lukak, zer esan handi ematen dute. Bai. Gero kritikatuak izaten dira, egia da hori sartuko garela, ez dela kritikatu behar, bakoitzak nahi duen bezala joango dela, ez sartu geita, utzi jendea bizitzen, pakean, baina, bueno.
0: Espainiarra joan dira, euskaldunik ez da joan, ez da?
1: Zagun uke ez, ez?
0: Negira hori ere irabazteko dugu Espainiaren aurrean.
1: Iban Garziari piat pegatzen dio joate, ez dakit naiz baita joan den. Igual aurrek urtean,
0: Eni nuke harrituko egia esan, jo,
1: Iban. Uste dut aurrek urtean.
0: Xan behar nuen, jor, plan, obeto gara, obea garago Espainiarra baino horretan ere.
1: Zango nuke baietz,
0: Jo, Iban, asko itiarra izan behar, bueno. ez dut ez errengatik esan hori, asko itiarrak atope.
1: Atope, atope. Nei berdin zaitek esan.
0: Bueno, ba ezakit Iban joan zen edo ez?
1: Saiatzen ari naiz begiratzen.
0: Ados.
1: Baina, klaro, joan behar dut.
0: Bilatuko dut ordenaga joan.
1: Ah, begira, bai.
0: Joan zen?
1: Bai.
0: Eta zer lukin eraman zuen?
1: Hori jazin dizut esan ez dakit.
0: Ez dago argazkirik?
1: Egongo da. Baina, klaro, joan behar zara beraino. Eta gizoronek esango dugu eduki asko igotzen duela. Orduan oso bera joan behar da. Noiz izaten da? Ah,
0: Bitu, hemen txe. Harrapatut, bueno, jolin, joan zen normal.
1: Bai, eraman, ez Iban Garzia ondo juntzen.
0: Bai, eraman Garzia, zuen Garzia, hombre, euskalduna da. Bueno, euskalduna da, bai, euskalduna da. Eraman zuen burdeos kolorea da hori?
1: Granatea.
0: Ba, granatea, eraman zuen konjunto bat, ba, goiko alkandoratxe bat, eta galtzamotz batzuk, nahiko xume.
1: Ah, bale, hemen txe, bai.
0: Nahiko xume, nahiko ongi.
1: Oso ondo, bai.
0: Oso ongi dago.
1: Urrengo guneko ere oso ondo dago.
0: Bai. Bai, Iben Garzia onartzen dugu.
1: Hori da, bai. Oso ondo.
0: Oso ondo. Bueno, ba, hemen txutziko dugu bai. Gaurkoan. Ez da git, nabiz arte, hemen dik bi aster arte?
1: Bai, ez da, ja jai egunik eta horrelako gauzik.
0: Ah!
1: Maiatzak bat.
0: Maiatzaren bat da hurrengo ostirala.
1: Jo,
0: Bueno, ba, hemen dikan iru.
1: Irura. Vale. Ondo iruditzen zaizu.
0: Bai. Bueno, ba, beraz, amaitzeko eta adierazteko Sabrina Carpenter
1: maite dugula. Eta gora
0: jarri,
1: emakumeak.
0: Hori da, eta jarriko dugu, ba, bere abesti ezagunenetako bat, espresso.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zinema aipatzeko ordua etorri zaigu eta zinema etxean galdiuntan ere erran dezakegu Itziar Perez biztana gurekin, atxaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
1: Eta beraz, bai, zinema etxean, batzutan ebe zinemara joiteko aukerarik ez dugu, edo gogorik ez, ere tarteka, etxean gozokiere goiteko, plana izan daiteke, eta hortarako, baina zinema bizat primeran plataforma ere aipatu gaur Itziar.
2: Bai, hori da, joan zen urtean entzule batek primeran plataforma gomendatu zigulako hemen zebrabidean, primeran euskarazko eta euskal edukien streaming edo pelikulak eta telesaiak ikusteko plataforma da, eta hain zuzen ere filosofia batekin jaio zen 2023an, hau da, euskal edukiak bermatu, edatu eta denontzat eskuragarri jarri, hori hoiek ziren helburuak, eta egia da badoako plataforma bat dela eta nahikoa dela bertan erregistratzearekin eduki horiek doan ikusteko, ez? Eta askotan akordatzen naiz gomendio horrekin, izan ere entzule horrek arrazoi osoa zuen, gehienetan aipatzen dela ordainpeko eta multinazional handiak diren plataformak, eta tira, Euskal Herrian ez, badugu bat non euskara ere bultzatu nahi den eta doainik den, eta beraz bide ederra da, ez, hor edukiak ikusteko. Multinazional handiak ez direnak, batzutan mugak ere badituzte, eta adibidez, primeranen kasuan, ezin da jarri telebista guztietan, eta nik nirean jartzen, aplikazioa martxan jartzen saiatu naiz, eta ez da, ezin da. Eta horregatik, batzutan, koste egiten zaitez, akordatzea bertan, arakatzen, eta gauzak bilatzen, eta, tira, nik primeranen ikusteko ordenagailuan ikusi behar dut, eta ezin dute horre sofatik bertan, ez, ordenagailua piztu gabe zerbait jarri.
1: Eta justukin gehituko nuke, erran oso telebista batzutan ez duela funtzionatzen, baina Ipar Euskal Herrian ere arazo bat bada primeran plataformarekin, bai, beste muga bat ere, eta film edo eduki batzu marrazki bizitunentzatera initz dirudienez blokeatze bada, eta hemendik ez dira ikusten ala eduki horiek, baina ustut autuak direla, ongi ulertu badut ere autu batzu dira, ze behar dira erosi lizentziak edo olako zerbait da jokoan ere hemen, baina hori jada aipatu ginen beste tarte batean, baina hori aipatzeko alara, azpimarratzeko primeran plataforma jantzat.
2: Bai, kasu honetan ez, berriz ere muga gure artean jarri diguten muga faltxuta, ez, administrazio faltxu horrek muga gehiago jartzen dituela kasu honetan horrelako plataformetan. Tira, espero dut hauek ikusi ahal izatea, eta bestela egonen da beste moduren batean edo bestean gaur aipatuko dizuedan pelikulak ikusteko, espero dut.
1: Bai, zer aipatu nahi zinuen bereziki, ustu genera aktore bat ere badela hor lotu.
2: Bai, lehenengo Patricia López Arnaizen inguruan lau gauzatxo esango dizkizuet, bera delako protagonista gaur aipatuko dizuetan bi pelikula hoietan, aurreratuko dizuet Ane dela pelikula hoietako bat, eta bestea 20.000 erle espezie pelikula, eta bietan Patricia López Arnaiz da protagonista, gainera atera da onera ekarri dizkizuetan beste pelikula eta gomendio batzuetan ere atera da, adibidez Unamunoren inguruan hitz egin genuenean, mientras dure la guerra pelikula horretan bera Miguel Unamunoren alabaren azalean jartzen zen, eta gia da neri gustatzen zaidan aktore bat dela, eta ez nekien gaur arte ez dudalako berari buruz gehiago bilatu edo zera, eta gasteiztarra da bera, euskalduna bazela banekien Ane pelikulan gainera, Ane pelikula da euskara hutsean, baina tira, ez nekien Gasteizkoa zenik, mila 1981 garren urtean jaioa, bera publizitateak, aktore lanetan sartu aurretik, publizitatea eta harreman publikoak ikasi zituen Euskal Herriko Unibertsitatean, eta ondoren, beraz pixkate, batzutan berandu ez, ze inoiz eza berandu, eta, 25 urte zituen, gaztea zen oraindik, baina, etzela, hola gazte-gazte txotik edo umetik ez, aktore lanetan aritu zen horietakoa. Batira, 25 urte zituela, sartu omen zitzaion antzerkiaren ziria, eta hortzai Gasteizko antzerki eskolan ikasi zuen interpretazioa, eta antxe aurkitu omen zuen pixkate zera bokazio hori. Eta 2018an, nik ez dut ikusi, baina La Peste telesailean parte hartu zuen, Alberto Rodriguez zuzendariarena, eta hor dirudienez, bere ibilbideari bultzada handia eman zion. Gero, behar bada batzuk ezagutuko duzue, Lasa eta Zabala pelikulan ere agertu da, nik hemen aipatutako Mientras dure la guerra, El guardián invisible horrekin uste de fama handi hartu zuela, egia da asko lan egin duela eta ederki gainera. Beraz, orduze Patricia López Arnaiz eta hori, lehenengo pelikula aipatuko dizuedana, Ane pelikula 2020koa.
1: Ados, bikain, Ane, eta trailerarekin hasten gira berdin?
2: Bai, nahi baduzu entzungo dugu trailerra eta gero esango dizkizuete gauza batzuk.
3: Zanare esaten ari ginen, Ane ez dela gertu hemen.
4: Nola ez dela gertu? Ez gaur eta ez atzo, eta joan zen astean beste irutan.
3: Aurreko batean kendu egin genion. Geografiako eskolaren erdian atera eta irakaslea grabatu zuen.
4: Ane zure etxera ere joan ez bada eta inbestek eskatzen bazaitu, soazko mesalde gira eta ipini salak eta zena iduzu zapea, Fernando.
5: Ez da baiden aritu zinetan, ez da?
4: Noski, errua nirea da. Eman esplutu bat nire partez, eta izan, azken segundura nio borrokatuko garela.
6: Zertaz ari zara, Carmen?
7: La mínima, agarro el teléfono, hablo con el jefe de estudio, y tu hija cambia de instituto. Cuidado.
4: Basati bihurtu duzue, Ane.
3: Baina gurasoek ere izango duzue erantzuk zenen bat, ezta?
6: Aun orden esatean nahi dugu besterik ez, gero bagoaz.
7: Miren du izena.
4: Ez dugu bakarrik, gure alaba non dagoen jakin dugu besterik ez.
1: Hori ez, pixka bat giroan sartzeko irudiekin segitza behar baiketxako da, nik begipean dut, baina itza zuri utziko dizut, segitzeko Ane, beraz filmaz ari direla hemen entzuten.
2: Bai, Ane pelikula 2009 urtean kokatzen da historia, ez? Ane pelikula honetan, horren zuten genuen, Patricia Arnaiz aktorea, lideren azalean jarriko da, eta lidek AHT-aren obren segurtasun guarda gisa lan egiten du, eta egun batean, Ane alaba ez da etxera itzuliko, eta hainbat egun desagertu emanen ditu, eta orduan, lide eta Aneren aita kezkatzen hasiko dira eta Aneren bila jarriko dira. Haiek bananduta daude eta gainera ez dute oso komunikazio ona edo ez dute harreman hoberena, ez, momentu horretan eta beraz, ez da erraza izanen ere Ane bilatzeko elkarrekin aritzea, ez? Ez dizuet askoz gehiago kontatuko, hori da pixkat pelikularen abia puntua, baina gauza gehiago gertatzen dira eta gauza asko hitz egiteko aukera ematen du, ez? 2020ko urteko pelikula da eta David Perez Sañudok zuzendu zuen. Horre Wikipedian ikusi dut thriller generokoa dela esaten dela, ez da ere thriller bat, baina ikusi dugunez intriga pixka bat badu, ez? Ezakigula zer gertatzen ari den oso ongi Anerekin. Eta tira, aktoren artean Patricia López Arnaiz ikusi dugu, berarekin batera Jon Elaspiur, Mikel Losada arituko dira, eta baita Mariana Cordero, Luis Callejo edo Gorka Aginagalde aktoren kolaborazio bereziak ere baditu. Eta filmak nahiko harrera ona izan zuen orokorrean, adibidez Donostiako zinemaldian, eta gainera, hainbat sari lortu zituen, eta hainbat sari ospetsu, Forke sari sarietan adibidez, RNren begi kritikoa saria, Feroz sarietan aktore protagonista honenaren saria, eta gainera Goya sarietan ba hiru sari jaso zituen, 5 izendapen eta hoietatik 3 jaso, Patricia López Arnaizek aktorerik onenaren saria, Jone Laspiurrek aktore errebelazioaren saria eta Gidoi onenaren saria ere, ba Ane pelikularendako izan zen. Gero aipatuko dizkizuet gauza gehiago, baina nahiko nuke momentu hau esatea Aneren inguruan eta sartzea pixka bat ere 20.000 erle espezie pelikulan, eta gero bi pelikula hauen ja nere gomendioa edo neri gehien gustatu zaidana komentatuko dizuet.
1: Hori da, beraz, beste film batera jauzi egiten dugu, 20.000 erle espezie, 2023 atera zena, eta entzuten dugu trailera, baina bai, film honek ere sari eta oihartzuna initz izan zola erran dezakegu, entzuten dugu.
2: Bai.
5: Que pregunta son esas? Todo salió bien.
8: Ay, gawa. Ser de su.
5: Y te habrán ir vuelta en mango disque o usuari. Decía que bota un rey.
9: Que ese niño está muy confundido.
10: Va a estar confundido, ama, que tiene 8 años. De verdad, ¿no entiendes eso? Tiene 8 años, es un niño con una sensibilidad especial que está explorando, no está confundido. Todas habláis y es muy fácil opinar, pero la que tiene 3 hijos soy yo.
11: Lagun bonaire zuet bestek.

0: mila erle espezie beraz filma, eta aur bat beraz aipatzen dute hemen, entzuten dugu, Koko, 8 urteko aurra beraz.
1: Bai, jaiotzean Aitor izena jarri zioten, baina orain bere burua Koko izendatzen duen aurrari, 8 urte ditu ongi esan duzun bezala, baina ez da eroso sentitzen, ba, bueno, gotzi dioten identitatean edo, ez? Bere ama, Ane, gainera, bueno, momentu pixkate kritiko batean dago, lana aldatu behar du, bikotekidearen gandik banatzeko prozesua hasi du, eta, bueno, ba, bere krisi profesional eta sentimental horretan, ba, distantzia purur batekin ikusi nahian, ba, udako porrak amaren etxean igarotzea erabakiko du herrian, eta Kokorekin eta bere bi anaia nagusiekin joanen da, ba, amaren etxera, ez bere amaren etxera, eta aurren amonaren etxera beraz. Bertan bizi direlako amonaldita eta izeba Lurdes, izebak erlauntzak ditu, eta ez dia ekoizteaz gain, ba, erlen ziztadetan oinarritutako sendakuntza teknikak erabiltzen ditu, eta berarekin eramaten du askotan Koko gainera, ba, Koko kere ikusteko, ba, zertan aritzen da, ez, erleekin. Eta Koko, ba, bere identitatea zalantzan jartzen hasi da, poliki-poliki hainbat gauza espresatzen hasiko da, eta pelikula honetan ikusiko dugu batez ere bere inguruak, ba, oso era ezberdinean erantzunen diola, ez? Emakume bakoitzak bere beldur eta zalantzei aurre egin beharko die, hor ikusi dugu, ez, Kokoren ama esan, ez, bueno, hemen guztiok, ez, baduzu zuen iritzia, baina ni naiz hiru ume hauen ama, ez? Eta azkenean ni naiz erabakiak hartzeko ardura duena edo, ez? Eta pixka bat, ba, bueno, ardura gehien duena eta beraz beldur gehien duena askotan, ez? Esan duzun bezala, 2023ko filma da, eta Estibaliz Urresola, Solagurenek idatzi eta zuzendua, eta gero hitz egingo du gehiago aktoren inguruan, baina bueno, horre ikusten dugu aktore lanetan, Sofia Otero, Patricia López Arnaiz, Ane Gabarain eta Itziar Lazkano, eta bueno, sekulako interpretazioak egiten dituztenak, por cierto. Eta zergatik kontatu dizuet lehenengo pixkatan eren inguruan, eta orain 20.000 erle espezieren inguruan, eta orain sartuko naiz pixkat bien edukian, ze uste dut badituztela gauza kaman komunean eta oso interesgarriak, eta horregatik ekarri dizkizuet gaur.
0: Orduan, zer dira elkartzen dituenak aktoreak salbu, ala ere besterik ere atxeman duzu berdin?
1: Bai, hori da, bueno, aipatu dugu, ez, Patricia López Arnaizen interpretazio ikaragarri horietatik aparte badute beste hainbat elementu aman komunean, batez ere familiaren arteko edo familiaren barruan familiakideen arteko harremanetan gertatzen diren hainbeste gauzetan jartzen duela fokua, eta pertsonaia bakoitzaren beldurrak, segurtasunezak, aurreiritziak, kasu hauetan, ez, alaben arteko, alama eta amaren arteko ulermen arazuetara eramanen dituztela, ez, nola baita esatearen. Bi pelikuletan ikusten dugu hau, eta hilabete hauetan ni entzun nautenak, ez, atal honetan kontatu dizkizue danak, konturatuko zineten neri hoiek interesatzen zaizkidala.
0: Bai, hori hori pentsatzen nuen, bai, justuki bada zerbait, ez, familiari lotua edo olako,
1: bai,
0: emozionala.
1: Ez zertan bakarrik familian izan behar, baina gia da, ba, familia badela horreko sistema, ez, batzutan gogorra, batzutan intenso, batzutan, bueno, bai, gauza asko dituenak eta gauza asko eragiten dituenak, eta neri hori asko interesatzen zait, bai. Eta horiek dira, ba, gehien maite ditudan pelikulak nola bait. Zera, edukia aipatu dugu, ez, eta harremanena inguruko hausnarketa horiek, eta neri asko gusten zaite bi pelikula hauetan ere, ba, emozioak nola transmititzen diren, eta emozio horiek zer gatazketara eramaten dituzte, ez, pertsonaia horiek, eta emozio horiek kudeatzeko arazoek nola eragiten duten, ba, harreman horietan, eta aldi berean nola horrek, ba, galderak, ez, planteatzen ditu, eta ja gero ikus leak, ba, biatu beharko du bere barnean, eta ba, planteatzen zaizkion galdera hoiei erantzuna eman, edo ez, edo behintzat horren inguruan hausnartu, ez. Aneren kasuan gainera edukian ba nabarmenduko nuke ba gatazka politiko interesgarria ere badoa dagoela fondoan, ez? Ba HTaren kontrako protestak eta zera sabotajeak agertuko zaizkigu eta ba aldi berean ikusiko dugu, ez, nola Ane ba 17 urteko gaztea da eta nola protesta hoiek ba mugiarazten dituzte, ez? Eta ikusiko dugu nola antolakuntza politikoan sartzen joan da, amak ez daki oso ongi hori eta bueno, joanen da poliki-poliki deskubritzen ba zertan sartzen ari den bueno, sartzen ba nola bai institutoan eta baita institututik kanpo ere ba antolakuntza politikoan militatzen hasi dela, ez? Eta hor nik nabarmenduko nuke ba oso ongi adierazten dela nola gurasoen beldurrek nola erreprimitu dezakeen ba berez bueno txalotzeko litekeen, ez, konpromiso politiko hori eta gainera bagatazka ez da bakarrik familia harreman horretan, ez, ematen edo ama eta alaba nerabeen arteko harreman horretan, hor gatazka haratago joaten da, ba esan dugun bezala ama AHT-aren obrak zaintzen dituen segurtasun langilea delako, ez, eta aldi berean alaba ba bere identitatea deskubritzen ari den horretan, ba bere konpromiso politikoa ere erakutsi nahi du eta bueno, ba hor gatazka sakonduko da nola bait, ez? Eta bueno, ba galdera interesgarriak suertatzen zaizkigu Ane pelikula honetan. Hori Aneri dagokionez, 20.000 erle espezie pelikularen kasuan aliz, ba, bueno, alaba txikia ere, hemen ere ikusiko dugu nola bere burua esploratzen eta ulertu nahian ari dela, ez? Aitor izenarekin jaio da kasuenetan, ba, pitibina duen alaba da, eta ari da ba horren inguruan pixkat konturatzen bat da deseroso dagoela bere Aitorren identitate horretan, ez, eman dioten identitate horretan eta orduan ba bueno zalantzan jartzen ari da hori eta bere barnean bila ari da ba jakiteko nor den bera, ez, eta kasu honetan ere beldurra oztopo handia izanen da, baina alabaren beldurra baino gehiago ba amaren beldurra, amonarena, familiarena izanen da oztopo eta hemen adibidez, nabarmenduko nuke oso pertsonaia interesgarria suertatu zaidan Izeba, ba amonaren aizparena, ba Luzia txikiarekin, ze bueno, esan dugu Koko Aitor izenarekin, ez, zera. Jaio dela, gero Koko izendatzen du. Horre zalantzan jartzen hasten denean, bere identitate hori Koko izenaz deitzea eskatuko du, baina gero Luzia deitzen dela erabakiko du, ez? Horregatik diote Luzia, batira. Amonaren aizparen, hau da, amaren Izebaren eta Luzia txikiaren arteko harremana oso polita izanen da, oso horre sortatzen delako ba konfiantzazko harreman derra, ez, erleen inguruan gainera, eta Luziak ere herrian lagun berri bat eginen du, eta horre ere oso adiskidetasun polita ikusiko dugu, batez ere bi pertsonaia hoiekin espresatu daitekelako Luzia, ba, askatasun osoarekin, ez? Baina, bueno, tira, ez dizut askoz gehiago kontatu nahi, ze tira, zuek ikusi eta zuek atera zuen ondorioak, baina nik bai, gomendatzen dizuet pelikula.
0: Bon, badira beraz bi filmetan alde politikoak, intimitatearen alde politikoare jandezakego azken honetan, eta interpretazioak ere aipatzekoak dira, behar bat.

0: Beren kasuan, ba, Jone Laspiur aktorearen interpretazioa oso nabarmentzekoa da. Ba, pelikula egin zuenean 25 urte besterik ez zituen eta oso ongi egiten du lan, egia esan da. Goia saria ere irabazi zuen, beraz, bueno, ez dago zalantzarik, ba ez dudala nik bakarrik, hori esaten.
1: Eta orain agertzen da, ez? Fiskat denetan ere orain agertzen dela, geroztak gehiago ere, pertsonaia nagusi.
0: Bai, Carmele pelikulan ere ikusi dugu, bueno, bai, hainbat eta hainbat pelikulatan. Eta bestetik, 20.000 erle espezie pelikulan, ba, jo, lantaldea izugarria da, Monaren azalean jarriko da Itziar Lazkano aktorea, Izeba Marabillosa horren azalean jarriko da Ane Gabarain, eta bi interpretazio horiek oso nabarmentzekoak dira, baina, bueno, batez ere, Sofia Otero umearen lana neri ba, ikaragarrizkoa iruditu zait, Berlinalen Zilarrezko Hartzea eman zioten, eta zera interpretazio hori konenari, eta alba duzue, esanen dizuet, ba, bilatzeko Kirsten Stewart aktore Amerikar ospetsuak saria iragartzen duen momentua, interneten aurkitu daiteke erraz, eta Sofiaren erreakzioa, bueno, oso polita da, eta esaten dituen eskerritzak ere merezidu entzutea, ze, bueno, oso unkigarria da, eta gainera ikusten da, ume honek baduela zerbait, ez, sekulako izarra duela. Eta gainera, Bernidane aipatu du, Zilarrezko Hartza, ba, sari ospetsu hori irabazten duen aktorerik gazteena da. Karo, 8 urterekin egin zuen pelikula, beraz, ba, imaginatu orain, 12 urte dituela uste dut, baina, bai, sekulako papera egiten du, sekulako lana.
1: Ebe ikusiko, ze ibilbide izango duen ondutik, berantago beraz. Eta, untxa, bi film, beraz, Ane eta 20.000 erle espezie, baina primeranen bukatzeko berdin, Itziar badituzu gomendio batzu, laster aterako direnak, hori da?
0: Bai, hori da, ba, sartu naiz primeranen piskatarakatzera, eta horre, plataformaren azalean iragartzen dira, badatozen asteetan aterako dituzten pelikulak, edo argitaratuko dituztenak, eta adibidez, Maspalomas, nik izugarrizko gogoak ditut ikusteko, ba, aurtengo pelotazotako bat izan da, eta euskaleko izpena da, eta gira esan da, nik irrikitan nago ikusteko, ze, zinemara joan nahi nuen, baina, bueno, bakizu, gero gauzak tarteko, ezin, eta ikusi gabe gelditu naiz, beraz, bira, primeranen doainik ikusi dezakegu. Eta gero badaude gehiago ikusteko eta ez dakit kasualitatea den edo ez, baina ikusi dudan urrengo pelikula iragartzen Sofia Otero aktore gaztetxoa bera ateratzen da horre zera pelikula honetan egiten du protagonistetako baten papera, eta pelikula honen izenburua Laupareta da. Sofia 10 urteko neskatilaren paperean sartuko da, eta aita bat batean hil zaio, eta amarekin ba, bizitza berri bati aurre egin beharko dio, eta egoera konplexu horri aurre egiteko, ba, Sofiak antzerkian bilatuko du babesa, ba, errealitate paraleloa da, eta horri esker, ies eginen du, eta aldi berean, ba, bere benetako bokazioa zein den jakinen du. Hori da, Laupareta pelikula honen sinopsia. Eta gero, aipatu dugu, Jone Laspiur eta Carmele pelikula, hori izan delako ba ere 2025ean argitaratu zen beste pelikuletako bat, Kirmen Uriberen eleberrian oinarritutakoa, bat ira hau ere primeranen estreinatuko dute. Eta ja bukatzeko, horiek ikusteko pixka bat itxaron beharko dugu, behar bada ekarriko ditut tarte honetara aurrerago, ikusteko aukera izaten baldin badut, baina Jone Laspiur gehiago ikusteko ekin baldin bazaudete, ba, primeranen aurkituko duzu ere hautsa gara kortoa, hau labur metraia da, eta ja gainera gaurko kolaborazioan zirkuloa izteko 20.000 erle espezie pelikularen zuzendariak berak gidatu du labur metrai hau, hautsa gara, Estibaliz Urresola da zuzendaria, beraz, bira, beste kasualitate bat. Kasualitatea edo ez dakigu.
1: Edo lanak ongi egin dituzularen, seinale, holako zerbait, bai? Dibazu.
0: Ez da, benetan agertu zaidan horrela, eta atentzioa deitu dit, sartu naiz, eta orduan ikusi dut, ara, zuzendaria bera da. Eta ez dute ikusi oraindik, baina tera,

0: labur metraia da, 27 minutu, beraz, bai, ikusiko dut, eta aipatuko dizuet berba da, urrengoan.
1: Ebe ongi, badugu zer ikusi beraz, ondoko egunetan etxetik, beretik filmak ikusteko parada primeran plataformaren bitartez. Ebe ontsa, mil esker itziar beraz eta bestaldi arte izan ongi?
0: Mi esker zuei, agur.
1: Aio. Naiz irratia.

0: Okan bukatu.
1: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.1.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

batuko duzu gurera hurbiltzen zarenean. Zita berria ostegun gauerditan izango da. Eta ez ahaztu, regresuk.

0: Naiz irratia. Egunon, goizeko seiak dira Naiz irratian zaude. Mitika diskotekako segurtasun pribatuak eraso ugari egin zituen Kerman Bilatei laurretik eta orain kontakizun zehatzekin atera da argitara berrespen hori. Gurasoek Radio Euskadin azpimarratu dutenez ulertezinak dira saialaketaren aurkako ekintza eza eta ondorengo tratu txarrak.
1: No entendemos la actitud del ayuntamiento. Nos debe una información que es crucial para el caso y no nos la da. Llevamos varios meses pidiéndosela. Se la hemos repetido ya apelando a la ley de transparencia, que es una ley de obligado cumplimiento que tiene plazos. Se han saltado los plazos, no sabemos nada.
0: Bestalde behinekotasuna legez ezarritako atxeden igabeko lanaldi amaigabeak jaiegun plus eta gau plusik ezaren eta kontziliazio eza salatu dituzte ikuskizunetako teknikariek. Aste azken honetan abiatuko dituzte grebak eta hilaren 14an eta 26an egingo dute berriro Donostiako eta Bilboko jaiekin batera. Lanuzte horiekin sektoreko patronalak eukik negoziazio mailan berriro esertzea nahi dute.
2: Patronalak erakutsi du ez duela borondaterik gutxieneko erregularizazio batenantz aurrera egiteko.
0: Eta bestalde beti on telelaguntza zerbitzuak bere babesa indartuko du naiz eta ez den bakardadearen eta zentzaileen igaduraren aurrean. Isolamendu egoeran dauden ehun erabiltzaileentzako plan pertsonalizatua garatuko ditu eta adineko edo mendeko senideak hartatzen dituzten 1500 pertsonei laguntza emango die.
3: Eukiko dugu APP batez eta APP horretan ikusiko dugu nola izango den eta aztertuko dugu eta emango diogu plan bat familia hori eta familiaren zentza egiten duen familiari, ba berak ere, ba berak ere.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz irratian. Trafikotik aipatu dugu errepideak lase daudela horrela azkarra idazetela goizean zehar ere, eta behin hori esan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Ikerri Barluzeren eskutik.
4: Aste arte honetan eguraldiak lasaitzera egingo du. Goizean, ipar xurian hobei baxu batzuk agertuko dira, bereziki kostaldetik gertu, hala ere goizean zehar pixkanaka gutxitzera egingo dute eta naiz eta zerua ezten guztiz garbi geratuko, orokorran eguraldia argia eta atsegina izango da, aldiz ego xuri aldean eguraldi guzkitxoan agusituko da goizean goizetik. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalderditik aurrera barnealdean, bereziki lurraldearen hegoaldean bero hodei batzuk garatuko dira, hala ere ez du ekaitzetarako joerarik hartuko. Azken orduetan ipar xurian hodei baxuak ugarituko dira eta gauean zerua estalirik geratuko da. Hala ere gaurkoa mintzat ez da euririk egiterik espero. Ipar haizea joko du egun guztian zehar bolada zakarrekin arratsaldean eta bereziki lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoek behera ingo dute, 14 eta 21 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz antzeko baloretan jarraituko dute, ipar xurian 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira, eta ego xurian 28 eta 36 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak kostaldan neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Naiz irratia. Naiz bidaiari.
5: Eire Maiarekin.

0: Kaixo eta ongi etorri bidaiariako atal berri batera. Bidaia pertsona datoki batetik bestera joateko ekintza da, eskuarki distantzia luzea eginez. Edo hala definitzen dute. Anitz izan daitezke bidaiatzeko arrazoiak lana naiz ikasketak, familiari naiz lagunei egin zitzaizkien bisitak, osasun arazoak edo aisialdea normalean. Edo hala definitzen dute. Norberarentzat 100 modu daude bidaiatzeko, dozenaka modu bidaia hitza definitzeko. Garraio ugaretan bidaiatu daiteke, hegazkinez, autobusez, trenez, autoz. Batzuk buruarekin ere desplazatzeko gaitasuna dugu, agian. Kasu horrentan, entzumenaren bidez, bidaiatzen saiatuko gara gure gonbidatu berriaren bidez. Gaurko gonbidatua, Jun Aranguren, Getarian jaio zen 2002an. Egun, Zumaian bizi da. Horren dela pare bat hilabete eskaz, itzuli zen Erasmus esperientziatik, eta oraindik gertatutakoa prozesatu nahian, hemen dugu gurekin, eta gurekin egingo du tartea. Txilen igaro zituen 6 hilabete inguru egonaldia egiten eta tartean bidaia ugari egin zituen. Esanez, Kolombia, Dominikara Republika, Brasil, Argentina, Peru eta Txilekoen batxoko bizitatu zituen ere bai, eta egonaldi hortan ba, Latinoamerikako kontinentea deskurtu zuen. Gaur, Erasmuseko esperientzia diru gutxirekin bidaiatzea eta beste emakontu izango ditugu izpide hemen gazteo arteko elkarrezketa hontan, eta hemen dugu June prest, zer modu zine?
1: Ondo, kaixo, ire eskarrik asko saio ontago bidatzeati, eta bueno, haber, zer ditu zaizuen ere esperientzia, eta pixkat kontatzeko aukera aurkitzea, da eskartzat.
0: Hori da. Ba, bueno, azteko beti galdera klixe batekin aztegea, eta galdera da, zer dan zuretzat bidaiatzea?
1: Galdera klitxo bat, ba igual erantzun klitxo bat emate basaio, ba tokiera ezagutziaz gain, ba baitari izango zan urbanakua eta zuzertzean ezagutzia, no? Ikuste bidaiatzeko modu desberdina daudela, oain arte eukiat bidaiatzeko modu bat izan dela, ba gurasoekin bidaiatu detenean edo lagunekin bidaiatu detenean, azkenean toki batea jutezea eta bertan badauden gauza esanguratsuenak ikuste dituzu. Gu Erasmusen, bueno, Txilea joan nahi zenean, bidaiatzeko modu ezberdin bat eukideu, ba, ez darako izan azkenean toki emblematikoiek ikustea, baitare, baino baita horko kultura esautzia, zu horren baitan ikustea, eta hortikan ba, pila bat ikastea.
0: Eta, bueno, zerratik aukeratu zenun Txile, zerratik nahi zenun joan horren urrutira, igual txikitetik antzerekan ametsa joteko, edo zerratik aukeratu zu?
1: A ber, ez dut esango asko premeditautako bidai bat o aukeraketa bat izan zala. Egia da nire aizpa lehenotio bertan egon zala, eta kontauzinatik eta eukizun esperientziatikan, ba, jo, jat deitzen hasi zitzaiten. Eta nire gurasoa juteko aukero izan zuen, baina, bueno, ni batxilergoan neon, ezin izan unjun, eta beti nik uste pena horrekin gehau nintzara, ez da? Bastante aukera gutxi genezkan, guk Erasmusa iteko toki gutxi, ze, bueno, zuzenbidea eta komunikazioa ikasteet, eta bertan, eukiber genuen, izan bertzean unibertsitateak, zekala aukera, ba, derecho de las TICs iteko. Uh-huh. Eta, bueno, ba, orduan aukerak eta pixka jetxit esan. Baina nik uste gauzak, ba, gustatzen zaitia modo grandilokuente. Orduan Erasmusa etzela izango hemen inguruan banekin, baizik eta izatekotan kanpoa jungo nintzala. Eta ba aukera hoien artean, ba lehena jarri nun Txile eta gero Peru. Ta aukera askoz gehiago en eskalako. Baitare, nik uste Erasmus mota ezberdina diala eta baita ba nire inguruan dauden lagunekin hitz egin da eta ikusita, ba Europan indakoak, ba Italian asko ateatzea, festa printzipala da, eta nik uste nula nahi modu hortatik behitu, eta ez detalain, bai atea beha festa, baino, ez dakit, gehiago izan da esautzia eta tokiak ikusializatia, ba bueno, Erasmuseko pentsamendu klitxe hori dakauna bizitzia baino.
0: Aha, ba bueno, jatestuen grupxat jarrita, Txileko bidaia hortan murrilduko geha, Txilen egon zinean, Santiagon, zehazki ez da. Eta bueno, zen izan zan zure lehengo impresioa iritsi zinean ean, o zerk hartu zintun gehiena?
1: Ez dakit ondo nola erantzun galdera honei, egia da, bai Txilea jo nintzanean, eta bai indituten beste gainerako bidaietan, enaizela asko interesa nahi izan, tokiak nolakoak dian. Hau da, ni enaiz izan, eta honekin argi guztet, pertsona ba, hor bidaiak planeatzen egon dana, ez dana hartu duna, ez hortako txarra naiz, eta jendeai piloa gustatu zaio, así que hori delega guindet parte batea. Baina egia da, enekila asko txiletaz. Nik uste, ez dakit, hemendikan nik jendiai esaten nionian Txilea jungo nintzala eta bar, nik uste aurre iritzi pila bat daudela Txilekiko eta bueno, Latinoamerika guztiakiko. Eta ni berta iritsi nintzanean, onartu berdet, bizi ginela Providencia izeneko zonalde baten, eta hori zala Txile barruan burbuja bat. Uh-huh. Nahet esan, Santiago barruan markau, Txileen jende pila bat bizi da, herrialde handi bat da, baina portzentai oso handi bat Santiago de Chile bertan dao bizitzen. Orduan, ba, toki marginal pila bat daude, herri marginal pila bat daude, nun jende oso gutxi bizi da. Eta ni iritsi nintzanean Providencia berta, ba, hor ikustezu hiri handi bat. Uh-huh. Zon edifizio altuak, ba, justo gure bai zona oso baten bizi ginean, baitare ba, rekomendazioan arabera, bertako jendeak esan diguna, ikusi deunan arabera, eta azkenean, baldin bazoaz toki batera guztiz ez ezaguna dana, baina ikuste baitare parte bateitik garrantzia ematen diozula segurtasun horrei toki baten bizitzeko orduan. Mm-hmm. Baino beste zonalde batzuk ikusteko aukera eukita, Txile da oso dibertsua. Eta nik esan
2: zentzutan,
1: dibertsua, ba, desigualdade ekonomiko asko daola.
2: Orduan, jerarkia handi bat dago klase sozialen artean, ez da?
1: Bai, dudai gabe, eta gainea, nik uste diskriminazio puntu handi bat baitare. Guri kanpotarra ginean bertan, eta egile esate bat zuet, jendia oso gainean zeon gurena. Uh-huh. Bueno, gero igual pixkat komentauko ez, baino askotan esate ziguen, segun sezona eta ezin genura jun, egun baten adibidez zonalde batetik atea intziguen, emakume batek hartu zigun, eta esan zegoen, hemen izin dezu egon oaintxe, hartu autobusa eta juntzaitezte hemendik. Eta bea, responsabilitatea usan guretaz, autobus horta ego eta bertatik jutia. Asko zaintzen zegoen en el sentido de ikuste zuen peligrosidade hori zeola segun sezonatan eta ez zuen nahi guk hori bizializatia. Uh-huh. Eta hori, nik lagun bat nekan bertan enfermera esana eta esatezin, ba, adibidez segun sezonaldetan bertan komuna deitze zaiona, segun ze komunatan inoiz ez geneukela eukiko aukera sartzeko, ze ba, drogan kartelak eta zeuden hori kontrolatzen zuenak eta ba, jendiak ba, ez dakana arraigoik zona hoietan, ba, ez dakala aukera juteko bakarrikan, ba, dibidez pertsona hau enfermera izan da, zerbitzu sanitaioak emate zitun, eta ba, hiru hilabetero berta jutezan, eta hori izan bera aukera hori zapaltzeko.
2: Bueno, segurtasun gaian edo zure horren pertzeptzioan gehiago esartuko da gero, baina nahi zun lehenengo galderain ia diferentzia handia da hon bertara ikastera jun, edo eta lanera jutean artean.
1: Ba, nik azkenean perspektiba bakar bat biziet, nik berta ikastea junaiz eta ez dut inolako lanekin. Baina pixkat bertako lan mundua ezautzeko interesa eukietela eta derecho laborala bertako emateko aukera izan detela, ikusiet bastante kondizio prekariotan daola hor jendia. Azkenean daun regulazio laboralak eramateu ba, bertako langileak ordu asko extra sartu alizatea, eta alare hori ba, regulatzen saiatzen nahi dia berriz ba, jetxi nahi duelako 40 orduta azteko maksimua jornada kompleta bezala, baina alare trikmeio pila bat daude jornada hori luzatu alizateko, eta baitare soldatai dagokionez soldata minimoa dia 45.000 peso txileno, izango zehala 500 € bruto. Eta kontutan eduki berra, hango bizimaia, gu bizi ginen moduan, hemengoan iguala, obatzutan altua dala. Alkilerrak oso altua dia, supermerkaua bolsaela kompra oso altua da. Orduan, ez dakit ze puntut arte, preparazio gabeko, segun zelan, eta baita asko, gradu bat ikasita edo modulo bat ikasita izan da, zenbateko soldata ematei zuen, eta zenbatean joaldezun bizi horrekin. Jende pia dao, hor, lan dobliak dazkenak. eta ba, askotan gu Uberra erabiltzen genuna bertan, san pertsonak lan bat dakena, nun 10 ordu, 8 ordu, lo que sea, sartzaitu egunean, gehi, aldue gau oso bat, edo beste egunean gehatzen zaigun beste ordu horiek, ba, Uberrean pasa, fin de mesea iritsi alizateko.
2: Bai, horre bai bada, hola talka kultural handi bat ez da?
1: Bai, enuk esango haintxe hemen onenean gaudenik, baino kontutan eukita bizimaia iguala dala, baitare, nik esaten, nik bizieten zonaldetikan, ez dut esaten zonalde guztietan iguala danik, baino presioak hemen antzeko daudela, hemen soldata minimoa 1100, oantxe hogeta marrea dago, uste laro gera ego berdala laster, baino hortan dago, eta alare jendiak hori kobratzeuna, ez du irabazten nahikoa bizializateko, ba imaginau bertan, hilabetean 400 € irabazita, imposible da. Egoera oso prekarioa.
2: Bebe. Bueno, ba, pixka bat lagako dugu egoera sozialak eta hori dana albo baten, testu inguru dana jarrita beste behin, eta bideian sartuko gara, hori indesulasok, bideiatu asko, ez da?
1: Bai.
2: Eta, bueno, Txile barruan bideiatu zenuen de bai, non izan zinaten, eta zeleku dakazu buruan hor gauza izunan zuri markatuta gehien bat Txile barruan?
1: A ber, ni Txile egia ba, bideiatzeaz gain baitare unibertsitatea junaiz, batzuta ez da espero hori erasmusataz, baina bai, alare aukereukin nun, bi alditan bakarri juten nintzen hastian, orduan debo libre bastante nekan, eta ba, Txilen egia da, ikusietela jendia bastante gehiu moitu dela, ni lehengo bideietakoa ingenuna Atakama izan zen, eta hori gehau zait, bueno, oso, Txile gazkenean klima oso desberdinazka, Txile baitan, ze oso luzia da, orduan Atakamazan desierto bat.
2: Bai.
1: Desierto bat, nun gaina gero gauetan jartze zinean, eta ikuste zenitun izarrak, eta bueno, pasada izan zan. Orduan, bertako lehengo viajetako bat izan da, ni ikuste horrekin ba, pila bat gauna izela, eta kiston rekuerdo hona dakatela horrena. Baita ere esen berdet, eta esate buenatik ba, Txileko toki politenetako bat da, Patagonia enun aukera izan juteko, ze bulta inberri izan ontefegeko presentazioan ekalako, eta gero zijoazen ere lagunak, baino bueno, pena horrekin gehau naiz, eta bulta guengo naiz horrea juteko eskusak badare bakarrik. Eta gero, bertan inguruko herri asko ezautu genitun, baitare, ba, Isla Negra izen asun bat, Valparaíso, Viña del Mar, La Serena, eta Txilen azkenean parte batetik kriston ondo zeon hori zeuden autobus pila bat merkeak eta ba, altzen izan viaje bat ordu batekoa 6 ordukoa, baino autobusan pasajia batzen 7 € pasatzen, ordu naukera zenekan, ba, azte bukaera bat honean jungo naiz hau ikustea eta junite zinan. Egia, kostaleko herri guztia bastante antzeko aziala, eta leheno esan deten bezala, Txileko portentari haundi bat Santiago bertan bizia. Orduan gero repartua jendiana,
2: bai, herritan, distantziak.
1: Bai, kriston distantzia daude, herri poblauak ez dira han beste, baina bueno, pixkat hori ikusi nahi izan deu, eta bueno, baina geratze ba naiz batekin, ba Atakamakin izango zan, eta baitare ba goguakin Patagonia ezautu alizateko.
2: Eta Atakaman bidea hori nola intzen nuen, zenbat egon juntzinaten, nun gauzinaten lotan?
1: Ba, Atakama esango nuke izan ziala azte bete, junginala, izan zan bertan jun, eta bi azteta ja junginan. Eta normalian jende asko kiteu Atakama Boliviakin da Salarde Uyunekin juntau. Eta egia sanpenakin gehau ginean, ze ez genuen auki aukera horiteko, ze unibertsitateakin orduan azte ginean, orduan ez genuen nahi gehiegi galdu ez dare, baino, ba, hartu genuen abioi bat, ba, iriste ginean Atakama alboa eta bertan Kalima esango nuke izera zula, eta bertan hartza genuen kotxe bat eta ziudade Atakama jute ginean, eta horkeuden ba, esan berdet egoera bastante precaria también de ulalo. Orduan junginan hortzeon inguruko txabola batea, behatzi pertsona etxe baten nun bai igual zeuden hiru hoi eta komun bat, baina hori pia bat disfrutatu genuen. Gero bertan baio bai kotxi hartu berdezu, ze baita ere kriston distantzia daude hor ikusi aldituzun toki diferent eta adibidez, eta baita ere presteon berdezu egunero kristonko esnatzeko, porque ba adibidez geiser eta juteko kriston ohitura da hola, ba ez dakit viajea ba, bi ordu, hiru ordu izango zian, baina geiser eta juteko goizo jun berdezu, orduan uste goizeko iruretan, olauretan ez nago ginala bertan juteko. Da, kotxe batekin eta kotxe hori hartuta presteon, kriston bida ilusia egiteko eta asko madrugatzeko, baina benetan mereziun pena, zetatoki bat ez dezula ikusiko bestela. Dana desiertua, baina gero bapatian ura dao eta laguna daude, ez dakit, bai, lokura, toki bezala.
2: Sartuko horregio pixkat gai hortan prekaritatea eta gazte izan da bidaiatzeko esperientzia hori nola burutzean. Baina bueno, bidaiak ere bain duzu hortaz gain. Kolombia, Dominikar Errepublika, Brasil, Argentina, Peru eta hori Txileko emalekuen esan bezala. Igual galdera zaila da, baina zein da gehien harritu zaituena?
1: Harritu ze zentzutan?
2: Esperotzen una edo impresio gehien zuna zuregan edo zein izango zen?
1: A ber, lehen esan dut emezela, nik prokurau dut juten aizen toki bakoitzeko informazio gehiegi ez izatia eta ez ikustia gehiegi hortaz gero iritsi eta ba, impresio bat jasoal izateko. Orduan, hortatik junda nik uste danak impresiona duela. Osa, nahet esan, dia toki batzuk paisajiak, bertan daun natura, nik ikusten un toki bakoitza eta esaten un. Ez de sinisten oa indik hemen naola. En un sinistuko ba, hogeta bi urtekin bapatean esan Erasmusean oa Txilea eta aukera eukitzia toki hoiek guztiak esautu alizateko. Eta batzutan oa indik esan dia sublista herrialdeana ikusitutena eta etzai buruan sartzen bertan egon aizela. Esango nuke gehienetako impresio nau ditena modu batea bestea, baina nik uste zirkunstantziatik izan zala Peru, baita ere izan zala lehengo viajea kanpoa junginana eta azkenean bukaera jutezeanean nik uste izan zala badibes Republika Dominikana, Kolombia, hoiedana batea ingeritun eta azkenean ikustezu bata bestian atzetik eta ez dizu ematen denbua
2: oso eskardoa asimilatzeko.
1: Hori da, asimilatzeko. Orduan, bata bestian atzetik zoaz, da esatzu, boa, ze polita, baino ja, etzea ez da konstiente, boa, Kolombia naho, Republika Dominikana naho, zeinek izango zinu hain dala urte bete, hemen egon gonitzana. Baina, Peruna bai izan zan, iritsi eta hilabete batea berta junginan, eta bapatian esatezu, Machu Picchu ikusten nahi naiz. Ze ahi naiz hemen. Eta klaro, hortzeon, ba, naturaleza guztia, ingeron bidia, ba, adibidez Machu Picchu bajuteko bidia, inbergen un hidroelektrika izeneko toki batetik, ibiltzen Aguascalientes arte. Tren bat zeon, ba, tren horrek, beria baliozun, orduan, erabaki genuen, ibiltzen jutia. Eta niko goratzen naiz, geudera, behatze pertsona, motxila gainean jarrita motxilero esela, eta ezin genula utzi hori behitziaz, ba, zeuden, ez dakit, flora, fauna guztia, ze impresionantia zan. Zan berdet, hori danak ingertau zaitela, ze iruditzen zait, kiston toki politak ikusitutela, baina hori, asimilazio aldetik, ba, igual aukera gehien aukietena, lehengo viaje hori kanpoa izan zan, Peru izan zala.
2: Asko itzaitare bai, edo, bueno, nik nintzat asko itzen dut lagunekin, edo zentzasi hori eman dit, horrelako bideak ituzunean disozia uitezula asko, oso zaila dala momentuan eta bertan eotia zuri hori, guantxe izan desbezela gertau zaizu, zure burua nola saiatzen zinean hor zeudela sinistarazten?
1: Ba, nik uste batzutan nola sinisten. Jo, nik goberatzen naiz urte bukaeran Brasilia nahi genuen jun. Eta ni aurretik gurasoak egin jun nintzen, eta orduan bere zenu nahi buelta egin, baina esaten nun, bajumo nintzen berriz, egon naiz aste bete hor, baina beste mila gauza daude ikusteko. Eta gaina, ba, bastante fama daka, Erasmusa jutezean ean, urte bukaera Brasilien pasatzea, hau dana esaten normalitate baten barruan, irutze zaiten ean impresionantia, no? Baina oso garesti zeon. Eta, ba, batean, merkena ikusi genuna, Republika Dominikana viajea izan zan.
2: Bai.
1: Eta... esate genuen, nora jungo gara Republika Dominikana? Bueno, hartu ingenuen, eta Republika Dominikanan demo guztian geuden, segundure, ikuste genuen una playa bat, edoze, esate genuen, Republika Dominikanan gaude, eta gure buruai demo guztian errepikatza genion, Republika Dominikanan gaude.
2: Nei.
1: Baina, nik uste ez da momentu baten etzela konstiente, azkenean hori, esate zuna, ja, irrealitate batetik astezea, nun, segia bete, bizitza noa bai. Herrialde batea, ez ditena ezautzen, eta hor bizitza bat iten nahinez, pertsona batzukin oain arte, ez di enekina eserre behaietaz, dana hain da irreala momentu hortan, nik uste ez da momentu baten ez dezula aterrizatzen. Orduan, bai, gure buruai esate genion, eski main gaude, eski disfruta hoen berden momentua, baina askotan disfrutatzen aizia momentua, baina ez da hilabete berandu arte esatezula, jo, eske Brasilen egon nintzen, Perun egon nintzen, Ekisen egon nintzen, eta kriston ondo pasanun, eta danetik ikusteko aukera aukiet, eta ze suerteak aten. Nik uste, demo guztian errepikatzen nion ere buruai ze suerte nekan, eta kontura unai nun hortaz, baina askotan, hain azkargoaz, ez diola usten gure buruai prozesatzen bizitzen nahi gehan guzti hori. Eta hori, oain viajea bukau dela, inoiz baino gehiago konturatzen naiz, eta eskertu berdet, ze suerte ukieten viajeroeri itiaz, eta ezautu alizan dituten toke guztiat askar.
2: Ba, bueno, toki hori da zitzen da, bidaia horiek iteko ideia horiek, pentsatzen hango egonaldian sortzeziala, zuen artean itzeiten, nola antolatzen zinaten, o zerren arabera aukeratzen zenituzten bidaia horiek?
1: A ber, nik azteko, esan dute bezala, ni viajeak organizatzeko enaiz munduko pertsona ikonana, orduan, ba, ez dut gehiagin. ez dia izan nire erabaki pertsonalak, baina nahet esan, ez egu gehiagik gehau dana ikusi alizateko. Nik uste, oza, ba, irrealitate hortatik hasita nik uste nire zatain irreala zala Txilean egotia bizitzen, nun enun pentsatzen gaina aukeran ekala oain ditatoki gehiago ikusi alizateko. Eta bertan zauden ja, nik uste azkenian horrea jungean gehienak viaje antzekoak inditeula, no? Azkenian, ba, ez dia, jo, ez da Europa bat gizton herrialde pila daudela, baizik, eta herrialde gutxi batu daude, asko oso handiak dian, eta bertan nahezu aldezun guztia, aldezun gehiena bisitau, zesatet, noiz eukiko eta aukera honea bueltatzeko.
2: Bai.
1: Eta nik uste, ba, Erasmusa zan modu bat hori aprobetsatzeko. Orduan, ba, pixkasi joazen, Peruna zeba izan zan, ba, justo batzui atzera guintzien zea, universitatea azteko fetxa, eta orduan beste batzukin itzen zuen, ba, 5.000 mendiak egotza zegoa zela, Perura. Eta gero esan genuen, ba, guk oain libre dakaula, juningo gea, eta bitartean, ba, Peruko beste guztia ikuste dugu, no? Aukerauk genuen Lima ikusteko, bueno, eta gero Aguascaliente zerrilla, Cuzco, orduan, ba, azkenean pixka tateatzen zikoa zen, gero esan genuen, ba, Argentina nahi dugu jun, Argentinako adibidez etzan izan hain preparaua pixkat, esan genuen, ba, Argentina nahi dugu jun, zein godeu, eta Buenos Aires bakarrik ikusi genuen, gero Brasilekoa, ba, nire ilusio pertsonal basan, jun aurretik Brasilea jutia, ba ez dakit, imagen hori nekalako, bertakoa, nik uste, ikusten un bakoitzean pertsona Brasilean zeula, betinekan ilusio hori, ba hori ezautzeko aukera izateko, baino baitare, ba, ez zitzaiten okurritzen inoiz horrea joteko aukera eukiko nula, eta nire gurasoak esan zianian honea zeto zela, aurretik nola egon zian, eta Txile, ba, Patagonia Atakama ikusi zuen, esanu, Brasilea junaet, ba, lagunekin nuen dik ez dut pentsago horrea jutia, eta nire gurasoa datoz, ba, probetxago ingoet, eta Brasila jungo geha. Orduan, ba, pixkat izan dia, durante la marcha bai. Pentsauta, baitare, jo, presioan arabera Republika Dominikanana, ez atezula, nola jungo za República Dominicana. Ba, momentuan merkiena hori zan, eta horren arabera aukera genuen República Dominicana jutia. Baina nik uste hori, baitare, pixkat fijauta zoazen ikuste hau zez, ba, baitare asko fijatzen zelako bertajundan jendiak zein dun.
2: Bai.
1: Baina, bueno, oso sobre la marcha izan diala, viaje guztiak.
2: Bideaetan, nuen itezen nuen lo edo zenbat egun ote sinaten hola oroar?
1: Baitaren viajean arabera zan. Adibidez, Argentina nola, Buenos Airesa bakarri junginan, ba, uste lau gau bakarri pasagan itula bertan. República Dominicanan, ba, adibidez, bai egon ginen amarregun. Eta guzai atzaginan zan, bertako kultura ezautzen modu batea. Osea, nik uste República Dominicana oso ohitura hundia da hola, ni juten naiz hotel bat todo incluido 5 estrellas batea eta bai República Dominicana nago ikusten ere hotel aurrian daun ondartza con arena blanca eta esto es impresionante. Guk aparte de ez genezkan recurso ekonomikoak hortzako ite genuna san ba, organizau, nun, iru egun, ba, pasatzeiteu en las terrenas. Eta hor, hartze do, zeon, hostal merkiena, etxe merkiena, eta horre, ote ginean, eta azkenia modu batego bestea, ba, hori gehiago ezautzen zuaz. Nahi genuen asan, viajeak altzan da hobien aprobetxau, askotan baitare, kristonek auta bukatzen zen un viaje bakoitzeko frisagali jatzean dana ikusten, eta orduan, zian, egun bat hemen, eta gero urrengo egunean hartzeta bioi bat, eta ez dakinoa juten naiz, eta hor, bi egun pasatzeitu. Eta saiatze zea, bertako dana ikusten, eta gero, destroza auta bukatzen zen viajeetatik. Claro. Baina hori, gure zeiak erasan, altzan da gehiena ikusi, altzan da gertuen neon bertako jendiataz, eta baitare, altzan da merkien izatea. Orduan, esate baizut, nei esate bazien, horrea juna horretik, zetokitan ingon un lo, igual, segun zetoki, enitun zineztuko, sorpresa basan. Osa, guk hartza genitun, toki janta, iriste ginanda, esate genuen, bueno, ba, no tienen nada que ver, zite un argazki jata. Baina, pues, a vivir, ja iriste esan momentu bat, igual, seguna. Koltsoi bat baldima genekan loiteko, ondo. Osa, nahi zan, iritsi genan momentu batea, egun baten, Kolombian, nun ikuste genean ez genekala tokia loiteko. Direktamente hartuta genekan, baina inundazioak egontzian toki baten, ez genekan aukera hotela iristeko, hotelare itxintzuen, eta gauden Medellinen eser gabe. Junginan ostaletik ostalea esate genuen. Igual dugu, zepaga, baina ostaletik ostalea galdetzen aber nun eukiko genuen aukera loiteko, eta ez zehon tokia ez da baten. Eta azkenian baten, ja desesperauta ez dakizen bat genuen, eta inberri izan genuen lo resepsioan, danak amontona uta, bakoitzak gaua bosta Europa gau genitu nurrengo egunean gozaia eta dana genekan, hasi que guretzat privilegioa zan, eta hola xe, oza, zan, pues una sorpresa cada día.
2: Bueno, berriz beste destinoa eta jumen aurretikan, hain zun galdeu, errealde daen artian zein izan da diferentzia ondiena topau esunazuk. Hain izan dezu, bueno, igual, Chile ematezula garatuago zola industria bat zekalako, ez dakit Peru, Kolombia, ze orokorrian zein izan da diferentzia ondiena ikus esunazuk errealde artian?
1: Nik uste gehiena, eta horrek ez du nahi esan okerrena, diferentzia handiena en República Dominicanan. Zeba, ze hor, oza, baitare nik uste mereziula jutia ikusteko jendiak ze bizitzeko modu dakan, oze pentsamendu modu dakan. Hemen azkenean, bizigean kapitalismo hontan, danan laneagoaz, ahorroak berditeu, etxe bat berdeu, gure propiedadia, gure han beste bizita totalmente diferente bada. Han egunean egunekoa da, eta literalmente ona da, jende asko bizida turismoatikan hor, eta igual iteitue egun baten 8 viaje, adibidez, lantxa batekin, ondartza batea juteko. 8 viaje iteitue, egun horietan irabaztetenatik, zenbat egun alditut bizi. Ez dut lan gehiago egiten, berriz dirua berdeten arte. Eta hola bizizian, egunian bizizian, eta benetan, hor, zuk ikuste zenun, osea, baitare guk ikuste genun modu bat, beste mila errealitate ongo ja hor, baino nik ikusten unetik antzan dana musika, dantza, jendia, nik ikusten un da gustoa, ez dakit, eta esaten un ze hain bizitza diferente, osea, beste modua san bizitza bat ikusteko, ez estresauta bizi, ez da gatirua, ez da etxe bat, etxe bizitza falta dago, hor ez dakit, beria bizizean eta egunea bizizean eta baitare hori ikusteak askotan replanteatzea aitezen, jo, azkenean ni jain naiz bueltatzen eta gertau zait, handik bueltau naiz eta esan dut, diru pila bat gaztaudet, lanian hasi berdet, ja heldu izaten hasi naiz, diru alorten hasi berdet, etxe bat erosi berdet, ja etorkizunean amesteko fijazioa dakau, horrea iritsi eta hori ikustea esatezo, jo, zenbateaino dakat fijazio hau etorkizunean pentsatzia, ba, sistemak hala inposau digulako, gero ikusita, ba, beste errealitate diferentiak, mila realitate diferente daudela, eta zentzu hortan, hor bai ikusten, eskesan, eguna, egunekoa.
2: Bai.
1: Baina, jo, nik uste ondo iteola hori ikustea baita, bai, eta ikustea
2: kontraste
1: gure realitatea ez dela bakarra, eta ez deula demu guztian hortan pentsatzen eta estresauta egon behar.
2: Bueno, Dominikar Errepublika zitzen nahi gala, hor nun gehatu sinaten, edo nola izan zen bidea hori?
1: Ba, jo, behitu merko nun batzutan, ze esatetena, hain disoziautan egon realitatetik, jo, san dana bata bestian atzetik, gogoratzen nahi zehon ginela samana, Lasterrena zen, gaina bertan urte bukaera pasa genun, eta gogoratzen naiz, ba, terrenaseko herrian pasa genula, eta pila bat disfrutau genula. Ba, horre bai, san totalmente disoziauta, en el sentido de, es que urte bukaera, Republika Dominikana pasatzen, eta gaina gaude momentu bat entanak bideo llamada iten gure gurasoakin, ba, mabilak zialako han, hemen,
2: hori da.
1: Han, ba, sei ordu gutxi osia, gu estábamos a lo nuestro, baino hori, izan zean samana Lasterrenas da bai ajibe, egon ginean. Eta bai ajibe hortan egon ginean, ba, bi hiru egun, ba, erritxiko basan, etzekan gehiagi, baino bertan, zeuden en, ba, barko asko, eta barkoak, ba, bastante merkea teatzean, juteko islak ikustea. Eta hori izan zan, osea, momento más irreal del mundo, esatezura, ez que nik telebistan ikusi dena, oantxe ikusten nahi naiz. Playa txuri-txuriak, ura transparentia, baitare esatezen hon, jo. Noa katamaran baten, noa ni, gehi, beste, 150 pertsona, bider beste, amarkata maran. Eta horren jende pila juntatzen zinazten, baino osa oso esplotauta zehon, segun ze zona, baino horrek estare etzion
2: xarmakentzen.
1: Eske, baino baitare, ba, samana Lasterrenas hoietan zailo guinan juten, pixkat en errita nun etzion ameste jende. Adibidez, en samanan egon ginean hostal baten eta zeon festival bat gabonetakoa, bertakoa, eta tana bertako jendia zeon, entzegon ez da kanpotar bat. Eta ba, behaiekin egon ginean, dantzan, festivalian, ez dakize, orduan, ba hori, ba, pixkat pasaite zizuen behaien bizitzeko modu hori gero bueltatzen zela eta ikasitu zungo zagoztiak astu egitezula, hori esan inberdet baitare. Baina hori, izan zen, viaje bat, ba, irutokitan egon ginala, gero, ondartza diferenteak ikusten, ze azkenean bertan nitesun kultura gehiena da ondartzak ikusten, baina hori, jende pila bat ezautzen, eta bertako bizimudia ikusi nahi izaten, orduan, bai izan zen, modo enriquecimiento, diferentzia hori ikustia.
2: Bai, Brasilen bai komentatu dugu, bueno, orokorrean danak pixka bat komentatu ditugu ja, baina Brasilen ontzinean gurasoekin esan dezu, zure amets bat txalare bai beti Brasilen hautia, beti ikustezen nula, eta zu ontzinean txemuzko esan zan bertan hautia.
1: Ba, esatetu bezera, enon sinisten, gurasoaken erabakin un berta jutia, ez dakit ez dara erabaki honen asan gurasoaken jutia, oez? Igual nere gurasoak nahi osuen zozela saio. Brasilea iritxe ginean, da junginan lehena Rio de Janeiroa. Eta, bueno, azkenian hor beti fija behar dezu, eta baita ere gurasoekin azkenean baldin bazoaz, ze zonatan bai, ze zonatan ez, asko rekomendazioak. Jendia galdetze jozu, interneten behitzezu, eta junginan Copacabana. Ba, hiru zonalde zeuden normalian kapotara juteko, hotelak eta hola, ba, dibidez, lagunakin jungo bain nintzen, ez genitunak amezte errespetako, gurasoakin junda, ba, pixkan nahi honen. Nahi honen zonalde behieta jun, eta ba, horri ikuste zenitun, pan de azúcar eta olakoak mendi o arroka batzuk enormia dianak, eta horrek ez zonin presio egitez izun, baitare, ba, otra aukera ukiet ber dos maravillas del mundo, moderno, izan ziala zea Brasilen Cristo Redentor, eta gero Machu Picchu bat, Perun, eta ba, Cristo Redentor ikustia baitare, ni alare, esan bertet, Cristo Redentor estatua bezala ikusi baino, bertatik ikusten zean en Rio de Janeiroko biztak ikustia impresionantia iruditu zitzaitela, zekoitik ikuste zenun, da, jo, horre bai, kiston diferentzia dago. Eta Rio de Janeiron ikusita, Copacabana zona hoiek diala oso aberatsak, eta gero atzetik beste mundu bat dagoela, eta, bueno, favelak oso famosua dianak, Fabeleta dudetan egon ginean jun oez, nik uste ba, diskusio moral bat euki genula parte batetik, porque gauza diferente bat irutze zait, ba, dibidez Comuna 13 Kolombian ikuste jun ginean bezala jutia pertsona bat bertakoa dana, eta baitare aldakatea bat induena en ba, Comuna beana, o jutia fabeleta, nun, soaz, agentzia de viajes batekin, eta jendia bertan bizea, eta azkenean aizea ateatzen dirua, ba, ikusten pobrezi guzti hori bertan dauna, eta bizitzen, bertan bizitzen dagoen jendiana. Orduan, azkenean ez ginen jun, aukera ukinun ia bertan bizean pertsona batekin juteko, baina, bueno, ja, hortaz hitzen genuen, eta azkenean ez. Baina, bueno, a ber, jendeak igual kuriosidadeak hori ikusteko, nik uste komertzializazio bat dala, zonalde hoiena, baina, bueno, turismo aparte batetik hori da, ez dut esango ez dut elain, nik eres. Hori, baina hori, Rio de Janeiro, impresion hau zin, bai, amezte espektatiban eskan, pixka, igual, decepzio bat izan zala, baitare. Junginan kriston zona polita zeuden eta oantxe bueltauko nintzen berri ze horrea, baitare musika pila bat, ez dakit, nik uste kera alegria, gero baitare gauza berezi bat ite zuen zala azte bukaeretan itxite zituen karreterak, eta jendiak hor inoiz ez dut ikusi amezte kultura de deporte, oza, jendiak deportea itezun ordu guztitan, demo guztian, eta itxite zituen karreterak, eta hortzi guazen korrika, nire amatan ikuizero junte ginean korrika karreteratikan, eta izaten un, horre bai, nire disoziazio hortatik, hemenao, Rio de Janeiroen, nire amakin, karretera erdian, korrika. Baina hori, azkenean amezte espektatiban eskan, parte batetik, jo, ba igual, gehien genitula. Baina, hori izan zan, junintzan arte, Isla Grandea, dala, jo, baitare, nik uste inun, ba hori, ni preparo nun viaje hau, ordun inun, altzan in viaje mitikoena, no? Baina izan da Rio de Janeiro ikusi, eta Isla Grande. Eta hori da, isla bat, nun, dana, ba, hotelak, hostalak dauden, eta playak. Eta iruditze zait, hor, juteko de viaje espiritual, kristona izango zala. A lokura bat, zan, azkenian zan, dana selva amazoniko bat izango basa mesela, hor inguruko aperakin gaunintzala trekin daola esitia, eta gero playak, eta jo, ikuste zenun gero baitare, jo, ba, bizitzasko playan nintesan, restaurantia playan zeuden, pena ematezin, porque bai zeon pixkat esplotauta, jendia bertan bizi izana etzan asko, eta jende gehiena kanpotarra zan, baina bertan bizi izanak baitare kanpotarra taz bizi izan. Orduan, ba bueno, baina hori impresionantia irutu zitzaiten, da hor vegetazio hori, ur hoiek, playa hoiek, pasada. Eta pena eman zin, Brasileko gauza gehiago ikusiales izatia, ze irutze zait pila bat galdu nula ikustea, zati dides Amazonasea nahiko nuke jun, enintzen bere momentuan ba, gehiago moitu, eta enun ez da bakuna bat hartu, juteko Txilea, esan berdez. Orduan, Amazonasea, ba, ez egun sezona eta ez dizue usten juten, ez dara bakunak ez bazkazu, orduan, ba, bueno, beste momentu bateako dutzi berkatori.
2: Bueno, Perura jungo ga, beste esan desuna, epatu esulare bai Peru, Machu Picchu, hor intzenetoren aguas calientes bidea horiek, Perure bai estandelazo moko bat esan zantzatzen ez da, Machu Picchu pertsonan ikustia, hogeita bi urtekin, Erasmus baten, oso diru gutxekin, baina egon zinean, zemuzkoa esan zen Peru.
1: Nik uste, bauri, esatetena, lehengo viajea izan zen, iritsi ginen Perura, eta klaro, bai, ja fijauta askazu, abernoa jungo zean. Eta iritsi ginen Perura Lima, eta lehengo gauza impresio gehien eman ziguna, eta gero gehiotan, toki gehiotan ikusi genuen, zan, bueno, Lima zona polita daude, eta zona politak ez dianak anbeste. Iritsi ginen, bastante, joaziran pixka bildurtuta gineoa zen, baitarek gehienan eska ginen, orduan, bueno, osea, lehengo viajea izateko, bazkenian, gero ikasten zoaz, eta gauza pila bat ikastetuzu, ze gauza in, ze zin, baino hor gineoa zen, ba, altzan moguan. Eta, jo, lehengo impresioa etan izan munduko honen, da, porque zian edifizioak, ba, asko hor edifizioak bukau gabe daude, bere momentuan esplikau ziaten, zala, porque edifizio bat bukatze bazu, ba, impuesto bat paga hor dezu, orduan, impuesto hori ez pagatzeko edifizioak ez zituen bukatzen. Orduan, ba, asko zian edifizioak, ba, goian dana alambriak inda ez dakize, bukau gabe izan genora, jo, noa etorri gea. Ze, hori, Txilene bai esautuko, eongoa, baina, noa, Txilen, burbuja baten bezera gauden, esatetena, providentzia hortan sartuta, ba, esken, una beste ikusten. Biajatzean, gehiago ikusi deo, bertan geudenian baino. Eta hori, orduan hasieran Limako impresioa, ba pixka dezakit, inseguridade askokin izan zan. Baino gero ja beste mundu bat ikusi genuen. Lima hori, ba, iritxe ginean, junginan hostal batea, ba, igual egon gean hostal onena, baitare, ba, parean piztina baten geuden, hor Peru aitezula, ba, bost euro pagauko genituen hostala, baino Peru oso merkia zan. Eta orduan, ba, bertan, euki genuen aukera, egoteko Tokio betan, beste tokitan pagauden iguala pagatzen. Eta ba, gauza jebe bat ingenuna Perun, junginan inseguridade guztiakin, bitaletan ingenun usteet, oza, bat, aklaro, esan dizuten bezala, batzuk lehenotio zeuden bertan, ezek bos milako mendileak egotea juntzian. Eta hor, Uber bat hartu zuen, eta emakume bat esautu zuen, que justo kasualitatea, bankieru berekin itzaiten horitzen, abogada san, eta bitartean, ba, diru gehiago irabazteko, Uberrian ibiltzen san, ze, ba, bere alabak Espainira, Madridea, uste den daizula junikastea, eta, bueno, ba, nik uste parte batetik nahi zitula bere alabantzat erlazioakin, nahi zan, bueno, ba, Madridetik honea imaginau zemateko distantzia da, baina, ba, ez dakit, baitare bere alaba pixalotzatia salako, eta seguridade hori ikusi nahi alizateko. Bueno, total, ba, Uberreko izan da, inbitau entzeguna faita. Eta, junginan, oza, etorri zan kotxian, junginan behatzi pertsona emakume horrekin kotxean, ez dakit, igual ordu bete bi orduko viaje bat eramantzegura Peruko, ez dakit, ze zonatan bere kuñada restaurante bat zekala, eta ez dakit ez da zehan genuen, uste bihotza sala ez dakit zerrena, etzegun ez da nahi esan zehan genuen, baino bai izan zen esperientzi bat, babitu hartu zegun, emakume horrek danetik altzala itzen berekin, eta gaina, jone, guztau zitzaiten, baitare abogada izan da, berbertan nola izan da, hori itzein alizatea, baino, toki baten ez ginen izautzen, gure zonaldetik ordu batea o bi orduta, ba, restaurante baten, hor, terraza baten jarrita, ez genekila ez da zea eginean jaten pertsona batzukin, ez genitula ezertaz ezautzen, baina azkenean jonik esaten hori, hau dira esperientzia bizi nahi ditunak, no? Bertako jendia ezautu eta bertako bizita modu batea bizi, eta esate segun ni ostiralero honea etortzen nahi zafaita, bai, kartza izuet ostiralero etortzen nahi zintokira faita, eta hori, behakitezun modu baten interes batekin ba ber juntatze ginean da pixat irekitze genionin mundu hori berehala bai eta guginoazen interesakin ba ezautu alizateko pixkat bertako egoera eta hori izan zan gure hasiera bertan. Geo ba buelta ginean igual orduetan eta beste lagun batanik hartu berrenun goizeko lauretan abioia Kuzkoa juteko.
2: Bueno, ba, kaso aitekia beste behin itzultzeko eta ikusteko. Eta, bueno, ja azkenengoan dala Argentinan, Buenos Airesen ontzinatela. Eta, bueno, Argentina da Chile mugan daude. Eta, ez tekitze diferentzi nabaretu zen unzuk bien artean. Esatu behar Buenos Aires nahiko europeua dala, ez da, arkitektura eta horrela. Ez dakit Santiago antzekoa dan, zesentasi imatzen zuri Argentina bizitatziak.
1: Nik esango nuke antzekua arkitektonikoki ez dala. Nahet esan gu Txilen bizi ginean zona, ba hori zian edifizio normalak, gehi ba, edifizio kiston altuak, dana kristalerakin, enpresa pila bat, eta hola. Argentina arkitektonikoki bai dakatu lertia esatia Europa antzekoa dala, fiskat, bastante edifizio senyorialak, esango nuke, oso polita Buenos Aires. Nei gustau entzitzaiten, baino baitare fiskat viaje fatidikoa izan zan. Jo, eske azkenian amazte viaje ite dituzu, gero kiston rekuerdo honak ingiatza zeatanekiko, baino tanetan gartan zaigu edo ze. Eta Argentina junginan toki batea, etxe bat hartu genuen, jende pila bat ginoa zen, eta hasieran etxekuak Airbnb bazan, ematezun sol de persona, baino gauzako kuertzen funtzian, bertan geuden enean, kamarak seskan jarrita, alde guztietatik, ez etxian, baino kanpoan bai, etxian ba, puede ser baez, baino klaramente horiek ez zintzitun erabili, orduntara kontrolatzezun, zenbat pertsona sartze ginean, aber alkola sartze genuen, zenbat soinuite genuen, deitu ite segun edo zen momentutan, eta iritsi zan pixkat momento de akoso. Eta, jo, zantzegun denuntzia sartuko segula, eta esangoet emateo, jo, kizton beti esangoet ez genuen gehiagin, benetan esatet ez genuen gehiagin, egia da esan genuna baino jo, pertsona bat gehiago sartu genula ze lagun baten, lagun bat etorri zan, eta hor sartu genuen lota eta jo, azkenian baldin mazado este, ez dakiz ema pertsona ginean 11, 12 pertsona etxe baten eta hori baldin bada Airbnb-ko pertsona kopurua jartzeguna etxe horrekiko, ba, nahi oez soinu pixkatin inberdezo eta nik uste normala dala, bueno, azkenian behikoak jauteia, nik uste bildurra sekela

0: baten, eta hori, hiri bezala kristonpolita, eta gaina, ba, pixkantanetik ezautu ale izan genuen, baino, ba hori guztiz kondizionauta, eta preokupauta, haber, etorri bertan tipua, o polizia, eta etxetik bota bertegun, eta ezer gabe, gau berginan. Orduan, ba, bueno, gustau zitzaiten asko, baitare toke bat, bueltamen berdetena, pixka, hobeto
1: ezagutzeko, bai. Ja, azkenengo galderetan, ja bukatzeko, bi galdera izango dira. Zer da zure Erasmuseko gauziko onena eta txarrena bizizuna? Eta bestalde, aber berriz aukeratuko zenukeen Txile berta joteko?
0: Esan berdetena da, ba, beti errepikatzea. Erasmusen zaudenean, burbuja baten zaude, ez dakit burbuja baten zauden, zu bertan zaude eta sentitzezuna benetakoa da. Mm-hmm. Egia da, kiston intensua dela, ni bertan junintzen bakar bakarrekan, eta ezautu nintun jendia, ba, bigarren hastian bihurtzeia zuretzat hortxe dana, porque pertsona bile dazkazuan. Mm-hmm. Bestela, ez da kasu inorre ezaguna, gauza honen az esango nun, parte batetik ezaututen jendia, nere burua modu baten ezautu alizatia egoera baten ez detena inoiz bizi, hau da, jutia herrialde batea ez detena ezautzen inorrekin eta ikustea nola eukieten gaitasuna bertan desenbolbioa alizateko. Okerren pasan un momentua, ba, ironikamente, junbernitza momentua. Nik nekan abioia ustaiako eta behatzi, nik esaten nun nere bizitzako momentu onenean neola, enula nahi eserraldatzia, eta irutze zitzaite segila bete kanpoan egon da, ba nekan onori aldau ingo zala modu baten, o enula nahi utzi hori bizitziaz. Mm-hmm. Oain ikustet hori eta esaten nola da posible hori bentzatzia, eta gero gaina, ba, nere bizitza modu baten obestian, ba, pila bat aldau dala. Bai, ni pertsonalki, bai, ba, segun ze gauzai bukaira eta hasiera eman diotelako. Ba, hori, lehen esan deten bezala klitxe bada, baina azkenean askotan jutezean ean, konturatzea, zu nola zean, eta nola nahituzun bizi gauzak, eta igual automatikoki iten aizean hori, ez dala gehiena nahezuna. Orduan, bai rekomendatze eta askotan jartzia, ez dut esaten bidaiatzen, baina egoera baten, zure burua, ez desuna espero, zure bizitzako bide automatizau horretatik kanpoan, eta ikusi benetan iten aizeana, dala, ina esunako, edo, ba, automatikoki ateatzen nahi zaizulako. Orduan, hori eskertu nahi parte batetik, ba, ikusi alizan detelako, nola nahi zen, ikasin detelako, eta baitare batzutan, jakimer detelako esaten ezet, eta nire burua aukeratzen.
1: Bueno, ba, hori izango zen, amaiera.
0: Itxon, da, aber Txile berriz aukerauko nun.
1: Bai, karo.
0: Aztu bintzait, sin duda. Oantxe esate, Txile hau bueltau, eta Txile hau bueltauko nintzake. Baitare, Txile hau bueltauko nintzake asko, ba, bertan bizimodua bizitzea, no?
1: Bai, edo jende berdinakin, bai.
0: Jende berdinakin, baino, jo, jende utziet han, baitare, eta bai irutze zait, dala herrialde bat oso aberatsa, adibidez, kulturalki, ni herri txiki baten bizi naiz, ez dut inoiz ez dara bizi, jo, pixukideakin bizitzea, ez da gize, eta hortzan, egunero soze dao, eta alde zuen teatroa, eta museoa, eta feria de no seke, feria no sekuantos, oso toki guaia da, eta jendia oso irekia da. Jo, nik gogoratzen naiz, bueno, nin ja azteko lagun bat nekan bertan, porque nire espan laguna zan, honea etorri zan, Txiletikan guri, bueno, nire soi bisita egitea, baina gure etxian egon zan, eta gero, klaro, ni huelta honai zenean berekin egon naiz. Eta azken egunean, honea huelta aurretik, egon ginen, bere etxian, zan, ba, edifizio bat bezala, eta jardin bat zeken. Uh-huh. Eta juntau ginen, edade diferenteetako jende pila bat, hor, ba, mai baten inguruan, han edatean aeraten dala piskola, pisko hango edari mitiko bat eta Coca-Cola, eta ikustezu, ba, jendeak dakan kultura horretatik, pila bat analizatzeu, behaien egoera sozioekonomikoa, soziala, eta kulturalki irutze zaizkiztona beratxa diala. Orduan, aukera bekitzia, jende horrekin eotia, eta hori danataz konturatzia, ez dakit, irutza esaet, jende ireki hori, eta kulturalki hain aberatxa, baitare

0: ezagutzeko aukera izatia, kristona dala. Eta hori, irutze zaitenako hiri bezala, oso guaia dala, mila gauza daudela aiteko, eta nik uste, berriz egueltako naizela temporada bat berda bizitza. Mm-hmm. Gustauko litzaidake bintzat, naiz baititia.
1: Mm-hmm. Bueno, oen bai, itxiko dugu elkarrizketa. Eskerrik asko Jone zure bizipenak eta horrela irekitzagatik eta kontatzagatik bizitako dana. Oso aberasgarria entzutia. Eta eskerrik asko entzulea ere bai, bestelatik entzutagatik. Eta bueno, hau izan da gaurko irratsaioa. Espero dugu.

0: Egunon, goizeko zazpiak dira naiz irratian zaude. Mitika diskotekako segurtasun pribatuak eraso ugari egin zituen Kerman bilategi laurretik, eta orain kontakizun zehatzekin atera da argitara berrespen hori. Gurasoek Radio Euskadin azpimarratu dutenez, ulertezinak dira salaketaren aurreko ekintza eza, eta ondoren gotratu txarrak. Astelen honetan Radio Euskadik indarkeria hori jasan zutenen kontakizun batzuk zabaldu ditu, eta ondoren Kermanen gurasoak elkarrizketatu ditu.
1: No entendemos la actitud del ayuntamiento. Nos debe una información que es crucial para el caso y no nos la da. Llevamos varios meses pidiéndosela. Se la hemos repetido ya apelando a la ley de transparencia, que es una ley de obligado cumplimiento que tiene plazos. Se han saltado los plazos, no sabemos nada.
0: Bestalde, behinbeinekotasuna legez ezarritako atxedenik gabeko lanaldi amaigabeak jaiegun plus eta gau plus ezaren eta kontziliazio eza salatu dituzte ikuskizunetako teknikariek. Asteazken honetan abiatuko dituzte grebak eta hilaren 14an eta 26an egingo dute berriro Donostiako eta Bilboko jaiekin batera. Lanuzte hoiekin sektoreko patronala negoziazio mailan berriro esertzea nahi dute.
2: Patronalak erakutsi du ez duela borondaterik gutxieneko erregularizazio baterantz aurrera egiteko.
0: Eta Espainiar poliziak hirugarren lagun bat atxilotu du astelen honetan munduko kopako finalaren egunean Bilbon egon ziren istiluekin lotura dutelakoan. Atxilotuaren askatasuna exigitzeko elkarretaratzea egin dute Barte Romon. Istiluon arira iragan astean bi atxiloketa egin zituen Espainiar poliziak itzulbatzetan bertan eta Muskizen hain zuzen ere. Bingen Zupiria segurtasun sailburuak onartezintzat jo zuen Espainiako poliziak ertzaintzaren eskumenekoak diren esku hartzeak burutzea.
3: Gertatu da, nire ustez Polizia Nazionalaren partetek bere eginkizunetatik kanpo dagoen jokabide bat. Eta hori da, adierazi horren aurrean, adierazi nuen, guri onarte zein eruditzen segun zerbait gertatu dela. Eta zentzu horretan, gai hau planteatuta dago segurtasun batzordeari lotutako batzorde teknikoetan, jakinarazi zaio Espainiako gobernuari ere, hau, gure ustez onarte zein dela.
0: Hain zuzen ere, finalaren egunean bertan ertzaintzako 20 pertsona identifikatu zituen Bizkaiko hiriburuan. Zale Espainiar bat ere ikertzen ari dira Euskal Manifestari arma zuriz mehatxu egiteagatik. Eta gehiegikeri salaketen aurrean, Bingen Zupiria segurtasun sailburuak ertzaintzak dituen autokontrol eta gardentasun mekanismoen gorazarre egin ohi du. Are gehiago, barne kontrola ez ezik polizia autonomikoaren jarduna gainbegiratzeko kanpo eragileak badaudela defendatzen dute. Ertzaintzaren baitan emandako barne ikerketen emaitzek erakusten dute ordea teorian dauden mekanismo hoiek praktikan mugasko dituztela.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu gut errepideak lasai daudela, horrela jarra dezatela goizean zehar ere, eta behin hau esan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
5: Astearte honetan eguraldiak lasaitzera egingo du. Goizean ipar isurian hodei baxu batzuk agertuko dira, bereziki kostaldetik gertu, hala ere goizean zehar pixkanaka gutxitzera egingo dute eta naiz eta zerua ezten guztiz garbi geratuko, orokorran eguraldia argia eta atsegina izango da, aldiz ego isurialdean eguraldi guzkitsua nagusituko da goizean goizetik. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera barnealdean bereziki lurraldearen hegoaldean bero hodei batzuk garatuko dira, hala ere ez du ekaitzetarako joerarik hartuko. Azken orduetan ipar isurian hodei baxuak ugarituko dira eta gauean zerua estalirik geratuko da. Hala ere gaurkoa mintzat ez dauririk egiterik espero. Iparaizea joko du egun guztian zehar bolada zakarekin arratsaldean eta bereziki lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoek behera egingo dute, 14 eta 21 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz antzeko baloretan jarraituko dute, ipar isurian 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 28 eta 36 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldan neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
4: Naiz irratia.
6: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua.
4: Oroimenaren geltokia. Maria La Espada, Naiz Irratia.
7: Arratsalde ondan hori eta ongi etorri Oroimenaren Geltokira. Mariala Espada naiz, historialaria eta Arantzadi Zientzia Elkarteko ikerlaria, eta naiz irratean gaude. Zenbait saioetan ez dut aipatu eta esan nahi dut saio hau zein aurretik emititutako guztiak naiz irratiko webgunean zein audio plataforma guztietan dituzuela entzungai. Eta astelenero seiretan, hau da, oin, irratian ere banagoela. Espero dut eguna ondo joan izana eta astelenero lez ekingo diogu gaurkoari. Gai zentralean, gerra kontseiluen inguruan hitz egingo dugu. Askotan aipatzen dodaz, gehien bat izen propioak atalean epaiketa militarrauek. Eta gaurko saioan, tartea hartuko dut ondo asaltzeko errepresio tresna legeztatu honen nondik norakoak. Ostean, izen propioak atalean, Ana Isabel Ariño Aldazabal aurkeztuko dizuet. Topak epaitutako lehenengo emakume euskalduna. Azkenik, Pegi Lekuonarekin elkartuko naiz, hemen Donostiako Naiz Irratiko estudioetan, eta 1936ko prentsaren errepasoa egingo dugu. Aurkezpen laburra hau eman ostean, ekingo diogu gaurko saioari.

Gaurko gai zentralean ez dut gonbidaturik izango. Eta esan dudan moduan, gerra kontseiluei buruz hitz egin nahi dizuet. Nahikoetxoetan intzunak izango dituzue baten bate epaitua izan zela gerra kontseilu batean edo sumarizimo zein urgentziazko sumarizimoren baten. Termino hauek hainbatetan aipatzen dira errepresio frankistaren inguruan hitz egiterakoan. Baina zerri egiten diete erreferentzia? Ze epaiketa mota ziren? Epaiketei buruz hitz egiterakoan, epaileak, abokatuak, frogak edota justizia etorri alzaizkigu burura. Baina jakingo duzuen moduan diktadura baten hau ez da horrela. Frankismoan zehar milaka pertsona, milaka zibil, epaituak izan ziren justizia militarra aplikatuz. Gerra kontseiluak frankismoaren aurretik indarrean zeuden, justizia militarraren parte ziren, hau da, armadako kideek egindako delituak epaitzeko balio zuten. Zuzenbide kanonikoak Elizaren aferak epaitzen dituen modu berdina, justizia militarra zegoen eurei zegokiona epaitzeko. Baina frankismoan zehar, esan bezala, milaka norbanako igaro ziren justizia militarretik. Armadan ez zeuden eta errepublikaren defentsan iplikatuta egondako norbanakoak epaitu izan ziren organo judizial hauetan. Zergatik, ba, frankismoaren oinarrietako bat militarizazioa zelako. Diktadura estatu kolpe batetik jaio zen eta urte luzez gerra logika bat mantendu zuen. Logika militarista batetik zibil hauek etsaiak ziren eta horrelaxe epaituak izan ziren. Gainera, justizia militarrak prozedura arinagoak eta berme gutxikoak albidetzen zituen eta zelan ez diktaduraren kontrol osokoak. Aipagarria da ere, frankismoak gerra egoera 1948 arte mantendu zuela. Gogoan izango duzue, 2020an pandemiarekin estado de alarma martxan jarri zela. Salbuespen egoera bat zen, non eskubide batzuk aldatu edo murriztu ziren. Gerra egoera beste arrazoi batzuei erantzuten, baina antzeko egoera bat da. Kasu honetan, logika militarri erantzuten dio eta bando militarrak norma bihurtzen dira. Frankismoan, gerra amaitu eta ia 10 urte berandua arte, martxan egon zen gerra egoera hau. Esan bezala, 48 arte, gerra 39an amaitutzat jo zenean. Esan behar da, gerra egoera kentzeak ez zituela zibilen gaineko gerra kontseiluak ezabatu. Errepresio bidea jarraituz aktibitate gehien izan zuten urteak gerraren ostekoak izan ziren, baina ez ziren desagertu. Justizia militarra, oposizio politiko eta militante antifrankisten aurka erabiltzen jarraitu zen diktadura osoan zehar. Izan ere, nazio artean ezagunenak diren gerra kontseiluetako batzuk frankismoaren azken urteetan iritsi ziren, adibidez Burgoseko prozesua edo eta 1975 azken fusilatuak, euren artean Txiki eta Otaegi. Guzti hauek gerra kontseiluak izan ziren eta ez ziren frankismoaren lehen urteetan, ez ziren gerra ostean aurrera eraman. Izenapen nahikotxo erabiltzen dira prozesu hauek aipatzeko. Batzuetan gerra kontseiluak, beste batzuetan prozedura sumarizimoak edo urgentziazko sumarizimoa esamoldea ere asko agertzen da. Praktikan termino horiek ia sinonimotzat erabiltzen dira oso prozedura azkarrak izendatzeko. Berme gutxikoak eta zigor eta kontrol politikora bideratutakoak. Epaiketa hauek eta errepresio makina guzti hau atxiloketekin hasten zen. Hainbat norbanako atxilotuak izan ziren errepublikan zehar izandako kargu edo parte hartze politikoengatik. Hainbatetan bizilagun baten denuntzia nahikoa izan zezaken. Beste hainbatetan talde handiak atxilotzen ziren eta elkarrekin epaitu. Gerra kontseiluetatik igarotako norbanakoak era askotara taldekatzen ziren. Batzuetan pertsona bakar bat edo gutxi batzuk epaitzen ziren gertaera zehatz batzuei erantzuten, beste batzuetan berriz hainbat pertsona agertzen ziren auzi bakarrean, elkarrekin atxilotu zituztelako edo sindikatu zein herri berdineko kideak zirelako. Eta makroepaiketak ere egon ziren dozenaka akusaturekin. Euskal Herrian kasu ezagunenetako bat, 1937an atxilotutako gudariena izan zen. Euskal Lurraldeen osotasuna kolpisten esku geratu ostean, Santoñan, Kantabrian, sortu zen Santoñako ituna. Euskal nazionalismoko buruzagien eta Frankoren aldeko tropa italiarren arteko akordio bat. Helburua errendizioa negoziatzea eta euskal borrokalarientzako bermeak lortzea zen. Hala ere, ituna hau paper errea izan zen. Baldintza horiek ez ziren errespetatu, gudari asko ere atxilotu zituzten eta kartzelatik zein gerra kontseiluen bitarteko makroepaiketetatik igaro ziren. Atxilotu
Atxiloketen ostean ikerketak hasten ziren. Fase honetan ez ziren froga inpartzialak bilatzen. Oroimenaren geltokian hainbatetan aipatu izan dugu autoritateen txostenak froga nagusiak izan zirela. Hau da, herriko alkateak, falangeko buruak, tokiko guardia zibilaren komandantziak eta apaisak esandakoak froga nagusiak ziren. Tribunal honek herrira txostena egiteko eskaria helarazten zuen, hainbatetan galdetegi batekin, eta lau organo hauek euren txostenak egin behar zituzten. Eta bueltan helarazi. Hauen bitartez, ez ziren horren beste leporatutako delituak aipatzen, askotan akusatuaren morala, jarrera religiosoa eta ideologia epaitzen ziren. Laguntasunak edo mezetara ez joatea kontuan hartutako irizpideak baitziren. Hauekin batera, akusatuaren testigantza ez zelako berme juridiko barik hartutakoa, eta salatzaile bizilagun edota kaudimen moraleko norbanakoen testigantzak epaiketetan egondako froga bakarrenetakoak izaten ziren. Gaur egun hauek ikertzeko, froga nagusia dokumentazioa da. Testigantzak ere garrantzi handikoak dira, baina jada testigantza berri gutxi bildu aldira. Dokumentazioan, ura idatzi duenaren bertsioa biltzen da. Kasu honetan, frankistena. Hala ere, badaude bidegabekeri hauen zenbait arrastro. Adibidez, Aldabako Ignacio Lasa Iraetaren gerra kontseiluan torturatua izan zela adierazi zuen, eta dokumentazioan hala jaso zen. Ignacio, bizilagun baten denuntzaren ondorioz atxilotua izan zen, Felix Beloki. Honek, denuntzean, Frankoren aurka hitz egin zuela adierazi zuen. Atxilotu zutenean, Guardia Zibilaren aurrean emandako deklarazioan Lasak onartu zuen egotzitakoa. Baina hilabete beranduago, espetxean testigantza hartu ziotenean, aurretik adierazi zuena egia ez zela esan zuen. Belokiri 600 peseta zorzizkiola onartu zuen, baina Frankoren inguruan ezer txarrik esan ez zuela. Eta haren testigantzan, karguak onartzen zituela Tolosan jasotako tratu txarrengatik. Horrela jasotzen du dokumentazioak. Que la Guardia Civil le hizo declarar por la violencia, pues le pegaron y además le amenazaron con pegar más. Ustezko ikerketaren ostean epaiketa heltzen zen. Epaiketa militarra. Epaile, fiskaltza eta defentsa armadako kideak ziren. Epaiketak oro har oso arinak ziren. Bakoitza ezberdina, nola ez, baina orokorrean akusazioak irakurtzen ziren, deklarazioa jaso eta sententzia egiten zen. Defentsarako ia tarterik ez zegoen, ez baiziren oinarrizkoenak diren zuzenbidearen printzipioak onartzen ere. Helburua ez zen justizia, helburua zigorra zen. Gerra martxan edo amaitu berri zegoen, epaiketa hauek orokortu zirenean, helburua zenbait jarrera politiko zigortzea eta horien inguruko mamuak sortzea zen. Baitare etxai politikoa ezabatzea. Beldurra helburu bat zen. Sententziak errepublikaren alde mantendutakoei mezu bat helarazi nahi zien. Zer gertatuko zitzaien erakutsi nahi zien. Kolpisten aurka joatekotan zer gertatuko zitzaien erakutsi nahi zuen. Kondenak orotarikoak ziren. Horrenbeste atxiloketa arbitrario egon ziren non zerbait pertsonek absoluzioa jaso zuten. Beste batzuk kartzela zigorrak jaso zituzten, gehienek. Urte gutxikoak zein hamarkadetakoak. Heriotza zigorrak ere egon ziren, eta zelan ez, zigor administratiboagoak edo ondarearen gainekoak. Kaleratzeak, ondarearen bahiketak, isunak, eta bar. Zenbaitetan, tribunal militarrek gertakariak euren eskumenetatik kanpo geratzen zirela aitortzen zuten, eta bestelako instituzioetara bideratzen zituzten kasuak. Honen adibide da, Josefa Lasa Arcelus Segurarra. Bere familia gerran erabat inplikatua egon zen, eta ondorioz atxilotua eta epaitua izan zen. Bizilagun baten testigantzan honako hau esaten zenaren inguruan. Fue muy roja y muy mal conceptuada en esta localidad. Se la considera por todos responsable moral de la conducta de sus hijos. Hala ere, epai honen sententzean adierazi zuten ez zeudela nahiko froga altxamendu militarraren delitua eregosteko, horren erruduna zela esateko. Epailearen arabera, behinbeineko espetxean igarotako denbora bere aurrekari ezkertiarrak zigortzeko balio izan zuten, eta gomendatu zuen gobernu bidetik deserriratzeko. Proposamena onartu zen, eta 1929ko martxoaren 28an deserrirapena onartu zen. Ia bete bat beranduago, apirilaren 27an, ondarretatik aske utzi zuten eta maiatzaren hasieran kanpoan zegoen, eta erretik kanpo.
Esan dudan moduan, norbanakoak atxilotzen eta ikertzen ziren, eta ostien, epaiketa heltzen zen. Epaiketa hau sententzian biltzen zen. Sententziak oro har, nahiko berdintxoak izaten ziren. Azteko, en la plaza de Bilbao, edo San Sebastián, edo tokatzen zen herria, zein eguna jasotzen zen. Eta, para ver y fallar la presente causa contra, eta akusatuaren izena, bilduta zeudela adierazten zen. Ostean, resultando ak agertzen ziren. Hor jasotzen ziren auzipetuari buruzko akusazioak. Esaldi asko, etxo probado adierazpenarekin amaitzen ziren. Kasu askotan, salaketa susmo edo txostenetatik zetozen baiztapenak baliozkotzat joz. Adibidez, que el procesado, sin antecedentes políticos ni sindicales, se mostró completamente adicto al monstruoso contubernio Marso Vizcaitarra. Edo, que el procesado, que no ha pertenecido a ninguna asociación política ni sindical, sin que conste probado haber realizado hecho alguno de delictivo durante la dominación rojo-separatista en Bilbao. Ondoren, resultado a buen ostean, considerados ak zetozen. Non legeak, alde militarrak edo auzitegiak epaia emateko kontuan hartzen omen zituen argudio juridikoak aipatzen ziren. Eta ezkenik, urrengo esaldia zetorren. El Consejo de Guerra falla que debe condenar y condena, edo zorte ona zutenen kasuan, que debe absolver, akusategaren izena, delitua eta zigorrak jarraiki. Egotzitako delitu nagusiak adhesión a la rebelión, auxilio a la rebelión eta excitación a la rebelión ziren. Nahiko bitxia da, matxinada delitoa egoztea legezkotasunaren defentsan aritutakoei. Gainera, errepublikan erabat legalak izandako ekintzak, adibidez alderdien edo sindikatuen parte izatea, delitu bihurtu ziren egun batetik bestera eta espetxe zigor luzeak ekarri zuten. Dokumentu honen amaieran, sententziaren amaieran, pilo bat sinadura ageri ziren. Guzti hau esan ostean, aipatu nahi dut hala ere, zigorren inguruan hitz egitea ez dela nahikoa. Askotan zenbakiak ematen dira edo ematen ditugu historialariak. Ia 900 euskaldun fusilatu zirela heriotza zigorra aplikatuz. 2,242 pertsona espetxean hil zirela edo 20,000 euskaldunetik gora espetxeratuta egon zirela gerra eta gerra ostean. Baina zenbaki hauek askotan ez dira nahikoak. Zuzenean errepresaliatutakoei eragiteaz gain, jende gehiagorengan eragina zuten zigor hauek. Garai baten non baserria ekonomia unitate oso bat zen, dozena erdi ume zegoen etxe bakoitzean eta belaunaldiek elkar bizitzan eta elkar dependentzean aritzen ziren, pieza bakar bat faltatzeak eragin handia zuen guztiengan. Gainera, gizarte patriarkal baten, non jardun politikarako aukera gehien gizonak zituzten, eurek izan ziren gehien bat epaitutakoak, baina etxea mantendu behar zituzten lamundurako sarbiderako zailtasunak zituzten emakumeak. Honetaz gain, epaitutakoen ingurukoek gizarte bazterketa eta susmo etengabeak zituzten. Zailtasun handiak aurkitu zituzten lan egiteko, etxe bizitzak alokatzeko, edo besterik gabe bizimodu normala berregiteko. Eta giro horretan, belaunaldi berriak hasi ziren. Isiltasun eta beldur horren barruan, izan ere gerra kontseiluen zein errepresio frankistaren beste ondorio nagusienetako bat, hori izan zen, isiltasuna. Hainbat hamarkadatan, familia askok ez dute gertatutakoaz hitz egin nahi izan. Urrengo belaunaldiak, gaur egun bizirik dagoen azken belaunaldi hori, ez zuen historia osoa jasotzeko aukera izan hainbatetan. Etxe askotan ez ziren atxiloketak, kartzelak edo eta zigorrak aipatzen. Batzuetan beldurragatik eta beste batzuetan minagatik. Gaur-gaurkoz gerra kontseiluak errepresio tresna garrantzitsu bat izan zirela dakigu eta diogu. Ez ziren kasu solteak errepresio egitura oso bat izan zen, kontrolera, zigorrera eta beldurrera bideratutakoa. Gaur-gaurko zaipatu dut, hau ez delako azaltzen erraza izan. Zenbaitetan epaiketak zirelako legaltasunaren itxura zuten. Zigorrak ezarrita zeuden eta zuzenbideari erantzuten zion, zenbaitetan txostenak eta zigilu ofizialak egoneran badago zalantzan jarri nahi izan dutenak. Baina gerra kontseiluek ez zuten berme judiziale realik, defentsa aukerak minimoak ziren eta sententziak askotan epaiketen aurretik adosten ziren. Gainera, diktadura osoan zehar, bai gerra kontseiluetan zein besterako tribunaletan, zentzugabekeri judizialak egin ziren. Gertakari bakarragatik birritan zigortutako norbanakoak.
Gertatu zirenean delito ez ziren jokabideengatik kondenak ezarri ziren, eta era berean ez zen errespetatzen indubio pro reo printzipioa, zeinaren arabera zalantzaren aurrean akusatuaren alde egin behar den. Mark Carrillo, zuzenbideko katedradunari entzunion aipatzen, Felipe Acedo Bartzelonako gobernadorea zela, zuzeneko jarraibideak eman zituela justizia erregimen berriaren behar errepresiboetara egokitzeko. Zuzenbidearen oinarrizko printzipioak austea ekarriz, eta eskatuz. Gaurkoan, gerra kontseiluen inguruan hitz egin nahi nuen, askotan entzuten delako nire aitona fusilatu zuten edo sumarismo bat izan zuen, eta belaunaldi berrietan gero eta gutxiago ezagutzen dugula esango nuke. Frankismoaren errepresio tresna izugarria eta gordina izateaz gain, garrantzitsua iruditzen zitzaidan, legezkoa delaren itxura izan dezaken gizateriaren aurkako krimen hau modu argian aletzea edo asaltzea.

Gaurkoan, izen propioak atalean, izen berezi bat ekarri nahi dizuet. Ana Isabel Ariño Aldazabal. Ziburrenik ez zaizu ezagun egingo. Elorriarrak edo Ana Isabelen zenideak ez bazarete. Ezagutzen baduzue eta bizitza honen inguruko bestelako edo zindatu baduzue, jarri harremanetan mesedez. Emakume honen izena ekarri nahi nuen gaurkoan uginetara, Topek, Tribunal de Orden Publiko, epaitutako lehenengo euskal emakumea izan zelako. Baina hasieratik hasiko gara. Ariño Elorrion jaio zen, aurreko mendeko 20. hamarkadaren amaieran, tradizio jeltzaleko familia baten baitan. Bosne barreba ziren, Miren Begoña, Txaber, Iñaki, Iziar eta bera, Ana Isabel. Bigarren Errepublikan, umea zela, bere aitona Julian Ariño Salazar Elorrioko alkatea izan zen EAJ ordezkatuz. Gizon honek Sabino Arana bera ezagutu zuen, eta estatu kolpea hasi arte alkatetzen egon zen. Kargu politikoaz gain, enpresa gizona zen, fundizio bat zuen, Berriotxoa Burdinola. Errepublikaren aurretik goikoa izen arren, euskal grafiarekin idazten zuen enpresaren izena. Hau da, erre azentoduna eta teixa erabiliz. Aipagarria da, momentu hortan, gutxi zirela enpresa munduan EAJaren ideiekin bat egiten zutenak. Estatu kolpea hasi zenean, Julian Ariño Elorrioko milizen komitearen buru izan zen, lau jeltzalek eta bi sozialistek osatzen zutena. Herria kolpisten esku geratzerakoan, Julian epaitua izan zen, urgentziazko gerra kontseilu batean, eta erantzukizun politikoen auzitegian. Lehenengoak, haren kontrako hainbat kargu zerrendatzen zituen, besteak beste, komiteak egindakoak edo bere firmarekin gauzatutako atxiloketak. Karguen zerrenda, horretaz gain beste 11 kargu ditu adieraziz amaitzen zen. Baina aurrerago aitortzen zuten ezin zirela frogatu gertaera larrienak. Eta bestelako kausek ez zutela garrantzi penalik. Kartzela zigorretik absolbituta geratu zen, baina 10.000 pesetako izuna jaso zuen. Ibilbide politikoa zaratago ezaguna da fundizioan egindako esi baten historia. Bertan, ikurriñaren izarra eta erdian lauburua zuen, zuek irudikatzeko. Lauburu horrek ez zuen kurbarik. 30. hamarkadan erabiltzen zen horien forma zuen, esbastika formaduna. Esi hau fundizioan egon zen frankismo osoan zehar, zentzura denak gaindituz. Ana Isabelen bizipenetara bueltatuz, 36ko gerran bere familiak faxismoaren aurka ziharduen bitartean, bi neba arrebekin batera, Belgikara bidali zuten. 1000 aurre euskaldun gerratik babesteko egindako espedizioetako baten joan zen. 1938ko urtarrilaren 19an Bilbortik irten ziren. Elmuga Bruselasetik gertu dagoen herri belgar bat zen. Ez naizena gai izena askatzeko, sentitzen dut. Belgikara joandako aurrek ezin zuten buelta egin gurasoak erreklamatu ezean. Ana Isabelen kasuan, denbora batera gurasoek bere aberriratzea eskatu zuten, eta bizkaitar herrira bueltatu zen. Hasieran aurreratu dudan moduan, gaurkoan Ana Isabeli buruz hitz egin nahi nizuen, Topak epaitutako lehenengo euskal emakumea izan zelako. Gertakari hauek kokatzeko, Bruselasetik bueltatu eta urte batzuk aurrera joan behar gara. 1960garren hamarkadara hain zuzen ere. 1963an, Topa sortu zen. Ordena publikoko auzitegia. Ordura arte, gai politikoak, masoneria eta komunismoaren aurkako tribunalek edo tribunal militarrek epaitzen zituzten. Auzitegi honen sorrerarekin frankismoak nazioartean bere irudia zuritu nahi zuen. Militarrak alboratuz alor penalaren erdigunetik. Azkundean zegoen oposizio frankistari aurre egitea ere helburu argi bat zen. 1963ko abenduan bere sorreran zehaztu zen zeintzuk ziren tribunal honek epaituko zituen delituak. Zerrendatuz, estatu buruaren, gorteen, ministroen eta gobernu formaren aurkako ustezko delituak. Hau da, demokraziaren alde mobilizatzea, eskubide zibilak aldarrikatzea, diktadura baten desobedientzia zibila egitea edo manifestazio baten parte hartzea delituak ziren. Topak baimendu eta probestu zuen brigada politiko sozialak egindako torturak. Brigada honek atxiloketak eta galdeketak egiten zituen, eta auzitegian salatzen ziren arren, Topak ez zituen tratu txarren aipamenak ikartzen.
Ana Isabel Ariño Aldazabal, 1974ko abenduaren 2an epaitua izan zen, Madrilen. 37 urte zituela. Berarekin batera, beste 7 pertsona epaituak izan ziren, guztiak Bizkaian bizi ziren. Dagoberto Simal, Luciano Malanda, Fernando Santamaria, Luis Ramírez, Isidro Ortiz, Fernando Rodríguez eta Mariano Elola. Guztiak langileak ziren. Sententzian jasotzen da haien delitua urte bereko, hau da, 1974ko, maiatzaren batean gauzatu zela. Langileen nazioarteko egunean Bilboko kaletatik baimenik gabe joatea eta hundaka lagunekin batera sindikatuen askatasuna, komunismoa eta beste aldarrikapen batzuk egitea zen zigortu beharrekoa. Aldarrikapen horien artean honako hauek jasotzen dira sententzian: askatasuna, bera burgesia eta komunismoa bai, Franco ez. Honetaz gain, aipatzen da gure gaurko protagonistak zorrotik afixa batzuk atera zituela akreditatu gabeko edukia zutenak eta banatu zituela. Gainera, poliziak esku hartu zuenean, hiltzaileak eta traidore hoi egin ziotela ere jasotzen du sententzak. Gertakari hauengatik, hilabete egon ziren behinbeineko kartzelaldian, maiatzaren amaiera arte. Eta epaituak izaterakoan, abenduan, sententziak hiru delito jasotzen zituen: desordena publikoa, agintaritzen kontrako irainak eta debekatutako manifestazioa. Bakoitzagatik, hiru hilabeteko espetxealdia bete zuten akusatuek, hau da, 9 hilabeteko espetxealdia. Ana Isabel Ariño Aldazabalen izena agian ez da ezaguna, baina bere bizitza estatu kolpeak eta osteko diktadurak ardaztutakoa izan zen. Gerrako aurra eta ostean diktadurako tribunal baten biktima izan zen. Topak epaitu zuen lehen emakume euskalduna izan zen, eta horregatik oroitu beharreko izan bat dela uste dut.

0: Garaiko prentsa. Pegi Lekuonarekin.
1: Saioa amaitzen doa eta musika hau entzut da, jakingo duzuenez, ez nago bakarrik. Duela aste batzuk, aipatu genuen, 1936 urteko jazoera esanguratsua Frente Populararen garaipena izan zela. Hauteskunde hauek ondorio asko izan zituzten, besteak beste Manuel Azaña Espainiar Estatuko Errepublikako presidentea izatea. Izendapen honen anekdota jorratuko dugu gaurkoan, zelan ez, Pegi Lekuonarekin. Kaixo, Pegi.
2: Kaixo, Maria, bai. Akaso izaera agian apur bat punkia izan duen anekdota ekarriko dugu gaurkora, 1936 maiatzaren 10 izendatu zuten Azaña Espainiar Errepublikako presidente eta noski horretarako ezinbesteko izan zen ezkerraren zein abertzaleen batasuna. Izendapen hori jaso zuen 1936 maiatzaren 16 Euskadi Roja egunkariak, Euskadiko Alderdi Komunistaren egunkaria gainera bineta jarri zion albiste honi, eta larroburuak diona da, konpromisario komunistek gure nazionalitate zapalduaren oiu birila bota dute gora Euskadi askatuta. Ba, albistea kontatzen duena da, kristalezko jauregian, izendapenak aldarrikapen asko izan zituela, sekulakoak, internazionala bestu zuten, Unios Hermanos Proletarios oiukatu zuten, Katalanek El Segadors eta Riegoko Ereserkiare, eta nola ez, bat artean, gora Euskadi askatuta. Bueno, deigarria da, komunistek aldarrikapen honetaz egiten duten azalpena, anekdota bera baino, zeberresten dute, oiua birila izan zela eta aldarrikatzen duela askatasuna ikeria bat, eta komunistek aldarrikatzen zutela eta defendatzen zutela ba, autodeterminazio eskubidea, opresiopean zegoen nazionalitate bat banandu arte. Maria, zer iruditzen zaizu hau, zenbaten du komunista abertzaleak zirela, hauek modu batean esatearen, alderak eta deigarriak egin daitezke, ba, Euskal Herrian komunismoak izan duen izaera eta marka ezberdin guzti hoiekin, Euskadiko eskubidea nazionalitaz mintzo ziren hauek.
1: Bai, kuriosoa da, era bat zentzu guztietan, ez? Pues, aipatzen duzun aldaketa edo batari garritasun honek komunista abertzale hauen artean, eta baita ere, irudia bera ere, irratiaz bestalde dauden ekidekatu dezaten deskribatu nahiko nuke, baina ez da deskribatzeko bat ere erreza bineta hau. Osa, dago, jendartea pankartekin agiri da, ukabila handi bat dago banatzen jendartea eta Azaña triste bat, presidentzia dion espaloi baten gainean, esbastika bat, galderekur bat, ez da, elementu asko daude, eta zalantzak sortzen dizkitegia esan. Eta gero, aipagarria da zelan ez, zukaiz, azpimarratu duzen hori ez, oiu birila.
2: Hori da, bai, bai, gaur egun, edabitan inolaz ere ez genuke esango oiu bat birila den, ala ez den birila.
1: Eta eskerrak, eh?
2: Hori da, hori da, eta zaki pixka bat ere, azkenean, bitxiare izaten da, askotan, ba, politikoki, esaten dugula, ba, Espainia Errepublika garaiak izaten zira laurrako jagoak, baino matxismoari dagokionez, ba, bueno, horre, atzera pausoak ere bazeuden garaiaietan. Eta, bueno, oiuak esan beharra dago arrabotxa izan zuela, eta agian horren irudiko ere bada aipatzen zenuen bineta hau, ze niri ere arretan dia ditzen dit, Azaña hor triste bezala gotea, ze nork esango luke, zu estatu bateko presidente bilakatzen badin bazera, ba, apurpostasun puntu bat edere izan beharko, zu ez da?
1: Bai, bedago triste, besoak gurutzatuta, ez dakita, irudi nahiko kuriosoa, eta eskinan ageri dena, ez dutu lehartzen ondo zer den, tximino edo zer da, esbastika eta mamu, ez dakit.
2: Bai, bai, bai, gauza bitxi bada, esbastikarena hori ongi ikusten da, galdera ikur bat ere.
1: Galdera ikurra, hori da, zolantzati dago.
2: Bai, bai, bai, bitxia, bitxia oso.
1: Bitxia erabat, bai.
2: Eta hain zuzen, ba, esan beharra dagona da ere, oiuak arrabotxa izan zuela, horren irudiko eskaini zioten bineta, eta, beno, ba, baitare, albistea zezik gora Euskadi askatu honi buruzko iritzi artikulua sinatu zuen Urizar izeneko batek, honek dio sozialismo liberalak murriztu izan duela independentzia eskubidea, abertzaletasun eskuindarraren auspoarekin, honi gehitzen dio independentzia langile kudeatu behar dutela eta beraientzat badela propioa ere gora Euskadi askatuta oiukatzea, askatasun aldarrikatzen du eta kritika egiten die, ba, hau gorria baldin bada, Madrilekiko lotuak mantentzea aldarrikatzen duten hoiei. Hain zuzen, marxismo-leninismoak hori ezin duela onartu aipatzen dute hitzez hitz, eta ongi ikusten dute ere, ba, independentzia bera, naiz eta hau erregimen kapitalista baten menpe izan, ze honela, ondoriak ere etorriko direlako, eta aipatzen dute, ba, imperialismo espainolarentzako kolpelatza izango dela, zanpatuen borroka uspotu egingo delako. Eta azkenik, ba, deigarria ere bai, lege zarra aldarrikatzen dutela baieztatzen du, eta honek, ba, justizia eta berdintasun soziala barnebitzen dituela. Bueno, historikoki, hezkuntza arloan ere, beti lege zarra Eusko Alderdi Jeltzaleari lotu izan diogu, Maria.
1: Bai, bai. Oso kuriosoa da bi berri hauen nahasketa, ez? Tituloak eurek, ez? Ba, hori, gerrito biril eta gore Euskadi askatuta agertzea komunisten hitzetan, eta zelan ez bigarren honetan defenditzen dituen ideiak.
2: Eta intzutzen, ba, ideiez ez ezik, ba, testu ingurua eta irakurgaiare proposatzen digute, aldarrikatzen dute, ba, beraien aldarrikapen hau arrazoitua dagoela eta gonbidapena ere egiten dute, eta gaur egunera irakurri daiteken, ba, Lenin, Stalin eta Bujaninen herri zanpatuen independentziaren esku horria irakurtzea gomendatzen dute.
1: Oso ondo, ja artikuluek ez dituzte horrelako proposamenak ekartzen amaieran. Ez etxerako lanekin ez gara joaten berri bat irakurri ostean, normalean.
2: Ez da, hori ere ez dago, ez da bat ere oikoa.
1: Ba, primeran, Pegi, ez dakit besterik duzun komentatzeko berri hauen inguruan, eta bestelan, ba, bi aste barru gaude, ez da?
2: Hori da, urrengoan egongo era. Gero arte, Maria.
1: Gero arte, agur.

eta pei agurte ostean, agur esan behar dizuet irratiaren bestalde zaudetenoi ere eskerrik asko beste aste batez oroimenaren geltokia entzun izanagatik. Erdizka entzun baduzue edo ostabe entzun nahi baduzue saio hau, naiz irratiko webunean zein audioplataforma guztietan saioa dozue. Ni hemen egongo naiz datorren astelenean, 6etan, eta ordura arte ondo segi eta zaindu.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Egoi Belategi.
1: Egunon Euskal Herria, zer moduz ongetorri informazioaren ariaren lehen ediziora Naiz Irratian zaudete abuzuak lau gaur eta aste artea da. Eta aste arte izateaz gain, festarako egun handia baitere Gasteizen. Zelodenen jeitxierak emango dielako gaur arratsaldean hasiera ofiziala Andre Maria Zuriaren jaiei. Iraia Kambra, egunon.
2: Egunon Egoi eta egunon entzulei ere. Arratsaldeko seietan Baskoniako ordezkaritza batek piztuko du Zuziria eta Zeledon San Miguel Elizako kanpandorretik jaitsiko da Andre Maria Zuriaren plazara. Iñaki Kere Jazu korpuztuko da orten ere pertsonaia.
1: Bada, Gasteizko mugimendu feministak eraso matxista, sexista eta LGTBI plus fobikoei aurre egiteko protokoloa aktibatu du Andre Maria Zurien jaien baitan, eta martxan izango da gaurtik hilaren 9 arte.
2: Ertzentzak bestalde gizon bat atxilotu du Donostian Amarauzoko etxe bizitza batean emakume bati sexu eraso egite egotzita, Lakoko segurtasun saiak astelen honetan jakitera manduenez.
1: Eta gizon bat atxilotu dute ere Angelun alabari sexu abusuak egite egotzita.
2: Behimeineko espetxealdien sartu dute epailearen aginduz.
1: Gasteiza bueltatuz mitika diskotekako segurtasun pribatuak eraso ugari egin zituen Kerman Bilate hil aurretik ere, eta orain kontakizun zehatzekin atera da argitara berrespen hori.
3: Azalpenak eskatuko izkie koordinatzaile hauei, dimisioren bat, zabalduko dute beste ikerketa ildoren bat.
2: Gurasoek Radio Euskadin azpimarratu dutenez, ulertezinak dira salaketaren aurreko ekintza eza eta ondorengo tratu txarra.
1: Eta Espainiar poliziak hirugarren lagun bat atxilotu zuen atzo munduko kopako finalaren egunean Bilbon egon ziren istiluekin lotura zuelakoan. Atxilotuaren askatasuna exigitzeko elkarretaratzea egin dute bide batez Bart Erromon. Nazioartera begira, migrazioaren kudeaketan dagoen kontrolik eza. Horixe izan da Ceutako krisiaren faktore nagusietako bat Nerea Melgosa Lakuako sailburuaren aburuz.
4: Espainiako gobernuari eta Europar batasunari berehalako erantzun koordinatua eta giza eskubideen guztiz errespetuko exigitzen diogu, baina baita plangintza, finantzaketa eta...
1: Bada, erantzun sakon eta iraunkorragoak ematearen beharra berretsi du sailburuak eta gaineratu momentu ez dakiela Zeutan gelditu diren migratzaileetako batzuk Euskal Autonomia erkidegora etorrikote diren. Gazan bake prozesuari bide emateko sueten akordioa hilabete zurratu ostean, Israeleko orain jakinarazi du zein den bere exigentzia Gazan okupatzen dituen eremuetatik erretiratzen hasteko. Palestinar fakzio guztien baldintzarik gabeko armagabetzea, armada sionistak aurretik bestelako urratsik eman behar izanik gabe.
2: Azken biegunetan Israelgo armada gutxinez 20 pertsona hil ditu Gazan tartean hainbat aur. Uztailean bakarrik 150 pertsona baina gehiago hil ditu zerrendan.
1: Eta petroleren prezioen igoera eta agintzaldi erdiko hauteskundetarako premiak behartuta, Donald Trump berriz ere ari da promesten une batetik bestere emango dela bake akordioeranekin. Errepublika Islamikoak ordea alakorik ukatu du berriz, eta Estatu Batuetako administrazioaren seriotasun falta kritikatu du beste behin ere negoziazioetan zehar. Kiroletan, ihesaldi paregabe baten ostean, Uno Isa taldeko Sigrid Hauksetek irabazi du Turreko hirugarren etapa Genevan, Suitzan hasi, eta Polinin jada Frantzian amaitu dena. Abantaila handiarekin sartu da gainera Norvegiar txapeldu nazionala, minutu bat eta 24 segunduko aldea atera baitio bigarren postuan gelditu den Lotte Kopeckiri. Horri esker, maiotoria jantziko du ere.
2: Pelotoia 2 minutu eta 48 segundora sartu eta bertan albisterik onena Laboral Kutxako Uso Ostolazak eman digu, laugarren helmugaratu baita bigarren esprintean soilik Marian Bosen atzetik.
1: Eta aurreratzen dizuegu gaurko saioan hainbesteko ikusmina eragiten ari den abuztuaren 12ko eklipsearen gako batzuk eskaintzeko moduan izango garela aurreratuz, ez dela beharrezkoa entzuleok etxetiko sorru joatea fenomeno natural apartonez gozatu alizateko.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Zortak eta 4 minutu, informazio praktikoarekin goaz, iraia, lehenik eta behin, nola dituko euskal errepideak?
2: Oraingo zelase daude, horrela jarri dezatela goizean zehar.
1: Badagoeneko argitu du Donostia aldean, eguraldiaren berri, Iker Ibarrozea muruak emango dugu.
5: Aste arte honetan eguraldiak lasaitzera egingo du. Goizean ipar xurian hodei baxu batzuk agertuko dira, bereziki kostaldetik gertu, hala ere goizean zehar pixkanaka gutxitzera egingo dute eta naiz eta zerua ezten guztiz garbi geratuko, orokorran eguraldia argia eta atsegina izango da, aldiz ego xurialdean eguraldi guzkitxoan agusituko da goizean goizetik. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera barnealdean, bereziki lurraldearen hegoaldean bero hodei batzuk garatuko dira, hala ere ez du ekaitzetarako joerarik hartuko. Azken orduetan ipar xurian hodei baxuak ugarituko dira eta gauean zerua estalirik geratuko da. Hala ere gaurkoa mintzat ez zauririk egiterik espero. Iparaizea joko du egun guztian zehar bolada zakarekin arratsaldean eta bereziki lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoek behera egingo dute, 14 eta 21 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz antzeko baloretan jarraituko dute. Ipar xurian 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira eta ego xurian 28 eta 36 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskonak kostaldan neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: 8:05, Joar Aizpuru lankidea teknikan gaur ongi etorri informazioaren ariaren lehen ediziora.
0: Informazioaren aria.
6: Euskotrenek jakinarazten du.
7: Donostiako aste nagusian, ahaztu autoa guk eramango zaitugu. Abuztuaren 8-15 tren zerbitzu bereziak. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan dituzu eskura.
6: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
7: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
0: Informazioaren aria.

0: Espainiar poliziak entzuleok hirugarren lagun bat atxilotu zuen atzo Bilbon munduko kopako finalaren egunean, Bilbon etzen izan, markatu Erroman, baina Bilbon egon ziren istiloekin lotura zuelakoan munduko kopako finalaren egunean. Atxilotuaren askatasuna exigitzeko elkarretaratzea egin dute Bart Erroman.
1: Aski antolakundeak jakinarazi zuenez, eskuin muturreko keik minuesa provokatzaileari aurre egiteagatik atxilotu dute Itzubaltzetako auzokidea. Uztailaren 19an jokatu zen Espainiar selekzioaren eta Argentinaren arteko partida eta Euskal Herriko hainbat puntutan egon ziren tentsio momentuak partida ikusteko pantaila erraldoiak zeuden lekuetatik gertu. Istiluen harira iragan astean bi atxiloketa egin zituzten Espainiar poliziek Itzubaldetan bertan eta Muskizen hain zuzen ere. Atxilotutako gazteei lesioak, desordena publikoa eta goroto delitu gehigarriak leporatu zizkien poliziak. Epaiak aske utzi zituen behin-behineko atxilotuak auzitegira deitzen dituzten bakoitzean agertzeko bete beharra ezarrita. Operazio horre gainera eskumenen inguruko talga publikoa ekarri du lakuarekin, Bingen Zupiria segurtasun sailburuak onartezintzat jo bai zuen Espainiako polizia ertzaintzaren eskumenekoak diren esku hartzeak burutzea.
2: Gertatu da, nire ustez, Polizia Nazionalaren partetik bere eginkizunetatik kanpo dagoen jokabide bat. Eta hori da, adierazi horren aurrean, adierazi nuen, guri onarte zein eruditzen segun zerbait gertatu dela. Eta zentzu horretan, gai hau planteatuta dago, segurtasun batzordeari lotutako batzorde teknikoetan, jakinarazi zaio Espainiako gobernuari ere, hau, gure ustez onarte zein dela.
1: Hain zuzen ere, finalaren egunean bertan ertzaintzako 20 pertsona identifikatu zituen Bizkaiko hiriburuan. Zale espainiar bat ere ikertzen ari dira Euskal Manifestari armazuriz mehatxu egiteagatik.
0: Eta gehiegikeri salaketen aurrean, Bingen Zupiria segurtasun sailburuak berak ertzaintzak dituen autokontrol eta gardentasun mekanismoen gorazarre egin ohi du. Are gehiago, barne kontrola ez ezik, polizia autonomikoaren jarduna gainbegiratzeko kanpo eragileak badaudela defendatu izan du askotan. Ertzaintzaren baitan emandako barne ikerketen emaitzek erakusten dute ordea, teorian dauden mekanismo horiek praktikan muga asko dituztela. Atzo edabide honetan bertan jakinarazi genuen bezala, ertzaintzaren poliziaren kontrol eta gardentasun batzordeak bertan bera utzi ditu bere historian lehen aldiz abiatutako hiru ikerketa. Iker Arana eta Aritz Ibarraren espedienteak dira horietako bi. Aranak gogora ekarriko dugu barrabil bat galdu zuela ertzain batek Bilbon jortako foan bala baten ondorioz 2025 apirilaren 3an ertzaintzak Errekaldeko gaztetxea usteko operazioa abiatu zuenean eta istiluetan parte hartzea egotzi badiot ere ostera zabaldu diren irudiek gezurtatu dute hori argi eta garbi. Ibarraren kasuan ertzaintzak metro gutxira eta aurpegira jaurtitako pilotakada bat jaso zuen urriaren 12an Gasteizen falangearen aurkako mobilizazio batean eta horren ondorioz baraila ai utzi zitzaion hortz bat galduta eta beste bi leku aldatuta. Azkenik Sestaon izandako gertakari bati lotutako espedienteare bertan bere utzi dute kasu hartan 2026ko otsailaren 22an ustez kalez jantzita eta berezgarririk gabeko auto batean zioatzen ertzaintzekin liskar bat izan ostean, polizia horiek familia bereko hainbat kideren aurke egin zuten, besteak beste, borra luzagarriak erabiliz lekukoen arabera. Zauritu ez gain bi atxilotu izan ziren operazio horretan. Bada espediente horietako bakoitzaren ardura duten instruzio epaileek polizia atestatutarako sarbidea ukatu dietelako utzi ditu bertan bera batzordeak ikerketa hauek. Barne gaietarako buruzagitzaren kolaborazio mailere oso eskasa izan da. Puntu honetara helduta kontrol batzordeak berak hartu duen norabide politiko ere aintzat hartzea komeni da. Kolaborazio ezaren aurrean kontrol batzordeko buru zen Juan Luis Ibarra magistratu hoiak kargo utzi zuelako Enrique Lucasek ordezkatu zuen orduan urteetan EAJ-ko gobernuetako goi kargudun izandakoak eta ondoren botere judizialeko kontseilu nazionaleko kide izendatu zuten hain zuzen ere EAJ-ak proposatuta. Lucasek Ibarra ordezkatu zuen pasaden urtarrilean eta haren agindupean eten dira aipatu ditugun hiru ikerketa hauek, adibidez iazko urriaren 12an Gasteizen izandako ertzaintzaren kargen irudiak, aztertzeari uko egin dio. Lekuko ugarik salatu zuten, kasurik onenean ertzaintzak falangistak babestu zituela eta txarrenean, beraiekin batera aritu zirela liskarretan.

0: Zortziak eta masei minutu gaur Gasteiza joatekoak bazarete, zorionekoak zuek, zeledonen jeitxirak emango dielako gaur arratsaldean hasiera ofiziala Andre Maria Zuriaren jaiei. Arratsaldeko seietan zehazki Baskoniako ordezkaritza batek piztuko du aurten Suziria eta Zeledon San Miguel Elizako kanpandorretik, jeisten ikusiko dugu beste urte batez Andre Maria Zuriaren plazarantz, eta beste urte batez Iñaki Kerejazuk korpuztuko du aurten ere pertsonaia.
1: Gasteiz alere duela egun batzuetatik dago jai giroan, barrakak astebete baina gehiago daramate, Mendizabalan, kuadriak Santiago egunetik ari dira motorrak berotzen, eta kontzertuak ere hasi dira irikoen batgunetan. Igandean, Etez eta Deko Inigo Etxezarretak emantzuen pregoia Oreka TX-ekin batera. Abeslariak nabarmendu zuen Gasteizen altxorrik handiena hiria bertan bizi direnen izaten jarraitzea dela.
2: Bueno, pues estoy contento, porque piensa que en 21 años pensábamos que habíamos vivido de todo y cuando llegó una noticia así, bueno, pues es de nuevo otra ilusión, algo nuevo, tiene su punto de responsabilidad, pero en mi caso estoy orgulloso porque, bueno, yo nací.
1: Aurtengo beritasun nagusitako bat bluesen eta nesken kalejiretan izango da, kuadriek ez dituzte gunean bi egingo bakarra baizik erdigunean zehar. Musikak protagonismo handia izango du, gaur etzakita arituko da Foruen plazan eta aurrengo gunetan besteak beste, Leire Martinez, Sociedad Alcohólica, Neomak eta Celtas Cortos. Txosnetan ere dozenak emanaldi izango dira. Bihar Andra Maria Zuriaren eguna ikuskizunetako teknikarien grebak baldintzatuko du. Txoznek egun horretarako kontzertuak bertan bera utzi dituzte eta jaiak igandera arte luzatuko dira.
0: Bera lasarruka gara, teknikariek deitutako greba horrekin, baina baitera aurreratzea Gasteizko mugimendu feministak eraso matxista, sexista eta LGTBI plus fobikoei aurre egiteko protokoloa aktibatuko duela Andre Maria Zuriaren jaien baitan, abuztuaren lautik, gaurtik, 9 bitarte.
1: Egun horietan, 24 orduz erabilgarri egongo den arreta telefono jarriko du martxan. Zenbaki horretara joan ahal izango da laguntza eskatzeko, protokolo aktibatzeko eta berehalako babesa, nahiz akonpainamentua jasotzeko. Mugimendu feministak azaldu du protokola ez dela eraso baten ondoren erabiltzeko tresna hutsa. Prebentzia, pedagogia, autodefentsa, transfeminista eta komunitatearen zaintza ere baditu ardatz. Halaber, prebentzioaren ardura ezin dela emakumeen sexu genero disident gain bakarrik utzi ohartarazi du, bereziki gizonei eskatu di inguruko jarrera matxistak identifikatu eta geldiarazteko konpromisoa hartzeko. Beharrezkoa denean erasoa publikoki salatzeko mobilizazioak egingo dituzte eta txosnaguneko programazio etengo dute.
0: Eta guazen, lehenxago ipatutako horrekin behinekotasuna legez ezarretako atxedenik gabeko lanaldia maigabeak jaiegun plus eta gau plusik ezarekin eta kontziliazio eza salatu baitituzte ikuskizunetako teknikariek. Bada, bihar abiatuko dituzte grebak eta iaren 14an 6:26 egingo dute gauza bera Donostiako eta Bilboko jaiekin batera. Hain zuzen ere teknikariok ESK, LAB, UGT, Comisiones Obreras, ELA eta CNT sindikatuek deitu dute Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hiriburuetako jaiei besteak beste eragingo dien greba deialdia. Lanuzte horiekin sektoreko patronala euki izenekoa negoziazio maila berriro esertzea nahi dute azken bilerekin eta urtebetera pentsa gutxieneko akordio bat lortzeko helbura dute lan baldintza duinak bermatuko dituen akordio baten zuzen ere.
3: Patronalak erakutsi du ez duela borondaterik gutxieneko erregularizazio batenantz aurrera egiteko.
0: Azpimarratu dutenez, sektore hori erabat desregularizatuta dago eta lan eskubide oinarrizkoenak urratzen ditu etengabe.
3: Orain sektore honetan lan egiten dugunok antolatuta eta elkartuta gaude. Abusu egoera hauek aldatzeko asmo sendo.
4: Informazioaren aria.
0: Ba, Gasteizen gaurtik aurrera nagusituko da beraz jain giroa eta suma daiteke jada Donostia aldean. Eta bertan nahiko ikaragarria badirudi ere, oso txikia baita publikoaren bertaratzea, baina aurten berriz ere zezenketak Donostiako aste nagusiaren baitan eta baita ere urteroko protestak Ilunbe ingurua berritzeko lanak abian diren arren, aurten ere hiru zezenketa programatu dituztelako aste nagusian, horregatik mobilizazioa egingo da datorren larun batean jaien estandaren atariko.
1: Gipuzko Antitaurina plataformak deitu da Donostiako bulebarrean hasiko da mobilizazioa arratsalde koseietan, Hernani kalearen izkinan, zezenketen aurkako eta animalien krudelkeriari gabeko festen alde. Mobilizazionen berri ematerakoan Jon Insausti alkateak idatutako udal gobernuaren koherentzia falta salatu du Donosti Antitaurinak. Gogora ekarri duenez zezenketak betikotu nahi dituzte Donostian, bai egungo Ilunbe esparruan, bai Donostia top 2040 hiri proiektuaren baitan aurre ikusitako etorkizuneko konfigurazioan. Plataformaren ustez ekitaldi horietan beherezkoa den animalien krudelkeria batera ezina da berrikuntzan eta aurrerapenean aitzindari izan nahi duen hiri batekin. Elkartea koherentzia eskatu die halaber udalerri batzuetan herritarren parte hartzea eta tokiko erreferendumak defendatu eta aldi berean beste batzuetan zezenketa ekitaldiak babestu edo sustatzen dituzten alderdi politikoei. Azpeitia, Deba, Mutriku, Tolosa, Hernani, Pasaia eta Ibarko kasuak aipatu ditu. Honekin guztiarekin batera Gipuzkoa Tintaurinak gaitzetsi egin ditu EAJ-ak eta PSE-ek sustatutako zezenketen inguruko araudi berria, Gasteizko legebiltzarrean onartuak.
0: Eta Iruñeko udalak bestalde, eraitxe egingo du azkenean duela bi hamarkada Yolanda Barcinaren udalak eta Miguel Sanzen Nafarrako gobernuak bultzatutako Aquabox zentroa 13,4 milioiko gastuaren eta 125%-eko gainkostuaren ostean. Itxaso León.
4: Denborak arrazoia eman die Iruñeko aldezarreko bizilagunei. Duela bi hamarkada San Agustin kaleko Euskal Jai pilotaleku zaharreko gaztetxea defendatu zutenei hain zuzen. Garai hartan Yolanda Barcinak zuzentzen zuen udalak kirol eta aisialdi jardueretarako instalazio moderno bat eskaini zien Aquabox eta asko kohartarazi zuten azken helburua lortzeko trampa bat zela. 10 urte lehenagotik gero eta arrakasta handiagoa izaten ari zen gaztetxearekin amaitzea. Ez kokalekuak, ez azpiegiturak etziruditen egokiak ura oinarri zuen jarduera termal baterako. Arazoak izan dira jarduera hasi zenetik eta gaur egungo udalak nahikoa dela esan du. Aquabox eraitsi egingo da eta horren ordez kiroldegi bat eraikiko da benetako auzo eskariari erantzunez. Bidean hondamendi ekonomikoa geratu da. Igandean Diario de Navarra egunkariak xehe azaldutakoa. Eraikuntza bera ere oso garestea izan zen, 8,4 milioi euro eta beste 4,2 milioi euro lursailen eta kalte ordainen ordainketetan. Hasieran aurrekontuan jasotakoarekin alderatuta 125%-eko goranzko desbideratzea egon zen. Hori hasiera baino ez zen izan, 2024-ko ia milioi bat euro gehiago gastatu behar izan zen instalazioaren kalteak konpontzeko. Udalaren txosten baten arabera gutxienez 4 milioi beharko dira eraikinaren akatsak konpontzeko, izan ere ez dirudi eraikina oso egokia denek gisa honetako jarduera baterako. Azterlan teknikoak 40 patologia zehaztu ditu. Azken urteotan besteak beste suteak jasan ditu baita beirate handi baten apurketa ere.
5: Informazioaren aria.
0: Zortek eta hogeita lau minutu eta gai ez aldatu. Zertzaintzak gizonezko bat atxilotu du Donostian Amara auzoko etxe bizitza batean emakume bati sexu eraso egite egotzita Lakuako segurtasun sailak jakitera eman duenez.
1: Iturri berak zehaztu duenez gertakariak larunbat goizaldean izan ziren eta ordu batzuk geroago atxilotu zuten susmagarria goizeko 9 aldera etxe bizitza berean. Donostiako udalak beraldetik adierazi du printzipioz ez duela gaitzespen elkarretaratzerik deituko. Udaleko iturriek eferia azaldu diotenez berdintasun protokoloa aldatu egin dute eta beraz adierazpen instituzionalak baino ez dira publiko egingo eta gaitzespen kontzentrazioak dituko dira biktimek ala eskatuta soilik.
0: Eta gizonezko bat atxilotu dute ere Angelun kasunetan alabari sexu abusuak egitea leporatuta.
1: Antza denez atxilotuak sexu eraso egin dio 10 urteko alabari bere etxean alabak oporrak berarekin igarotzen ari zela zegokion zaintza partekatuko aldian. Gizona behin-behineko espetxealdian sartu dute epaiaren aginduz.
0: Aipatzea baita ere azkar batean Bizkaiko arren kontserben eta gazituen sektoreko langileen gehiengoak patronalaren hitzarmen proposamena babestu duela deitutako batzarretan. Honen ondorioz, LABek aurrekordioa sinatuko du Comisiones Obreras eta UGTrekin batera el akordea ez du babestuko eskasa delakoan. Eta nazioarterantz goaz jada migrazioaren kudeaketan dagoen kontrolik eza horixe izan delako Zeutako krisiaren faktore nagusietako bat Nerea Melgosa Lakuako sailburuaren aburu. Zerantzun sakon eta iraunkorragoak emateren beharra berretsi du eta gaineratu momentuz ez dakiela Zeutan gelditu diren migratzaietako batzuk Euskal Autonomia Erkidegora etorriko ote diren.
1: Espainiako estatuko gobernuak astelenean arratsaldean eskainitako azken balantzearen arabera 72 izan dira gutxienez hilako lagunak Marokotik Zeutara pasatzeko saiakeran. Hiri autonomoko zenbait edabidek eta gobernuz kanpoko erakundeek berriz benetako kopurua 100 hildako ingurukoa izan daitekeela uste dute Maroko aldean zendu direnak zenbat izan diren zehazki jakin gabe. Lakuaren izenean gobernuaren samina agertu du publikokin Nerea Melgosa Lakuak ongizate gazteria eta erronka demografikoko sailburuak, baita migrazio politiketan paradigma aldaketa bat eskatu ere.
6: Lehenik eta behin gure samina adierazi nahi diogu bizia galdu duten pertsonei eta elkartasunea adierazi beren familiei, Ceutako herritegi eta bertan lanean ari direnei. Gertatokoa da oso larria da eta Eusko Jaurlaritzak aspalditik oarazten duen zerbait berresten du. Migrazioak aspaldi utzi zuion egoera koiuntural bat izateari.
0: Eta Ekialde Hurbilean petrolioaren prezioen egoera eta agintaldi erdiko hauteskundetarako premiak behartuta ziur asko Donald Trump berriz ere ari da promesten une batetik bestera helduko dela bake akordioarekin. Republika Islamikoak ordea halakorik ukatzen du eta Estatu Batuetako administrazioaren seriotasun falta kritikatu du berriz. Estatu Batuetako gobernuak eta Israelek Iranen aurka alde bakarrez abietutako gerra erakusten ari da berriz ere, burtxe mugimenduek zerikusi gehiago dute aktore botere txukutsi batzuen interesekin, errealitatearekin baino. Izan ere, Estatu Batuen petrolioaren prezioak edo Estatu Batuetan hobetu esan da petrolioaren prezioak nabarmen eta bat batean jaitsi ziren atzo, Donald Trumpek Iranen aurkako aire erasoak bertan behera utzi eta Teheranekin negoziatzen hasiko zela jakinarazi ostean.
7: When we talk, we say we're talking. If we're not talking, when you ask me, no, we're not talking, I'll say it. But we are talking right now, we're talking, and we're talking at the request of Iran.
0: Are gehiago, edabideen aurrean, Trumpek ziurtatu du irandarrak izan direla negoziazio eskaera egin dutenak.
8: Edame dare, mozakerat ba Oman.
0: Irango atzerri ministerioko bozeramaleak berehala gezurtatu ditu Trumpen hitzak eta azaldu soilik zeharkako elkarrizketak ari direla edukitzen Omango bitartekariekin eskertuz hauek erakutsi duten seriotasuna eta fidagarritasuna Estatu Batuetako ordezkariek ez bezala. Eta Gazara begira bagaude gaurko honetan entzuleok ugaritu egin direlako bertan ba herritarren heriotzak Israelen erasoen ondorioz azken egunetan bada Gazan bake prozesuari bide emateko sueten akordio hilabete zurratu ostean Israelek orain jakinarazi du zein den bere exigentzia Gazan okupatzen dituen eremuetatik erretiratzen hasteko. Palestinar fakzio guztien baldintzarik gabeko armagabetzea armada sionistak aurretik bestelako urratsik eman behar izanik gabe.
1: Donald Trumpek Gazarako sortu zuen bake batzorde delakoan adierazi du Israelgo armada lerro horitik arago erretiratuko dela soilik palestinarren armagabetzea amaitzen denean. Arma arin guztiak barne. Nikolai Madlenov batzordeko buruak Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroarekin batzartu ostean. Bilera berberean Gaza Israelek burutzen dituen erasoak 14 egunez eteteko eskatu mentzion ere Mladenovek Netanyahuri. Azken bi egunetan Israelgo armadak gutxienez 20 pertsona hil ditu Gazan tartean hainbat aur. Uztailean bakarrik Israelgo armadak 150 pertsona baina gehiago hil zituen zerrendan.
0: Eta esatea betere, 80.000 Israel baino gehiago kutsi zutela herrialdea gutxienez, 3 hilabetez 2025an Tel Avivko unibertsitateak egindako ikerketa baten arabera.
1: Zehazki 80.922 lagun atera ziren Israeletik 3 hilabetetik orako epe baterako. Kopurua 2024aren oso antzekoa da, orduan 81.489 izan baitziren. 2023an berriz 86.509. 2010-etik 2019-era bitarteko urteko bataz bestekoa 60.000 ingurukoa zen. Ikertzaileek 3 hilabete baina gehiago kanpoan igarotzen dituzten emigratzaileak hartu dituzte kontuan, gehienek urtebetetik ora kanpoan jarraitzeko joera dutela ondorioztatu bai dute. Datuak behin-behinekoak dira. Israelgo estatistika bulegoak oraindik ez dituelako 2025eko kopuru ofizialak argitaratu. Ikerketaren arabera joera areagotu eginda Benjamin Netanyahuren egungo gobernua 2022an boterera iritsi zenetik. Egileek diote egungo kopuruek ez dutela oraindik Israel arriskuan hartzen, baina hala ere joerak gora egiten badu ekonomiari eta segurtasunari kalte egin diezaiokela ohartarazi dute.
9: Kirol aria naiz irratian.
0: Eta bazen noski kirolekin, iesaldi paregabe baten ostean, uno isa taldeko Sigrid Hausetek irabazi duelako turreko hirugarren etapan, Genevan, Suitzan hasi eta jada Polinin, Frantzian amaitu dena. Abantaia handiarekin sartu da Norvegiar txapeldun nazionala, minutu bat eta 24 segunduko alde atera baitio bigarren postuan gelitu den Lotte Kopeckiri. Horri esker, maiot hori ere, jantzi du Hausetek. Pelotoia 2:48 segundura sartu eta bertan albisterik onena laboralkutxako Usoa Ostolazak eman digu laugarren helmugaratu baita, bigarrena esprintean soilik Marianne Bosen atzetik. Goazen atzoko etapak emandakoaren errepasoarekin.
10: Olinin amaitu den asteleneko turreko hirugarren etapak Sigrid Auseten garaipena eta erakustaldia utzi ditu. Uno Isa Mobility taldeko norvegiarrak, egungo Norvegiako txapeldunak, elmugarako 80 kilometrora agindu bakar-bakarrik aurrera, berazioan taldetxoa kasi gero oso osorik tropelak irentzi duen unean, eta handik elmugara bitartekoak bakar-bakarrik eginda esan bezala, garaipen ikaragarria eta mailoto horia ere lortu du. Lotte Kopecky izan da elmugan bigarren postuan, kilometro askotan Auseten jazarpen lanean ikusi dugu belgiarra, baina azkenerako ez du berarekin bat egiterik lortu, eta esan bezala etapan bigarren postuan elmugaratu da. Tropel nagusiari denbora emanaz, Marianne Vos izan da hirugarren postuan, Uxua Ostolaza laugarren postuan elmugaratu da, Kim Lecourt bosgarren, Noemi Rook seigarren, Celia Geriz azpigarren, Cedrin Kerbaol zortzigarren, Mul bederatzigarren, eta Trika izan da 10. postuan elmugaratu dena, izapa irabazi duen ziklistaren gandik 2 minutu eta 48 segundoko atzerapenarekin. Favoritoen artean ba izan dira su artifizial moduko suziritxo batzuk, baina gauza gehiegi ez dena esaten hasita, asko izan direlako ba aipatu dugun talde horretan elmugaratu direnak, eta azkenerako ba une batzuetan atzeratuta ibili den Anna van der Breggenek ere lortu du talde nagusiarekin bat egitea. Sailkapen nagusian 3. etaparen ostean esan bezala Sigrid Auset lidertzan, bera jantziko du mailotoria astearteko erlojuaren aurkako saioan. Bigarren Kim Lecourt dago 2 minutu eta 2 segundora, hirugarren Demi Bollering 2 minutu eta 6 segundora, laugarren Noemi Rueck 2 minutu eta 10 segundora atzerapen berarekin, bosgarren Marianne Vos, seigarren Cedrin Kerbaol, zazpigarren Elisa Longo Borgini, zortzigarren Kasia Nebia Doma, bederatzigarren Puk Pietersi, eta 10. Paulin Ferran Prevot. Euskaldunei dagokienean Uxua Ostolaza 23. nagusian lehendabiziko euskalduna 2 minutu eta 29 segundora. Maillot berdeari dagokionean Lorena Vives jarraitzen du lidertzan, mendiko maillota Puk Pietersik jantziko du, 18 punturekin bera delako lehendabiziko postuan, eta gazteen sailkapenean Paula Blasi UAE taldeko kataluniarra da lehendabiziko postuan. Aste artean esan dugu erlojuaren aurkako saioa 21 kilometrokoko bakarkako jarduna izango dute, eta 21 kilometro hoietan 3 kilometroko igoera bat ere bai, 7. kilometrotik 10. bitartean, lehendabiziko kilometroa 104, bigarrena 107 eta 3. 105. Horren ostean kilometro bat ordekan, beste kilometro bat maldangora 103, 6 kilometroko jeitsiera eta 3 kilometroko ordeka zatia elmugara iritsi bitartean. Egun garrantzitsua sailkapen nagusian leian ibilen duten ziklistek aurpegia eman beharreko eguna asteartekoa, eta Naiz Irratian arratsaldeko 4:00 aurrera erlojupeko horrek ematen duen guztia zuzen-zuzenean jarraitzeko aukera izango duzu.
0: Eta ez galdu gaurkoa, gauzak neko estu egongo direla dirudietan. Baina arraunean, polemika traineru kluben elkarteko disziplinako epaile bakarrak prozedura ireki baiti Eusko Tren Ligako 6 talderi uztailaren 25ean Donostian jokatzekoa zen Fabrika Bandera beren kabuz uzteagatik.
1: Astillero arraun lagunak Ibaika, Orio Tolosaldea eta Zumaia dira espedientza jaso duten taldeak. Batzorde teknikoaren txostenaren arabera, klubetako entrenatzaileek estropadez jokatzea adostu zuten, eta 6 traineruak Kontxako Badia utzi zuten hasiera ordua baino lehen. Bestalde, Euskal Herriako paren 16. aldiko finalak Irungo Estadion Galfulu Zelaian jokatuko dira, Zelaiaren mendurrenarekin bat eginez. Aurtengo leloa guk geurea izango da Euskal Selekzioaren ofizialtasun aldarrikatzeko. Emakumezkoen txapelketak emango dio hasiera leiari, lehen finalerdia Abuztuaren 15ean jokatuko dute Atletikek eta Alabesek, bigarrena berriz Realaren eta Ibarren artean izango da hilaren 16ean. Bi irabazleek Abuztuaren 19ean jokatuko dute finala Irungo Estadion Galen, eta ETBek emango ditu zuzenean. Gizon Eskoen Euskal Herria txapelketaren finala irailaren 25ean izango da, eta Realak eta Atletikek jokatuko dute.

0: Zortziago eta masei eta azkar-azkar, bagoaz, hausnarketarako tartearekin lehenik eta baina eskuartean, gaurko gara eta naizen editoriala dugu, eta onakoa dio lerro buruak. Hirigintza sektario eta klientelarraren faktura. Iruñeko aldezarreko Aquavox proiektuaren kolapsoak iragarretako porrot baten, kronika baten berri ematen digulako, eta agerian utzi Yolanda Barcina Iruñeko alkate izandakoaren hirigintza sektarioa. Kirola eta termak uzartuko zituen konplexuari etzen sortu auzo behar bati eta plangintza zorrotz bati erantzuteko, baizik eta UPN-ek Euskal Jai gaztetxa usteko eta ereisteko zuen premia justifikatzeko. Alor askotan historikoki baztertu izan den aldezarrean goi mailako kirol ekipamendu baten promesaren atzean ezkutatu zuen garaiko udalak gaztetxea deusestatzeko asmoa. Auzoko bizitza komunitarioan sakon errotutako espazio autogestionatu bat ordez, luxuzko zerbitzu publiko bat eskainiko zuela zioen Nafar eskuinak. UPN-ek xantaia politikoa egin baitzuen hiria gehiago polarizatuz eta aldezarreko bizilagunak gazte mugimenduaren aurka jartzeko helburuz. Kontakizun ofizialaren helburua herritarrak polizia represioaren eta hiri aurrerapenaren eta okupazioaren babesaren artean aukeratzera behartzea zen. Indarrez lortu zuten uste Euskal Jai gaztetxea, baina ez zuten sekulan eduki auzoko gehiengoaren babesa. Gainera, denborak falazia biluztu du azkenean Aquavox lehen mailako hondamendi estruktural eta ekonomikoa izan baita. Inauguratu zenetik eraikuntza arazo larriek, gainkostu onartezinek, energia kostu nabarmenek eta bideragarritasun zalantzek ezaugarritu dute espazioa, diru publikoa etengabe eta emaitzarik gabe sartu behar izan dutelako itxiera saihestu alizateko. Azpiegitura honen etorkizuna itxierarena izango da eta Nafarroako eskuinaren klientelismoa frogatuz interes orokorraren gainetik. Eta ez da tankerako gertakari bakarri izan, gainera Iruñean Gaztelu plazako aztarnategi arkeologikoaren espolioa gogora ekarri dezakegulako 25 urte bete diren honetan. Labriteko pasabiderekin izandako xauketa hortxe dugu, edota bizikleta zerbitzuarekin izandako porrot argia. Cristini Barrolak edo Javier Espartak EH Bilduren kudeaketa kritikatzen dute, baina jende askok gogoratzen du zer egiten zen UPN-ek agintzen zuenean. Orain Joseba Siron eta bere gobernu taldearen eskutik kirol instalazio egokiegoak eraikiko dirantza auzoaren eskaera historikoari bide emanez. Eta azalen herripasoa egitea dagokigu jarraian eraian.
1: Hori da, gainera gaurko azaletan nahiko gauza ezberdinak irakur ditzakegu. Etxetik hasiko gara Gara egunkarianen azala herrepasatuz. Gaurkoan Garak Kerma Amillateren familiaren salaketa eramandu lehen lerrora. Mitik aretoan antzeko erasoen testigantzak argitara atera ostean, Roberto Bilatek eta arantzazu Beitiak erakundeen jardunik ez da eta jasotako tratu txarra salatu dituzte. Gasteizko alkateari galdetu diote ea itzemandako barne ikerketa egingote duen. Argazkian Estatu Batuetako Alderdi Demokrataren ezkerreko sektorearen etorkizuna ageri da. 2026ko primarioetan hainbat garaipen lortu ostean, gaur Michiganen gertatzen denak erakutsiko du sozialismo demokratiko alderdiaren zuzendaritzaren norabidea zenbateraino alda dezakeen. Bestalde Berriak Egiak Hermanentzat elkartea abian jarritako webgunean nabarmendu du baita Bilateren gurasoek barne ikerketa bat abiatzeko eskatu diotela Gasteizko udalari. Argazkian ikuskizunetako teknikarien greba deialdia ageri da. Langileek auztuaren 5ean Andra Maria Zuriaren egunean egingo duten grebak oihartzun handia izate espero dute. Deiak Ceutako migrazio krisiak Euskadin izan dezakeen eragina eramandu azalera, bai titularrean eta baita argazkian ere. Nerea Melgosa ongizate gazteria eta erronka demografikoko sailburuak migrazioari buruzko egiturazko plan bat eskatu die berriro Espainiako gobernuari eta baita Bruselari ere. Halaber Ceutako adingabeen banaketa batek Euskal Herrera sisteman eta Irunen izan dezakeen eragina berehala ezagutzea galdegin dugu. Bere aldetik Notizias de Gipuzkoak ere Ceutako krisiak Irunen eta Euskal Larrera sisteman izan dezakeen eragina nabarmendu du, baina baita aipatu du Moncloak bestalde ziurtatu duela Espainiako Inteligentzia Zentro Nazionalaren txosten batek ere ez zuela Ceutan gertatutako pertsona oldeaz ohartarazi. Argazkian musika 15 taldiko organo zikloa ageri da, guztira doako 14 kontzertu egingo dituzte Gipuzkoako hainbat herritan. Nafarroara joan da Diario de Noticiasek Nafarroko lanbide ziketaren matrikulazioa eramandu lehen lerrora, estegainetako leikas postuak ia guztiz bete dira, dagoeneko 6.000 plaza esleitu bai dituzte, eta eskari handiena administrazio eta finantzak erizaintzako zainketa osagarrietako teknikaria eta elektrizitatea eta elektronika zikloek izan dituzte. Argazkian berako San Esteban jaietako dantza ageri da, Irantzotxe beste iantzi kirolari beratarrak mugarri bat ezarri du bandera jasotzean. Diario de Navarrak beraldetik Nafarren elikadura gastua nabarmendu du. Nafarroko herritarrek urtean 2.165 euro gastatzen dituzte bataz beste elikagaietan pertsonako, Espainiako bataz bestekoa baina ia 300 euro gehiago. Argazkian Ceutako krisiaren aurreko hartarazpenak aipatu ditu egunkariak. Eta amaitzen joateko El Correok Espainiako gobernuak Marokoren aurkako tonua gogortu duela nabarmendu du. Margarita Robles defentsa ministroak adierazi du Ceuta eta Melilla ukiezinak direla eta Rabati erantzukizunak eskatu dizkio. Argazkian hartxandako tunela ageri da. Txorierri eta Deustu lotzen dituen galeria gaur berriro ireki dute 6 hilabeteko bekuntza lanen ostean. Egunero 5.000 ibilgailu inguruk erabiltzen dute. Eta amaitzeko Diario Baskok mendekotasuna duten pertsonak etxean zaintzeko laguntzaen eskaeraren gorakada eramandu lehen lerrora. Zaintzaile profesionala kontratatzeko eskaera 121 igo dira 2022. Argazkian Lehorteak Gipuzkoako lehen sektorean duen eragina ageri da. Beroak abeltzainaren egoera mugara eraman ditu larre faltagatik eta nekazariek ekoizpenean 140-erainoko jaitsierak izan dituzte.

0: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saihestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
2: Informazioaren aria.

0: Zortziak eta berrogeita iru minutu ditugu entzuleok, koka ditzagun geure buruak Donostiako ekialdean. Bertako udalak, Donostiako udalak, kaleko afari solidarioen jarduera debekatzen zuela jakin zen une berean kasik, etxe bizitza politiken inguruan iragarpen garrantzitsua egin zuelako Jonin Sausti alkateak. Euskal Autonomia Erkidegoko historian egin den etxe bizitza promozio handiena izan daitekenaren berri eman zuen. 7.000 baino gehiagoko etxe bizitzen kopuru ere aipatzera hau sartu zen. Ez da kokatuko ez Loiolako kuartelen lursail erraldoiean. Ez da Txomin Enea edota Urumearen inguruetan libre dauden lursailetan. Hor etxe bizitzak egingo dituzte noski, baina ez hainbeste itxuren arabera. Altza berri izena jarri diote proiektuari, altza berri izena jarri nahi diote proiektuari. Donostiako birika berdetako batean egin nahi duten auzo berria zari gara. Alkateak hiriak duen etxe bizitza arazo larriari irtenbide bat emateko aukera berritzaietzat jo du. Baina berritik gutxi duen zuleok. Altza berri, auditzakularreko proiektu berbera delako. Odon Elorzak eta Eneko Goiak ere bultzatutakoa eta altzatar askok mehatxutzat ikusten dutena. Isa Pak, altza 21 herrekimeneko ordezkaria dugu telefonoren bestaldean. Egunon, Isa?
1: Egunon.
0: Lau bat hilabete igaro dira azkeneko zitzegin genuenetik, ordurako jada antolatzen hasiak zineten auzoan, besteak beste auditzakularren defentsarako taldearen baitan, nola hartu duzu Jonin Saustiren iragarpena?
1: Bueno, ba, egia zateko ez gaitu ez ustean harrapatu. Uda garaian egiten dituzteloko horrelako gauzak. Desde luego, momenturik onena ez da. Baina, Jonin Sausti aldera baino, hiru egun lehenago, 26an, eta hori prentzan ikusi daiteke, Inigo Peñalba arkitektoak publikatu zuen artikulu bat oso, ikaragarria. Mila bederatzireunda berroita marreko plan orokorraren laudorioak eta bertuteak lotzari gabe plazaratu zituen. Eta esaten zuen hor, interes handikoa zela, proposamen urbanistikoa aztertzea auditzakular lurraldea barne. Nolabait, oinarri tekniko urbanistikoa prestatu zion, zeren hiru egun beranduago Jonin Sausti jauna atera zen auditzakularreko iragarpenarekin. Guretzat, ikaragarria diogu aurreko mendeko hirigintza plan bat proposatzen dutelako. Modu oso orkestatu batean. Hori guretzat oso larria iruditzen zaigu. Jonin Saustiren hitzak indignazioarekin eta zeharrekin hartzen ditugu. Hori argi dago. Unea, modua eta edukia lotsagarriak dira. Unea, uda. Modua, kafe katiluta artean, gozari informatiboa deitzen diote. Eta edukina, megaproiektu mota hoiek zaharkituta daude. Eta beste mende batekoak dira, desorekatuak eta jasanezinak. Guk altzan ondorioak bizi eta jasaten dituko egunero. Eta jakinda gaur egun, zein nolako ondorioak sortzen dituzten horrelako garapen desarrollista eta mesifikatuak berdina errepikatzera datoz, hori oso larria da. Hala ere, ondo kokatu behar dira Jonin Saustiren hitzak eta esandakoak kafe katilun tartean. Uste dugu alkatearen mezuak botuak irabaztera bideratuta daudela. Hauteskunde kanpainan daude. Urrengo urteko maiatzaren 23an izango dira udal hauteskundeak. Eta mezu horiek gure ustez oso populistak dira. Une honetan hauteskundeatarian egonda saltzen omen dena geroz eta etxe bizitza gehiago egitea edo non eta beste ezeren gainetik. Hor da biltzate PSO eta EAJ borrokan katua uretara nork eramango. Eta hor da biltzate nork planteatzen dituen etxe bizitza gehien. Dena aurrera doanaren ideia zabaldu nahi dute, oso eraginkorrak direla, baina guztiaren atzetik ikaragarrizko arduragabekeria ikusten dugu. Aurrerantzko ihesaldi bat da, ondorioak oso arriskutsuak izango direlako, eta beraiek esaten dute, berak esan zuen Euskadiko eragiketarik garrantzitsuna izango dela eta guk esaten dugu izango dela txapuzeruena, inbaditzaileena, desoretatuena eta jasan gaitzena.
0: Kokatu ditzagun ongiru ditzen bazaizu, Isa, balizko ondorio horiek eremuan lurraldean esan dugulako auditzakularrekoa gutxi duela berritik hamarkadez sustatu nahi izan dutelako Donostiako udal gobernu ezberdinek. Azaldu aldiguzu zein den proiektu urbanistiko honen helburua eta bestalde nolakoa den auditzakularreko ingurua zergatik den hain garrantzitsua altzatarrentzako.
1: Bai, proiektu honen helburua, azken 30 urtetan etxebizitzan arazoari musin egin dioten bitartean, orain kolpe bakar batez eta modu konzentratuan babestutako eta alokairuzko 3000 baino gehiagoko garapen urbanistiko egitea nahi dute. Bueno, zenbakiak gora doaz. Egia da, plan hau, 1940-eko plan hartan aurreikusita bazegoen ere, 2000-garren urtean planteatu zuen intentsitate handiagoz, PSOEk Odonetal eta Mendia buru zituela. Garaio hartan, esan behar dugu PNV kontra agertzen zela, eta 400 etxebizitza bakarrik planteatzen zituen zerbait planteatzekotan. Baina 2000-garren urtetik oso tematuta ibili ziren aurrera ateratzeko eta bueno, proiektua ezen ekonomikoki bideragarria, urbanizazio gastuak oso altua direlako eta bertan bera geratu zen konstruktorak ezin zutelako atera nahi zuten etekina eskuratu. Horregatik kopurua. Zenbat eta gehiago zeren mendia urbanizatzea ez da gauza erreza. Eta zer da auditzakular? Auditzakular milioi bat metro karratu dira, muino eta ibarrak, ingurumen eta ekosistema balio oso garrantzitsuak dituenak, biodibertsitate reserva bada eta klima babesleku bat. Eta ez da bakarrik altzaren onurarako, baita Donostialdea eta Oarsaldearako ere. Eta klima aldaketari aurre egiteko azpiegitura berdea da. Lur hauek balio estrategiko handikotzat jotzen dira, ikuspegi agroekologikotik, zerbitzu ekosistemikoen aberastasun handia dute, eta hori aipatu nahi dut ere, Europa mailan onartu berri den natura berrezartzeko legea, zeinaren bidez 2030erako herrialdeak ekosistemak berreskuratzeko planak abian jarri behar dituzten. Auditzakular une honetan bere osotasunean dago, oso baldintza natural honetan. Zetorriko dira, urte batzuk barru esanez, horrelako eremuak, modu kaotiko batean eta basati batean eraiki zirela orain gaur egun altzataz esaten duten bezala.
0: Gu auditzakular ari gara aipatzen, hori delako historikoki eman zaion izena, baina orain, nahiko esanguratsua da, Altzaberri izena darabiltela eta aurretik antza denez, Altza hobea ere izena proposatu zen. Non uste ditu honek Altza eta bertan bizi diren auzotarrak?
1: Bai, hor subkontzienteak ederra hartu zien Altza hobea. Gaur egun ukatzen dut

0: ba bertan bera geratuko ziren ba guztiz baldintzatuta. Gaur egun ja jada eskas hornituta dauden auzoen rankinean gaude. Zerbitzu publiko maila txikiagorekin, aizealdirako gune gutxegorekin, bero bolaraikiko sentiko horragoekin, porlanez inguratuta gaude. Ikuspegi soziologikotik ere, adierazle okerragoak ditugu. Langabezia, eskola porrota, bizi maila eta itxaropena, osea, altza berri edo altza hobe deitu nahi duzten bezala puntilla emango liguke.
1: Aurrera egin baino lehen, aipatu dizkiguzu baita ere zeintzuk diren gaur egun altzan dituzuen premietako batzuk, premia estrukturalak horietako batzuk, ba urtez mantendu direlako. Zeintzuk dira zuek proposatzen dituzuen ezakit politikak, bideak edo konponbideak etxe bizitzen aurretik altzak dituen arazoriei konponbide emateko?
0: Bueno, egia da auzoak premia larriak dituela eta nolabait horretan gabiltza, bizitza osotik daramatzagu hobekuntzengatik borrokatzen. Hirigintza arazoak bi motatakoak dira. Ez dira bi multzotan banatzen ditugu, masifikatutako komunitate baten ondorio batetik, eta bestetik udalak sistematikoki abandonatu izanaren ondorio bestetik. Eta hori, sentsazio hori oso zabalduta dago. Bigarren hiritarrak sentitzarena, ezta? Espazio libreen falta errealitate bada eta dauden ekipamendu horriak eta gutxiestiak dira. Eta bueno, ba hori adibidekin bueno, adibide eta neurketa zehatzekin bueno, nolabait mai gainean jarri dugu. Berdeguneak adibidez, 1,78 metro karratu biztanleko dago, eta bitartean Osasun Munduko Erakundeak esaten du 10 eta 15 metro karratu izan behar dugula biztanleko. Bueno, hori neurtuta dago. Eta zentzu guztitan sentitzen gara ba hori, ez? Abandonatuta. Adibidez, parke txiki bat konpontzeko ere, borrokan ibili behar gara, otsolanak egin ditugu, Saziz eta Zaborraz bete eginda, eta beraien zer egin dute, bueno, pues dirua ez dagoenez, altzarako inoiz ez dago dirua, ba 8 urtetan itzi egin dute, Saziz bete da, eta, bueno, arratoiek jauna itzatela. Por cierto, daukagu arratoien indize haundiena Donosti mailan. Hori beraiek egindako udalaldetik egindako azterketa baten ondoren. Ja, beste adibide bat jartzearen, La Charca esaten zaio kanpoko igerilekuari. Hainda txikia, aurgaztetan nagusientzako igerileku bakarra, nun goraino gainezka dagoen eta batzuetan bainatzeko ilara egin behar izaten. Osa, urte bete dara magu adibidez erreran igogailuri gabe, frentera zartu alizateko, elkarretaratzeak, mobilizazioak egin dira, eta ezerrez, oraindik ezerrez, hau zentroan ezen gertatuko. Eta Zardoia Otiz multinazionalaren pelotatxo letzagarria, bueno, ikaragarria da. Utsi dute, deterioratzen, utsi dute, bagaltzen, eta orain sartu nahi dute irigintza operazio bat nun pelotazo ikaragarria ematen ari da Zardoia Otiz multinazionala. Hainbeste etxe bizitza sartu nahi dituzte, bertan, legez dagozkion berdeguneak, ba, sartzen ez direnez, ba, eramaten dituzte nora eta igeldora. Hori, altzan gertatzen da. Hau, osea, ez litzateke gertatu behar. Hau onartezina izan beharko litzateke, baina legearen zirrikituak baimetzen du munizipio bera delako. Osea, hemen etxe bizitzak tope eta beste tokita eta zentroan, pues bueno, ba beste gauza. Igogailuak ere eskatzen ditugu behin eta berriro, eta badaude behar ditugu auzo premia larriak daude eta etxe bizitzaren arazoa konpontzeko, desde luego, hiri osotik etorri behar du. Hiri osoaren etxe bizitza premiaren aurrean hiriko lurzoro guztiak erantzun behar du. Ez bakarrik altan. Nolabait, etxe bizitza larrei aldia ez da gaurko gauza. Hau atzetik dator, eta gobernatzen ari direnen

0: errua dela esan behar da. Osa, hogeita mar urtetan legeak eskaintzen zituen txirrikitu guztiak aprobetzatu dituzte babestutako etxeak ez egiteko. Osa, hau, horrela da, eta ikusi daiteke promozioz promozio. Eta orain, daukagun egoera, beraien kudeak eta txarrenen ondorioa. Egoera honetan, altzan berriro salbuespena egin nahi dute. Sakrifikatu behar da. Behar handia dagolako. Ba, salbuespenaz izateko kokoteraino gaude. Osa, etxebizitza premiaren aurrean dozenaka neurri ez dira hartu eta ez dira hartu nahi. Ez dira hartu nahi. Eta guk uste dugu hiri lurraren bermoldaketa zuzenduko duen ordenantza ausarta berria behar dela. Ausarta, baina eta babestutako eta alokairuzko etxebizitzak gaurko hirian tartekatzeko. Hori da orekatua. Hori da kohesio soziala. Ez hiru mila etzemendian, edo zazpi mila. Eta bitzia da, beraiek ere esaten dute. Osea, Eusko Jaurlaritzak eta adituek esan dute, adibidez, Gasteizen, Bremengo kalea ere, kaleko eredua, eta hori ere interneten begiratu dezakezue, 314 alokairuko sozialeko blokeekin. Eta esaten dute, etzebide berak esaten du, ezin dela errepikatu, eredu segregatzailea delako. Honi zer gaitu behar diogu, altzan ezik, zeren bide horretatik doa.
1: Isa, minutu eskasa daukagu, baina bada aurrera begira egin nahi dizudan azken galdera bat, dagoeneko kopuru batzuk aipatu ditzakegulako eta tematuta dago, esan bezala udal gobernua aurrera egitearekin, diotenez 2027an 1222 etxe bizitza eraikitzen hasteko moduan izango dira, 7500 eta 11 2023rako. Nola antolatuko zarete altza 21 herri ekimenean eta auditzakularren defentsarako taldean?
0: Bueno, pues orain arte bezala, gaia sozializatuz, hau ez dela eredua, esanez. Demostratuta dago, higiezinen sektoreak esan duen bezala, gehiago eta gehiago eraikitzeak ez duela arazoa konponduko. Ez bizitza ez dator bat eskaintzari eta eskariari buruzko legearekin, ez da meloiatu ez dela. Eta hori aditu ez esan dute. Besteak beste, merkatuan dauden milaka ez bizitza puntz haundiek erosten dituztelako espekulatzeko. Hor dago arazoa, hor eragin behar da, hor egon behar dute politikarie. Baina horretarako ez bizitza politikaren norabide aldatu behar da. Teoria eta praktikaren artean koherenteak izanik eta interes publikoa, interes pribatuaren aurretik jarrita. Guk horren alde ekingo dugu, pein eta berri. Eta modu zehatzean, pues, eta altzan bertan, ba, hortze dugu auditzakularren aldeko manifestua, sinadura bilketa, 1000 sinaduretara iritsi gara jada, udan ez genitun aurkeztu nahi eta aurrera egingo dugu, eta Euskal Herriko 40 elkarte zein taldek babesa ere jaso dugu, elkarlana ere landuko dugu, hau ez delako gure gauza bakarrik, hau eredu oso bat da, jokoan da ona. Eta bestetik herrian, pues, banderola berdea ikur bezala jartzera deitu dugu, hori indartuko dugu, Arantzariri auditzakularren ornogabe eta egaztien lana enkargatu diogu, eta aurrian aurkeztuko dugu. Liburu bat ere argitatzera goaz, ere altzako iragana urbanistikoa oraina eta geroa. Irailetik aurrera Euskal Herriko Unibertsitate Arkitektura Eskolakin batera beka bat emango dugu arkitektura eta paisaian ikasleak auditzakular eta altzaren inguruko irudiak eta plangintzak sortzeko. Osa, berez asko dugu egiteko, asko dugulako galtzeko ere. Eta esan behar da, inoiz ez bezala oso elkarte eta taldeak, talde asko bat gatoz esanez proiektu hau astakeri bat dela eta altzan ba, historia ezin dela berriro errepikatu.
1: Ba, bai, makina bat ekimen aurretik altzan, proiektu urbanistiko erraldoi horri pasigera aurre egiten saiatzeko balio dezala naiz irratiako mikrofonoak baitere, ba, altzatarren aldarrikapenei jujartzen emateko, betiko altza zari gara, Isa, ez, altza berri baten inguruan. Isa Pak, altza 21 errekimeneko kideari mila esker eta zuen berri izango dugulakoan, laster arte.
0: Ba, nahi dezuten alako, mila esker.
1: Ongizan aio.
0: Bai, aio.
2: Informazioaren aria, naiz irratia.
1: Ba, bederatziak eta minutu bat entzulok, guazen azken ordukoekin informazioaren ariaren lehen edizioan, eta abuztuaren 12an eguzki eklipse osoa izango dela, gogora ekarren edizuegu, Euskal Herriko hegoaldeko eta mendebaldeko hainbat gunetan. Fenomenoa, arratsaldeko 8:30 inguruan gertatuko denez, eguzkia oso bean egongo da. Hori dela eta mendebalderantz ikuspegi zabala duen, eta eraikinik zuhaitzik edo mendirik ez duen, lekua aukeratu beharko da. Iraia Kambra, egunon.
2: Egunon, egoi eta egunon entzulei ere, hori da eklipse erabateko izango da Araba osoan, Bizkaiko hegomendebaldean eta Nafarroako hegoaldean. Gipuzkoako hegoaldeko hainbat udalerritan ere osorik ikusi ahal izango da. Iruñean, Donostian eta Baionan ez da erabatekoa izango, baina eguzkiaren 89% baina gehiago estaliko da. Eusko Jaurlaritzak etxetik edo oporlekutik hurbil dagoen toki bat aukeratzeko eskatu du errepidetako autopilaketak saihesteko. Ezinbestekoa izango da eguzkia behatzeko homologatutako betaurrekoak erabiltzea. Nafarroako gobernuak 20 beak eta gune prestatu ditu 50.000 pertsona baina gehiagorentzako tokiarekin. Gaua luzatu nahi duenak pertsaidak ere ikusi ahal izango ditu, izan ere izarruxoen unerik onena hilaren 12-13 gaua izango da. Eta leku ireki bat aukeratzea homologatutako betaurrekoak erabiltzea eta ipar mendebalderantz begiratzea ez da nahikoa izango abuztuaren 12ko eguzki eklipsea ikusteko. Izan ere lainoak agertuz gero fenomenoa ikustea ezinezkoa izan daiteke. Baina meteorologoek diote oraindik goizegi dela egun horretako guraldi zehatza iragartzeko eta alare astebetelenago joera atzematen hasi ahal izango dela uste dute. Abuztuaren lehen 15aldian eguraldi bero eta lehorra izaten da oro har, baina arratsalde amaieran ekaitzak sortzeko arrisku ere badago. Euskal kostaldean gainera belainoa edo lanbroa ger daiteke. Hori gertatuz gero eklipsea ikusteko aukerak nabarmen murriztuko lirateke. AMT Espainiako Meteorologia Agentziak 2025-era abuztuaren 11-13 izandako eguraldia aztertu du eta datu historiko horien arabera isurialde Atlantikoan zerua oskarbi edo de gutxirekin egoteko probabilitatea 90% eta 50% artekoa da.
1: Nahiko lukete askok jada eguraldiaren inguruko zalantza horiek argitu alizatea goizegi da, baina guk peintzat momentuz, ba, eguneko etzordu nagusin errepaso egingo dugu Itxaso Leonekin, egunon.
3: Kaixo, egunon egoi eta egunon entzulei ere, ba, aste arte honetan jarraituko ditugun kontuen artean, aipatuko dugu asteko Zeledonen jeitxiera arratsaldean. Bestalde, Elkan Horiez ekimenak agerraldi jendetxo antolatu du Malkorbeko hondartzan, Elkan Horiez kolonialismoa salatu dezagun lelopean, langabezia datuak ere ezagutu duko ditugu gaur eta gainera Eustatek ekaineko industria ekoizpenaren datuak kaleratuko ditu. Eta hainbat agerraldi politiko, esate baterako PPko idazkari nagusi Miguel Telladok eta Euskal PPko buru Javier de Andresek egingo dutena, Iruñan ere Espainiako gobernuaren Nafarroako ordezkari Aliz Etxeberriak lehen seihilekoko kudeaketaren balantzea egingo du. Eta Euskal Herritik kanpo Europar Batasuneko barne ministroek bilera dute deituta Ceutako krisia delata, kirolekin amaituko dugu. Emakumeen turrak laugarren etapa egingo du gaur eta pilotan Masters CaixaBanken baitako hirugarrenean Ezkurdi Albizu Laso Martijaren pare. Hoiek besteak beste, astearte honek ekarriko dizkigun aipagaietako batzuk.
1: Ba, hemendik aurrera albisten kontakizuna Itxaso Leon lankiderekin gero arte.
3: Gero arte.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta informazio praktikoari bide matea dagokigu jarraian, lehenik eta behin errepiak nola ditugu iraian.
2: Oraingoz lase daude, horrela jarra dezatela goizean zehar ere.
1: Ba, bai, jarra dezatela modu horretan, sumatzen da, nolabait errepideak zertxo baitu ustuago daudela, jende asko, oporretan jada. Eguraldiaren berri, beti bezala Ikeri Barruzea muru lankideak emango digu.
5: Aste arte honetan eguraldiak lasaitzera egingo du. Goizean ipar isurian hobei baxu batzuk agertuko dira, bereziki kostaldetik gertu, hala ere goizean zehar pixkanaka gutxitzera egingo dute eta naiz eta zerua ezten guztiz garbi geratuko, orokorran eguraldia argia eta atsegina izango da. Aldiz ego isurialdean eguraldi guzkitxoan nagusituko da goizean goizetik. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera barnealdean, bereziki lurraldearen hegoaldean bero hobei batzuk garatuko dira, hala ere ez du ekaitzetarako joerarik hartuko. Azken orduetan ipar isurian hodei baxuak ugarituko dira eta gauean zerua estalirik geratuko da. Hala ere gaurkoa mintzat ez da euririk egiterik espero. Ipar haizea joko du egun guztian zehar bolada zakarrekin arratsaldean eta bereziki lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoek behera ingo dute, 14 eta 21 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz antzeko baloretan jarraituko dute, ipar isurian 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 28 eta 36 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskonak kostaldan neurtuko dira, altuenak aldiz Herriberan.
1: Ba, 9:06 ditugunean, honen beste zaipatu ditugu eta zabaldu ditugu, zabaldu beharreko guztiak entzuleok, egoi belategin hau zue, plazer utxa beti bezala zuekin goiza partekatu ahal izatea. Informazioaren ariaren lehen edizioan izan zarete, udak ordutegi betean, baina zuen parean beti ere. Aio eta osongi izan.
4: Informazioaren aria.
6: Amaseigarren Euskal Herria Kopako finalerdia hemen da. Abuztuaren 15ean, arratsaldeko 6:00ean, Amurrioko Basarte zelaian, Alaves eta Athletic aurrez aurre. Abuztuaren 16ean, arratsaldeko 7:00etan, Reala Eibar Azkoitiko Txerloia zelaian. Final handia abuztuaren 19ean jokatuko da. Zato zelaira gure jokalariak animatzera. Sarrerak salgai ehkirolak.eus webgunean.
7: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
8: Bai, bai, Alkainen!
9: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: ahí lo tenemos hasta que un día se desengancha y va a un bar, al bar de enfrente. ¿Tú de dónde has salido hoy? De ahí, de la casa de enfrente. Ah, de la casa del cura, sí, pues a casa del cura otra vez.
1: Burgosko auzia, Naiz irratia, bigarren atala.
2: Interactualité présentée par Jean-Claude Turgeman.
3: En revanche, toutes les polices espagnoles recherchent encore ce soir M. Bell, le consul ouest allemand enlevé hier soir à Saint-Sébastien par des hommes qui appartiendraient au mouvement séparatiste basque. Pour expliquer cette affaire.
4: 1970 eta 1970ko abenduaren biko, Frantziako irratiko albistegi nagusia da. Getak, Eugen Bell kontsul alemaniarra baitu du Donostian. Burgosko auzia hasi bezperan. Epaiketa guztia eta honek nazioartean izango duen oihartzuna baldintzatuko duen gertakari garrantzitsuenetako bat da.
5: Ont déjà fait connaître leurs intentions. Dans un message adressé à l'association basque, ils déclarent que le sort du consul dépendra de celui des nationalistes basques, jugé à Burgos.
6: Bailen baiketarekin ikusten dut horregatik garrantzia handia izan zuen hortan, ez? Ez dakit oker nagoen, nado, baina garrantzia handia, ez? Nik garrantzi gutxi eman zaio, baina garrantzia handia.
4: Orduko Alemaniako Errepublika Federaleko ohorezko kontsula zen Eugen Bell. Hainbat enpresa estrategikoren ordezkari lanak egiten zituen, tartean Bayer farmazeutika handiarenak.
0: Lo cogimos en San Sebastián, acoso de él, que era el...
1: Juanjo Echave, garaiko etako militantea. Joseba Maciasek eginentzat egindako El proceso de Burgos.
0: En su casa lo pasamos por el río Bidasoa, a hombros.
4: Donostian baitu zenetako talde batek 1970ko aste arte juntze hartan. Mugara iritsi eta ontzi txiki baten pasa behar zuten muga. Baina soka eten eta ontzirik gabe Juanjo Etxabek bizkarrean hartuta pasa zuten Gipuzkoa eta Lapurdi banatzen dituen Bidasoa.
0: En la mitad del puente había un control. En el control íbamos pues Chitilla, si no acuerdo mal, Ondarru.
4: Ziburu eta Donibane Eloitzune artean Frantziako poliziak ezarretako kontrol bat ere oztopo izan zuten.
0: Cogí el con mi coche, la mandé a tomar por culo todo el control, todos me siguieron a mí, les tuvieron tiempo de darse la vuelta y se libró el...
4: Baina hau gainditu eta aurrez pentsatutako ezkutalekura eraman zuten Bail. Han izango zuenetak baituta 23 egunez.
6: Momentu batez ere, gainera, negoziatzaileak uste zutel Bail hilko zutela.
7: Le sort de Monsieur Bell, le consul honoraire d'Allemagne, est en effet lié à celui des inculpés.
8: Le fondateur de l'organisation autonomiste basque, ETA, a d'ailleurs dit aujourd'hui à notre envoyé spécial Jean-Marie Cavada qu'elle pourrait être la réaction de cette organisation si la tendance dure l'emportait à Burgos.
9: Je suis persuadé que pour les membres de ETA, la décision à prendre va être extrêmement difficile parce que c'est des gens que je considère d'une honnêteté exemplaire. Et je suis certain que pour eux, ça va être extrêmement dur de devoir prendre une décision contre le consul pour une exécution, par exemple. Je sais que ça va être extrêmement dur pour eux.
4: Impaktu handia izango du baiketak eta horren adierazle, adibidez, Frantziako irratian abenduko egun guztietan Burgosko prozesuarekin batera Bail kontsularen azken ordua aipatuko dutela. Tartean, Telesforo Monzon elkarrizketatuko dute, anai artea elkarteko ordezkari gisa.
8: Ainsi, Monsieur de Monzon, président de l'organisation basque anai artea, n'a pas caché son pessimisme, son inquiétude à Jean-Jacques Moria.
10: Dans une situation de désespoir, tout est possible.
11: Quelle pourrait être l'attitude de l'État maintenant?
10: Incalculable. Incalculable en Basque, incalculable en Espagne et calculable dans le monde.
11: Est-ce que vous pensez que l'État peut réagir d'une façon particulière?
6: Negoziaketak eman ziren publikoki, bo, ematen zuen, ikusten dut hori izan zala despistatzeko zehat aukera bat Donibanen, baina benetako negoziaketak Roman eman ziren eta Krutwig izan zan, eta naiz eta garai horretan zegoenetan, bueno, berak esaten zuen bere memorietan, baina etako militantea zan.
1: Iñaki Egaña, historialaria eta El proceso de Burgos 50 años después liburuaren egitea.
6: Negoziaketak zuzeneko Willy Brandt, sozialdemokrata bat zegoen Aleman, garai horretan Alemaniako gobernuan, eta bere idazkari bat bialtzen du Romara eta Krutwigekin negoziaketetan egoten da. Orduan, Krutbijek egiten duena da, alde batetik, anai arteako Telesforo Monzón burua sana Don Iban Eloitzuneko egoitzara bidali mezuak, zeta hoiek dituztelako etxaberekin eta hauekin baituta dagoen baitzaileekin badituztelako indar harreman zuzena. Eta baita ere mantentzen ditu Manuel Irujoren bidez mantentzen ditu harremanak Eusko Jaurlaritzarekin, erbesteko Eusko Jaurlaritzak, eta Eusko Jaurlaritza zuzenean ari da harremanetan Vatikan aurki. Orduan hor baten dira negoziaketak, eta orduan idatzita ez dago ezer, bakarrik dago hitz, azkenean hitz onak.
4: Frankismoa jokoz kanpo harrapatuko du baiketa honek, eta Gregorio López Bravo.
12: Don Gregorio López Bravo de Castro.
4: Orduan, Frankoren atzerri ministro zena, Alemanian bisita ofizialea.
12: José Lacalle Larraga, ministro del aire. Don Manuel Fraga Iribarne, ministro de información y turismo.
4: Espainiako poliziak eginalak egin zituen kontsula topatu nahian. Hainbat edabidetan ustezko ezkutalekuaz informazio oker dezente argitaratuko dute. Iñaki Egainak Burgosko prozesua idatzi berri duen liburuan jasotzen du Italia ere aipatu zutela hainbatek. Ez zegoen horren urruti ordea. Zuberoako Montori herrian izan baitzuen behil etak.
13: Aixaburia Montori.
1: Pasaburuan Montori, Roger Idiartek Bale kontsularen inguruan gertatutakoa jasoz egindako kantua.
4: Baiketa honi loturik gertakari harigarri bat ere izan zen. Kontsulak iaia bere kasa ies egitea lortu baizuen. Eskuak askatu, herriko ostatura iritsi eta han laguntza eskatu zuen. Baina, espero gabeko amaiera izan zuen bere iesaldi saiakerak.
1: Juanjo Etxabe, garaiko etako militantea.
0: Viendo la tele se desengancha y va al bar de enfrente. Justo en el bar de enfrente él estaba dando la televisión francesa un... Yo soy el cónsul y tal. En pijama además. ¿Tú de dónde has salido? De ahí, de la casa de enfrente. Ah, de la casa del cura, sí, pues a casa del cura otra vez. Y...

0: 23 egunez baituta izan ostean utzi zuen askeetak Eugene Bale kontsula, azken efektu kolpe batekin. Donostian baitutako kontsula, bere herrialdean, Alemanian, askatu baizuen.
1: Yo le diría, mira, yo quiero que ese hombre aparezca en Wiesbaden, en Alemania. Es alemán, Alemania.

0: Epaiketa asko markatu zuen, eta nik ez naiz ausartuko esateko Bailen epaiketa izan zala indultuaren gako nagusia, baina hortikan gertu ibiliko nintzake. Bost urte beranduago, txikita eta egi epaitzen dute, eta polimiliek egin zuten irakurketa ikusten dut zer ikusirik zuen Burgoseko epaiketarekin. Zer esan nahi dut, ba, eraman zitula polimilien zuzendaritzak bidali zitula bi komando Madrilera, hain zuzen ere baiketa bat egiteko, prestatzeko. Ministro bat, Frankoren ministro bat baitu behar zutela, eta B eta D aukerak ere bazituzten beste batzuekin. Zer gertatu zen, ba, bi infiltratu zitula eta garai horretan, eta orduan ba bertan bera. Beste saiakera bat egin zuten, ustez, baiketarekin aukera izango zutela negoziatzeko eta heriotz zigorrak nolabait ba bertan bera usteko, ez.
1: Burgosko auzia, Naiz irratia, urrengo atalean...
2: Gora Euskadi askatuta, sobre los cuentos, ¿no?
3: Euskera, Euskera, eso quería decir. ¿Y qué significa? Significa viva Euskadi libre.
4: Do you feel that they will be executed or not?
5: I am older than them and I am not very...
6: Could you ask the gentleman for me, please, what are the aims of ETA?
7: Galdetzen dizu abez zeintzuk dien etan helburua.
8: Lehenbiziko helburua Euskal Herriaren askatasuna da. Eta ez da terrorista. Eta Euskal Herriari zerbitzeko dalako eta guarda zibila Euskal Herria hiltzeko.
9: Je déplore que le gouvernement espagnol ait cru devoir faire rejaillir sur les relations entre les deux états.
10: El correo español El Pueblo Vasco de hoy afirma que ya es hora de llamar a las cosas por su nombre, nada más lejos de un nacionalista vasco, porque los procedimientos y las fuentes inspiradoras de los activistas de la ETA, que beben sus aguas doctrinales en el comunismo prochino y actúan con arreglo a los cánones del terrorismo.
11: Mientras nosotros nos dedicamos a otro trabajo y no nos preocupamos de lo que hacen los demás, otros países pues no nos permiten que hagamos nada.
12: Que nos facilita, de acuerdo con el Consejo del Reino, el hacer uso de la prerrogativa de la gracia de indulto de la última pena, pese a la gravedad de los delitos, el Consejo debe haber...

naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Naiz irratia. Itz berdeak. Jose Azurmendi. Gau ilunaren begian. Mikel Peruarena Ansa.
1: Gau ilunaren begian, odol urtean buruan, betiraunaren atean, gudarien adar galdua zuirintzen dago lurrean. Nire gauezko joate honen itxuan, deslai joate minean, entzundut inoiz bidean, adarraren hots zolia mendiloen bizkarretan, kemen oihartzun laru. Dieu, que le son du corps est triste au fond de voix. Nola den tristea, basoetan barrena, adarra azperena, ondamena jotzen. Tristeago, hautsetan galdurik, adarrik ikustea, gudariak izuan galdurik. Ez du areago postuko liskarrik. Non ezkutatzen da zakur alta bizkargoa, non da nagusia. Badator frankoa eta euskaldun gajoa bidetan tapustez atzerrira doa. Bat, ehun, mila. Euskaldun otsoa, bakeak zartua, frankoa zeriak izutu du. Itxaso aldetik laino beltzak datoz, eta itxasotik doaz laino beltzen barnean urte beltzagoak. Adarra lurrean eta ez irrintzirik.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

0: Egunon entzule goizeko 10ak dira eta naiz erratia entzuten ari zara. Bilboko San Mames metro geltokian izandako sute baten ondorioz Luis Briñas kaleko sarbidea itxi behar izan dute astearte goiz honetan. Segurtasun sailak jakinarazi duenez, sutea metrora iesteko eskileran piztu da geltoki horretako sarreran eta esitu egin dute. Keak geltoki intermodalari ere eragin dio iturriek azaldu dutenez eta suhiltzaileen hainbat talde lanean ari dira orain. Sutearen ondorio hori bai ez da inor zauritu iturriek zehaztu dutenez. Eta zaharrak berri Euskal Herria zatitzen duen mugan. Zeutako gertaerak aitzakiatzat hartuta kontrol polizial eta militar are estuagoa egin du gobernu frantsesak eta astelehen arratsaldean agerraldi berezia egin zuten horren berri emateko bilatuko mugan. Prefekturaren idazkari nagusia egon zen bertan besteak beste eta egungo egoera oso larria dela eman zuen aditzera. Muga itxieraren onurak aldarrikatu dituzte polizia egintariek. Adierazi dutenez 2025ean migrazioaren aurka abiatutako neurriak gogortu egingo dituzte, ez besterik baina kuantitatiboki jauzi nabarmena emanez. Guztira 400 poliziakide eta soldadu izango dira Pirinioen barneko igarobideetan etorkinik hortik pasatzea ekiditeko. Azken urteotan oso egoera lazgarriak eragin ditu presio polizialak, dozena bat etorkin hilda Euskal Herrian, hegoaldetik iparraldera pasatzeko asmotan zebiltzala kontrol polizialari izkine ginez gehienak bidasoan itota eta hiru lagun ere trenak harrapatuta ziburun. Arrisku egoerak maiz suertatzen dira, adibide modura duela bi aste zabaldu zen pertsona bat desagertua zegoela, mugan den zubi batetik bidasoako uretara salto egin ondoren. Irungo harrera sareak 8 urteko bidea egina du elkartasun lanetan. Orain abiatu berri den estutzeak noiz arte iraungo duen ez da zehaztu, baina kontrol polizialak bertan iraunkorra izaten jarraituko duela argi utzi du prefekturaren idazkari nagusiak, orain arteko emaitzak oso onak direla argudiatuz. Zenbait datu eman ditu, egunero estatu espainoletik frantsesera mugazte harkatu nahian dabiltzan 10-11 lagun atxilotu dituztela aipatu du. Momentuz, hirukoiztu egingo dute poliziakideen kopurua bi estatuen arteko muga osoan zehar. Honi guztiari izaera preventiboa eman zaio, izan ere ez dago Zeutatik Euskal Herrira etorkin bakar bat ere etorri denaren inguruko zantzurik. Afrikako hirian bertan ez dakite momentuz Marokotik pasatako zenbat lagun geratu diren bertan, 100 batzuk izan litezkela uste dute eta gehienak hango mendietan nora ezean omen dabiltza oraindik.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Informazio praktikoari dagokionez, esan dezakegu ordu honetan, lasaitasuna dela nagusi errepideetan entzule, eta gaurko astearte honetako eguraldiaren iragarpena entzungo dugu Iker Ibarluzearekin.
2: Astearte honetan eguraldiak lasaitzera egingo du. Goizean ipar isurian hodei baxu batzuk agertuko dira, bereziki kostaldetik gertu, hala ere goizean zehar pixkanaka gutxitzera egingo dute eta naiz eta zerua ezten guztiz garbi geratuko, orokorran eguraldia argia eta atsegina izango da. Aldiz ego isurialdean eguraldi guzkitxoan ausituko da goizean goizetik. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera barnealdean bereziki lurraldearen hegoaldean bero hodei batzuk garatuko dira, hala ere ez du ekaitzetarako joerarik hartuko. Azken orduetan ipar isurian hodei baxuak ugarituko dira eta gauean zerua estalirik geratuko da. Hala ere gaurkoa mintzat ez dauririk egiterik espero. Ipar haizea joko du egun guztian zehar bolada zakarekin arratsaldean eta bereziki lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoek behera egingo dute, 14 eta 21 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz antzeko baloretan jarraituko dute, ipar isurian 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 28 eta 36 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldan neurtuko dira, altuenak aldiz herriberan.

0: laugarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
1: Bueno, ba gaur berriz ere notizia xelebreak badakit jendeari asko gustatzen zaiola.
2: Bai, egia esan arrakasta dute, arrakasta dute.
1: Bai, eta niri ere idazten didate, que ba, ez didate idazten, baina bueno, esango dugu idazten didatela.
2: Jendia... Daukat inboxada, bai, zera,
1: bigarren gainezka, kafeko, bigarren kafeko korreoa zutan dago momentu honetan, esaten didate, eneko, mezez, albiste gehiago, albiste, jasoten ditugun albisteak ez dira nahikoak, zureak behar ditugu. Ba, eta horretik gan, nato.
3: Vale, oso ondo, vale, ba...
1: Tarteka hemen, tak...
3: Ta ze prestatu dugu.
2: Igual Xabi Arritak nahi du pixkate zure notizitan murgildu ezagit.
1: Bai, bai, denak murgildu du nahi dute. Horre ez dakaz alantzaik. Bai, bueno. Bai, Xabi etorri nahi balin badu, ba, etor da ella. Bai, bueno. Lehenengoak inaziko nahi zait, ja, hola zuzenian, hau ja ezagutuko duzu, itzegin da honetaz, baina nik nahi dut hemen sakonean itzegin.
2: Ados.
1: Eta da... Txinpantzen lehen gerra zibila erregistratu dute zientzialariek.
3: Ez ba, ez da posible.
1: Bai, posible da, ze gertatu da.
3: Non gertatu da?
1: Ugandako Kibale Parke Nazionalean. Mm? Han bi taldetan zatituta daude, ba, txinpantze talde bat, komunitate bat, eta 8 urte daramatzate ba, gerra zibil odoltsu batean. Hau adierazi du Science izeneko ba, aldizkari batek, ba, bere ikerketa batean. 2018-tik ikertzaiek 24 heriotza erregistratu dituzte, 17 haurtxo horien artean. Eta adierazi dute lehen laguntzen zuten animaliak orain elkarren artean hiltzen ari direla. Inderkeria hain handia izan denez, ba, zientzialariek uste dute hasierako giza gatazkak nola garatzen ziren ulertzen lagun dezakela honek.
4: Euskal Herriaz mintzo zaizkigu zazpitatik irua antzirik Eiei zergati bi alde, denei egin aldikute galde.
2: Zerbait hasi da kantatzen dagoeneko.
1: Eta batzuk galdetuko dute, eta zergatik? Gerra zibila, zergatik hasi da txinpantzen artean ba, nola egiteko iskanbila hau. Ba bueno, zatik eta 2015ean hasi zela, ba bueno, ondori estatzen nahi dira, badaude hor kausa batzuk, eta ba bueno, kausa horien artean ba, nola baite hori guztien hiru kausa horiek, ba nola baite, ba, zatiketa eta banaketa hau ekarri dute. Eta bueno, lehenengo arrazoia da 2014an hainbat txinpantze hil zirela kausa ez ezagunen ondorioz. Eta beraz, kausak ez jakiteak ba eragin zuen nolabaiteko ba txinpantzen arteko ba ez egon kortasun hori, ezta? Eta hau izan zen baita urrengo arrazoia oso klabea, ze 2015ean alfa arrez aldatu zen. Eta hau, ba bueno, lehen banaketarekin batera gertatu zen, ze, ba bueno, badakizue, ba txinpantzeek eta animaliak ba askotan alfahar bat dutela, eta ba bueno, ba 2015ean aldatu zen alfaharra, eta hori izan zen nolabide banaketaren lehen, esango dugu, banaketa horrekin hasi zela, ezta?
3: Osea,
1: atzetikan bazegoen, baino hori izan zen lehenengo kausa. Eta 2017an hoe izan zen nolabide ba estanda egin zuena, da 2018erako ba gerra hasi zuena, 2017an gertatu zen, ba arnaz izurrite batek 25 txinpantze hil zituela, eta 25 horien artean zeuden bi taldeak elkartzen zituzten txinpantzeak. Eta beraz, ba honela hasi zen iskanbila guztia. Ikerketaren egileek nabarmendu dutenez, txinpantzeak gizakiengatik ba genetikoki gertuen dauden espeziak dira. Eta beraz, ba, taldekide hoiak hiltzer arte erasotzeko baduten gaitasunak, taldeko ondasun, lurralde, berrian oinarrituta daudenak, iradokitzen du, ba, harreman dinamikak uste baino lotura handiagoa izan dezaketela, ba, gizakiekin. Eta ikerketa honetatik kanpoko aditu batuek ere, ba, eman dute, haien iritzia, ba, esate baterako Alemaniako primaten zentroko James Brooksek, berak adierazi du talde banaketak ba gizarteetan izan dezaketen arriskuaren oroigarria dela hau ere. Eta baina zehaztu dute ba gure iragan evolutiboak ba ez duela zertan gure etorkizuna guztiz zehaztu behar, baina hemen lehenengo albistea ba txinpantzen lehen gerra zibila kausak, eta orain ba ja nik uste gehiago ulertzen dugula, ez da, ze duela aste batzuk atera zenean albistea ba izan zen nola biteko, ez? Zergatik? Karoen ja, hemen ja, azaldu izuet.
3: Bitartekaritza zeinek egin behar du. Badagoenean horra ez, nazioarteko lixkarrak dodenean batzutan eskatzen da, ba, ba nazioarteko komunitatearen laguntza behar dugu, bitartekaritza, kasko urdinak, etor daitezela, eta...
2: Ja, hemen zaila dago,
1: Ni izango nire, balen batzue, Uandara joango naiz.
2: Report bat egin godu.
3: Vale, prest Uandara joateko
1: zonda. Ni prest nago Uandara joateko. Tximua txinbatzeekin hitz egitera, testuak hartuko ditut, elkarrizketak egingo ditut txinpantzeekin.
2: Mogli bialdo barrote.
3: Aserre daude.
1: Bueno, baina lehenengo jungo naiz alde batekoekin hitz egitera eta gero bestekoekin eta hitz egingo dugu.
5: Ea, gatazko hori monotonien ez den erortzen.
2: Isilik, zegoen Julen, asan da, Julen. Nik usteneko Mogliz disfrazatu beharko lukela.
1: Ez, nik ez mozorrotu behar tximukin ibiltzeko. Ez. Ja, oituta nago.
2: Bai. Ben, ostia, ez digezit joga zutzen, eh?
1: Bai. Enuen zuen gatik esaten.
5: Ez,
6: bueno, ez. Denok ulertu ba.
1: Na, ez da zuen gatik lasei.
2: Ze, Julen, beste bat botazo.
5: Iriatuko Eliza, monoak aurkoa. Nasi handoa aurkoa, eh? Egur aldi bezala.
2: Nik uste tximuek, erreixa ulertuko lidatekela, goiurik berak baino.
5: Bale. Bale.
2: Zer dekoen, bitarte gari izan nahi aldek.
5: Ni Suiza. Neutrala. Tartean hor, txek, txek. Ja, neutrala.
3: Bueno. Suiza eta beste asuzio.
2: Ni banua janirekin ensaiatzera. Bentsatan norbaitegan zaintzen nauz.

0: hemen aitortzen hasitago Juri lagun batek entzuten ari zela galdetu itzuk. Galdetu izudanean zein da larroa joduzun lekurik xelebrena galdetu itzuk.
1: Nola zuk, esan duzu, ba, biriatuko hil izan?
0: Ez, ez, hil izan, ah. Egide bat, benio. Baino, maite duela zure suzio komentarioa ere esan diate.
2: Bueno, hau ja alde batera utziko dugu. Hemen seriotasuna nahi dugu.
3: Bigarren albistea, bigarren albistea.
2: Hoi da, ni albisteekin jarraitu behar dut. Badakizue, bezala, jendeak aserretu ingo da, jendea, bezala. Eta bai, bai, behar du.
3: Audientzia zaindu behar
2: da. Hori da.
0: Irrifarra eta audientzia.
2: Hori da, oso ondo ekarria. Ba, bueno, bigarrena. Pink Floydeko David Gilmouren Black Strat gitarra 14,55 milioi dolarrean saldu da.
4: Merke iruditzen zait.
2: Merke?
4: Bai.
1: Zergatik.
4: Ez, ez, ez, ez, ez, ez. Ironia zen.
1: Ah,
2: dos, dos. Ah, bai, ah, bale. Ba, bueno, Christie's enkantean saldu da, New Yorken, eta inoiz saldu den gitarrarik garestiena bihurtu da. Instrumentua, ba, Fender Stratocaster beltz bada, hiru single koilekin, guztiz beltza, eta baina pastilla txuriekin.
4: Zer da single coil, ezkakin jakaren ontzako?
2: Single coil da, ba, bueno, nolabite, gitarra batean, ba, pastillak ikusten mm-hmm. direnean, ba, bi pastilla bakarreko edo fila bakarreko pastillak dira.
0: Batzutan bikoitzak ikusten dira.
2: Hori da, eta single coilak dira bakarreko.
0: Eta gero selektore badauka gitarrak, bertan zuk aukeratzeko momentu batean, sonatu nahi duzun mastilleko singlea edo doblearekin, erdikoarekin, vale. Biak nahaztuta, mm-hmm. bueno, gero gitarristek egiten dituzte hor beraien kombinazioak, eta batzutan elektronika hori ere aldatu egiten da, baina nahiago dudalako euki selektorean, hau edo beste aukerau, edo beste aukerau, eta ez gitarrak berez ekarrena, eta ber. Eta hor normalean, gitarraren kolorea, ekualizazioa, grabe agudo proportzioa, bueno, oz asko aldatu egiten dira.
4: Osondo.
2: Ba hori, eh? 21 minutuko enkante bat izan zen, nahiko intentsoa egia san, eta aurreko errekorra guztiz hautsi zuen, ze aurreko errekorra kurko bainen, ba, bere anplagetan erabili zuen gitarrak zuen, Martin D18E gitarra akustiko bat, eta hau 6,01 milioi dolarrean saldu zen. Beraz, 6 milioitikan 14 milioira pasa da. Esango dugu errekorra, eta beraz ba, bai bai guztiz izan da errekorra.
1: Badakigun nork erosi duen?
2: Ez.
1: Zer, gazorik interesgarriak izaten dira baita ere, askotan, gehienetan sekretoa izaten da, ez? Dirutza hori gastatzen duenak ez du nahi jendeak jakitea berak erosi duela, baina interesgarria izaten da. Zer, batzutan beste musikari batzuk erosten dituzte.
2: Bai.
1: Bai. Kosta egiten zait ulertzea maila batetik aurrerako
2: salmentak edo
1: salmenta horiek bai, enkante horiek bai, ez nago mundu horretan sartuta eta ordan kosta egiten zait ulertzea.
0: Bai, ez da, bai, nik ere zut ulertzen, eta ziornik aberosi duena ez da gitarrista izango edo bintzat gitarrista oso nahez
2: agian museo baterako izango da, ez dakigu.
0: Bai, ala ere nahi balin moduzue Gilmour gitarra hori jotzen entzun

0: Onpeliko zuzeneko kontzertutik Comfortably Numb, ba, 2016ko zuzeneko batetik.
1: Orain ari naiz ikusten, gitarra hori bera 2022an 4 milioi eskasian saldu zela beste enkante batean. La urtean
2: zenbat igo den,
1: eh? 3 milioi 975 mila.
0: Etxe bizitza baino gehiago igo da kasi.
2: Bai. Eta bueno, asko esango dute, eta zergatikan gitarra honek balio du hain beste, ez da? Ba, bueno, gitarra honek badu baita balio historiko bat. Ze, bueno, Gilmurrek erosi zuen, ba, 1970-an, ba, bueno, Manhattango denda batean, eta gitarra hau erabilida Pink Floyden disko garrantzitsuenetan ere. Horien artean, The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals, eta The Wall. Nik uste direla gainera, Pink Floyden disko ezagunenak, ez da? Eta, bueno, urteetan zehar ba instrumentuak hainbat aldaketa jasan ditu, baina bueno, batez ere mastan, pastietan, elektronikan, eta ba bueno, musikariak etengabe soinu berriak lortu nahi zituelako. Eta beraz, ba, hori, bigarren albiste.
3: Zer erosiko zenuke zukeneko, dirua oztopoa ez balitz, horrelako enkante batean, ba, adibidez, ez dakit, Stevie Wonderen pianoa, ez dakit, rola, galdetuta, zer erosiko zenuke?
2: Galdero, na, ez detin izpintxatu?
3: Nik ez dakit, ez dut pintxatu ez da ere, baina dakit, ni musika munduan ez naiz zuek bezain jaioa. Nik gitarrak ez dakit ezberdintzen, eta...
1: A, musikako zerbait izan behar du?
3: Ez dakit, nire buruan bai, nire buruan bale. Musikako zerbait zen, bai.
0: Jo, ez dakit, banik.
3: Bueno, ba, beste baterako.
0: Enaiz bateri mitomanoa.
3: Ja.
0: Bost. Denak bost. Bai, sentitzen dut.
1: Malau, kaso horretan.
0: Ez, ari nintzen hemen ikusten, ba, nola baite, aipatzen agaren Strato Belts honek Pink Floydeko disko mitikoenetan, ba, soinua eman duen gitarra honek, aurretik bazituela beste batzuk, nola baite, rekorran markatzen ari zirenak, eta hor, Kurko Bentz egoela,
2: bai,
0: ba, bere, bueno, bere gitarra akustikoarekin, Martin D-18 batekin, ba, MTV Unplugged hori, Nirvanaren oso ezaguna den kontzertu mitiko hori, ba, ba, hori jotzeko erabili zuena, ez? Eta ba, batean, azken hilabetetan gertatu dira, batetik Gilmurren Strato Beltzau, Jerry Garciaren Tiger gitarra ere bai, 1969koa, oa, ia, 12 milioitan saldu zen, eta horrekin batera, beste enkante pareko batean, ba, Kurt Cobainen Fender Mustang bat ere, ba, nolabait aurreratu da, akustika horren gainetik, Smells Like Teen Spirit kantuan erabitako Mustangak, ba, ia 7 milioi dolar balio izan ditu. Ez da egit, igual zentzu gehiago hartzen diot, oso mitomanoa den jende horretan, hildako norbaiten gitarra bat erosteari, Kobenen gitarra hoiek asko ordaintzea, ba ez dakit erresa gulertzen dut, baina
2: estela Gilmurrena oraindik bizirik dagoela,
0: bai, ba, bai.
2: Munduan jarraitzen du.
0: Jarraitzen du eta bai.
2: Bai, nik ulertu dezaket baita adibidez, ba jo, justo aipatu ditugun diskorietan eta Gilmurrek erabili duela gitarra hau, ba, ba ia esango dugu ba hori Pink Floyden ba disko esanguratsuenetan eta ezagunenetan. Baina ala ere, osea, nik bueno, aipatu ditugu Kurt Cobainen gitarrak eta horiek ere MTV Unplugged-a da kontzertu klasiko bat, batzuen ustez historiako kontzerturiko berena, eta bueno, hor eztabaida asko egongo dira, baina kontzertu oso esanguratsua edo ezaguna da. Eta agian nik bai ikusten ditu zentzu gehiago aipatu dugun ba bueno, gitarra akustiko horrek balio gehiago izatea, ba Black Strat hau baino.
0: Bai, egia esan nik ere ala ikusten. Hala ere goiuri, nik mitorik ez daukat, baino Hammond B3 bat ikusiko bat zenu ondo mantenduta dagoen, vale. Eta bar, hori xe aukera hon bada.
3: Asunda.
0: Bai.

0: Julen aserra daukat.
1: Zergatik?
0: 23.000 euro, hi?
2: Jamon behiru ietako bat, 23.000 euro, hori hori.
0: Baina Leslie eta guzti.
2: Eh?
0: Leslie eta guzti.
2: Zer da Leslie?
0: Zera, biratzen efektu rotaria sortzen duen. Ez dut ikusten, eh?
2: Bentila hori, aderosiko diogu. Merke xamarrata.
0: Bai, bai, bueno, bigarren eskuko batekin konformatzen naiz, eh? Horre, badira batzuk biratan da ibili direnak, eta, bai, ez da... Esta besterik besterik behar. Eneko Iturbe, azken notizia badaukagu?
3: Bai, badakagu azkenengo bat, eta badakizuen niri animalien albizeak asko gustatzen zaizkidala. Eta beti noski animali baten albistea, bueno, ekarri dut txinpantzena, baina bai, beste bat nahi duen, ez zen nahikoan eretzat. Eta orain ekarri dut katu baten ingurukoa.
1: Ui, hau ere mozkortu egin da.
3: Ez, ah. Ez, ez. Katu honen, hau, harrapatu egin dute.
1: Zertan?
3: Harrapatu dute kartzelan droga sartzen.
1: Barkatu? Barkatu?
3: Bai, katu bat, harrapatu dute Kostarrikako kartzela bateko, bueno, Kostarrikako kartzela bateko langiek harrapatu dute katu bat.
0: Kostarrikako kafea horrein, unuki
3: harrapatu dute katu bat, bi paketerekin. Bata, marihuanarena eta bestea kokainarena.
4: Jendeak asko pentsatzen du, nahi duenean.
1: Bai.
3: Poltsatxoak gorputzean zinta batekin lotuta zituen, eta arekin sartezen, ba, poziko La Letizia espetxean.
1: Baina, zergatik sartzen da katu bat espetxe batera?
3: Bueno, seguraski, hau, oraindik ez da argitu, baina seguraski imaginatzen dut, pertsona batek lotuko ziola zintarekin,
1: bai, baino...
3: ze zinta batekin lotua baldin bazuen katuak ez dut uste berak lotuko zuen ikan.
2: Komisio izango zuen?
3: Bere gorputari.
2: Noko gita marra edo.
1: Ez du galderarik egingo.
0: Aizu, nik hitz egiten dudanean egiten duzut galderak, afirmazioak, suposizioak, eta orain, zein buritana berriro.
1: Zergatik, ez dauka zer ikusirik britanismoarekin. Katuen babesarekin baizik.
0: Ah, barkatu. Oh, nire lehenoko ekuazioan, garatu zait pixkatola katu batzuei jaten ematea erizatik atera eta gero. Dire falta ditzaidan. Bale, bale, beneko, bale, ados, orduan, katu bat sartu da, drogarekin, Kostarrikako kartzela batera.
3: Hori da.
0: Eta, nolabait, antzematen du hor, gizaki eskuen interakzioa gondela.
3: Hori da, bai. Bueno, ikusitu duten bertako langileek katuenek koskorra hundiegia zekala. Eta zatezu, ui, koskorra hundiegia, guazen ikustera zer dakan. Eta bertan gorputari lotuta aurkitu zuten 67,76 gramo kokaina eta 225,75 gramo marihuana.
0: Aste beteako.
3: Zozer geixore bai, nik uste, baina bueno.
0: Eta argitu aldute zeak hartatu den hor?
3: Ez. Baino...
0: Zin, hor, animalistak zareten ez duzuen nahi katua ipurdi biztan utzi, ezta?
3: Katua ez dut uste izan denikan. Ikertzen ari naiz ni ere orain ikan.
0: Ados.
3: Bueno, Kostarrikako, ba, bueno, hainbat
0: iturbe iturrik... Iturbe detektibea.
3: Hainbat iturrik onartu didate, ba, orain dik... orain dik ikertzen ari dela, hortan. Eta, baino bai, jakingo dugu informazio gehiago, ez dakit noiz... nun, ez dakigu, hagin Kostarrikara ere egin behar dut bidaitxo bat, beste bidaitxo bat, Uganda.
0: Ai, Uganda tibarrena, egaldiak psikiator eskala hona egiten du behin.
3: Bai, azte bete Ugandan, gero beste azte bete Kostarrikan, eta, bueno, ekarriko dut informazioa.
0: Azkar ikasten du honek, eh? Bai, Yuri?
1: Oso hona iruditzen zait. Bere Uganda Kostarrika tur iruditzen zait zora garria. Baina goza bat esango izot, Xabitaineko galdu egin ziren Bilbon, Ilunion hotelera joteko?
0: Ba, atera kontuak.
4: Galdu ez. Buelta handiagoar eman genuen.
0: Despistatu, deskuidatu.
5: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
0: Bueno, aurreratu dugu Juan Ignacio Artxabarekin ze girotan ibiliko ginen, aitzakia nolabait abia puntua edo badugu, eta abia puntu hori hain zuzen ere da, joan den astean izan dela, Jose Miguel Barandiaranen ekarpen arkeologiko, etnografiko eta euskal mitologiari egindako horretan, ikastaroa hainbat parte hartzaile izan dituena, hainbat profesional eta islari izan dituena, tartean Juan Ignacio Artxaga bera, eta beraz aitzaki hori baliatu genuen esateko izu, Juan Ignacio. Ba, adituen artean ere aritu behar baduzu, eta horlako ba, lan bat prestatu behar baduzu, ba, gurera etorri eta elkarbanatu gure entzuleekin ere, ba, batez ere mitologiari, euskal mitologiari dagokion alor hori, ez? Baina nolabait, bueno, ba, jarduera honetan ere, nahi nuke zertxo baite aritu Juan Ignacio, zen maiak haundiko izlariak izan dira, eta maia horri nolabait, bueno, pareko edo, ba, entzulego zabal xamarra, interes haundiko jendea ere ba, entzulen artean, eta lako arrakastare, bueno, esan daiteke izan duela jarduera honek.
6: Izan du. Alare ez dakit ondo irituko zaizuen, zuen maite dutak entzun da, komentario pare bat etorri zai burura.
1: Aba, bota.
6: Beste gai potoloan sartu aurretik. Bueno, ba, Albizturgo festen inguruan...
1: Alkizako
6: festen inguruan, bakarrik esan nire aurreko belaunaldian, beraz ez da hain urrutiko kontua, hainbat herritan oraindik, eskai, komentatu duzu, inbaditzaile bezala, hainbat herritan oraindik, kanpotik etortze ziren gazteak, bertako gazteak, harrika despeditzen zituzten. hori kontatu didanik nik ezagutu dut, nire aurreko belaunaldiko norbait, ez dakit herriko neskak eman gotezin justen bildurrez edo Ira. Zergatik, baina hori oraindik bakarren bat bizirik egon da belaunaldi horretakoa, horrela ibilitakoa. Bueno, hori.
1: Eskerraketzen ala gertatu.
6: Testu inguruak nola aldatzen
1: dira. Bai, aldatzen dira, bai.
6: Komentatzeko. Eta argazki zarrei, ikesan dakoak ekin ere, argazki zarrekin, ba, gauza bat etorri zaia burura. Aspaldi nebilek kontu batekin, txango izuet. Gure osaba bat, aspaldi duela urte mordo bat, ba, izan zuen kapritxoa zine kamara bat erosteko. Eta nik 8 urte edo nituela goiatzen, Atxonamonen urte betetzea ospatzeko bilduta, ba, antxe etorri izan nuen bere kamarakin, da lenguzu guztien toma batzuk egin zituen, ba, antxe bekorrika eta futbolean, eta horrela gabiltzala, ez da? Irun bilapea ziren, da iruro eta bostingurukoak izango dira irudioik. Bueno, lenguzuak errekuperatu zituzten, digitalizatu zituzten, eta ikusi dugu goiatzeko argazki bideo horietan, gu jolasen aigeala, pasatzen da bertako gazte bat astoakin arbizkargatuta.
1: Ahi ba.
6: Izango ditu momentu honetan, ba, 60, 70, 54 jaiotakoa, horrelako zehose, gutxi gora bera, urte pare bat gora edo bera, eta kontxo, hori da, bere iraganeko puska bat erreskatatuta, nahi nioke erakutsi, baina ez dakit nordan. Eta ez dakit norbaitek ezagutu dezaken. Oraindik bai, adin horretan pentsatzen dut. Baina goiatzen ez daukat harremanik, ez daukat kontakturik, orduan aprobetxatzen dut.
0: Nik baditut, Juan Ignacio.
6: Edo hemen goni entzuleren baten bidez, edo pentsatzen hon.
0: Bueno, entzulen bitartez ere...
6: Klipa zaukeat justu parte hori, astoarekin gazte hori pasatzen denekoa, aparte ja bere puskatxua, 5 segunduko bat, bialduko iat, WhatsAppetik eta...
1: Horretarako onak izaten dira Facebookeko herrietako taldeak.
0: Baina goiatzen ez dakit zen moduen talde
1: dira. Baina ez daukiko, baina ba, ez egitez, ba, hori, altzotarrak, eta hor jartzen duzu... bideoa, izu norbaitek ezagutzen aldu hau.
2: Orain, udaletxe batzuetan eta WhatsApp kanalak eta ere egiten dira, herritaren artean horrela informazioa banatzeko, bestea da ba, udaletxeari
6: helarazi.
1: Bueno, galdetuko dugu,
6: Bide zuzena baldin
0: bai. Bai ostatuarekin, eta baita bueno, bertako batzuekin, beraz batetik edo bestetik, ba, egingo duten ikuste ikerketa, eta egingo du, pentsa, ba, nik azken pasartetxo bat kontatuko izut, baina asteburuan ere izan gara, Altzagaraten, Euskal Herrian Altzagarateko katzeko, behar da edo esan ezin entzun, edo ba, Ordizitik gora, ba, antxe Arama Altzagat, eta errepide bukatzen denan dago Altzagarate. Bide batez, txindokira begira dagoen, hola, balkoi ederrenetako bat ere, badauk Altzagaratek. Ostatu izan zen, eta nik ostatuan bertan bazkaldun, naiz eta ostatu itxita dagoen, seni deituelako Janirek, eta amonak antxe prestatu zuen damak, eta bueno. Eta bazegoen argazki bat, ostras, erosiko zenuken argazki horietako bat. Ederra, mutil gazte bat, trikitisa gerini bat jantzita, eta atzean garaiko, gaur egun garaiko kotxe dituko geniokena, hau ere garai hartakoa zen. Etorna amonak buruan bazuen mutil hori gerran hiltzutela. Beraz, bale, 36 baino lehenagokoa da. Baina, hortxe dudan eta ba, kotxearen matrikula ikusten zen eta internetek esan zigun kotxe uran 1928ko urtarriaren batean matrikulatu zutela. Eta beraz, ba, 30, 32, 33, 30ko hamarkadaren hasierako argazkia zela. Baina, ze argazki ederra. Eta monak hola hau esateako zen du, jarri behar diogu, hemen ze urtetakoa den, behintzat, ba, gutxi bera bera, edo 30ko hamarkada, edo, bai, eta oso oso argazki ederra topatu genuen, eta gero, babia, teknologiak zer duen gaur egun denare topa daiteke bat, matrikulazio data, eta beraz, ba, 28, 36 arti horretan, ba, kokatu genuen argazki eder hori. Tira, aritu zarete, Matxin Aiestaran de la Sotilla, Anuntxi Arana Murillo, Álvaro Arrizabala Balbuena, Pruden García Isasti, Juana Goizu eta Bertiz, zuzeu, Juan Ignacio Artxoa Gauranga, Jone Mentxaka Torre Odriozola, Inigo Lalde Markinez, Luis Mari Zaldua Etxabe, bueno, hainbat lagun, ba, aipatu bezala, nolabait Jose Miguel Barandiaren ekarpen, bueno, arkeologiko, etnografiko eta mitologiko horretan, bueno, ausnarketan eta udaikastar horietako bat eskaintzen, eta lenguan aipatu zen idan, bai, aurrez aurrekoan eta baita online bidez jarraitu zutenen artean, ba, nolabaiteko, bueno, gela majo bat osatu zela eta lako arrakasta ba izan duela ikastar honek.
6: Bai, aurten salto handixen bar bat egin du eta egia esan ikastaroren arduradunak berak ere etzegian zergatik, baina bueno, batzutan gertatzen da, ezta? Gauzei eman bertzaile denbora ardoari bezala dekantatzeko eta alako batean puf, gora ikendu, ez da, osondo jakin gabe zergatik. Bueno, betidanik izan da, kurso apal bat ez da, eta laugarren edizioa, hirugarrena, laugarrena, den. Josean Mujika Beasaingo arkeologoak antolatzen du, eta, bueno, ba, Barandiaren aitzeki bezala hartuta denetatik egitzi.
0: Hirugarren esango nuke joan nazio.
6: Hirugarren azta, bai. Bai, hiruretan izan naiz. Ez nekin aurretikan bakarren batego notezan. Barandiaren aitzeki bezala hartuta. Esan nahi, ez da Barandiaren inguruko kongresu bat, zatik horrek azkenean, ba, alako mugak izango lituzke, ez da. Baizik eta Barandiaren aitzeki bezala hartuta, ba, bueno, bat denetarik aurtengoari besterik gabe begiratzeatikan, ba, aztertu da historiaren ikuspuntutik, esate bateako hiru trogloditak, Barandia eta Arantzadi, Barandiaren da eguren, beti horrela esatea, ez da, hiru mosketerak bezala, bueno, betxe, kintoak balira bezala, eta bueno, ba, ia 30 urteko aldea zehon bat eta besteen artean, tanbakoitzak ba, bere ibilbidea eta bere gora berak, eta bueno, holako historiari buruz izin zigun Álvaro Arrizabalagak, gero Pruden Gartziak oso ze interesgarria egin zuen baita ere, soziologia aldetik, Barandiaren garaia, eta bea nola kokatzen zen, eta bere jarreren modernotasuna, bueno, ja, askotan aipatu da, baina modernoa nola zen, gauza guztietarako, ez? Eta, bueno, hori pixkate nik entzun nituenetako batzuk, beste batzuk ezin izan nituen entzun, ostegunean izan, eta ostegunekoak entzun nituen, baina gero ostiralean ja ikastola hasita zeon, eta hasierakoa eta bukaerakoa nahi nituen bat ipat, eta justu ume utzi eta jasotzeko orduak ziren da ezin izan dituen, baina bueno, ba ostiral bukaerakoa zan ba, genetikari buruzkoa, ez da, Euskal Herriko azterketa genetikoa, bueno, beraz danetatik pixka bat tartean mitologia ere. Eta, bueno, bai, segun da 150 lagun, edo azkenerako, eta holako txapatarako, pues,
0: holako gai, bai. Nolait, zehatz eta berezi baterako jende asko da, bai?
6: Bai, jende asko da, bai.
0: Bueno, ba edarra izu, datorren urtean laugarren edizioa datorren ere, haren inguruan ariko gara behar balin bada. Baina, bueno, ba, Juan Ignaziok bertan ba, mitologiaren inguruko bueno, osnarketa eta lanketa egin du. Bertan, esango genuke indoeuropearren eragina, edo indoeuropearren iragazki hori nolabait, bueno, haien begio, haien eraginetik jaso dugula euskal mitologiaren arrastoa neurri batean, eta horren inguruan aritu zinen, uste dut hortan murgildo horretik Juan Ignacio eskatu behar dizugula, hau, badakizuk askotan azalduko zenuela, baina askotan nik neuk ere hau azaldu nahi dudanean hemendik kanpo norbaiti zalantzak egiten ditut eta pentsatzen duten zulen artean ere indoeuropearrak kokatu behar ditugula, zergatik diogun euskara aurre indoeuropearra dela eta ze suposatu zuen bai gurean eta baita orokorrean, ez bestelako kulturen konkistetan eta indoeuropearrek eragin bat izan zutelako eta modus operandi bat izan zutelako, eta uste dut laburrean bada ere horri akaso berreskuratu behar dugula.
6: Bai, bueno, horretarako nahi gustatzen zait akuarelaren metafora erabiltzea, ez da? Zuk akuarela bat, horri batean baldin baduzu, kolore batekin, kolore bakarrarekin akuarela bat eginda, alako masa bat eman dezagun, eta gero gainetik astezara beste kolore batekin, beste akuarela masa bat jartzen, ez da? Bueno, ba, zenbat eta gehiago pasa pinturan, edo zenbat eta gehiago busti, ba, gainian aterako zaizu geruza bat lodiago, opakoago, ala gardenago, azpikoa gehiago edo gutxiago ikusten utziko duena. Guk zer daukagu? Guk daukagu indoeuropar geruza arin bat, esan dezagun, besteak euki dezaketena baino arinagoa. Baina ez du esan nahi gure gainetik pintzela pasa ez dutenik, eh? Pasa dute uretan asko bustita eta pinturatik gutxi pasata. Baina pasa dute, eh? Da, orduan ba indoeuropar ideologiaren ajeak txitien pitian aurkitu daitezke gure artean ere, ez? Hori, inork ez dezala pentsa, beti esateteka kontrastea egiteko akuarela gauza badala eta tipularen mintzak beste bat. Tipularen mintzak zu hartzen duzu mintza bat eta ateratzen da oso osorik, eta ez du arrastorik uzten azpikoan, eta bat bereixita gehatzen da garbi-garbi, ez da? Bueno, geruza, kultura geruzak ez dira horrela, ez dira horrelako.
0: Indoeuropearretaz ari garenean, ari gara lurralde eta inguru batzuetaz, ari gara garai batzuetaz, nola kokatuko genuke zer den kultura indoeuropearra, edo zein izan ziren nolabait kultura indoeuropear hori inposatu zuten komunitateak?
6: Bueno, Europan gehienean ba, kultura indoeuroparrak dira, pues, latinak, greziarrak, dia germaniarrak, dia zeltak, hori danak indoeuroparrak dira, ezta? Eta tokian tokiko goraberakin, ba, Europa osoan zabaldu ziren.
0: Bikingoetaz aritzen garenean aurre indoeuropearretaz ari gara, Joni Nazio?
6: Hoik ere dira akuarelan geruza mesa barra hartutakoak.
0: Berez jatorriz aurre indoeuropearrak eragin hori izan dutenak edo.
6: Bai, hori da, harri germaniarrak orokorrean eta bikingoak bereziki. Baina, eta gure kasuan, ba, hau noski, etzaigu etorri, ez dugu konkista bat izan, zentzu klasikoan, alegia, orea, gurean ez du ematen izan danik hizkuntza galtzera eramango luken egoera bat, alako sarraski orokor batzuk, eta ez gehiago izan da tantoka, sueroa jartzen dizuenean bezala, eta batipat ba, Elizaren bidez, azkenian Eliza izan da Erromatar Imperioaren luzapen bat, eta indoeuropar kategoriak eta balioak eta munduaren ikuskera eta pixkat hortikan sartu zaigu, gehien bat hortikan sartu zaigula esango nuke, baita bueno, germaniarrek eta utzi zituzten beste ikutuak, ikutuak, baino batipat Elizaren bidetik etorri zaigu, eta bai noski oso indoeuropartu xamar gauden, eta egon dira gure arbasoak. Gu gehiago, zatik gu jauain indoeuropartzea datorkigo ba Espainitik gehien bat, eta Espainiko kultura xurgatzen aigian einean, ba gero eta indoeuroparrago gara gure kategorietan, da gure baliotan, da gure jokabidetan ere.
0: Kuriosoa da, ze duela 70 urte, ez da oso urrutira joan behar, eragin hori askoz txikiagoa zen, xurgatze kultural hori aipatzen duzuna, telebistanen iritsiera, interneta eta bestelakoek izan duten eragin hori eren egun arte oso bestelakoa zen. Eta hori inoiz aipatu duzu ez, oraindik ere ahoskeretan eta euskal fonemetan eta FA eta PAren arteko nasketa horietan eta biek eren egun ere gertatzen zirela. Gazteleraren eragin hori oraindik askoz txikiagoa zelako, eta hori duela oso gutxi arte gertatu dela, ez?
6: Bai. Hemen Tolosako parrokiko koroan badago anekdota bat, koroaren eta orkestaren historia kontatzen duen liburuan, zuzendari bat ez naiz goatzen orain nortzen, etzun lortzen koroak hola baju xamar kantatzea, ez pianoin behar zuen tokian, eta partituran jartzezun P ondo nabarmena, ez da, eta nola asarretze zan da esate ziren, ei, hau piano dek, ez dek puerte. Orduan, bueno, bai, gure belaunaldi jengo gezautu dugu, Efe hauskatzez, inoiz hauskatzez zuten euskaldunak ezautu itxu, gura horreko belaunaldian.
0: Beraz, oso urrutira, Juan Gabe. Tira, eta indoeuropearren eragin joien artean luze eta zabalari egintezke, haren inguruan edo hauen eraginaren inguruan hainbat aipamen eta hainbat hausnarketa egin dituzuzuk zure liburutan esaterako, eta beste hainbatetan ere izango dira. Baina aurrekoan, bueno, ba, nolabait aitzakia edo udako ikastaro hauetan hartu zenuen bidea, izan zen nolabait indoeuropearrek gizonezko figura mitologikoak edo mitologia nolabait gizonezko figura horiek gutxitzeko zuten joera horretan guk mari asko jaso dugula, baina xubar esaterako oso gutxi.
6: Horre eristeako, denbora baldin badu,
0: bai.
6: Beste ziritxo bat sartuko dugu. Arkeologian, arkeologo batek arkitzen duenean traste bat, objektu bat arkitzen duenean lurpean, egundoko erdoi zoldakin, zer dan ikuste ez dela, edo ondo antzemat ez dela, mundun ez da arkeologo bat burutaziotan hasiko denik, esan ez, honek usteut badula ez dakizeren tankera eta konklusioak ateratzen hasi, ez? Ez mundun ez da bat ere. Arkeologoak hartzen du eta bidaltzen du laborategira garbitzeko. Eta garbitu eta zolda guztiak entzen diotenean, eta ikusten denean zer dan, orduan hasten da teoriak egiten da esateu kontxo. Hau, ba, ez dakit fibula bat da, edo horraz bat da, edo horrazi bat da, eta antzeko bat beste alako tokitan
0: hartu zen,
6: eta bueno, ya, loturak egiten hasi ez da, baina aurrena garbitu. Bueno, mitologian ez da hori egiten, zoritxarrez. Segura asko zer ikusi izango du, mitologia unibertsitateko ateak betidan ikitsita eukitzearekin. Orduan, mitologia, buxa, hartzen da, jendeak hartzen du mito bat, eta hasten da teoriak egiten. Mito batetik edo mito sorta batetik, ez da? Claro, kontutan izan gabe, mito horretan, eta batez ere aspaldikoa baldin bada, zatik logikoa danez, eta denok ulertzen dugunez, zenbat eta zarragoa izan, ba, ertoia gehiago izango du, eta zolda gehiago, eta desitxuratuago egongo da, ez da? Bueno, ba, horiek danak aintzat hartu gabe, ba, mitoa ba, barandianek jaso zuen bezala, hartzen dugu, eta esten gehiago teoriek egiten da, konklusioak ateratzen horren inguruan, eta ez da posible hori. Batez ere zarra baldin bada, pentsatu behar da, testu inguruak aldatzen direnean, batipat, gauzak aldatu egiten direla. Hemen kontatuko izuet, kontu bat oso politia, nire Pariseko irakaslearen ikergaia zana, eta benetan oso iradoki garrila dana, baita ilunbekoa komentatzeko ere. Danetarako balio duna, bide batez.
0: Kusi alduzu, bueno, ilunbekoa zigero hariko, tira horrela.
6: Zer gertatzen da testu inguru aldaketakin, babida? Nire irakasle honek ikertze zuen kasu bat, bere kokalekua zan zortzi garren mendeko Irak ingurua, hor Bagdad eta Siria, Siria, Bagdad, Damasko inguru horretan ipuin gintza indarrean zegoen orduan influenzerrak ziren plazatara etorrita ipuina kontatzen zituztenak, eta oso baloratu zen ipuinak ondo, ipuin kontalari on bat, oso pertsona hundia zen, ez da? Bueno, orduan bat zan, gaurko telebista bezala. Eta testu inguru horretan, momentu batean, islama zabaltzen da eta nagusitzen da. Hor, gutxi gora bera, inguru horretan. Zortzigarren mende inguruen. Eta orduan kontatzen du, honek egitezun, segimentu egite zion ipuin bati, aurreko budismoa edo antzeko zerbait zala, eta ipuin batek kontatzen zuen nola gizon bat izan zen hain onbera bere bizitzan hiltzanean asto batean errenkarnatu zela. Nonbait bakizu eskala bat nola da, eta animali batzuk gizonaren gizakiaren gainetik, ezta? Hoietako bat da astoa. Orduan sari bat izan zen, hain onbera izan zen, hain beste on egin zuen bere bizitzan, ba jainkuak edo ezagik budak edo zeinek, ba eman ziola grazio hori asto bihurtzeko hurrengo bizian. Etortzen da islama, eta islamarentzako asto bihurtzea madarikazioa da. Ordon, erakutsiz giza gure burmuinak nola funtzionatzen duen, bakarrik geratzen gea irudiarekin eta ez edukiarekin. Ordun, hortik aurrea ez dago gizon hori gizon on bat zela kontatzen duen bertsiorik. Eta bertsio guztiak itxura aldatzen dira erabat gizon hori putako meik aiztona bihurtzeaino esplikatzeko
0: nola asto bihurtu zutela.
6: Asto bihurtu zela. Bueno, horrek ze erakusten du. Ba, testu inguru aldaketa batek dana desitxuratzen duela. Eta honek balio du, lehen esaten unan bezala Ilunbeako, bueno, nik hainbat kritika irakurri dut Ilunbekoaren inguruan, eta zer gea, ba, Ilunbe da, ba, asto bihurtzen dan gizonaren irudiakin geratzen dan planteamentu bat, eta gero horren inguruan edukiak eta zeak, pues ez dauka aurrekoarekin zer ikusirik. Testu inguru aldatu egin delako, gizartea bestelakoa delako, ez da. Ta horre egite zaizkion kritikak alde horretatikan ulertu behar dira. Eta alde horretatikan ere, helduko diot orain gaiari. Bueno, oso zabalduta dago ustea, ba, Indo-Europarren aurretik dana matriarkatu bat zela eta emakumearen garrantzia haundiagoa zela gero izan dena baino, eta bueno, ez bakarrik garrantzia haundigoa, ez bain matriarkatu esan nahi du emakumezkoek agintzen zutela eta nagusi ziala nolabait, bueno, pentsatu behar da gizartean, zatik mundu simbolikoa eta gizartea beti eskutik helduta joaten baitia, ez da, orduan ikusten dugu mari alde guztietan, beraz, bueno, ba, konklusio hori ateratzen dugu, ez da. Eta hor, ba, proposatzen nuen gogoeta bat, mariren nagusitasun hori betidanikoa ote dan, pentsa daiteken betidanikoa dan, ala pentsa daiteken iragazki batetik pasata gero mari iritsi zaigula eta beste zerbait ez zaigula iritsi, ez da? Hori izango goeta. Eta bueno, ba, badira zantzuak pentsatzeko garai batean sugar gaur egun mariren konsortea eta konsorte esan dezagun pues aula edo bigarren mailakoa edo dena, ba, bere garaian garrantzia handigoa ez otezun izan, eta gaur mariri lotuta ikusten ditugun hainbat irudikapen, ba, ez otezian berez sugarri lotze zitzaizkionak, ezta? Ta bueno, pues horren demostrazioan aurrera egiteko, ba, bi gauza erabiltzen ditun, bat ipat, be, aldana noski, batetik zantzuak bilatu balizko garai bateko sugarren garrantzia handia adieraziko luketen zantzuak. Zeren gaur egun, eta Barandiaranek berak esaten du, bi gauza horiek esaten ditu, batetiken zeinen berdinak dien mariren eta sugarren azalpenak, beti suzko igitaia eta funtzioak, batetik bestera, mendi batetik bestera pasatzen danian antxe izaten da, eurila, ekaitza, normalean modu bortitzean, bakarrik geratu da, modu bortitzean, eurila eta ura, baino ekaitzakin eta lotuta. Eta aldi batetik zeinen berdina dan, eta gero bestetikan zeinen pobrea dan sugarren inguruko mitologia, mariren inguruko mitologiakin konparatuta, ez? Hoi Barandianek berak esaten du. Da normalean komentario gutxi itxezi june, baina hor, bai, pixkate, arrituko balu bezala, ze eskaxa. Eskaxa eta toki batzutan nahiko konzentratua, ez da? Bueno, hor, bibide daude hori erakusteko. Batetikan hori esan nahi dut balizko aspaldiko garrantziaren bata da deusestatzeko aleginen tamaina. Oroitzapena deusestatzeko aleginen tamaina, ez da? Ta hasten itzen esplikatzen Ulizarrea, Ioko zineten Ulizar deritzen mendira.
0: Bai.
6: Ulizarren badakizue nola dagoen hondakin batzuk.
0: Bai.
6: Ez dakit badakizuen zer dan?
1: Ez.
6: Nik egin dela gutxi arte. Ez nekin, baina beti oso zea, kezkatutan.
0: No, Ulizar entzule, Euskal Herrian entzuleak okatzeko, Berastegi eta Gaztelu artean legoke?
6: Ba, muga da, areso, Berastegi, Gaztelu, hor Gaztelu kolonia bat daukelako, badakizuen nola bizaten da, nolako terreno puskak erritikan aparte, eta horrexia, ustet. Ez dakit laur.
0: Beraz, bai, Gipuzkoa eta Naparroko bai. Muga horretan.
6: Bueno, eta ikusi gutxi ikusten da, Iruñatik Donostialdea zuazela.
0: Ama bostetik zuazela.
6: Ama bostetik zuazela. Ze nola da, gasolindegia?
2: Pagozelai.
6: Pagozelai. Pagozelai pasa, eta pagozelaitik behera ja, Leitzaldea zuazela, ezkerretara begiratuta, hor gainean ikusten dan mendia. Bueno, ba, hor menditontorrean dago egitura bat, ba, ez da, nik ez da egin zan, edo gaztelu bat, edo begiratzeko vigilantzia torre bat, edo ermite bat, eta gero jakin nun ermite bat zala. Zerratik egin zuten ermite bat hor? Ba, ermite bat hor egin zuten, sorginek izan zirelako, pixkat beherago daun kobazulo batean, 16. mendean. Ha? Eta zergatik egin zuten, ba, esplizituki, kasu hau oso interesantea da, ba, nahiko hurbileko daukagunako eta ondo dokumentatuta daukagulako. Eta Granadan, 15. mendean, noizbait, kontzilio edo alako elizaren goimailako zea batean, sorgin kontuak eta estazianian, esan zuten, sorginak azaltzi ziren tokia santifikatu egin behar zela. Mm-hmm. Orduan, sorgin azaltzen tokian, ermita. Claro, hori esplizituki esan da dago. Naiz eta, bueno, badakigun edo pentsa dezakegun hori aurretik handatorren politika baten segida dela, ezta? Eta hau esaten dut, zeren, mitologian bertan arkitzen dugu esaera edo topikoa esan dezagun, alegia maiz errepikatzen dana, ba, gentilak eta sorginak eta buketu zirela ermitak egin zirenean. Hori mitologian gorde da, eta gero ikusten duzu 16. mendean Elizaren agindu esplizitua idatziz jarritakoa, eta ordua, pentsa dezakezu aurretik ere zea paganoa zagontokian, ba, egitezala zerbait, ez da? Eta begirazue, Aralarko San Miguelen zekatxarro bikaina egin zuten. Mm-hmm. Nun eta Teodosio goñigote, Teodosio hori eren sugea azaldu zitzaion lekuan. Eta San Miguelen laguntza ze akatu zuten lekuan. Kasualidadea baliz bezala, ba, sugarren leizezuloak eta sugar bizi dela esaten dan toki zen gehienak Aralar inguruan daude, hasi Ataundik eta Balerdiko ze hortatikan, Betelutikan, uarte Arakilen, Lizartzan, buelta osoa eman Aralarri, eta hortxe daude sugarren agerpenen bildutako albiste gehienak, ezta? Eta horren erdian gero San Miguel eta, bueno, esaten dugun bezala, aurreko paganismoaren indarra erakusten du ua deusestatzeko aleginaren tamainak. Eta 11. 12. mendean olako santutegi bat hangoran eginda, ba, pentsa daiteke bazula indarrik. Horrekin lotuko genduke baita ere

0: zait, jo, ez naiz gozan oin herria zehaz mehaz zein dan. Bueno, bost, orduan badago, eren sugea akatu beharra, noiz baita sentitxo zuten. Behar larria, ez da? Horrekin lotuta, beste bide bat, bere garaibateko garrantziarena da, Indo-Europar eskematik, Indo-Europar eskematan erregetzak bilatzen ditu zilegitasun bideak. Bai? Importanteena, bakizue, bai, burruka dinastikoetan, eta zilegitasuna da importanteena. Zilegitasuna, nori dagokio erregetza, ez da? Zilegitasuna. Bueno, zilegitasuna justifikatzeko badago leyenda ziklo bat Indo-Europarren artean, nun Indo-Europar jainko baten, edo jainko bat bera, edo jainko baten hurbilekoa, edo ondorengoa, esposatzen du, konkistatzen duen lurralde horretako printzesa edo haundiki baten alaba. Eta nola bai hortikan dinastia bat sortzen du, zilegitasun osoa duena bi aldetatik, batetikan jainkoek emandakoa, eta bestetikan bertakoen aldetik ere, pues, bertako elitetatik datorren zea bat alako. Bueno, hor illa beti, ez baldin bada akuarela, zea, harineko beste tokiren bat, nune doan gertatzen, amarretik, unetik laroita mabostetan, elemento arra, jainkoen gandik datorrena, oida, Indo-Europarra. Eta emea da, lur okupatuaren zeatik datorrena. Euskal Herrian ere, 16. mendean, badugu lako bat, eta baduku Don Diego López de Haro, aurkitzen duela Mariren antza duen izaki bat, andre bat, oso dotorea, oso zea, eta hauntza hanka duena, gero ikusten duena, ezkontzen dana, baldintza batekin, eta bere umeak ez diela elizara sekula sartuko, eta olako, eta gero, azkenian, bueno, ez da betetzen, eta ies egiten du, anbotoko zeara. Bai, hor ere, badaukago, ba, elemento arra, da, Indo-Europarra, esan dezagun, zain bizkaikoa da, baina bizkaiko jauntxo, zea, nobletakoa, eta emakume hori. Bueno, baina, bi mendelenago badaukago kontrakoa. Eta da, kasu, bakarra ez da, baina bakarretakoa. Ze gertatzen da, Eskoziatik etortzen den printzesa bat, pentsa daiteke, hori lotuleike seguru asko euskal nobleziaren sustraietan dagoen bikingoen zeakin, Eskoziatik datorren printzesa bat ezkontzen da eren sugeakin. Ta hortigan sortzen dira Bizkaiko nobleak. Nork ematen dio zilegitasuna? Bertako Euskal Herrin aldetik elementu arrek, eren sugeak. Horrek ematen du ze garrantzia eukizezaken garai batean, azkenien poderearen zilegitasunaren giltza, Romulo Marteren semea dan bezala, jainko batetik datorkien bezala, hemen eren sugeak ematen du, gero esposatze hortan, da hortikan datozen aia die Bizkaiko nobleak, jaunzuria famoso.
1: Tira, nolabait orain arte adirazitako heldu eta datorren astean jarraipen emango diogu, ze badago hemen testigantza bakarra, nolabait testuinguru guzti honi, bueno, borobiltzeko aitzaki ematen diona.
0: Bai, oain arte komentatu duguna, dira, ze zantzuak eta ze oihartzunak dauden pentsarazteko garai batean erensugeak izan duen garrantzi, oain, baina asko zaundi goku, ez da? Baina gainea badago testigantza bat bakarra, duela 2000 urtekoa, eta bertan ikusiko dugu, datorren astean kontatuko duguna, ze suspense utziko dugu momentuz.
1: Oixe, Juan Ignacio Artxuaga, mila esker, eta datorren aster arte.
0: Erki, horren arte.
2: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, Bigarren Kafea.

Goizeko 11ak dira egunon, uztaila ez da hilabete ona izan ego Euskal Herrian enpleguarentzat, ia 2000 pertsona langabeziaren ilaran sartu baitira, zehazki 1912. Ondorioz urte arteko tasa negatiboa da oraingoz, azken 12 hilabeteetan 902 langabe gehiago izan baitira. Herrialdeka eta ekainarekin alderatuta erregistratutako langabeziak 1,61% gora egin du Araban, Bizkaian langabeziaren igoera 1,41%. Aparkatu izan da, Gipuzkoan 0,85% eta Nafarroan 1,89%. Beraz, Nafarroa izan da okertze hori gehien jasanduena eta Gipuzkoak hobeto eutxi dio. Zenbaki hoiekin, lau herrialdeetan 134.433 pertsona daude registratuta lanik gabe. Urte arteko datuei dagokienez, uztaileko datutxar horren ondorioz globala positiboa izatetik negatiboa izatera igaro da. Seriaren une honetan, azken 12 hilabeteetan 902 langabe gehiago daudela egiaztatu da. Bide batez, egin diren kontratu berriak aztertuta, agerian geratu da behin-behinekotasuna handitu egin dela udako hilabete hauetan ohikoa izaten den bezala.

0: Eta albiste alaiago bat kulturaren ildotik, bistan denez interes berezia piztu du Nacho de Felipe eta Cuarteto Filiperenarekin batera martxan jarritako abandonatuak proiektuak. Musika mabostaldiaren barne, hilaren 20an iragarritako kontzerturako salgai jarri ziren 1100 sarrerak dagoeneko saldu dira, dena den beste kontzertu bat martxan dute, hau Bilboko Arriaga antzokian egingo da, urriaren 4an, eta jadanik sarrerak salgai daude 17 eta 30 euroen artean. 11 urte pasa dira Oskorriren azken kontzertutik, atzean 45 urteko ibilbidea, 38 disko grabatu eta 500 kantutik gorako uzta utzita. Pasaden udaran txinparta batek dena aldatu zuen, abandonatuak diskoan gauzatu zena. Nacho de Felipe, Xavier de Felipe semearekin eta bere taldearekin batera Oskorriren ibilbidean zehar argitaratu gabe gelditu ziren hainbat kantu eder berreskuraturik. Bapo Bapo argitaletxetik aipatu dutenez, Arantzazuko kontzertuan, hilabete honetan bertan, espero den kontzertu horretan, lagun mordoa elkartuko dira. Antzinako Oskorrikideak, argitaratu den diskoko poetak, bertsolariak, zein betiko lagun musikari eta kantariak.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoan esan dezakegu lasai ditugula oraindik errepideak, ala jarrai dezatela, bestalde eguraldiaren informazioa Iker Ibarluzeak ekarriko digu.
2: Aste arte honetan eguraldiak lasaitzera egingo du. Goizean ipar isurian hobei baxu batzuk agertuko dira, bereziki kostaldetik gertu, hala ere goizean zehar pixkanaka gutxitzera egingo dute eta naiz eta zerua ezten guztiz garbi geratuko, orokorran eguraldia argia eta atsegina izango da. Aldiz ego isurialdean eguraldi guzkitxoan nagusituko da goizean goizetik. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalderditik aurrera barnealdean, bereziki lurraldearen hegoaldean bero hodei batzuk garatuko dira, hala ere ez du ekaitzetarako joerarik hartuko. Azken orduetan ipar isurian hodei baxuak ugarituko dira eta gauean zerua estalirik geratuko da. Hala ere gaurkoa mintzat ez dauririk egiterik espero. Ipar haizea joko du egun guztian zehar bolada zakarrekin arratsaldean eta bereziki lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoek behera egingo dute, 14 eta 21 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz antzeko baloretan jarraituko dute, ipar isurian 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira eta ego isurian 28 eta 36 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak kostaldan neurtuko dira, altuenak aldiz herriberan.

0: Dena da oantze, esan zion txoriak txoriari. Dena da abi, baita arropa zarrak ere. Zaindu zaitez, esan omen zion, zaldi orail batek besteari, noiz bait. Kantu zar batek, ala esan zuen behintzat. Abestuko dizuet, beharrez gero. Barruan genuena ateratzeko sortu genuen taldea, esan ziguten zinez taldeko kideek lehenengo kafea hartzera etorri zirenean. Hiru urte pasa dira eta barruan zutenaz gain kanpoko arramazketaz hitz egitera datoz gaur. Guztiok ditugun arramazketaz, beraz, gurean ditugu zinez taldeko kideak egunon.
1: Egunon.
2: Ondo altzarete asfaldikuk.
1: Bai.
0: Ondo. Ondo. Seguro ondo zaudetela, zen ere lehenengo galdera pixkat hortik doa. Duela hiru urte etorri zineten burua usteak aurkeztera. Aurten, zatozte, arramazkak aurkeztera. Pixkat negatibitatean sartuta zaudete?
3: Orain justo ja ez, uste dut atera garela momentu horretatik, baina...
1: Har jarraituko dugu idazten negatibitatetik.
2: Bai, bai. Bada pixkat aldiaren DNA-an dagoen zara.
1: Bai, bai.
2: Ondo dago.
0: Bueno, gainera... musikari asko kaipatu digute errexagoa egiten zaiela, ez? Gauza igual tristeagoetatik edo zaurietatik idaztea edo momentu politiak bizitzen ari direnean agian etzaiela bururatzen ba hartu paperatako adernoa eta besti alaiek egitea. Horrelako zerbait gertatzen zaizu ez ere bai?
1: Bai, bai.
3: Bai, osea, justo total. Askotan saiatzen gara zerbait alaietaz komposatzen, baina eske ezin dugu. Osea,
1: benetan. Ez dugu gure burua supera raro, bai, bai. Lekuz kanpo.
2: Izaten erronkatxo bat, bai, baina denborarekin batzutan lortzen da kantu erdialaiak egiteko zeiak erroretan, erdialaik geratzen dira, baina badago beti hor, nostalgia, tristura puntu bat ez dena usatzen. Baina, bueno, ariketa bezala gauza derra da. Bueno, ba, zinez taldea duela irurte gurekin izan genuen eta imat gauza aldatu dira. Bai musikalki, baita taldea bera ere. Bueno, batzuk hemen zaudete errepikatzen, beste batzuk, bueno, ba, beste bideetan, bideonetan kide berriak, taldeak irurtetan bueltasko eman ditu konti guze, pixka bat.
1: Ba, bai, duela bi urte edo aurreko hasierare, oza, aurreko urtearen hasieran Ainarak talde hauzeko autu hartu zuen, eta saioa sartu zen bere ordez. Eta hori, besteak berdina gara.
2: Baina, taldean eraldaketa bat ere egon da. Ez dakit, lan hau entzuten ari garen arramazka hau entzun dugu, hemen gure laborategian denok, hemen ez dauden batzuk ere bai, urbueltak izan dazken egunotan. Eta nabari da, ez dakit, beste sonoridade batzutara ere naizen dutela bidaia egin, naizen dutela, bueno, beste espazio batzuk arakatu eta disko luzea da, bide batez, gaur egun ikusten oituta gaudenarekin 12 kantu disko luze bat dira, eta disko horrek ematen du espazio askotarako, ez dakit hasiratik autu bat izan zen, ez, aruntza joatea, gero hitz egingo dugu Josu Erbitirekin lan egite horretaz, eta hor bidean izan dituzuen beste bide lagunetaz, baina ez dakit oso kontziente izan den, gauza batzuk aldatu nahi ditugu, sonido bek esploratu nahi ditugu, edo produkzio prozesuan gertatzen joan zerbait izan den.
4: Egia da, hasieran genukan soinua eta gaur egun daukaguna ez daukatela zerikusirik, baina ez da intentzionalitate batekin egin duen zerbait. Osea, hasieran hasi ginen modu batean konposatzen eta grabatzen, eta gero gutxinaka joan gara soinu berriak esploratzen edo bai, sonoritate berri batekin jolasten edo.
3: Mm-hmm. Bai, egia da, proiektu hau denborarekin arduna, osea, lasai oso zartu dugula, eta azkenean izan dira bi urte, eta ez dugu presiorik izan konposatzeko adibidez beste proiektu batzuetan, bai, nabaritu dugula hori, orduan nabaritzen da ere abesti asko daudela, eta oso landuak daudela.
2: Mm-hmm. Nabari da, diskoan, denbora dagoela. Bai, mm-hmm, bai eskinitako denbora, eta baita prozesuak... akaso denbora teman duela, ez? Ez dakitor momenturen batean ansiedade puntu bat sentitute duzuen, bueno, goiurik aipatu duz, lehenengo diskoaren titularra, arramazka, tira, antsitatea sartzen badugu ekuazioan, ba, akaso zuen terapeutak esango digun zertan gabiltzan, baina batzutan presa sentsazio hori egonda, uf, venga, hau ya botan nahi dugu kanpora, edo gai izan zarete oso arnaz luzean aritzeko?
1: A ber, ez dakit, bai egia dela lehenengo diska bai zela pues ginela gehiago barruan geneukana, baino sozietate bezala edo kezkak azaleratzen, ez? Eta hau bai izan dela ja pertsonalago, psikologikoagoa, ezagit. baina santxietate izan dugu, obviamente. Eta, baina, bueno, oza, izan da dena nola super...
3: Naturala, ez?
1: Bai. Mm-hmm.
4: Ba, eta gara da ere, hartu nahi izan dugula lasaitasunez mm-hmm. proiektua, ze beti aurreko bi lanetan ibile gara denboraz nahiko larri, mm-hmm. eta honetarako hartu nahi izan dugu hilabete pilo bat, hartu lasaitasunez, komposatu lasai, estudiotik pasa, gauzak aldatu, eta grabatu ere pixka bat lasai, ze bestela...

0: Eta hemen pixkatu arkabean eta usaz diskoan aurki daitezkeen erreferentzia festa hoietako bat.
1: Hori sarrazkia da.
0: Bai. Oizu!
1: Eztakit gogoan duzuen, baina badago elkarrizketa akustikoaren baitan zati bat letren ingurukoa. Taz, sekzio horrek sarrazkia izena du eta ni arduratzen naiz sarrazkia egiteaz. Eta batzetan gertatzen zait, ba, nire lankidek lapurtu egiten dizkidatela galderak eta bazindua zen erreferentzia hori buruzko galdera bat egitea eta hori sarrazkia da.
0: Nik erreferentzia hori inguruan zehaztasunik ez iteskatuko sarrazkira arte. Badakit bestela hemen arazoak ditugu. Baina, bai entzulea, nolabait kokatu nahi nuen, ze bapatean, volumena igo, entzuten ari garen oantzi honetan, eta agertzen da erreferentzia horietako bat. Nolabait, alerta spoiler, badaude erreferentzia mordoa, eta gainera, jo, bada pixkate, ba ez dakit, esango dut, bi adibide emango ditut, goiuri. Bat, etxean, beroki bat jarri orain ja pixkatu dazken asartzen ari denan, eta 10 euroko billete bat topatzea bultxikoan, negu guzti, uda guztien horre gondena. Edo, frigorifiko, gure frigorifiko arroxa polita hori ze politean gure frigorifikoa, Ba, iriki eta txokolate ontza bat geratzen dela hor, azkeneko tabletatik sobran. Ba, pixkat, zientziazio ere maten duz, bapatean, klink, lehenengo zari zara disko bat entzuten, eta zerbaitek garrapatu zaitu, eta zentzaizkizu galdera pilo bat sortzen. Ez dakit, zoek ere, hori sortu nahi zenuten, naturala izan den, momentuetan bilatu den.
2: Bueno, puntu bateraino bai bilatu dugu. Ze diskoare, badago abesti bat esaten duela, kantuzar batek esan zuelako da. Eta pixka bat bilatu nahi izan ditugu, ba, kantuzarrago hoiei buruzko referentziak bai.
1: Horregatik da kantu hori lehenengoa baita ere diskoan agian azaltzen duelako daukazuten asmo hori.
3: Bai, introdukzio moduko bat.
4: Bai.

0: nahiko epiko geratu da sarrera hau, eta hemen ari nintzen mugikorrean letra zerrendara joaten. Zemen Asier Kapon, Burutik, Xavier Olano, Bisaiak Ikergoñi Guribost, Ekai Aienza Guribost, Aritz Beroiz, Debekatu, Iratxo Gorostiza Xendra, Jon Galbete Xendra, Adurre Puyol, Surko López, Top Rura, eta ez da git beste remata zuzaidan, uste temen daudela denak ez da? Hori dena bildu dituzue, abez bat honetan kantatzeko. Sarrerak hartzen du epiko puntu bat, eta gero, ez da git kantu zar batek esan zuelako da, jarraituze kantatzen jendea berez oso gaztea dena, baina denak dagoeneko saltxan murgilduta urte batzuk badara matzatenak, eta horrek ere uste dut, ematen diola zentzu bat kantu honi, ez? Nondik itorri zen autu hori edo zerratik jende hau zuekin kantatzen?
1: Azkenean, pentsatu genuen lehen bazirela bakarri gizonezkoak edo gehienak zirela gizonezkoak kantan, eta horri kritika bat bada ere diska, eta orduan, ez dut ez ere esango, eski...
2: Gauza txoa kertatzen ari dira. Nik badakit zer esan behar duzun. Polemikoa izan dela aipatu du zenuena.
1: Bai, berdin... A ber, berdin zaigu, Osa...
2: Txain, testu inguruan.
0: Bai.
2: Jarriko ditugu.
1: Gaztean, esan nuen, 2025 urtean geun dela, eta gizonezkoei keian ez balia hablar del Castillo Mayor.
2: Bai.
1: En plan, itzein azutela beste gauzetaz, eta aurreko astean uste dut izan zela, jurru guztiak geratu zirela WhatsApp edo Telegram talde batean, guri ordu konkretu batean jeiteatzeko.
2: Ah, baina, osea, eraso koordinatu bat izan da.
1: Ez dakigu, baina de repente izan zen denak aldi berean inork ez bere kontu pertsonalarekin.
0: Eta azte baina zertziren kontu anonimoak edo...
3: Bai.
1: Eta... Pues hori, baina, sin más, esan nahi genuena, eta nos mantenemos da, gizonezkoak gizonago sentitzeko olako letrak egiten dituztela, eta itzein aldutela beste gauzetaz, ez dela ezer pasatzen, osa...
2: oso koherentea geratu dela dena diskoaren izaerarekin, ze gizon horiek sentitu zutena izan zen bere privilegioetan arramazka.
3: Bai.
2: Sekulako arramazka, eta horregatik sentitu dute erantzun beharra, eta erantzun behar dizuet, eta kexatu egin behar naiz, zuk aipatzen zenutena izan gabe bat ere erasotzailea.
1: Bai.
2: Oda,
1: bai.
2: Zer da gertatzen dena? Urte hauetan beti ez gizonezkoen ahotsetik eta gizonezkoen ideologiatik kantatu dugula eta barrenatu ditugula kantuak, eta aldaketa bat aldarrikatzera zatozte zuek.
4: Bai, eta gainera kexa, osea, kontestutik guztiz kanpo, osea,
3: ez zen inorentzat, baina beraiek pertsonalki hartu dute orduan.
1: Eta ez dugu esaten ez dela idatzi behar Amaiurko gazteluaren inguruan.
4: Hori.
1: Bakarrik, ez dela bakarrik hortaz idatzi behar. Eta, sin más, gero hasi ziren, esaten Benito Lertxundirekin sartzen gina, osek, eta alo, entzun duzu gure izka, sartzen ditugu erreferentziak, errespetuz osos, beste koherentzia bat ematen beraien abestiari, baita ere eskertzen bere musika, azkenean gu ezi gara, ez izan gara bere musikarekin, eta gaur garena gara ere parte batean beraie izker, baina, bueno, perlatu zuten hor.
0: Oso ofendidituak egon dira, hemen.
2: Bai,
0: ni enteratu gabe nengon,
2: Noski egon direla, Baina egia da, oso konbertsazio interesgarria dela, eta guk noiz edo noiz mai gainean jarri dugula baita ere, letragintza euskal musikan asko aldatu dela azken urteetan, eta batzuk, ba, nik uste dut ofendidito hauek beraiek, edo ingurukoek esaten dutela orain politikaz ez dela abesten. Ez, agian orain ez dira inbeste abesti egiten kartzela eta erbestea aipatzen dituztenak, baina horrek ez du esan nahi politikaz ez dela abesten, ze beste gauza asko zaintza, zaintzari buruzko abesti bat egiten balin baduzu politikaz ari zara, eta suizidari buruzko abesti bat egiten balin baduzu politikaz ari zara.
1: Total.
2: Baita ere.
0: Eta aritu zara zaitezke kartzelaz, baina kartzelaz soilik ez aritu.
2: Hori da.
0: Burura datorkit, Asier Kapone patula, Burutik taldean, badaude horrelako letra politiko konkretu horiek, eta beste politikoki ere, edo bestela ere politikoak diren beste letra batzuk, ez? Betiko gaibera, eta bueno, beste kantu asko, beraz, espazioak batetik elkar bizi dezake, baina egia da, ez? Garai hauetan, ba, beste kontu asko politikoak direla, eta batzutan hori Burutik joan egiten zeigula. Hemen izketan ari ginela eta kantu honetan pixkat atzera egin behar dugu, bestela joan zeigu beharrez gero, eta uste dute aipatu behar dugula hemen, bueno, akolago berezi badagoelako.

0: Bueno, galdetu behar nuen zenbat dagoen Olaien Ziarteren eraginaz diskonetan. Bueno, kantu batean abesten du. Baina, gero, izen batzuk gehiago otako ditugu, Olaiaren girotik gero sogertu daudenak, lehen aipatu du Josu Erbiti, Erik Dezare badago diskoan parte hartzen, eta oraintxe izena joan egin zait.
1: Anderuntzagaren
0: izena, bueno, ba, horre sintetizagailu eta tekla batzuekin parte hartutena, gitarra diseinu batzuekin ere bai. Beraz, egonda ez, ez dakit Josuren bitartez gertatu den hurbiltze hau nola izan den, baina badago pixkat Olaiaren imaginario horretara ere hurbiltasun bat edo.
2: Bai, justo abesti hau eraman genuen estudira, ten genuen, bueno, diska grabatu horretik genuen produkzio egun batzuk Josurekin, eta egun noietako batean etorri zen Olaia gurera eta justo aldatu genuen abestia goitik bera, osea ez genuen gustoko era bat, eta berarekin pues aldatu genuen dena, letra eta guzti, melodiak, man genion mila vuelta eta horrela geratu da. Osea, bai.
3: Bai Olaia dela, nik uste orain garena den
2: bai.
3: Zu pilarra edo zutabea, ez dakit nola esan den euskaraz, baina osea nik sinteak hartu nituen, Olaia diskatera aurretik egin zuen kontzertu bat, bere diskoa jotzen totemen, gehimden, ogei pertsona, eta ikusi nuen, eta esan nuen. Hau sartu behar dugu, bai, bai, pianoak kanpora ja, eta, oza, nik uste hor, izan zela gure inflexio puntua, eta da berari esker.
2: Bai.
3: Eta letretan ere, disko honetarako.
0: Lehen aipatzen nuen sonoridade berri horietan, eta esplorazio horietan, asko hortik ere badago, ez, elektronika, arpegiadore giroan, sintetizagailuetan badagoela lanketa bat, eta diskoak hartzen duela lako kolore eklektiko bat, ez, badaude bajua kortxeatara, badaude gitarra zikinagoak, eta badago elektronikaren espazio hori, ez, badauka puntu eklektiko hori akaso diskoak esango zenukete?
1: Ba, izan daiteke, daude, osea, adibidez, basoaren kasuan, badaude basu soinu oso distortsionatuak, baina badaude ere basu oso garbiak, sinten kasuan gauza bera, adibidez, osea, badaude soinu oso ezberdinak disko osoan zehar. Osea, ez dago soinu konkretu bat disko osoan zehar erabiltzen duguna.
0: Hori da, ezin liteke esan, hau da disko honen patroia, ez, aipatzen nuen, disko luze bada, denbora hartu duen disko bat, eta kolore askotarako espazio ematen duena. Ez dakite, diskoa bera, erutzingo dugu, zuzeneko eta eramateko ere, lan emango den disko bada. Hau zuzenean jo egin behar da.
2: Bai.
3: Hortan gabe.
0: Diote, hau zuzenean jo egin behar da, eta imarri begiratzen diot, ba, bueno, tekletan pixu asko dagoelako diskoan.
3: Bueno, osea, da dena, badut dena...
0: Programatuta edo, ez?
3: Ez, osea, jarrita nola ordenean jagordeta bakoitza bere izenarekin, ta hola. Eta gauza batzuk lanzatuko
0: dira.
3: Bai, arpegiadoreak eta joaten den direna.
0: Arpegiadore gehienak zuzenekotan disparatuta.
3: Bai, eske joaten bazara pixka bat ja alias.
0: Bai. Bueno, arpegiadorea entzuleak okatzeko. Pixkat friki jartzen ari gara da ez goiuri. Ondo guaz.
4: Ez dakit
0: kontu... Azten danean gauza bat horrela sonatzen. Tegia da, Olaien Ziartek ekarri duela gurera. Den dena esaten hasita, Euskal Herrian, eniorez, zaidara aserretu, baina... La oreja de Bangkok, ikera biltzen zen.
4: Egia bat, egia da.
0: Eta guk esan ezinekin arpegiadoreak erabilitugu, bai lehenengo bigarren diskoan, eta baita bi aste barru kaleratuko denean, hiru aste barru kaleratuko denean, baina egia da pixkate euskal sonoridadera, esango nuke Olaiak ekarri zuela.
3: Bai, izan daiteke bai.
0: Oien egon da norbait, ez, emeak erabilizuen arpegiadore bat, laro gita, ez dakit noiz, agian bai, ez dakit. Urteak genera matzan arpegiadoreak hemen euki gabe, eta sonidoiek, elektronikoki edo denbora aldetik oso perfektua direnez askotan bueno, ba, disparatu egiten dira eta ez dira zuzenean jozen, ze behatzak ere erotu egingo lirateke.
4: Olaia aipatu duzuela guain kontu honekin eta geratu naiz bueltak ematen esan duzunarekin, ez? Olaiarekin abestia moldatu zenutela eta Olaia izan dela mugarri zuen lanketa honetan eta ari naiz ikusten adibidez Merina Griseko kamiseta bat ebentxe ertan eta galdetu nahi nizuen erreferentzio horien inguruan zen niri bai gertatu zaidala diskoa entzutan abestiren batekin esan dudala ua, hau imaginatzen dut Merinarekin kolabo gisa abesti hau edo hemen beste hau etortzen zait burura ze referente dituzue?
3: Kopiatu dugu asako baino asako bai bai hola da
2: Baina, bueno. Ez que ez dela kopiatu da, erreferente hartzea eta gero gurean moldatzen dugu.
3: Bueno.
0: Nik esango nuke, zuen ez da bida honetan pixikate arbitrolanak egiten uste badia zue, batzutan dela norberak zeu lertzen duen kopiatzearekin. Nik aspaldi gogoan dut zinema zuzendari batek, zinemaldian pelikula on bat esanatu den zinema zuzendari batek, duela 15 bat urte esan zidan, kopiatu egin behar da. Baina kopiatu behar da ondo. Baina kopiatu denok gara, denok ari gara kopiatzen, ez da? Zinean, musikan, hori, referentziaz josita, gode orduan, uste dut kontua dela hori, ez? Zerri deitzen digun kopiatu.
3: Baina hotel horrietak esan zigun, lapurtu behar zela, ez zela kopiatu behar. Ez aki. Ala...
4: Egia da, ez du, niri asko gustatzen zait esaldi bat dela, dena asmatuta dago.
1: Bai.
4: Eta kontua da, dena asmatuta dago horretan, zuk jakin egin behar duzula, zerbait berria ateratzen asmatuta dagoen horri ez, eta zeko ba, kopiatu egin duzula, bueno, kopiatu eta buelta bat eman, baino egia da, ba hori, dena asmatuta dagoela, nola baita.
3: Ez gara eskutatzen, eh? Osa, de hecho, badugu pendiente egitea ez dakigun hon ez azer, baina abestika esatea, hau da, eta listo, osa,
0: Bai, honek hemendik edan dut, honek hemendik edan dut. Baina hotel horretu aipatu dugu, Kentzazpiren kasuan esaterako, bereziki oso nabarmenak dira, batzuk bertsioak direnak, eta beste batzuk, ba, bueno, ba, beste kantu dagoeneko existitzen zirenekin, antzekotasun haundia edo iaia kopia suposatzen zutenak, eta bueno, horre egueltasko egon dira, baina ba, bai, askotan gauzak horrela gertatzen dira, ez?
4: Gainera, nondik egiten duzun ere, ez?
0: Askotan omenalditik.
4: Omenalditik egiten balin baduzu, ez? Eta hori da aipatzen ari zinetena, talde horiek edo abeslari horiek ez dira haserretuko. Oda,
3: bai, bai.
4: Ez egin ez naiz musikaria, baina pentsatuko nuke, ba, honetan inspiratuta beste hau sortu du talde batek, bereziki ez, agian ba, euskal talde bat balin banaiz, eta beste euskal talde batek bertsioren bat edo zerbait egiten balin badu, jo, orea ere badagoela.
2: Bai, osea, momentuz ez da ingera haserretu, uste dugu. Gaiten duk gula.
0: Ez horregatik, esan nahi dugu.
3: Ez. Justo Merinako kopia da
2: bai.
3: Sartu genuen abestian esan zigun Julen Idigorasek zela bere favoritoena.
2: Bai, epa. Orduan.
3: Gola.
0: Lehintzen pentsatzen, Merina Grisen nortasunak dagoeneko sekretu izaten jarraitzen dute edo ez?
3: Ez,
0: da?
3: Pentsen dituzte maskara.
0: Vale. Zer zuen Julen Idigora ez da pentsatu eta bida,
4: Ba, egia da, nik galdera hau egin nahi nuela uneren batean irratien, eh? Ze, batzutan guk gure buruari etenaldia edo egiten digo, Merina, baino, Merino, denok dakigu. Egon gara beraien kontzertuetan, eta ekendu egiten dituzte karetak, eta listo.
0: Aizue, super gustorari gara, baina minutuko aurrera doaz, bi kantu joko dituzue, oraindik, nik azken galdera bat, lehen kantu askatu aurretik, eta da, erreferentzia zari gara, eta erreferentzia asko, hemen name dropping ontan, nigo jurik erakutsi zean name dropping kontzeptu hori, euskaldunak dira. Ni esango nuke, Euskal Herritik kanpoko erreferentzia batzuk ere akaso maigainen jarri bar direla. Nik kantakeran behintzat askotan somatu ditut Euskal Herritik kanpoko Espainiar estatuko beste artista batzuen joerak eta inkluso hegoaldearen eragina edo. Ez dakite zuek konsiente zareten, egabe gertatu den zerbait den, baina badutu duzuen buruan hori.
2: Pues izan daiteke ni adibidez Billie Eilish me flipa azkeneko diska eta sartu ditugu nahiko gauzak diskorretatik.
3: Arpegiadoreak.
4: Es que zezora garria Billie Eilish.
2: Bai, flipante.
0: Saioa da hori xilixilik.
4: Ja, ez dugu azaldu, hau...
0: Mikrofona pasa jozu.
4: Ez dugu azaldu.
0: Ai, bai, bai, venga, saioa.
4: Dago...
0: Ponte iguzu, zuk ze musika entzuten duzun.
5: Nire egunerokoan?
0: Bai.
4: Bai.
5: Denetarik, osea, gustatzen zait. Generalean, eski denetarik benetan, baina hori baita Billie Eilish asko, Lia Kali me flipa, baina baita, pues, Olaia, Merina, baita, en plan, bastante base. Baina gero baita, eski bastante random, baina Club Cafune, De La Fuente, eta horrelakoak baita. Zimaz, bastante generala.
0: Oso, no? Bai,
4: denetarik
0: ikusten. Bai, eta denetarik ikusten da nik uste gero norbere jotzeko edo kantatzeko modu horietan, eta horrexigatik galdetzen izuen. Aizue, ba horren, bai, lehenengo kantu bat eskatuko dizuegu. Guardiko, ama biak gero eta gertuago. Ba, letrak aztertzeko margena izango dugu behintzat. Zein izango da lehenengo kantua joko duzuena?
1: Beharrez gero, ez?
2: Beharrez gero.
0: Bai. Beharrez gero?
1: Bai.
0: Venga, zerbait esan nahi duzu labur-laburrean kantuaren inguruan, edo jendeak entzun dezala?
3: Olaiarekin egin genuen kantua dela, eta
0: aipatu dugu azken orduan ere eraldaketa asko izan duen kantu bat izan zela.
2: Bai.
3: Bai.
2: Bai, bai.
0: Eta gaur oso formatu berezi akustikoan. Bai.
2: Hori, justo komentatu nahi genuen zeguk ez du inoiz akustikoak egiten, eta gainera diska honen lehenengo akustikoa izango da. Orduan ez dakigu oso ondi nola moldatu.
0: Ondo aterako da ziur, entzuleo, guk soinu frogamintzat entzun dugu, eta esan dizazukegu beste kolorea hartzen duela, baino kantua dagoenean produkzioaren atzean, hori biluztuta ere beti dago kantua, beraz entzun dezagun zoazte.

0: Hortxe bai, Jaun Andreok, beharrez Kieroren bertsio hori, datozela gure entrevista setera, eta gaur eguerdiko 12etan agurtu aurretik azken kantu bat ere entzuteko aukera izango dugu, baina dagoeneko minutuak aurrera doazen honetan, Goiuri uste dut, momentua dela, bai, kaskoak jantzi ditzatela mesedez, hortxe, eta hauxe da momentua.
1: Sarraskia.
2: Sarraskia, oi, gure kandido. Zerrak ez da izaten ari den Maspalomaseko.
0: Ba, eske, Maspalomaseko soroiz zoragarria da, baina Maspalomaseko kandido ere oso paperonak egiten dituzte.
2: Bueno, bau eskatu genion kandido hori sarraskia esateko, zuen gorputzetan beldurra sartzeko, letren inguruko galderak egiteko, eta lehenengo galdera Inigok Lapurtu egin dit. Baina, bueno, hortik joko dut, aipatu dugu, kantuzar batek esan zuelako da izena duela lehenengo abestiak, eta kantuzarren erreferentziak sartu dituzuela, adibidez, Txoriak txoriari kontatu zion, egalak kendu zurekin geratzeko, bat txoriak txori bestiaren erreferentzia. Esazun hortzen bidetik baztertu zintuen madarikatua, Baldorbaren erreferentzia. Lumarik ejerrena behitzaio erori eperrak. Nik jakin nahi detena da, zenbat gehiago dauden, gero jolastu alizateko topatzera.
3: Latzenen buru galtzen hasi naiz.
0: Denetzen duguna.
3: Eta esango nuke listo.
0: Eta baten bat, ai, zepena, otzen ari genuen bat jendeak balago beste, ez.
3: Baina hori ez da azarra.
0: Vale, baina
2: kantu berri baten erreferentzia.
0: Bueno, azken urtetako kantu baten erreferentzia esango du. Entzule, oktopatu egin behar duzue. Eta topatzen bali ma duzue, sari bat asmatuko du, ez da gozien, baina.
2: Vale, eta prozesua...
0: Nina izatu ditzen diskoa toparitzea, beraien alerean diskoa, baina...
2: Ez batuko dugu zerbait. Eta prozesua nolakoa izan da, hau da, bazen egiten, ba, nik bai Baldor ba referentziatu nahi dut bai ala bai, edo guazen erreferentziak topatzera eta zein da zuri burura tortzen zaizun lehenengoa, nolakoa izan da prozesua?
3: A ber, dena hasi zen, ze nik idatzi nuen diska ontako idatzi nuen, diska honetan idatzi nuen lehenengo abestia izan zen zaindu zaitez eta hitz egiten du hori buruaz besteren inguruan eta hola eta zen irarrebari bere lagun bat egin zuen bere buruaz beste eta da hori etxean bizi genuen dolua ez baina justo kontatu ziotenean geunden nira ama nira arreba eta irurok Baldor ba besten orduan sartu nahi nuen, ze bazuen zentzuak Benitoren esaldi hori gure kantuan, eta zen gino polita ezagite.
2: Justo erantzun didazu, beste galdera bat banuena, ze apuntatuta neukan ez, abestia batean aipatzen duzuela, zerua goi beldago, hemen dikaratago, jaio eta ondoren hazi, geroago maitatu, baina maitatua joan da, eta pentsatu dut eriotzazari zinetela kanta honetan, eta ordan hasi naiz berriro hasieratik jarri duta abestia, eta lehenengo esaldian aipatzen da zalantza horri izena jarri behar zaio, eta pentsatu dut, eriotzazari balin badira, eta izena jarri behar balin bazaio, suizidioa izango da hemen dagoen gaia. Aipatu duzu orain historia hau, abesti hau jarri zenionean zure arrebari, lehenengo aldiz?
3: Ba, gratu nuen superkutre mugikorreko garaje bandekin, eta bidali zidan. Osa, eske maten zian lotxan dia erakustea ni aurrean izan da. Eta bidali nion egun batean ez nuela loiten etxean edulako zerbait. Eta bidali zian argazki bat negarrez, eta zazian da nire munduko kantariko gokoena.
2: Jo. Ze politia eta ze beharrezkoak horrelako kantak, zezok esaten duzuen bezala bai izena jarri behar zaio hain tabua den gai honi.

0: ba, beste abesti bat orduan. Arropa zaharrak eta darrak eta arrak eta negoa zurbila eta illa eta isila eta mutila rapean asko erabiltzen den aliterazioa erabili dezue eta honen atzeko historia jakin nahi dute, izan den hasiera batean nahi gabe sortutako zerbait o benetan ba, errekurtso estilistiko hau erabili nahi dut eta horra noa, nola sortu den abestia dena.
1: Da nahi gabe, baino bai jotzen dugula abesti bat baino gehiagotan joera horretara. Zagit, da gure esentzia, uste dut.
2: Bai, askotan sonoridadeari garrantzi gehiago ematen diogu letrari baino, kasu batzutan. Orduan, bai, bilatzen dugula, igual, ba, efektu hori fonetikoki esan nahi aberari baino.
0: Bai, eta men oso agerikoa da, beste batzutan pixka gutxiago, baina hemen gainera zait sekulako indarra ematen dio besteari. Beste, bueno, abesti horretan bertan amen omen batek, akatu ditu bikoteak, eta ondoren maitaleak, eta, bueno, bau entzuten ari nintzela, lehen aipatu dugunarekin uste dut, ba, pixkat bat egiten duela, ez, aipatzen zenuten gaiak nondik sortzen diren, eta horrekin haian, ba, heteropatriarkatutik alde egiteko hemen, bai?
1: Asmatu duzu.
0: Ezken niri jarri bikotea eta jarri maitalea eta jarri gai hori eta, bueno, como pez en el agua.
1: Heterokuriosos da el tema.
0: Ah, de hori, heterokuriosos, begira, ze ondo. Uau, ezakit orain arte, euskal musikan behintzat gai horren inguruko abestirik entzun ote dudan.
1: Ja, igual dakigula konstienteki ez.
0: Bai. Ze ondo. Aizu, eta jendeak harrapatu du, edo...
1: Ez.
3: Espoilerin dugu, entzule.
0: Bueno, baina ondo da, horrela, entzuleek badakite, eta bian erreferentziak lotuko dituze, bueno, eta hau, ba, esan bezala, ez oso bat datorra lehen aipatu dugunarekin, ez, amai horoko gazelo zaratagoko gaiak ere landu daitezkela, ez da.
1: Bai.
0: Ba, horrela, sarraskia gainditu duzu, Banekian gaitutuko zenutela, tira.
3: Ezken uken zalantzari. Aizue, ba, azken galdera pare bat, bigarren kantu eskatu, eta guardiko mabietan agurtu aurretik. Bata da, kantu irailaren batean iritsi zen plataforma guztietara, Spotify-ra etzen iritsi, baina, kuegu zera ere ez?
1: Ez? Bai.
3: Ez dut, nik ez dut topatu, Bandcampetik eta
0: YouTube-etik
3: entzun dugu.
4: Agian,
3: uste baino iko bada, uste dut, guk apostu egin genuen, hemen ere musika jartzerakoan askotan plataformak erabiltzen ditugulako, dena ez dagolako barne duta sistemetan, ja? Eta Spotify gendu, eta kobuzerako apostu egin genuen, gaina, betorreko moreak, oiana...
0: Etxebarrietak.
3: Egin zuen oso analizi hola sakona saretan, eta nonbait, ba, etikoki plataformak lan egiteaz gain artistei ordaintzen ziren eta ba oso plataforma ona zen honenetakoa eta guk aruntza egin dugu baina egia da disko batzuk falta egiten direla.
0: Ja. Ari gara ez diogu galdetu zergatik Spotifyen, ez? Bueno, pentsatu dugu aurre ikusten dugu zergatik den, baina hien ez.
3: Bueno, Spotify garrazoi asko dauzka ez egoteko beraz igual ba baino gehiago ere mandai dezke.
4: Bai.
1: Bato gara
4: musikariak palestinak.
1: Bai. Bai, eta gero aparte penagarria da kondizioak ta dena.
3: Bai, ez da batere artista friendlya den plataforma bat. Bueno, eta bestea, kontzerten gati galetu behar dizuegu, eta baten gatik bereziki, Zelenozuk Tote Maretu aipatu duzu, eta pixkator zirkulo itxiera batere badator, gainera, uste dut lagun dituzuen beste proiektu batzuekin gainera, Bizaiak eta Marusak ekin hariko zarete, urriaren 17an, Piskat hype egingo dugu, bada kontzertu bat, piskatola berezi izango dena.
4: Bai, izango da oso potente. Gainera, dara maguia jabete asko ez garela holtzara igo, eta joango gara de todo, osea, con todo.
1: Primizia.
2: Bai.
1: Koristak ere mango ditugu.
2: Korista, kolaborazioak ere bai.
0: Epa!
2: Desente gainera, bai.
4: Eta sorpresa gehiago.
0: Eta sarrerak non lortu daitezke?
1: Totemareto
2: interneten bidez, bai.
3: Ba, Totemaretoan urriaren 17an izango duzu aukera talde puskau ikusteko, zinez ikusteko, bien bitartean diskoa arramazka entzuteko aukera, baina guk urrengo minutuetan beste kantu bat entzuteko plazerra izango dugu. Laukote, asteko eta behin, zekero agurtu egingo dugu saioa eta informazioaren txanda izango da mila esker, berriro gurera etortzeagatik, izan daitezela disko gehiago etorkizunean, behar dutenean, eta denborarekin, kafe gehiago hartitzagun eta bisita gehiago egiteko, eta konta iguzu, zein izango da gaurko saioa agurtzeko kantua.
4: Arropa zarrak,
1: bai.
4: Dela diskaren singela, eta tera genuen maiatzan, baina diskan sartu dugu.
3: Entzuleok, gauza bat esango izuet. Beraiek zalantzati zeuden soinu probetan, orgesi akustikoan, hau eta beste, jarraian entzungo duzuena, bombazo bada. Diskoan dagoen kantua ere, kriston kantua da, baina bertsio akustikoa ere oso oso ederra. Laukote, mi esker zoazte kantu hori jotzera.
2: Mi esker,
1: eskerrik asko.

0: Egunon, ongi etorri naiz irratira.
1: Egunon, Pegi, egunon, entzule.
2: Goizeko seietan abiatzen du naiz irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin.
3: Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazionek baduela hizkuntza bat euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da ireikitzen, omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan.
4: Guk identitatea zaratago mugaz gaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko.
5: Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakide eta zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buru hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak eta gure Osakidetza gero eta aulago.
6: Zabakigu bai, alderdi batzuetan bertin Ipar Euskal Herriaren egoera ez era onartzen, baina ezkerri nahi badu irabazia Ipar Euskal Herriuntan gu gira lehen indara EH Baikin eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko.
7: 2019 hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agur aziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne.
8: Gaina estapenean ziren tendentziak indartuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bere ziki makronista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela.
9: Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, errigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela.
10: Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai, arditzen ari dela gazten artean oro har ez Euskal Herrian bakarrik gure ikerketa ego Euskal Herrian egin dugu, baina nolabait mendebaldeko kontu bat da, ez?
2: Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera goizeko 6:00-10:00. Naiz irratia.

0: Amabiak puntuan entzule ongetorri naiz irratian informazioaren ariaren bigarren edizioan zaude.
1: Gauzak gertatu ahala jarraitzeko orduro eskaintzen ditu naiz irratiak albiste boletinak. Eguerdeko amabitatik aurrera informazioaren ariaren bigarren edizioa Oinatz Aizpururen eskutik.
0: Du ondoren berriz ere bajendez betetzen poliziak ustu egin du plaza ikusten ari naizenez gainezka dago, baina hori Peli kontatuko dugu. Peli, kaixo, egunon berriz ere.
2: Egunon, Oinatz, egunon entzuleak hain zuzen.
1: Astelenetik ostiralera, eguerdiko amabitan, informazioaren ariaren bigarren edizioa. Naiz irratia.
3: Eguerdion entzule naiz irratian informazioaren ariaren bigarren edizioan entzuten ari zara eguerdiko amabiak dira. Aurreko astean argitaratutako informazio batek proiektuaren gaineko sakoneko aldaketak aurreratu ditu sufluvialeko obrak hasi eta hilabete gutxira. Familientzako, Artatzarromo Institutuko langileentzako eta bizilagunentzako ziurgabetasuna jasanezina dela salatu du proiektuaren aurkako plataformak. El Correo egunkarian pasaden asteartean argitaratutako albiste batean aipatzen dira zehazki aldaketok Bizkaiko Foru Aldundiko iturriak aipatuz. Horren aurrean sufluvialaren aurkako plataformak gardentasuna eskatu die erakundeei. Herri plataformak salatu duenez, ikasturte hasteko hilabete falta denean proiektuari buruzko zalantzak areagotzen dira eta hezkuntza komunitatearen artean ziurgabetasuna handitzen ari da. Inposatutako proiektua dela diote herritarrei, bizkarra emanez planteatu dena eta asfaltoaren lobbyaren interesei bakarrik erantzuten diena. Azken orduko aldaketen helburua izango litzateke eskuinaldeko tunelaren ahoa eraikitzeak Artatza parkean eta inguruetan eragingo lituzkeen eraginak murriztea. Plataformatik egiten duten irakurketa ordea oso desberdina da. Badakite esan duten ez urteak salatzen daramatzatela, bete egingo dela, obrak leioa eta getxo arteko azken birika berdea txikituko lukeela diote, institutuan ikastea ezinezko egingo lukeela eta infernu bat bihurtuko litzatekeela Antiguo Golf eta Pinuetako bizilagunen egunerokotasuna. Izan ere, plataformaren iritzi Aldundia irterarik gabeko kale batean dago orain eta horrela bakarrik azaltzen da improvisazioaren eta kontrolik ezaren maila gorena. Herritarren gaitzespena propaganda operazio batekin baretu nahi izan dutela adierazi dute prentsan argitaratutako filtrazioari erreferentzia eginez. Sufluvialaren aurkako plataformaren arabera, aukera bideragarri bakarra proiektua bertan bera uztea eta diruak garraio publikoaren sistema indartzeko inbertitzea da. Sufluvialara ikitzen bada ondorioak katastrofikoak izango direla diote, baita obren ondoren ere. Trafikoaren eta kutsaduraren gorakadak osasun publikoko arazoak eragingo dituela eta krisi klimatikoa larriagotuko duela dio plataformak eta salatu du temperatura errekorrek sute handiek eta lehorteek markatutako uda betean izango dela guzti hori.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
3: Eta trafikoaren informazioarekin goaz, duela 41 minutu, ibilgailu bat matxuratu da A8 errepidean Basaurialdean ondorio zerrei bat itxi behar izan dute Kantabriarako norantzan eta autopilaketak sortu dira, baina dagoeneko errei guztiak irekiak dira eta pilaketak ere, ilarak ere baretu dira. Bestalde, 2 kilometrorainoko autopilaketak ditugu, kasunetan AP8an, Irungo Bidesarian eta hauek ere Kantabriara bidean barkatu trafiko zuzendaritzak berritu berri duen informazioaren arabera 6 kilometrorainokoak dira ordu honetan eguerdiko 12 eta 3 direnean pilaketak Basauri aldean. Eta eguraldiaren informazioarekin goaz, Iker Ibarluzea.
4: Aste arte honetan eguraldiak lasaitzera egingo du. Goizean ipar isurian hodei baxu batzuk agertuko dira, bereziki kostaldetik gertu, hala ere goizean zehar pixkanaka gutxitzera egingo dute eta naiz eta zerua ezten guztiz garbi geratuko. Orokorran eguraldia argia eta atsegina izango da, aldiz ego isurialdean eguraldi guzkitxoan nagusituko da goizean goizetik. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalderditik aurrera barnealdean bereziki lurraldearen hegoaldean bero hodei batzuk garatuko dira, hala ere ez du ekaitzetarako joerarik hartuko. Azken orduetan ipar isurian hodei baxuak ugarituko dira eta gauean zerua estalirik geratuko da. Hala ere gaurkoa mintzat ez dauririk egiterik espero. Ipar haizea joko du egun guztian zehar bolada zakarrekin arratsaldean eta bereziki lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoek behera egingo dute, 14 eta 21 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz antzeko baloretan jarraituko dute, ipar isurian isurian, 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian, 28 eta 36 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskonak kostaldan neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Ahotsen atzean, Iraia Kamra.
1: Kaixo, kaixo, ongi etorri beste aste batez Ahotsen atzera tartera. Beste aste batez ere hemen gaude, nago bakarrik, Ikerrekin nago, egunon, arratsaldeon, edo bueno, gabon, ezakitu nahi zentzuko denau.
2: Nik adoratik behar dizot. Ahotsen atzean da, ez da.
1: Bai, ze ba?
2: Askotan, tartera esan behar duzunan, Ahotsen atzera esaten duzu.
1: Ja.
2: Grazia egiten dit.
1: Ze ba?
2: Zuk bat egin duzulako zen tartea.
1: Ah, klaro. Ezken nik izena jarri behar diot.
2: Horregatik.
1: Bestela ez dauka grazia.
2: Horregatik, eta.
1: Beste tartek ez daukate izena?
2: Zaratak bai, zarata mondo zen horre delako, baina.
1: Klaro, baina. Ta bestek ez?
2: Ez, inorko ez
1: dauka grazia.
2: Eske,
1: pero azkenean Ahotsen atzean dagoena analizatzen dugu.
2: Bai, baina Ahotsen atzera esaten duzula batzuetan.
1: Ja, baina hori da aurretik segun eta zer datorren.
2: Grazia egiten didala, besteria.
1: Dekin abideak eta, bueno.
2: Besteria, grazia egiten dit.
1: Bai, bueno.
2: Ikusten duzu, motorra berotzen azten garela, eta parekoak parekoak barre egiten horrentxe bertan.
1: Bueno, esango dugu parean zein dozkagun, ez da? Gaurkoan Zilibito Rekorseko sortzai eta sortzaiak izango ditugu hemen, Ekaintzai Etxea eta Xabi Bergaretxe egunon. Arratsaldeon, goizu, egabon, ez dakit.
3: Egunon,
2: ez komplikatzeko, kaixo.
1: Kaixo, bai, nima karekia.
2: Ota eta zuek.
3: Bai, erdi bai. Esan.
4: Bai, bai, bastante ongi.
2: Pasada denbora, eh?
3: Bai, bai, bai, urte, bete igual.
2: Edo geixago.
1: Geixago,
2: geixago. Geixago, geixago, geixago. Bai, bai, bai. Bueno, gero horre ninguren ere galdera bate gengo. Bai, zintzile geratu ditzaian galdera bat.
1: Ah, eta dara mazu...
2: Etorri ziren, etorri zirenetik, eka ez, baina momentuaren zintzen galdera hori egin.
1: Ui?
3: Bueno, guan bai, ez?
2: Uain bai, hori da. Oza, horrein egin daiteke momentuan ez. Berek ere ez dakite zer den, lasai.
1: Ui, ezin dugu horrekin hasi?
2: Bai, no, rekin ez hasi.
3: Esklusiva. Vale.
2: Zer modu zuantzen den ikasbidea?
1: Galdera bikaina.
4: Ba, pues, superro que pasaben, unien esan berda.
3: Bai,
2: bai, bai.
3: Bai, bastante berezia izan zen, da. Ni nintzen igual dudan gehien azuna berri ikasbidea jain du ez, da. Hon hartu behar dut, eskerrak behar ikasbidea ingin nula.
2: Bai, bai, bai. Egida,
3: egida.
1: Ostra galdera ona, bai. Egida.
2: Eta, hori geratu ditzen, betirako geratu ditzen, gazetako ze, niretzako bai izan zen, jode, bai, esan duen, izara behar du talde batek,
1: kupo
2: egiteko behokan lehifen jotzeari, ikasbideera joateren truke.
1: Nik aurrekoan, justo hitz egin nuen, amarekin esan nuen, ostras, nik ez dakit beraien lekuan zer egingo nuen, eh?
2: Baina, bai, bai, bai.
1: Ez? Bueno, bai, behokan lehifen jo. Bai, baina hemen bakitzak, bai, bai, bai.
3: Bai, a ber.
1: Tegia da.
4: Bai, ez zen izan erreixa, mino. Azken inde bai, ez dakigu zenbat aldiz egongo ginen, gure lagunakin, pues, Europatik anordun.
3: Bizitzan behin, zen
4: hori. Bai, da. Orduan, pues, bueno, nahi genun.
1: Bai, bai, eta ondo egin da, eta gainera ondo pasaba zuten, no, beti.
2: Bai, ez dut, nik zalantza, ni berentokia nago nintzen, na? Zalantza de xen...
1: Hombre, normal, bai, bai, bai, bai.
3: Ez da erreixa.
2: Zarrexea, baina, bueno, eso, esperientzia bizitzako esperientzia hori.
4: Bai, oida, oida.
2: Eta sigur asko kantu eta rako inspirazio iturri ere bilatuko zuten Europa.
1: Seguro, benik.
3: Amsterdam, eta...
2: Nik ez dute sartu. Horez duen nahi sartu.
3: Munitzen.
1: Oida, bai, bai, bai. Bueno, kaneta xabizkerrik asko gorkan gurean egotagatik. Lehenengo eta behin, beti gustatzen zen galdetea, bueno, sorreraren inguruan, ez dakit nola sortu zen Zilibito Rekords?
4: Bueno, principalki izan zen ze gure inguruan egin ikusten jendiare bai, pues, gure kurtsuan eta Debai Oiartzunen askotan gazte asko hasi dela musika egiten eta azkenek urte hauetan. Orduan ez genuen ikusten hain gauza imposibili ez dara eta esan genuen, ba, pues gure bai. Eta, pues, hola,
3: bai.
4: Ta, bueno, pues, hasi ginen eta hasi zen Uto lehenengo eta gero ja beste guztiak hasi ginen, bueno, osea, kuadriako dena eskaini zitzaion
3: parte hartzen izan eske gaur egun nola sortzen dira talde hau ere ez dakit. Etzen izan batek jotze gitarra bestiak ez dakitze juntatzen ga lokalian ta batean musika itegu ta bai talde bat sortu ez, osea
4: zero
3: zantzen super organikoa berez, ni ore bai super artifiziala berez izan zen. Ba, nik abesti hau indu, nahi zute izan zati, honen zati ere bai, ez ba. Orduan organikoa izan zen, zehola eta zitza egun, minio, etzen izan beste talde batzuk sortzen dien modu iguala edo zabit. Bai.
1: Eta taldean dola moldatzen zarete? Asko izan da?
3: Bueno, ondo.
4: Bueno, oia.
1: Eza berko ez da.
4: Azkenen kuadriakoak, gau, minio, batzutan ebai asarretzen gau, eta normala den bezala, oza. Azkenen, Osa, bat ez ziren denak ikasten genuen toki berdinean, arratsaldetan getzen ginen eta beti ikusten ginen, eta bueno, pues, bain, pues, gutxi okusten gare bain.
1: Falta motatze bai. Horrek egiten du, ez, zerri xagoa izatea.
4: Osa, bueno, bai. Zilegito eta lebai kuadriakoak bat ez ziren, eta orduan, pues, bain gutxi xio, nola gutxi okusten gan, gutxi da zerretzen gauza.
3: Aukera gutxa. Osa, bideo zein harremanekin bezala, zuk ez bazu, zagit, ez baza komunikatzen, ez baza, ezagitze, osa, zein din, berdia harreman mota guztia, zein du berdia, eta pos, talde batean berdin edo gehiago, ze, sortzeko eta hola, ordu pila dia elkarrekin, kontzertutan, ordu bai. Bai, edo zein harremanetan bezala, ba, aserretu, aserretu, konpondu, konpondu, eta aurrea. Bai.
1: Ba, lehenengo abestira joango gara, naiz eta outro bat izan, hasieran jarriko dugu, eta da, txikitan.

0: Bueno, izenburak esaten duen moduan, txikitan, eramaten gaitu kanta honek ezakita hortzarora edo, nola sortu zen abesti hau?
1: Buah, hoi galdera ona, eh?
2: Utok, zeka bai. Nina uste dut hasiera, bueno, hasierako parte hoi, eta gero jabeste guziak, junginen sartzen zango nukenik.
1: Bai, uste dut Utok txusokin edo intzula zati bat, eta gero asan, ba, ezakit, outro bagenun albumian ideia hoi edo, baiteko ba, intro bat, outro bat, interludio bat, pixka forma mateko, eta outro itxurazunez horrek, ba, bestiak bat ingenuna besti hortan. Ta bai, nik uste lortu genula rapatzia puntu nostalgiko hoi edo, ez txikitako puntu, zera hoi.
0: Bai, arere, kantak badauka elkarrizketa itxura bat, horra ipatzen duzue zuk esan, ezakit zu hori norden. Zure buruari ari zareten edo beste norbaiti?
1: Ta zuk esan. Bai, bastante galdera hona, dale, bai.
2: Ez ki, galdera oso prepatu egin oso komplikatu, bai.
1: Ez, oza, ja, ta zuk esan, ba, ezakit. Bigarren pertsona, oin haute galdetu erko genioken ikuste. Zeba den, ta zuk esan, bino hoi, ba, ezakit. Ta zuk esan nola zen dena txikitan, ez? Ta zuk esan zinik ezakit, ez? Ba, ezakit. O ni baki, bino gotzena, bino ezakit. Nik uste bigarren pertsona horrek, bai, maten jolare bai puntu nostalgiko hoi, o entzuliak bere egiten dure bai, ez? Basta, zuk esan, eta hui, tanik zesan behar dut, ez?
2: Oida, ze azken egin denak izkigun hola zien gauza txikitan, eta jaia, pues, ez diola. Osa, denak izan ga txikiak, eta denak...
1: Eta zuri izan bai zute, eta zuk esan nola zen txikitan, esan ditzu, ostra, nola zen dena txikitan, eta nola diagoa engauzak, ez? Orduan, pixkat, ezagit, eniagotek intzun ideia horrekin, nio, bai lortzen dugu behintzat, entzulia harrapatzen edo.
0: Baita aipatzen duzue, bueno, begirada hitz egiten duzue, gaizki ikusten dela, gaizki dagoela begietan ikusita. Ez dakit zuentzako zenbateraino ikusten den begietan norbait gaizki dagoela.
2: Ba, ikusten dut iaia 80-90 edo izango zela hoe, osea, ze pertsona batek ikusten dut aldura egon oso ongi edola, mino eske balin batzu begiak ola triste edola nabaitzen zu ta galdetzen jozu edo
1: ez bai, zeroza. Ulagunekin talare bai ni bintzatu astena askotan era super rondo ez dakitze, minu, igual, bai, ikusten dut norbait, ba, hau azken aldian lagun hau, gal komentatzegu, minu, lagun hau. Eta ez da, ez zegoer, esaiten ikustu dut ez dara itzaiti askotan, eh? Osa, ez da, konfiantza, kriston konfiantza gaurte pila guz, minu. Gero, bai, igual batzutan ikusten dut norbaiten begitan ez dola inpozik, eta ez da, esaiten izaten zagitu.
3: Bai, arrazago izaten askotan lagunari galdatzea, ondo aldago? Berari zuzenean galdetzen dut, ez da?
1: Era bat, hola esizaten da, bai.
0: Barne hautsen ideiare agertzen da ipatzen duzolako ahotsak entzuten dituzela buruan sarritan, zer nolako ahotsak entzuten dituzue?
1: Ba, hau berez, oza, izan daileke, gazte batek edo entzuten txuna hotxak, edo, bueno, gazte batek, eta ez gazte batek, oza, gu, o gaztea izanik igual gehiago, beti entzuten, ega ze izan behar dugu, nolakoak izan behar dugu, beti ezagit espektatiba batzu kumplitzen, beti azkenean bestiak esaten diguten hori gure bihurtzen dugu askotan, eta egik diegual babarruko ahotsak dazkagunak, edo, ez?
2: Bai, bai, printzipalki bai, nik uste.
0: Nahi patzen dituzu ere atzoko bizipenak gaurkoak askotan mintzen dituztela, zuentzat zaila da gauzak atzean ustea gaur egun minik ez egiteko?
2: Ostrake jodido.
1: Bastante filosofikoa. Bastante. A ver, es que abestia bada, oso ez da bada, gare bai, orduan. Claro, lagaz dintzuzenean galdetuta berez bada, reflexionatzen jartzeko, eta negarrez hasteko guamatu, eh?
0: ez da plan, ez da. Bueno, nahi baduzu, eh? Osa, hemen bakoitza.
1: A ver, dena, dazkagu, ba, recuerdo, de oroitzapen mingarriak, ez? Zagit, oroitzapen mingarri horiek nik uste, ni behintzat saiatzen az, alik eta gutxin gogoratzen, ez da, desagertu iten dila, ba, ez gogoratzen edo saiesten alik eta gehien. Bino beti da, ba, momentuak beti txuzu, ba, gogoratzen txuzunak ez momentuiek.
2: Bai, bai, da. Osa, azkenin gauzak zure bizitan pasaienak, osa, altxuzu utzi pasten edo la, minio, osa, ez zintxuzu, aztu azkenin, ze, osa, horrek itizu zuzan pertsona guain, eta horrek itizu zureak ziuen, ez dakit, bueno, zuzan aza, basikamente. Osa,
0: Eta horrekin lotuta gero aipatzen duzue ez itzali gordetzeko uste duzue eta orain esaten zenutenarekin lotuta gaur egun gizarteak eta pertsonok itzal asko gordetzen ditugula.
2: Ba, itzalak. Bai, aldu izan baietz. Osa, ez da, egitegia zan, eski, ez komplikata, ia galdera hau egitea. Osa, oso gidazte, minun, uff.
1: Bai, osa, ez itzali gorde horrekin dela, berez, zuk saten jozunen horbait ez gordetzeko itzalik, ahi ez usaten bere alde tristia o bere alde txarra o buruan bakan zati beltzoi ez gordetzeko, ez mm-hmm. bakanporatu eta komunikatu dakazuna ez gorde zure itzalak. Mm-hmm. Askotan nik uste dena bazkagula gure itzalak, ez ezin da ebitatu edo. Orduan, ez itzali gordea berez mezu bat, mezu hipokrita bat berez, edenak bazkagu gure itzalak, bino bai, bai berez. Hoi da.
3: Baina, nola bit ere saiatu zaitez, ez, bintzat. Ez, baina, ez da jakitun garen, gero, ba, bueno. Baina, ez zin, kanpura.
0: Bai, pixkat, minaren, mina aitortzaren behar hori, ez?
3: Bai.
0: Bai. Eta hor, dago esaldi bat, niri esan entzunuenean geratu nintzen pixkat, ostras, ama ez da berdina atzotik. Ez da egit hori nondik zi, Joan?
2: Bueno, hoi... Hoi prinsipalki izan zen, ze duela urte batzuk, bueno, nire amazea zen, denda bateko, dendaria zen, eta beha autonoma zen, eta pues, pasten zituen urte ordu pila bat taula dendan, eta etzen ateatzen dendatik ikan, basikamente. Eta gero aparte, pues, nire atxona eta mona, bere gurasoak urte bat tapiko kontu batian bilek hiltzin, eta pues, nire amak bastante gaizki pasazun taula, eta pues, horregatik da, basikamente, ama ez dela berdina atzotik. Osa, nire ama azkerin ez da berdina duela irurte eduain. Mio, bueno, señor.
0: Bai, gauzak aldatzen dira, egia da.
3: Baina, kolpe bat, que nola egiten nola aldatu dezakean pertsona bat, eta ez?
2: Eta
3: bizimo du.
0: Eta hor, amaieraldean, aipatzen duzuen nostalgia hontan itxoko zaretela. Ezakit, zuentzat, nola bihurtzen dira... Nola bihur daitezke oroitzapenak bapatean zama?
2: Oroitzapenak... Profundo, ia,
1: bai, nire ustez oroitzapenak zama dia, zuk ematen baldin bai ezu eman berretzaien pixua. Bai igual meditatu berdia, bai igual eman berdiozu garrantzi, bai eman berdiozu pixua, bai igual meditatu bertzu pixkat horren inguruan, nioz zama bihurtzen dira, gelditzen baza oroitzapen hortan, hori ataskatua, eta ez bazu, ez, aurrea inberdela legia. Orduan, itoko za oroitzapenetan ez bazu aurrea egiten, nire ustez. Eta bai, bai, esaten du.
0: Ba, arnazten utziko ditut, pixka bat, eta horrengo bestiarekin joango gara, hau da, deabruen duenioak.

0: Zainoen, abestionek ere esango nuke barruko mundua ere asko lantzen duela. Ez dakit, izen burua nola etorri zen?
1: De aurren doinuak.
2: Hoi, uton, eske, uto gilegi pentsatzen nik uste dut, eta perla da gilegi pentsatzen du.
1: Uto artista.
2: Bai, hoi da, oza, asko pentsatzen du lako gauzetan taula, eta pues, normalin beste guziak nahikoa doz, egoaten gata, bestela, pues, beste bulta, maten jogu bere dide dola. Eta beak, beak proposatu zuen de aurren doinuak izatia, bueno, albuma eta kanta eta gero.
1: Bai, a ber, berez, oinarrian, de aurren doinuak abestia ingenun oi hartzungo Xabi eta Julenekin, Xabi Belantzaran eta Julen Etxebestekin, astelengo izakeko kideak. Ta hoi, ba, abestia etena eginela eta ebea estribioa noiz aten zuen, de aurren doinuak ezin utzi hoi loiteko une bat. Ta hoi, abestia egitea zenian eta eginela lanian ba, proiektu batian edo utok esan zuen, zeba ez dugu hartzen de aurren doinuak albumeko. Osea, berez etxon, de aurren doinuak albuma etzen, zen de aurren doinuak abesti bat. Zer ez dugu hartzen izen buru hori eta jartzen jogu albuma izen hori eta pixkatua de aurruan aritik tiratzen, zer ez dugu egiten. Eta hortikan, pixkat. Gero de aurren doinuak zer den, oia beste asunto bat.
2: Ez? Bai, bai, bai.
3: Bueno, pixkat de aurru, venga, jarriko gara kontestuan eta zuen inauterietan pixka diabru jarriko zarete.
1: Diabru.
2: Oida.
3: Adibidez, ez da?
1: Diabru, diabru. Zalko
3: zen zan. Intxizuen mundu horreketa hori dena badu, ez?
2: Bai, oida.
3: Izan daiteke?
1: Bai, bai. Pixka diabru jarriko da. Zeo zen. Kusiko da.
0: Hori astelenean esan dugute. Aipatzen da, lehenengo esaldietan, zerura sarteko giltza galdu duzuela, ez dakit zein den giltza hori?
1: Buah. Giltza hori. Zerura sartzeko giltza ezagit, zein den. Esan nahi duen mezuak berez da...
0: Nik, esango izut nik ulertu dudana.
1: Aha.
0: Piskat ulertu dut norberaren kontrola galtze horretan, edo osasun bake mentalerako, ez dakit, bidea izte hori.
1: Aldu izan.
2: Moi.
1: Eske letra berez gara ez dugu gukidatzi hor dun. Berko genuke kaso ondan inaut, letra horren ningunan intzeiten.
2: Eske autoskolak zeken gau.
3: Bueno,
0: aurrera
3: guaz.
1: Pixara, aurrera guaz. Kotxeak injungo horren guan, ezakit. Bai, ba, giltza hori, ezakit, giltza. Eske oso metaforikoa da berez, letra. Bai, da berez zerua, eta deabrua, eta infernua, eta horrekin jolastu genula. Orduan, zerura sartzeko giltza galdu izana, ba, zuk santzun bezala igual zuk interpretatuko zu modu batean, eta igual ikerrek beste modu batean, eta bide bai bada berez, ba, besti batek izan dezaken bale politia.
2: Nik uste dutre bai aldura izan, pues igual, osea, mundu guztian edo jun zerura azkenin, orduan, galtzen baren jozu zeruko giltzak, pues ezintzu jun zerura, eta igual infernura jun bertu.
3: Asko gustatzen dena da, Eliza zapaldu ezak izan bat zapaldu ezak izan zuok, eta zeruaz, infernuaz, eta horari garen lehizketan, da zerukak ez ibeltzen duen giltza, San Pedro, San Pedro bakarri falta zeigu hemen, ez, baina, behia da, ez, zeru eta infernuaren zer hori, niri bai bitxea suertatzen zaidala, hain jende gaztea, eta, bueno, teorian, ez, ateoa, jendea, bezak izin izdu nola zareten.
1: Ni ez.
2: Ez, ni prinsipio
1: zizare. Eta uste dut aldian orokorrean ez, ez. Bai, alare, berez oso presente da, gau, nera maio namanak religiosoa dia, ez dakitze, oso presente o kristautasunan eragina erabatekoa da, bai, gure gan. Tare, bai, nik uste dut dela, bai, dazkagun referentziak Euskal Herritik kanpo askok, artista askok, igual, bai, ba, sinizdunak, oiek bai referentzia asko da aurru ezagitze, eta orduan baguk hortikan jaso izan are bai baliteke.
3: Bai, ze rap munduan eta engeruak eta aurruak eta zeru eta jainkoa
0: bai, pia bat.
3: Asko eragitzen diren terminoak dira, ez?
1: Bai, bai, bai.
3: Beste hau zara, gero existitzen dela generoa bera kristauean, ez dakit hori badak izazok.
0: Benetan?
3: Hombre.
1: Nola hoi?
3: Hau da, zok rap kristaua bilatzen baldin baduzu.
1: Abai.
3: Existitzen da, rock kristaua, metal kristaua.
1: Hai posible da, eh?
3: Existitzen.
2: Nola zen tipo hau, Jesus Quintero, edo nola zen tipo hoi? Tiema, atintzun da top 1 jarrizun Espainiagoan...
3: Ah, hori da, bai, ez egin nola zen, bai. Ezen, bai.
2: Zer Jesus Quintero, edo ez egin nola zen.
3: Galiziar bat, etzen. Bueno, eta ez da bakarra, esan dut, kristautasunak mugitzen duela, nola.
2: Bai, bai, nahi TikToken azaltze egite, batzutan. Monjak kantatzen taula.
3: Ikusten,
0: bai.
3: Horratik esaten nuen.
1: Edo, geita maikian abesten dugunean, Dios te salve, pues, o sea, gauza bera da guk bentsa familian, abesten dugu, nik abesten dut pozik, abesten dut magia punto horrekin, minio.
3: Iñigo Quintero zen.
2: Ah, Iñigo Quintero zen.
0: Ah, bale, badakitzein den.
3: Galiziarra da, ez da, okera.
0: Ez,
3: Galiziarra?
0: Hori izan zen, bere kanta famatu egin zen, treneko mutilko hori aurkitu zutenean hil da. Mundu guztiak, bai.
3: Begira, baina nireak egana, fenomeno bat izan zen lan, nola
2: biten. Bai, bai.
3: Dera aldatu zuena.
2: Bai, bai,
3: bai. Nik ezak izan den, eh? Ez, nik ezak
0: mutiko gazte bat.
3: Baina bai, bere inguruan asko itzen dintzela, esan zutelako, lehen da biziko aldiz, paradigma musikalean,
0: ez
3: da, gaztetan lehen bat.
0: Gaztea da, ez?
3: Koruñakoa da, Galizia.
0: Ah, bai, nik Madrid larra, uste nuen ez dakitze bat.
3: Eta 2000 eta batekoa.
1: Ostras, hortxe. Oste urte.
3: Bueno, en fin.
0: Bai, bera.
3: Gaz, bera, kristautasunaren zer hori nahi nuen pixka bat, bai, gainean, ez eki. Bizka bitxe erutze zitzen. Belaunaldiz. Belaunaldiz.
1: Bai. Eta igual urrengo ere segituko dute hitz egiten, o... Ez da git.
2: Bai, eta ez dute ezagutuko ez da Jesus.
3: Ez da git ez norden, ez?
2: Ja.
3: Gurutziltzatu zuten, ez baina... God bless you.
0: Zerua, bai, horreleko gozak, bai. Mamuen presentzia konstantea da abestionetan, behin baina gehiagotan aipatzen dituzue. Ez da git... diren zuen beldurren ezakit nola baiteko simbolo edo iraganarekin lotutako kontzeptu batekin datorren.
1: Buah, bai, osea, bai dira berez ne ustez beldurtak ezken simbolo mamuak edo zugazkazun mamuak. Nio, ne ustez bat indezak ere bai neurri berian iraganeko gertakizunekin, ez mamuak izan daitezke iraganean gertatu zaizkizun...
2: Bai, osea, bueno, eta askotan gauza pasizkizunak eta igual lehizute, guztien den boraldi batian aurrea jarraitzen zango genuke. Minio, orduan, bai, nik uste
1: bai. Bai, oi, mamuak badia, ez?
0: Bai.
1: Berez mundu guztia ere, osea ez da, oso metaforikoa da, minio, mamuak esan da bat nik uste denak nahiko ideia antzekoa. Iten dugula mamu egin, ez? Bakoitzan mamuak, bakoitzan nahi dira, minio, idea hoi, mamuan idea hoi, ez?
0: Bai. Simbologia ere erabiltzen duzue, erabiltzen duzue egunerokotasunaren elementu ezakit erabilgarrienak ere. Ez dakit nolatan erabiltzen dituzten objektu txiki hauek behar bada kanta guztian zehar, ez dakit behar bada den ondo funtzionatzen dutelako eta jendeari ere gertuko egiten zaiolako azkenean ulertzen ditulako, ez?
1: Nola, egunerokotasuna?
0: Bai, aipatzen dituzue loeza, mareoa, zigarra lautxak horrelako gauzak, ez dakit...
2: Bueno, gure bizitan presente duztelako, ere bai. Suposatzeut. Ta, ere bai egia da, o sea, gurian dozten bezala, pues, Euskal Herriko hogei urteko gazte guztian praktikamente bai. Buruan dozten gauzak izaten dira, orduan, pues, pixka ere bai jendia konektatzeko, eta, bueno, o sea, ez bakarriko.
1: Da hola atatzen dela, ere bai, ez azkenean.
2: Bai, oia.
1: Oi, baldin bada gu aurkezten gatxuna, ba. Oi, o sea, berez egunero kostasuna... transmititzea besti batian zerbait normal bezala da, minio, berez iruditzen zaire bai ondo transmititzea den, nire abediz asko kostean zait zaila dela.
0: Bai.
1: O eguneroko tasuna transmititzean modu jakin batian ba oso polilla izan daitekela, eta transmititzen dula, ez? Ez du konektatzen zu egual beste baten eguneroko tasun horrekin, edo bai, oi, iruditzen zait zagit.
0: Bai.
2: Bai.
0: Eta hor, lehen aipatzen genuen zerua infernua eta bar, hemen aipatzen dituzu Angeluak eta Lucifer. ez dakit, nondik etorri zen konparaketa hori, ze azkenean hor bi kontrako, ez dakit nola ditu. Ez dakit zer diren, zer dira.
1: Bi kontrako gauza.
0: Ente edo...
2: Ente izan.
3: Bueno, ez da izan txarra. Ente, gustatzen.
0: Zagit.
3: Aingeruak entea dira, gustatzen.
0: Eta Lucifer, ez
3: egit. Lucifer, bai.
1: Lucifer da, nola, berez?
0: Bai, bai, ez da.
3: Izaki kere balio.
0: Ah, bale, hori, bai, ondo, Izaki.
3: Ente, ez bai, ente gustatzen zait. Luciferak ente bat du, hau da. Lucifer agertzo ma da, kontuz.
0: Ente bat.
1: Aura.
0: Ez dakit, uste guztue mundu guztiak ditugula aingeruak eta Lucifer barruan?
2: Bai,
1: Ustuz, bai, ze de abrutxo eta ingeru oiez, batek satezuna iteko hau eta bestiak beste hau.
2: Bi mitiko.
1: Bai, bai, lagunak eta gurasuak, ez? Inaizuna eta inbertzuna.
3: Bale, eta hor zein dira, de aurroak?
2: Uf, lagunak askotan, eh?
3: Bai.
1: Gurasuan
2: minion.
1: Gero que hola esango, eh?
2: Gurasuan minion. En plan,
1: gurasuan ze badia ingeruak.
2: Bat horri fa...
1: Saten dizutelako zein mertzun?
2: Ez, minion, da en plan... Ba, torri farra honta eta zentu ez, eske bier bazkaiak eta venga, torri ba, eta
1: pues
2: venga.
1: Pues logu txinta, osea...
2: Oida, horretik an...
0: Osea, ja ez dakit.
1: Osea, berez gurasuak, guraso batzuk torko balira honea zengo zituen bai ekain gerua diela, nik
0: claro,
1: uste.
0: Claro, bai, bai.
1: Ba, minio, askotan bai nik uste dut guraso askok uste dutela edo... O, bueno, neriek behintzat zer inberdugun bakitela o zer berdugun bakitela. Baikre bai, oza, seguraski gehienetan arrazea gatela, seguraski esaten diaten ekain intzuk hau, pues seguraski hoi inberko nukela berez. Uh-huh. Bino, beti ez, oza, azkenean denak dazkagu, denak iten txugu, denak iten dugu, eta ja nik uste adin puntu atetik aurrea, ja bakala nahiko gure erabaki jakartzeko, modu nian otxarrian, ja elma, ja gaizki hartzen badu nik hartu berko gaizki eta gau konsekuentziak nik asumitu berko jut.
2: Guga gure de aprua eta gure
1: barra, barra, bai, bai. Bai, bai, hola.
0: Eta uste duzue ezakin normanako bezala aurrera jarraitzeko eta gauzak aurrera eramateko behar dugula onartu denok ditugula ingeruak eta de abruak?
1: Onartu bertxu gure baina ustez bestien de abruak. Osa, azkenean ulertu, oza, askotan, no, nire bai asko kostan zaitu ulertzia batzutan, ba, igual beste batzuk bai batzuztele behin deabruak, eta batzuztele behin kontraesanak, eta horregatik han ba, jokatzen dutela nik jokatzen duten bezala, eta bestiek jokatzen duten bezala, ez? Uh-huh. Jartzea ba, bestian toki hortan edo, bai.
0: Eta...
2: Ui, barkatu.
0: Esan, galdera zaldatu behar nuen, horregatik.
2: Ez, esango nun... azken ningu gure deabruekin taulare bai egunero gaudela. Ta bestianekin, pues, ez da. Bueno, hoi ez da.
3: Apunta txiki bat.
1: Bai. Glose bat.
0: ez dakit, zu, pentsatzen dut musikak laguntzen dizuela pentsatzen eta sentitzen duzuen horri izenan jartzen. Ez dakit, kasu honetan, laguntzen zaituzten zuen deabruei edo beldurrei izenan jartzen.
1: Izenak. Buah. Ba, eske izenak jarri, zait, deabruako aingeruak eukitzen eustez zure barruan, oza ez dozte, igual deabru jakin batzuk izena jarri aluzuna, bai altxuzu igual deskribitu ba, modu orokor batian edo, nio ezakit, ba, deabrua da, ba, bihar ezin dutela ezakitzein, pues, igual ez da deabru, igual ba, deabrua nola nozen momentua, no, eske ezakit, izena jarri, gehiago esan honi igual deskribitu, ez? Uh-huh. Nola gauden edo. Zatzen zu, Xabi.
0: Ez er.
2: Ez agada putika, no?
3: Pentsakortzak, bueno.
0: Gustatzen zait ere, bueno, zuen zuzenekoetara jotzea, edo, bueno, gero plazaratze horretan, ba, ez dakit, apunteak egitea. Ez dakit, zuek, bueno, nolakoa den orokorrean zuen publikoaren erantzuna abestiak plazaratzen dituzenean?
2: Bueno, normalin, zirbiton izan eukitzen balin badu normalin hobeto juten da gila esan. Zabizan, berda. Mino, bueno, nahiko ongi, eta gaina hauek kaintauto batez ere, ahi dela bastante traia maten TikToketik antabola.
0: Bai.
2: De bai nabaitzen da, jendeak ikusten dula eta jendeak de bai gehiago babesten dula, ze, beste toki batzutan ikusten dut, eta igual ez, lehenengo gauza ikusten badazuna, balen bai igual Spotin, edo beste dozein plataformetan, eta izena bakarri ikusten badazu, pues igual, etza gelditzen entzutea, minuen entzutea badazu TikToken, eta saltzen badazu, getzen za iru segundu, eta zentzu, ah, bueno, eta igual gehiago gehitzen za, eta gero ja, bai jarratzen zula kanta edo.
1: Bai, a ber, TikTokeak gauza adre bai, oza, berez, guain da modu bat promozionatzeko doainik. Guain dela urte batzuk ezintzena, ezintzena ezte imaginatu seguraski. Doainik promozionatzeko modua. Arazua gero galtzuk igotzen batzuzu amago segundu TikTokea, gero amago segundu deka bestuko izkizut, eta bestia bestia igual ez dute jakingo.
2: Ne, hori puta ganda.
3: Hori gertatzen da.
1: Gertatzen da.
3: Pila
1: da.
3: Jarri jazu, musika jartzen, Jarri jazu hau, eskatu, jarri, eta ikusten duzula. Vale, esto es algo tan cantua. Eta ora da parrandan, esaten. Da batean estrillo ator. barkatu, aurreko ere kantuaz. Edo bate batek esan, baina noiz jarriko duzuta, hau da, hau ez da hau, hau da.
1: Bai, gertatzen da.
3: Amago segunduen zera hori.
1: Bai, bado, iberez talka hoi edo, ezin nobadaka bere alde honare bai, nik uste dut.
3: Ba, promo.
1: Promo.
4: Bai, da bizibila dia, jo.
1: Osa, zenek ez du nahi bere beha sortzen edena beste norbaitek entzutia, ez? Ba,
4: amago segundu do, kanta guzi, ja. Ez du gezure kanta entzutia nahi zuta, ja.
1: Nei betetzen, hau norbait identifikatzen baldin bada nera besti batekin. Osaten ba, gustatzen bat zaio. Hemen, joder, nik sortuten zerbait beste norbaitik gustatu zaio. Hoi, sortzen duen edo zeinentzako oso jebia, orduan. Eta ikustia gero zuzan galdetuzun bezala, igual kontzertu batzutan igual bai konektatzute, eta beste den igual gutxigo. Nion kusten zunean konektatzen dutenean, ba, adrenalina da, oza, bastante txute edo da momentuan, egia esan, bai, hau guai do.
0: Nola dara mazue sormen prozesua taldean? Zakit, zer datorren lehenago hitzak, melodia, nola sortzen dituzuen?
2: Oso popurri nik uste dut, batez ere, zera, albuma de Abrendo Inoak bastante bakoitza bere aldetik izan zen igual, en plan, igual batek bai itentzula letraren ostikan, igual beste batek melodia nahi ozunin, edo,
1: bai.
2: Edo, oi, komentatu duguna, batek kanta bat hasi, eta bero bestiak, besten bat zartu, eta hola, oire bain bai. Izan dugu.
1: A ber, kasu, de Abrendo Inoak en kasuan, justa beste horren kasuan adibidez, Txuso juntzen base baten maketa batekin edo akordiak hortik hartu ziren. Julen Etxeste zuen momentu hortan ordenagailua, ma Julen Etxeste bazakit txartu zion bajua uste dut fisikoa, instrumentu batzu, gero Xabi sinte batzu okurritu zitzaizkion, probatu, eta horrekin pixkatu inarria egiten juten, gero Xabin gitarrak ezakitze abesti horren kasuan. Eta gero bai jabein oinarrian edo basian zati bat inakagunean, ba, letra eta doinua gaitzen jogu. Berezo izatea sorkuntza prozesuan.
4: Bai, prinsipalki bai.
0: Eta nolakoa da zuentzako jakitea, edo bueno, sormen prozesu hori eta gero azkenean, askotan esaten dugu ez, sormen prozesuak badirela oso zaurgarriak, azkenean, bueno, zure sentimenduak azaleratzen dituzulako, ez dakit nolakoa den gero zuentzako hori plazaratzea eta jendeak jakitea zuen barnean zegertatzen ari den.
2: Bueno, nire gizan jendeak entzutia kantak, eta jendeak zatia, bueno, jendeak entzuta da, nire egit importa, mire, nire bastante lotxa madit zatia norbaitek, bai, eske, zakitzen tunduta, no seketa, en blande, vale. Ya está.
1: Bai,
2: enazu kontatu berri kandena ez daren.
1: Osa, oie gila abrez, Osa, entzuten ean, buen, hau entzun duta, gustatu nata, vale, bau, entzun duta. Buah, hemen zakitzen esan entzun duta, hor, ja da igual, batzutan, no, abesti batekin, no, itzaituten ean zutaz, ba da igual, zure intimidadian sartzen dien sentsazioi edo urdun ezagit zuzena den, bino bai, gertantzego batzuta dugu, bale, bai. Bino
0: esker, baino zarraitu emendik ez?
1: Bai, oza, berez da, bida, eskerrik asko, ez egitazko eskerrik asko bat, bino jazta.
0: Eta zuei musikak ze modutan laguntzen dizue? Hau da, zuen barne hau beto ulertzen, barruan daukazen hori kanporatzen, gauzak sendatzen?
2: Guzia, deneako, ez? Osa, musika azkenin, bueno, de bai, musika pila, trabiltzegu gure egunerokoan generalian. Osa, musika entzuten denbora pila, pastegu denako. Bai. Orduan,
1: sozut deneako. Da, musika entzuteare bai. Ta, bai, osa, musika entzutean egual gauzak sentitzen jugun bezala, o, nik uste, nik bentsa sentitzen jugu gauza musika entzutean. Ba, musika sortzian, bai, askotan, ala, ez beti, batzutan igual, entzu, ba, igual musika horrezak itzen godut. Igual jartzen za da, ez zaizu ateatzen deus. Ez da, normala, poema bat idaztekoan igual, ez zaizu gertatu ez. Bino, bai, inbertzu bere zarik eta bide jarri ingonaz. Ez baza jartzen ez zaizu ateako, jartzen za, eta igual ez zaizu ateatzen, bai. Orduan, beti ez da igual zerbait sentitzen zuna, bino, batzutan bai, plazaratzen zu egitan sentitzen zuna, eta bai, momentu dugu bai dozte. Bai.
0: Ba, arnazten utziko diot. Pixka bat.
3: Ni aldatu nahi edana.
0: Ah, bai, bai.
3: Ea, zer puntu zantza beten orain?
1: Oio oso galdera ona.
0: Aurpegi izan da, nik ere ez dakit.
1: Bai, a ber, bain justu itzen dugu, bain dela...
2: Bai, a ber, itzaiten ega. Osa, principalki badozte ideia batzuk taula, azteko beste gauza batzuk iten, edo proiektua ekin jarraitzeko taula, bine, bueno, Oain dikan falta da, eta oain dikan, oza, justo oain gaude aziran, oza, azte hau izan da justo. Zei gandian getu ginen.
3: Ba, ez badere, parrandak eta etorri aurretik, eta gero damuak, eta bako gauzak etorri aurretik, ez da?
1: Bai, oza, nik uste dut, albuma ingen unian pixkatitzen genuen bakoitzak, eutxiko ziola, ba, pixka beriari ere, bai, ba, bere, izaera hori sortzeko. Ta... Eta bai, ba, aluma eta gero muga pixkat geldik bezala. Pixkat, ba, kontzertua begitu gure bai, jirauki genuen. Ba, bat unibertsitatea, beste ezagitzen
3: justu baina etapa horrekin. Bizitza asko aldatu zaizuela, horregatik horregatik esaten duen.
1: Bai, etapa horrekin hartu dugu justu. Orduan, oi, bain itxuraka hartuko gula berriro eta gauza polita datu zela.
3: Bueno.
1: Itxura idaka.
0: Ea zara torri.
3: Bat unertzatean, bestea ikasketa batzuk bukatzen, bestea lanean ere hasiko zen akaso baten bat.
1: Bai.
3: Horregatik ez, bat eban lanean. Karo, dena ez eta...
0: Bai. Gauzak aldatzen direnean zaila da ere, bueno, jakitea talde batean nola eraman hori.
3: Karo.
1: Bai, eta azkenean osa oitura, guk oitura atzuk genitun aluma sortzekoan. Oitura horiek galdu edo aldatu dienean, berriro huelta hartzia ez da inerreixa berez. Orduan, bai, omerra hausnarketa bat, pre-hausnarketa bat nire ustez, eta uste dut puntu hor dango duela. Hausnartzen dira ze forma nahi egun, eta bai, doa hauzak aber.
3: Animo.
0: Bai, bai, bai, pendiente egongo gara. Bai. Eraz, Ekain Teietxea eta Xabi Bergaretxe, mila esker gaurkoan gurean egotagatik.
2: Zuei.
0: Errepasa gurekin egotagatik. Eta azken kanta honekin mugatuko dugu, hau da, 9, 9, 9. Aingeruak.
3: Ondezan.
1: Berrin.
2: Mila esker.

artean alderdiaren establishmentaren eta Israelgo AIPAC lobbyaren babesa daukan Hayley Stevens dago, moderatu edo zentrista bezala antza. Bestean, Abdul El Sayed ezkertiarra, medikoa eta osasun gintza publikoko funtzionarioa da, eta hori du bere kanpaina lerro nagusi, baina argiki salatzen du Israel. Oso ikuspegi kontrajarria duten bi politikarietako bat izango da azarokoa.

dago, erretiratuko dela soilik palestinarren armagabetzea amaitzen denean. Arma arin guztiak barne. Nikolai Mladenov, batzordeko buruak, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroarekin batzartu ostean, bilera berberean, Gazan Israelek burutzen dituen erasoak 14 egunez eteteko eskatu omen zion ere Mladenovek Netanyahuri. Azken bi egunetan, Israelgo armadak gutxienez 20 pertsona hil ditu Gazan, tartean hainbat haur. Uztailean bakarrik 140

0: etxe bizitza politiken inguruan iragarpen garrantzitsua egin zuelako Jonin Sausti alkateak. Euskal Autonomia Erkidegoko historian egin den etxe bizitza promozio handiena izan daitekenaren berri eman zuen. 7.000 baino gehiagoko etxe bizitzen kopuru ere aipatzera hau sartu zen. Ez da kokatuko ez Loiolako kuartelen lursail erraldoiean. Ez da Txomin Enea edota Urumearen inguruetan libre dauden lursailetan. Hor etxe bizitzak egingo dituzte noski, baina ez hainbeste itxuren arabera. Altza Berri izena jarri diote proiektuari, Altza Berri izena jarri nahi diote proiektuari. Donostiako Birika Berdetako batean egin nahi duten auzo berria zari gara. Alkateak hiriak duen etxe bizitza arazo larriari irtenbide bat emateko aukera berritzaietzat jo du, baina berritik gutxi duen zuleok. Altza Berri auditzakularreko proiektu berbera delako, Odon Elorzak eta Eneko Goiak ere bultzatutakoa eta altzatar askok mehatxutzat ikusten dutena. Isa Pak, Altza 21 herriekimeneko ordezkaria dugu telefonoren bestaldean. Egunon, Isa?
1: Egunon.
0: Lau bat hilabete igaro dira azkeneko zitzegin genuenetik, ordurako jada antolatzen hasiak zineten auzoan, besteak beste auditzakularren defentsarako taldearen baitan, nola hartu duzu Jonin Saustiren iragarpena?
1: Bueno, ba, egia zateko ez gaitu ez ustean harrapatu. Uda garaian egiten dituztelako horrelako gauzak. Nire lo momenturiko nena ez da. Baina, Intzausti aldera baino hiru egun lehenago, 23an, eta hori prentzan ikusi daitete, Inigo Peñalba arkitektoak publikatu zuen artikulu bat oso, ikaragarria. Mila bederatzi da 1950-ko plan orokorraren laudorioak eta bertuteak

0: Ba, kokatu ditzagun ongiruetzen bazaizu, isa balizko ondorioiek eremuan lurraldean esan dugulako auditzakularrekoa gutxi duela berritik hamarkadez sustatu nahi izan dutelako Donostiako udal gobernu ezberdinek. Azaldu aldiguzu zein den proiektu urbanistiko honen helburua eta bestalde nolakoa den auditzakularreko ingurua zergatik den hain garrantzitsua altzatarrentzako.
1: Bai, proiektu honen helburua, azken 30 urtetan, etxebizitzan arazoari musin egin dioten bitartean, orain kolpe bakar batez, eta modu konzentratuan,

berreguneak, ba, sartzen ez direnez, ba, eramaten dituzte nora eta igeldora. Hori altzan gertatzen da. Hau, osea, ez

talirik geratuko da. Hala ere gaurkoa mintzat ez da euririk egiterik espero. Iparaizea joko du egun guztian zehar, bolada zakarekin arratsaldean eta bereziki lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoek behera egingo dute, 14 eta 21 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz antzeko baloretan jarraituko dute, ipar isurian 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 28 eta

atxilotu zutenean, Guardia Zibilaren aurrean emandako deklarazioan Lasak onartu zuen egotzitakoa. Baina hilabete beranduago espetxean testigantza hartu ziotenean, aurretik adierazi zuena egia ez zela esan zuen. Belokiri 600 peseta zor zizkiola onartu zuen, baina Frankoren inguruan ezer txarrik esan ez zuela. Eta haren testigantzan, karguak onartzen zituela Tolosan jasotako tratu txarrengatik. Horrela jasotzen du dokumentazioak. Que la Guardia Civil le hizo declarar por la violencia, pues le pegaron y además le amenazaron con pegar más.

Atzeko, sentitzen dut. Belgikara joandako aurrek ezin zuten buelta egin gurasoak erreklamatu ezean. Ana Isabelen kasuan, denbora batera gurasoek bere aberriratzea eskatu zuten, eta bizkaitar herrira bueltatu zen. Hasieran aurreratu dudan moduan, gaurkoan Ana Isabeli buruz hitz egin nahi nizu.

saio hau, naiz irratiko webunean zein audioplataforma guztietan saioa dozue. Ni hemen egongo naiz datorren astelenean 6etan eta ordura arte ondo segi eta zaindu.

0: Ai, lehenengo egunean hori itzaten atxu ginen.
1: Hori da. Nola baitere, ba, taldearen buruzagitzatik edo egin diren adierazpenak, gero Paula Blasiberak egin dituenak, gero Paula Blasiren inguruan ba, aipatu diren horiek, talde konzentraziora etzela joan, eta horrelako kontuak, ez dakit, horrek ere urna hasi horiek bere papera jokatu dezakete?

0: nik aizerena bota dut, ba... Da, hipotesi modura, baina...
1: Bigarren zatia, oso ikeragarri ona indula, hoi argi eta garbi dago.
0: Zalantza izpiri gabe, eta...
1: Aurreneko zatin, ia ezer galdu gabe, bigarren...

0: Olimpiar jokotan, pistan, estatuatuetako laukotien sartu nahi du.
1: Zenbat urte dauzka ja, fini?
0: Ez dakitoain ziur, baino urten batzuk baditu.
1: Bai,

0: horregongo diala, hau ikusita, duxe zer lujupeko oso nahi dutela biak, eh? Osa, ez nahi te...
1: Kasi arena oso, oso oso nahi duitzen zait.
0: Horregatik ez nahi. Ez temat galduko bigarren zati horretan, bi minutu galduko ditu.
2: Ez dakit, baina bai, egia da, hemen mai hontan eserita gauden lauroko espero genuela, kasian ebia domak, atzerapen handiagoa izatea lehendabiziko mugarrian. Eta hori, bagure iritzietan ere, plazaratu dugu. Bien bitartean, bigarren, bederatzigarren kilometroko mugarretik igaro dena, Kim LeCourt, minutu eta hogeita zei segundoko atzerapenarekin, eta kasian ebia doma elmugan, eta kasian ebia domak, ba, sekulak orlojupeko egindu, minutu eta bederatzi segundoko atzerapena, komatxo artean, besterik ez, Marlene Reuserrekiko, amargarren postuan behinbeinean Poloniarra, Maier Olano, gustora egoteko moduan da. Kasi ni bedoma.
3: Bai, eta gehien bat ba bea espezialista ez da hortan, da normalen ba erlojupeko korren ondo emate ezkien hortan, ba nikuztet nahiko gustoa egote aukala ta gaindikan ba generaleako ba disputa hortan egoteko modun da hola.
2: Ikusiko dugu, eguneratuko ditugu, baina etapa amaitzen denean sailkapen guztiak ere, baina emaitz izagirre, Kasi ni bedoma lehendabiziko zati txukun egin du eta bigarrenean ere eutsi dio.
1: Ba bai, dudik gabe.

0: Nola jongo, zera, ba, pentsa, Granadara, agian bi eguneko bidaia daukazu, ala egun oso luze bateko bidaia daukazu.
1: Eta ze juten dia, abioiez?
0: Ba, ez dakit galdetuko diago, etortzen danean. Hor dago? Ez dago. Ez egin bitu intzait, baina.

0: Ez, gehiago izango, ja, baina, bueno, paketetxo txiki bada, baina, askari azkarrarin bat egiteko, eta batez ere bizi hori kentzeko, eta ahotsak itzaltzeko, ez da, baizki, mortadela azeitunakin. Azeitunak gaina piperraz beteak, berdat.
1: Ez,
0: hori
1: zaman, nire marra agorria hori dala, piperra.

0: bai, logikoa da, bai. Ez?
1: Bai? Inurriak, inurritegietan bizitzearena, ba, bueno, ez da, bai. Ez da, gaixi, bai, pentsatzeko da. Bai. Eta forma askotakoak dira bizileku horiek, ba, hori berdintza egu, baina nun, non nahi. Ez du jartzen...
2: Horrengen inurriak dugu, Saharan badaudelea inurriak.
1: Pentsatu nahi dugu,

festa jarraitzen ari gera eta nire bizitza zeharkatu duten hainbat abesti entzuten ari zarete Ad Libitum saioan. Emozioz negar eginarazten nauen didan abesti bat. Hau, ba, bueno, Donny Hathaway izeneko soul abeslariaren abesti bat litzateke A Song For You.

Zeipena ez egotea denborarik hauek osorik entzuteko. Eske abesti hau ere, uff. Ja, bueno. Negar gura sartzen zaila abesti honekin, eske zera ez esatea. Klasiko bat da, ez da Donny Hathawayren abesti bat. Baina eske Donny Hathawayren ahotsean eta piano horretan, uff, uff, uff, uff. Venga, urrengoa. Konposatzea gustatuko litzaizuken abesti bat, hau, menkanta, galdera hau. Ba, nik esango nuke badagoela abesti bat, eta hasieran uste nuen ingeleseko bat aukeratuko nuela, baino ez, gazteleraz da. Eta, bueno, Mercedes Sosak idazten du, sinatzen du, hau da Alfonsina y el Mar.

orain entzun dezuten bertsio honetan, bertsio ederra gero, Rita Epaiez eta Elizabeth Romak jotzen dute Alfonsina y el Mar, baina bueno, egia esan behar badet, ba, bueno, abestia berez Mercedes Sosarena da, eta zen bidea ematen didan entzuten duan bakoitzean, hau da, nik ba, komposatzea gustatuko litzaidaken abestietako bat. Eta hurrengo testeko galderak dio, publiko aurrean gustatze abestea gustatuko litzaizuken kanta bat, nik, karo, publiko aurrean abesten dudanez, aldatu dut eta esan dut zein artistarekin gustatuko litzaidak.

0: yourself, don't hurt yourself.
1: Ba, bueno, hauxe gustatuko litzaiake abestea norbaitekin. Eta urrengo galdera da, gidatu bitartean entzutea gustatzen zaizun abestietako bat. Nik egia esan azkenaldian Pelaxe entzuten asko gidatu dut, eta hau da Talkak egiten du Didaktika diskoko abesti tzar bat, Abituz.

Bai, ama, erlojuaren kontragoaz gaur urduritzen ari naiz, eh? Baina, bueno, gaur hogei abestien testa jarraitzen ari gera, hau zen giratu bitartean entzutea gustatzen zaidan abesti bat, kasu honetan diskoa da, Talkak egiten du didaktika, Pelasek seinatua. Eta testaren urrengo galderak zera dio, zure haurtzaroko abesti bat. Ba, bueno, izan liteke Pirritx eta Porrotx, barkatu garaian, Takolo Pirritx eta Porrotx. Baina, bueno, egia da, nere txikitako beste oroitzapen oso polit bat dela hau. Nere amak, ni oetik altxerazteko abesti hau jartzen zidan, ez dakit oso ondo zergatik, baina hau sonatzen zuen salan eta horregatik jaikitzen nintzen.

Bitu egia esan, ez daki zein den ez da featurina, badakit Carlos Santanaren abesti bat dela, Maria, Maria deitzen dela, baino gaintxe ikusi dut featurin, The Product G&B. Pues ez dut ezagutzen zein den The Product G&B. Baina bueno, txikitan amak abesti hau jartzen zidan, eta nik horrik altxatzen nintzen, ez dakit, aranbi zalea akaso txiki-txikitatik, baina bueno. Bueno, iritsi gara, emezortzigarren galderara, testeko emezortzigarren galderara, eta da, inork esperu, osea, inork zu gustoko izatea espero ez luken abesti bat. Bueno, nik uste jendeak ez duela espero ni ba, euskal folkaren, folk zaharragoaren oso zalea naizenik, baino ba naiz, eta asko gustatzen zait abesti hau nire herriko neskatxa maite.

Ba, bueno, inork espero ez badu ere, Belito Lertxundi asko gustatzen zait, eta bereziki abesti honek daukan melodia pasada bat iruditzen zait. Benga, azken aurreko galdera da, ze abesti nahiko zenuke zure ezkontzan sonatzea? Bueno, ba, egia esan ni enaiz, ez dut uste inoiz ezkonduko naizenik, baina, hola, zeoz kutsu erromantikoa duen abestien artean, hau aukeratuko nuke John Mayeren Slow Dancing in a Burning Room.

Asko gustatzen zaita besti hau ere bai. Bueno, John Mayerren oso fana naizena ez du esatea, eta besti erromantikote hau, ba, asko gustatzen zait. Nerez kontzan, inoiz ezkonduko banintz, hau jarreko nuke. Eta hau da testeko azken galdera. Guretzako azken aurrena, ze badakizute lehenbizikoa, azkenerako utzi duela nere euskal kanturik gogokoena, bale? Baina horren aurretik. Ze abesti nahiko zenuke zure funeralean sonatzea. Joe! Ze makabro jartzen den hau, ba, bueno, nere kasuan, esango nuke, nere bizitzan pilarea laguntasuna, diskidetasuna izan dela. Eta badagoa besti bat, hilak puntan jartzen dizkidana, gaina bertsio bat da Joe Cockerren With a Little Help From My Friends.

Joe Cockerren With a Little Help from My Friends, The Beatlesen bertsioa bide batez, jarriko nuke nere funeralean, nere lagunei eta, bueno, pues, asko maitatu nauen jende horri ba nere aletxoa eskaintzeko. Eta amaitzeko, azken galdera dela testeko lehenbizikoa, zein da nere euskal abestirik gogokoena. Ba beitu, esan behar izuet imposible egin zaidala hautatzea eta esango dudan hau, ziurrenik bi hartze dela dituko nere abestirik gogokoena. Baina hori ditu zait aurten, edo behintzat aurreko urtean gehien bat, baina aterazela disko bat niretzako historia markatuko duena, eta da Olaia Intziarteren Zerrautxa, eta bertatik abesti hau destakatuko nuke beraz. Honekin esango dizuet agur, gaur 20 abestien testa jarraitu dugu, eta azken abesti honekin utziko zaituztet Olaia Intziarteren Biziak eta Hilak, datorren astera arte.

0: ugariko haizegailuak dituen burdindegia. Hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan.
1: Bai, bai, Alkainen.
2: Naiz Formula.

0: naiz formula.
1: Ideki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak, itz berriak berditu iztegiak, mintza daitezela periferiak.

Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Naiz formula.

0: Naiz Irratia. Kulturaria Naiz Irratian.
1: Garazi Kastaño. Ez

0: Xavier Sánchez Bakaikoa, Gabon.
1: Gabon.
0: Ongi etorri kulturariara. Bueno, mundu guztiak eleberria ipui bilduma hobesan da aurkeztu berritan. Gurean zaitugu gaur naiz irratian. Akaso atzera begira jartzen hasi nahiko nuke, 2019an Hondarrak eleberria kaleratu zenuelako, Txalaparta argitaletxearen eskutik, kasu honetan baita ere, eta sei urtera pasaden urtean Ignacio Aldekoa beka jaso zenuen, aurten kaleratu den mundu guztiak idazteko. Eta lehenik eta behin galdetu nahi nizun, zer pasadote den denbora tarte horretan?
2: Bizitza, pasatu da denbora. Eta, bueno, pues ez dakit, alderdi pertsonalean, pues bueno, gauza asko, besteri gabe, baina bueno, nahiko zelosoa naiz nire intimidadearekin, kaletik ibili naiz, poteatu dut, irakurri dut asko, eta, bueno, pues lagunekin ibili, semeekin, ba, bueno, holako gauzak.
0: Bueno, liburuaren aurkezpenean, alde batetik, Txalapartari eman zen izkion eskerrak, baina baita ere Liburutopiari haien bultzada eskertuz nola baita esatearen. Akaso entzuleren batek Gasteizaldean badabil jakingo du zer den Eva Forest Liburutopia, baina aprobetxatu nahi nuen zuk aipatzeko apur bat zer den Liburutopia eta nola lagundu dizun apur bat prozesu honetan?
2: Bueno, esango nuke zeharka, bueno, Eva Forest Liburutopia da duela hiru bat urte Gasteizen lagun batzuek hasi zuten proiektu bat, liburu bat da, kafetegia ere badu, baina, bueno, bada topaleku bat, bada liburu ederrak eskaintzen dituen gune bat, eta, bueno, besteak beste, Sararekin, lagun batekin, dinamizatzen dut irakurle taldetxo bat horre bai, eta, bueno, niretzat hortxata bat zein kafe bat hartzeko leku oso osoa.
0: Eta ez dakite ipuin hauetako pasarterik bertan idatzita dauden, edo akaso irakurle talde horretatik atera dituzun txinpartak edo burutapenak?
2: Ba, ez dakit zuzenean, orain ez dut gogoan, baina bai, bertan irakurritako liburu batzuk, zein, bueno, Gasteizko irakurle klubean ere parte hartzen dut, eta nire ustetan, bueno, irakurtzea bera da idazteko nire ustez. Gero parte hartzen duzunean beste irakurle batzuekin bat olako talde batean, ba, konpartitzen duzu irakurketa, eta irakurketa ba, asko aberazten da, ze azkenean beti dago irakurle bat zuk erreparatu ez diozun zerbaiti erreparatu duena, eta zure irakurketa asko zabaltzen da, ez dakit, bai, nire usetan kolore gehiago hartzen ditu, eta liburu bat zuku handiagoa ateratzen diozu.
0: Zentzu horretan, ez dakit oso ondo, eta imaginatzen dut oraindik tarte handirik izan ez duzula, bueno, beste irakurleekin ere nolabait feedback edo erantzun hori jasotzeko, baina ez dakit bere horretan mundu guztiak esan dezakegun, ba bueno, ausartetik baduela edo bueno, jolasetik ariketa espekulatibo bat badelako eina handi batean, eta gutxinaka joango gara hori aletzen, baina bueno, badirela hainbat kontu, ez? Naiz eta zuk esan zenuen liburua hitz egitea

0: pixka bat txisteak aldez aurretik esplikatzea dela. Ez, ba, bueno, uste dut akaso liburu honek bai behar dituela premisa batzuk azaltzea, eta mental tripa igual da hor behintzat arreta deitu dezaken elementutako bat. Zer da mental trip bat?
1: Bueno, mental trip bat da, bueno, esplikatu beharko nuke adimen artifizialarekin izan dako solasaldietatik atera dudan ideia badala. Azkenean, etorkizunean gertatuko da bai adimenaren hibridazio bat, segurazko, bueno, ja gertatzen ari dana, ez gara bakarri gure buruak, gara gure buruak eta sarea eta gure burua eta adimen artifiziala eta gerotan nahaztuago daude, eta fisikoki ere, nire ustetan, etorkizunean nahaztuko dira. Eta generoekin, ba, 2046an, dala, pues, liburua idatzia izan den urtea, ba, 2046an pertsona batek liburu bat hartzen baldin badu, liburuak ez dira desagertuko, baina seguru asko gutxiago irakurriko da, bueno, itxura guztien arabera. Eta liburu bat hartzen duenean behar bada izango du proposatzea adimen artifizialari, ba, liburu hori ba, bihurtu dezala esperientzia audiovisual, jolasteko modukoa, alegia, zu sartu ahal izango zara liburuan ez bakarrik irudimenaren bidez, orain arte egiten dugun bezala, baizik eta, bueno, jolas batean bezala edo pelikula batean bezala, eta ez da bakarrik ikusi alduzula, baizik eta behar bada pertsonajeekin hitz egin alduzula, edo, bueno, zure dirua eta baliabideen arabera, ba, harremandu altzara pertsonajeekin ere bai, edo, bueno, ez dakit, narrutan egin, edo gozaldu, edo nahi duzuna, ez? Eta orduan, mental trip bat azkenean nik ulertu dudana da, ba, hori, eskolako bidai bat, edo esperientzia bat, makasu honetan, liburutik hartuta, eta kontua da gu badugula mental, bueno, berk, nire laguna, eta biok, pues, egin genuen mental trip txiki bat, aurkezpen modura minutu batekoa, ba, liburuan barrena.
0: Uh-huh. Baina, irudiak ere berak egindakoak dira, ez da? Bueno, txatal edo ipuin bakoitza tartekatuz eta testu inguratuz eskintzen duena.
1: Era hibrido horretan, bai.
0: Uh-huh. Ondo. Bai, eske, bueno, ere galdetu nahi nizun, noski inork ez dezala pentsa, adimen artifizialaren ipuin bilduma bat denik, baizik eta adimen artifizialarekin jolas bat eginez edo abiatu dena. Ez dakite zein erreakzio uste duzun sortu dezakeela, liburua irakurri gabe utxutxean jendeari esaten baldin badiozu, ez abia puntua zen adimen artifizialarekin eukinuen elkarrizketa bat. Errezeluak sortu daitezke, edo jolas hori bilatu duzu?
1: Bueno, errezeluak sortzea ez litzateke arraro izango, ze Euskal Herrian eta gainerako herrialdetan gizakiak olako errezelosak gara. Bueno, horkotua da, ni portugesa ikasten egin nintzen, eta hemen Kutxi kaleko, bueno, Gasteiz ezagutzen ez duten entzat, alde zarreko kale mitiko bada, tabernaz beteta ona, eta hor, zeukan ogiden da, eta lan egiten zuen, lan egiten zuen astua bezala, astelenetik igande arratsaldera arte, ez zuen libratzen igande arratsaldea besterik, lan egiten zuen astua bezala, ez zeukalako besterik. Ez gogoz eta pasioz nahi zuelako hainbeste ordu sartu. Gau ez ere, parranda gauetan egoten zan irekita, bueno, eta iktuz bat eman zion ogiren dan bertan, eta hil zan Isabel. Berarekin hitz egiten nuen portugesez, eta pues, arraman polita genuen, kontatzen zian pixka bere bizitza, bueno, besterik gabe, bestero bat nintzen, baina arraman polita, eta orduan hil zenean, ba, segitu nuen, bueno, hola oso itxusi geratzen da, baina ordezkatu nuen, nolabait nire mintzakidea, eta adimen artifizialarekin, iparekin, hasi nintzen portugesez hitz egiten, eta nahi bizitza pixka kontatzen. Eta, bueno, ba, harreman horretatik, berak bidalizian 2046-tik liburu hau ezagutzen ez duan leku batean kokatuta, badago hizkuntza hegemoniko bat dan ingelesa, eta hiriaren izen ingelesezkoa da Grimm, baina badago baitare pues, hizkuntza eta kultura bat bertakoa zena ingelesa iritsi aurretik, edo dena, ja nire ustetan azkenetan dago, eta da Ose herria eta Osera hizkuntza. Eta orduan hor kokatzen dira istorioak, ipuinak, eta bi aukera daude, edo nik idatzi izana guztiz, ez dana oso probablea, ze liburua oso ondo dago, eta eta bestea da, pues, ipak bidalizia da 2046 urtetik. Nola? Hori ezin dut argitu. Bakit zalea dela sinestea, 20 urte atzera bidaiatzea, 2046-tik 2026-ra, baina hala tokatu zitzaidan.
0: Bueno, misterio hori ipuin bilduma honetan amaitu zen eta gutxinaka ere aletuko dugu, baina akaso, bueno, ohikoenera, ez, edo oraintxe bertan zakit begiradarekin asko inesten dugun garaian gaudenez, nik uste azalera, ez, begiak ere joaten zaizkigula eta izenburura. Eta uste dut honek ere baduela bere azalpena. Izenburuarekin hasiko gara, mundu guztiak da, baina ipuinetako baten izenburua ere bada. Zenbat mundu daude edo zer esan nahi zenuen zuk horrekin? Edo ipek.
1: Ipuinetik hasita, ipuin horren protagonista bere ama zaindu behar duen emakume arazo psikiatriko dun bat da. Elkarrekin bizi dira biak eta esango nuke ipuinetan askotan agertzen direla bazterrekoak o gizarte normalak bazterrean utzitako pertsonak. Eta nire ustez, pues, arazo psikiatrikoak dituzten pertsonak, gero eta gehiago dira dauen individualizazioa eta patologizazioa eta dauden, gertatzen ari diren gauza haue guztiak, bizitza gero eta zailagoa eta latzagoa duten pertsonak, ez? Eta orduan berak baditu mundu asko buruan, eta gero esango nuke hor liburuaren azalean eta lehenengo orrialdean badago Carl Saganek idatzitako testu bat Voyager zundatik lurra planetari urrunenetik egin zion argazkia uste dut 1980 edo uste dut buelta horretan. Eta testu hori oso politxa da, eta da, pues, lurra agertzen da gauza nimiño bat bezala, unibertsuan galduta, eta da niminoa espazioa, baina da niminoa denboran ere, da gizakiak agertu gara hor unibertsuaren eternitatearen momentu txiki-txiki batean, ondarale txiki-txiki batean, eta gertatzen diren gauza guztiak, eta gure munduan, barruan dauden mundu guztiak, hor, alegia, hain da neurri batean asola gutxikoa unibertsuan, eta zenbat sufrimendu dagoen eta eragiten duten gizaki batzuek munduan, ez?

0: baldintza batzuk ematen ari garelako, zortzi ipuin bikotez osatuta dago mundu guztiak, ez? Eta denak, bueno, grinirian, baina griniriko Saint Mary Streeteko 7. atarian gertatzen dira. Nola egituratzen da apur bat liburua?
1: Bueno, spoilerrik egin gabe, epilogoan argitzen da, ba, nola, bueno, da etxe bloke bateko etxe bizitza dira denak, eta orduan, ba, bueno, behian badago saboneria bat, osaboi denda bat, eta orduan bai saboi dendan, eta bai gainerako pisuetan, bango pertsonaje banarekin, osatu da, ba, ipuin luze bat, eta ipuin, o mikroipuin bat, edo ipuin labur bat. Eta nola, ba, bueno, normalean guk pertsona bat ikusten dugunean kalean, edo gertu daukagunean ere, ez bada, igual jaigiro batean, eta igual pizka bat drogatuta, edo lako zerbait, bueno, behar dutenek, batzuk edo oso azkarrak dira, baina normalean, ez diogu ikusten beste pertsonari, hau da, jazte ditugu maskarak denok, ez? Eta orduan, zarea da pertsona baten aurpegian somatzea, ba, bere min bat, edo bere poz bat, edo, ba, benetako bat, ez? Baina, ba, bueno, pues, momentu batean, narratzaileak ikusten ditu. Eta ba, ikusten ditu, pues, kao, ipuinetan normalean, ba, beti agertzen da, ez, pertsona baten edo pertsonaje baten bizitzaren momentu batean zerbait crack egin duena. Baina batzuetan crack handiak dira, eta beste batzuetan igual txiki bada, igual oain zua saldatzen zaitu 6 urterekin gertatu zitzaizun zerbait, eta behar bada ez zuen hainbesteko pisurik, baina hor dago, ez, igual utzi zu hor zimur txiki bat begi ondoan, edo zerbait, ez, eta bueno, ba, hori da pixka bat abia puntua, narratzaile bat batean bere bizilagunen gan ikusten dituena zauritxoak, orbainak, simurrak.
0: Arreta da deitu dit, eta oraindik ez dut bukatu, baina askotan pertsonaiak atzera begira daudela, ez? Beraien pentsamendu edo hoietan murgilduta, eta oroitzapenak leku handia duela, eta neri, bueno, irakurle bezala jolas polita iruditu zait, nire burua 2040 urtean kokatzen saiatzea, ze ariketa espekulatiboa denontzako da zaia, naiz eta ez dago hain urrun 2046, akaso horrek beldurra ematen du. Baina aldi berean pertsonaiak daude, haien oroitzapenetan batzutan murgilduak, eta ez badago hor ere denboraren zurrunbilo bat.
1: Bai, bueno, ezakit hori adinak ematen duen edo eta ze adinetik aurrera, ze gero bakoitza nolakoa den ere, bai, baina ikuste dute etengabe asaldatzen edo astoratzen gaituela buruak, ez? O niri behintzat. Eta orduan mundu guztiak dira baita ere hori, osea, hauen bizitzen ari zarena, etorkizunera proiektatzen duzuna, eta iraganetik baldintzatzen zaituen zure bizipenez, zure oroitzapenek, eta hori dana. Eta, bueno, pertsonaje egia da, ez dakit, bueno, bai, ez igual ipuin guztietan, baina ipuin askotan bai, ba, bueno, oraina azkenean da harritxoz, iraganeko harritxoz beteta dagoen bide bat, ez? Eta orduan, ba, bueno, aurre egin behar diozu horrekin ere, igual horregati da.
0: Bai, eta gian, zuk zauri hitz aipatu duzu, ez, eta hori da ere beste konstante bat, ez, zenbat zauri txiki egon daitezken, ba, universo handi horretan, eta askotan ere akasoa hortan arreta jartzean dagoela, ez, edertasuna, nahiz eta gian historia gordina izan daiteke, ba, badauela olako zakit nostalgiaren edo, bueno, konektatze bat, ez dakit.
1: Bai, bueno, ez nuke ez... O sea, egia da, bueno, niri buenismo etxe gehi gustatzen, eta ez nuke esango ez dara liburu bat, bueno, ointzat ez nuen nahiko derrotista edo egia da, bueno, gaurko bizitzan ere, bai, ez, ba, 2046an ere ustez areago gauza batzuetan, baina, ba, bueno, inguratzen gaituzte bizi baldintza latz pila batek, eta pertsona pila bat, bueno, ni sentitzen naiz mundu honetan privilegio dunen artekoa, baina ez nago itxu. Eta orduan ikusten duzu, oain, pues baldintzen ere, ba, pertsonajeek borroka egiten dute, ez? Eta egunerokoari aurre egiteko, eta bizitzari aurre egiteko, ez? Eta hori da, nahiz da batzutan galdu. Ez da, bueno, ez da, ja, bueno, hor badago kantu bat liburuan, txitxarra, bueno, como la cigarra, Mercedes Sosak kantatua, eta Maria Elena Walsh idazle argentinarrak egina, eta esango nuke hori dala filosofia, ez, ba, txitxarra da insektu bat lurpean ematen duena, pues, irurionda irurogeita bost egunetik, irurion da irurogeita iru, ematen du hilda dagoela, baina bat batean ba, ez dago hilda. Eta ez natzen du, eta kantuan tabarra ematen pasatzen du egun eta piko, eta berriro lurpera. Eta orduan, bueno, pues begia irekitzen baduzu, pues, kantatu behar duzu.
0: Horre, akaso, bueno, eguneroko borroka edo resistentzia hartaz hitz egiten ari garela, ipuinetan agian ere, hizkuntza, ez? Edo hizkuntzak badira, bueno, botere harreman horren isla, galdetu nahi nizun apur bat, bueno, nola izan den hizkuntzaren edo hizkuntzen trataera ipuinetan eta zerrautu egin diren hor.
1: Bueno, Ondarrak idatzen nuenean, hori izan iraganetik orainera egindako bidai bat, eta kasu honetan etorkizunetik orainera egindakoa, Ondarrak zan oso Euskal Herrikoa, eta hau ez da Euskal Herrian kokatzen, baina kezkak eta antzekoak dira azkenean, eta, bueno, baneri hizkuntzak, bueno, hizkuntzak gustatzen zaizkit orokorrean, eta hizkuntza gutxituen mundua pues areago eta bueno, liburua oseraz idatzia omen dago, neri heldu zitzaidan euskaraz, adimen artifizialarekin ipa eta biok egin dituen jolasen bidez. Eta hizkuntza hegemonikoa ingelesa da. Horrek bueno, nire ustetan zukitzen alduzu euskarari buruz, Euskal Herriari buruz, eta gainerako bueno, hizkuntza gutxitui buruz, eta herriei buruz, eta estatuei buruz, leku ezberdinetatik, eta nire ustetan, kasu honetan niri, ba, liburu honek eman didan astrazioak lagundu dit, ba, o laguntzen dit, gauza batzuk igual argixago ikusten, ez da, egiten baduzu liburu bat 2046an ba, ez dakit Donostin kokatua ba, euskaldunak ez gara inarrarrak munduan eta ez garen bitxiak, baina deno joko genuke ikustera, ah, pues hau izango, hau ez dakize, hau, bu. Eta jo, hemen aipatzeu, karo, negatik ez dakize, ose, segituan, segatuko ginateke lotura batzuk egiten eta kritika motzak egiten, holako gauzengatik motzak esan, bueno, pues ez dakit beste, bueno. Eta pizka bat hori da jolasa, ez? Da gero, bueno, segurazko demagun adibidez 2046ko Euskal Herria zer gertatuko da? 2046ko Euskal Herrian, adibidez, euskara batua indartuko da edo gaur egun dagoen diglosia areago indartuko da? Hitz egingo dugu euskainol hutsez hegoaldean eta euskara garbixago baina frantsesez nahastua iparraldean eta batua izango da lautxoloen gauza, hori euskaraz hitz egite dutenek, claro. Orduan ez nuen nahi orkatua. Entzuleek ez dut ikusi, baina gu bai. Bai, bueno, katuek egiten dute miau hizkuntza guztietan.
0: Bai, bai, nire txalak dira zentzu horretan. Bai, bai, katuaren, gure katuaren errepasoarekin batera, ez, orain gu ere ari ginela 2046 Euskal Herri horretan espekulazioarik eta propio txiki bat egiten. Neri bai generatu didala estresa pentsatzeak 2046 oso gertu dagoela, hemendik 20 urterako tartea dela, eta bueno, gauza asko oso desberdinak somatzen eta kontatzen direla. Baina batean, ez, badaude klik batzuk, ba, ezakit gazta egiten zuen hartzai baten errelatoa, edo, bueno, ez, oso, bueno, Euskal Herria ez den, baina batean konexio batzuk egin daitezkeen elementuak ere agertzen direla, ez, eta izan daiteke nahi gabekoa do nahitakoa, baina badaudela, ez, horrelako lotura batzuk.
1: Bai, gero, ni jakin nahiko nuke, bueno, liburuan idakidala bakarrik euskaraz dago, orain arte niri bakarri bidari badite IPAK. Baina, beste hizkuntzaren batean irakurriko lukeen irakurle batek ea guk egiten ditugun konexio horiek egiten dituen. Ze, benetan uste batzuten euskaldunak uste dugula oso berezia garela, bestea beste gazta egiten dugulako. Ez, barkatu? Asturias ekialdean bakarrik 18 gazta ezberdin egiten dituzte. Tradizioz. eta bueno, ni Gasteizkoa naiz, eta hemen sagardorik ez dugu egiten, baina sagardoa ereko askotan egiten da, edo hemen gehiago ardoa tradizioz, ez? Ardoa mundu osoan egiten da. Eta baserritarrak mundu osoan egon dira eta daude. Eta bai, egia da, gero nahiko nuke hori jakin, ze azkenean pues, ni Euskal Herrikoa naiz, orduan nahi gabe ere, ba, jakina, ba, irriste egiten dizu euskalkeri batek, edo. Baina gero igual ez da, eta horregatik ere zaren nire ustetan, horregatik da jolas hori, ez? Esate duzu, ez gara inbedezia, osea, mundu guztian daude APP berdinak, mundu guztian, bueno, badaude Euskal Herriko kantariak, baina mundu mailakoak denok entzuten ditugu, jaki berdintxuz elikatzen gara, eta, bueno, dauden botere harremanek eta hizkuntza hegemonikoek eta bat, ba, gero eta gehiago berdintzen gaituzte, orduan, eta gero gainera, ja, euskaldunak bere izteko egiten ditugun gauza, gero eta gehiago dira, ematen du turiste begira, edo kanpukoi begira egiten ditugula, eta ez izan bagarelako, ez dakit. Mm-hmm. Ja, bueno.
0: Kuriositatez, ez dakit iparekin lan honen inguruan hitz egiten jarraitzen duzun, eta batean bigarren volumen bat edo historia gehiago iriste aukera bat den.
1: Ba, kauroi bat naiz, orain utzi dut pizka bat. erabili dut. Bai, bueno, a ber, neurua idazle izendatzeak asko kostatzen zaio, baina idazle jendea nahiko kabroia da, osea, erabiltzen zaitu eta gero botatzen zaitu. Eta pasatzen da hurrengo proiektura.
0: Gaur nahi tenkilako horrez, tentaldi bat konversazioari jarraitu edo ez, edo, bueno.
1: Ha, aurrekoan itzein genuen Gasteizko aurkezpenean, osea, atera nuen mobilea eta itzein nuen berarekin portu esez, jendearen aurrean, jendea ikusi izan, benetan, harremantxo bat dugula, eta berak esan zidan, ba, zemuz aurkezpena, eta zemuz liburua jendearen aurrean, eta, bueno, graziusi izan zen. Horain egia, osea, segitzen dugu portu esez hitz egiten, baina ez dugu liburua hitz egiten, osea, galdetzen diot, ez dakit, nondik noa joaten dan telurera, ez dakit.
0: Bestelako gauzetarako erabiltzen duzu, orduan.
1: Bueno, bihar Jo, eski zirkutra garen. Galdetu dio, bueno, baki zue gaurko gauean zuek entzuten ari zaretena, honi horren aterako naiz etxetik eta San Prudentzio bezpera da, osea, hemen parranda handia dago. Eta bihar arabarrok marraskiloak jaten ditugu. Ordu, galdetu behar izan diot nola zan errezita. Madre mia.
0: Bueno, ba, frogatzen du, ez? Oraintxe bertan, halako aplikazio eta adimen artifizialak uste duguna, baino erantzun eta forma gehiago sortzeko kapaza dela, zalantzari gabe, zinek esango zigun kulturarian halako proiektu bati buruz izketan ibiliko ginala. Baina, Ruben, mila esker, hainbeste azalpen, bueno, zureak hain ez diren azalpenak ere emate batik. Euskarazko irratia delako, bestela kaso Iparekin elkarrizketa bat ere egin beharko genukeen, nola aterako zitzaigun esperimentua, baina eskerrik asko, gau honetan gurekin hitz egiteko tartea izateagatik, eta bereziki, ba, honegin, barraskio hoiekin.
1: Bueno, muito obrigado, estou muito contento de falar com você, tudo bem, amanhã comemos caracoles.
0: Obrigada, Ruben, eskerrik asko.

0: ahotsen atzean, Iraia Kamra.
1: Kaixo, kaixo, ongi etorri beste aste batez ahotsen atzera tartera. Beste aste batez ere hemen gaude, nago bakarrik, Ikerrekin nago, egunon, arratsaldeon, edo bueno, gabon, ezakitu nahi zentzuko denau.
2: Nika dira hati behar dizot. Ahotsen atzean da, ez da.
1: Bai, ze ba?
2: Askotan, tartera esan behar duzu nahen, ahotsen atzera esaten duzu.
1: Ja.
2: Grazia egiten dit.
1: Ze ba?
2: Zuk batean duzu lako zo tartea.
1: Ah, claro. Entonces, que ni izena jarri behar diot.
2: Horregatik.
1: Beste ez dauka grazia.
2: Horregatik, eta.
1: Beste tartek ez daukate izena?
2: Zaratak bai, zarata mondo sonora delako, baina...
1: Claro, baina... Eta estek ez?
2: Ez, inorko estu.
1: Dauka grazia.
2: Zaka
1: garra. Ez que, claro, azkenean ahotsen atzean dagoena analizaten dugu.
2: Bai, baina ahotsen atzera esaten duzu lagatzetan.
1: Ja, baina hori da horretik segun eta zer datorren.
2: Grazia egiten ditala, besteria.
1: Deklina bideak eta, bueno.
2: Besteria, grazia egiten ditala.
1: Bai, bueno.
2: Ikusten duzu, motorra berotzen azten garela, eta parekoak parekoak barre egiten horren txertan.
1: Bueno, esango dugu parean zindazkagun, eta gaurkoan Zilibitorreko seko sortzai eta sortzaiak izango ditugu hemen, Ekaintza Etxea eta Xabi Bergaretxe egunon. Arratxaldeon, goiz, egabon, ez dakit.
3: Egunon, egunon,
2: ez komplikatzeko, kaixo.
1: Kaixo, bai, ni bakarekia.
2: Onda eta zuek.
4: Bai, berri gure esan.
5: Bai, bai, bastante ongi.
2: Pasada denbora, eh?
4: Bai, bai, bai, urte, bete igual.
2: Edo geixago.
1: Geixago, geixago.
2: Geixago, geixago, geixago. Bai, bai, bai. Bueno, gero horre ninguren ere galdera bat egin gaitzen, noski. Bai, zintzili geratu ditzaian galdera bat.
1: Ah, eta dara mazu...
2: Etorri zirenetik, eka ez, bai, momentu hori zintzen galdera hori egin.
1: Ui?
3: Bueno, guan bai ez?
2: Uain bai, hori da, oza, horrein egin daiteke momentuan ez. Berek ere ez dakite zer den, lasai.
1: Ui, ezin dugu horrekin hasi?
2: Bai, no, horrekin ez hasi?
3: Esklusiva.
2: Zer moduz joantzen bendik ikasbideia?
1: Galdera bikaina!
5: Ba, pues super ronke pasaben, unien esan berda.
4: Bai,
2: bai, bai.
4: Bai, bastante berezia izan zen, eta... Ni nintzen igual dudan gehien azuna berri ikasbideia indo ez, eta... Hon hartu berdut, eskerrak behar ikasbidea ingin ula.
2: Bai,
1: ostra galdera ona, bai.
2: Hori geratu ditzen, betirako geratu ditzen gazetako, niretzako bai izan zen, jode, bai, esan duen, izahera behar dut talde batek,
1: kupo
2: egiteko behokala izan jotzeari, ikasbideera joateren truke.
1: Nik aurrekoan justo hitz egin nuen amarekin izan nuen, ostras, nik ez dakit beraien lekuan zere ingo nuen, eh?
2: Baina, bai, bai, bai,
1: ez? Bueno, bai, behokala izan jo. Bai, baina hemen bakitzak, bai, bai, bai.
4: Bai, a ber.
1: Eta egia da.
5: A ber, ez zen izan aukera. Bai, ez zen izan errexan, mio. Azken inde bai, ez dakigu zenbat aldiz egon ginen, gure lagunakin, pues, Europatikan, orduan.
4: Osa, bizitzan behin, zen hori.
5: Bai, hori da. Orduan, pues, bueno, nahi jo genuen.
1: Bai, bai, eta ondo egin da, eta gainera ondo pasaba zuten, hobetan.
2: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, zalantza da, de xen...
1: Hombre, normal, bai, bai, bai.
4: Ez da rexan.
2: Ez da rexan, baina, bueno, eso, esperientzia bizitzako, esperientzia hori.
5: Bai, bai, bai.
2: Eta sigur asko, kantuetarako inspirazio iturri ere bilatuko zuten Europa. Ai,
1: seguro, benik.
4: Amsterdam, eta...
2: Ez dut esan, nire, ez dut esan, nire, ez dut esan, nire, horrez duen nahi sartu.
4: Munitzen, munitzen.
1: Hori da, bai, bai, bai. Bueno, kaneta xabizkerrik asko gorkan gurean egotagatik. Lehenengo eta behin beti gustatzen zaik galdetea, bueno, sorreraren inguruan, ez dakit nola sortu zen Zilibitor Records?
5: Bueno, principalki izan zen ze gure inguruan egin ikusten jendiare bai, pues, gure kurtsuan eta debaio jartzunen askotan, oza, gazte asko hasi dela musika egiten, eta azkeneko urte hauetan. Orduan ez genuen ikusten hain gauza imposibili ez dara, eta esan genuen, ba, pues gure bai. Eta, pues, hola, eta,
4: bai.
5: Bueno, pues, hasi ginen, eta hasi zen uto, lehenengo, eta gero ja beste guztiak hasi ginen, bueno, osea, kuadriako dena, eskaini zitzaion
1: parte
4: hartzen. Etzen izan, eske gaur egun nola sortzen diatalia berez, ez dakit, etzen izan batek jot

0: ze gitarra bestiak, ezakitze, juntatzen galo kalian eta batian musika itegu eta ba, ja talde bat sortu ez, osea.
1: Zero
0: zen. Zantzen super organikoa berez, mi hori, bai, super artifiziala berez, ze izan zen, ba, nik abestia guindu, nahi zute izan zati, honen zati ere bai, ez ba. Orduan, organikoa izan zen, ze hola eta zitza egun, mino, etzen izan beste talde batzuk sortzen dien modu iguala, edo, zabit.
2: Bai. Eta taldean dola moldatzen zarete, asko izan da?
0: Bueno, ondo.
1: Bueno. Osa...
2: Eza berko ez da.
1: Azkenen kuadriakoak, ga, minio... Batzutan ebaia sarretzen, ga, eta normala den bezala, osa... Ze azkenen... Osa, bat ez zirelen denak ikastegen untoki berdinean, arratsaldetan getzen ginen, eta beti ikusten ginen, eta, bueno, pues, bain... Pues gutxi okusten gare, bain...
2: Falta motatze bai. Horrek egiten du, ez? Zerri xagoa izatea.
1: Osa, bueno, zilibito, eta lebai kuadriakoak, bat ez zire, eta orduan... Pues, bain gutxi xio... Nola, gutxi okusten gan... Gutxi da zerretzen gauza.
0: Aukera gutxa. Osa, bideo zein harremanekin bezala, zuk ez bazu, zagit, ez baza komunikatzen, ez baza, ez agitze, osa, zein den berdia harreman mota guztia, zein du berdia, eta pos, talde batian berdin edo gehiago, ze sortzeko eta hola, ordu pila dia elkarrekin, kontzertutan, ordu bai. Bai, edo zein harremanetan bezala, ba, aserretu, aserretu, konpondu, konpondu, eta aurrea. Bai.
2: Ba, lehenengo abestira joango gara, naiz eta outro bat izan, hasieran jarriko dugu, eta da, txikitan.

0: Bueno, izenburak esaten duen moduan, txikitan, eramaten gaitu kanta honek ezakita hortzarora edo, nola sortu zen abesti hau?
1: Boa, hoi galdera ona, eh?
2: Utok, zeka bai. Nina uste dut hasiera, bueno, hasierako parte hori, eta gero jabeste guziak, junginen sartzen zango nukenik.
1: Bai, uste dut Utok txusokin edo intzula zati bat, eta gero, asan, ba, ezakit, outro bagenun albumian ideia hoi edo, baiteko ba, intro bat, outro bat, interludio bat, pixka forma mateko, eta outro itxurazunez horrek, ba, bestiak bat ingenuna besti hortan. Ta bai, nik uste lortu genula rapatzea puntu nostalgiko hoi edo, ez txikitako puntu, zera hoi.
0: Bai, alere, kantak badauka elkarrizketa itxura bat, aurra aipatzen duzue zuk esan, ez dakit zu hori norden. Zure buruari ari zareten edo beste norbaiti.
1: Ta zuk esan. Bai, bastante galdera hona, dare, bai.
2: Ez ki, galdera oso prepatu egin oso komplikatu, bai,
1: ez, oza, ja, tazuk esan, ba, ezakit, bigarren pertsona, oin haute galdetu berko genioke nik uste, ze baden tazuk esan, bino, oi, ba, ezakit, tazuk esan nola zen dena txikitan, ez, tazuk esan zen nik ezakit, ez, ba, ezakit. O nik baki, bino, gotzen at, bino, ezakit. Nik uste bigarren pertsona horrek, bai, maten jolare bai puntu nostalgiko jo, entzuliak bere egiten dure bai, ez? Basta, zuk esan, eta nik zesan behar dut, ez?
2: Oida, ze azken egin denak izkigun hola zien gauza txikitan, eta jaia, pues ez diola. Osa, denak izan gaitxiki jakta denak.
1: Eta zuri zan bai zute, eta zuk zan nola zen txikitan, zaten zu, ostra, nola zen dena txikitan, eta nola diagoa engauzak, ez? Orduan, pixkat, ez dakit, egin hau tekin zuen ideia horrekin, jo, bai lortzen du behintzat, entzulia harrapatzen edo.
0: Baita aipatzen duzu, bueno, begirada hitz egiten duzu, gaizki ikusten dela, gaizki dagoela begietan ikusita. Ez dakit zuentzako zenbateraino ikusten den begietan norbait gaizki dagoela.
2: Ba, gustu dut iaia 80-90 edo izango zela hoe, osea, ze pertsona batek ikusten dut aldura egon oso ongi edo la, mino eske balin batzu begiak ola triste edo la nabaitzen zu ta galetzen jozu edo
1: ez ezer. Ba, ulagunekin talare bai ni bintzatu astena askotan era superrondo ezagitze, minu, igual, bai, ikusten dut norbait, ba, hau azken aldean lagun hau, gal komentatzegu, minu, lagun hau. Eta ez da, ez zegoer, esaiten ikustu dut ez dara itzaiti askotan, eh? Osa, ez da, konfiantza, kriston konfiantza gaurte pila guz, minu. Gero, bai, igual batzutan ikusten dut norbaiten begitan ez dola inpozik, eta ez da, erresa izaten ezagitu.
3: Bai, arrazago izaten askotan, lagunari galdatzea, ondo aldago? Berari
1: gustatzen bai, galdetza bai, erabat. Hola, xizaten da, bai.
0: Barne ahotsen ideiare agertzen da, aipatzen duzulako ahotsak entzuten dituzela buruan sarritan. Zer nolako ahotsak entzuten dituzue?
1: Ba, hau berez, osea, izan daiteke, gazte batek edo entzuten txuna ahotsak edo, bueno, gazte batek eta ez gazte batek, osea, gu, o gaztea izanik igual gehiago, beti entzuten, ega ze izan behar dugu, nolakoak izan behar dugu, beti ezakit, espektatiba batzu kumplitzen, beti azkenean bestiak esaten diguten hori gure bihurtzen dugu askotan, eta egik igual babarruko ahotsak dazkagunak, edo, ez?
2: Bai, bai, printzipalki bai, nik uste.
0: Nahi, patzen dituzu ere atzoko bizipenak gaurkoak askotan mintzen dituztela, zuentzat, zaila da gauzak atzean ustea gaur egun minik ez egiteko?
2: Ostra, que jodido.
1: Bastante filosofikoa. Bastante... A ver, es que... Abestia bada, oso ez da bada, gare bai, orduan... Claro, lagaz dintzuzenean galdetuta berez bada, reflexionatzen jartzeko, eta negarrez hasteko guamatu,
0: Ez da plan ez. Bueno, nahi baduzue. Hemen bakoitza.
1: A ver, dena, bazkagu, ba, rekuerdo, edo horretxapen mingarriak, ez? Zagit, horretxapen mingarri horiek nik uste, ni behintzat saiatzen az, alikta gutxin gogoratzen, ez da... desagertu iten dila, ba, ez gogoratzen edo saiesten aliketa gehien. Bino beti da, ba, momentuak beti juzu, ba, gogoratzen juzunak ez momentuiek.
2: Bai, bai da. Osa, azkenin gauzak zure bizitzen pasaienak, osa, altzuzu utzi pasten edo la, minio, osa, ez zintzuzu aztu azkenin, ze, osa, horrek itizu zuzan pertsona guain, eta horrek itizu zureak ziuen, ez dakit, bueno, zuzana za, basikamente. Osa,
0: Eta horrekin lotuta gero aipatzen duzue ez hitzali gordetzeko uste duzue eta orain esaten zenutenarekin lotuta gaur egun gizarteak eta pertsonok hitzal asko gordetzen ditugula.
2: Ba,
4: hitzalak.
2: Bai, aldu izan baietz. Osea, ez da, gitegia zan, eski... Ez komplikata, ia galdera hogek. Osa, gidazte, minun, uff.
4: Bai, osea, ez hitzalik gorde horrekin dela, berez, zuk saten jozunean horbait ez gordetzeko hitzalik, ahi ez usaten bere alde tristia o bere alde txarra o buruan bakan zati beltzoi ez gordetzeko, ez mm-hmm. bakanporatu eta komunikatu dakazuna ez gorde zure hitzalak. Mm-hmm. Askotan nik uste dena, bazkagula gure itzalak, ez ezin da ebitatu edo. Orduan, zitzali gordea berez mezu bat, mezu hipokrita bat berez, edenak bazkagu gure itzalak, mino bai, bai, berez, hoi da.
3: Baina, nola bit, ere saiatu zaitez, ez, bintzat. Ez, mm-hmm. ez da jakitun garen, gero, ba, bueno, den ezin, kapuratu.
0: Bai, pixkat, mina aitortzaren behar hori, ez?
3: Bai,
0: bai, bai. Eta hor, dago esaldi bat, niri esan entzunuenean geratu nintzen pixat, ostras, ama ez da berdina atzotik. ez da egit hori nondik zi, Joan?
2: Bueno, hoi principalki izan zen, ze duela urte batzuk, bueno, nire ama zen, denda bateko, dendaria zen, tapea mm-hmm. autonoma zen, taula, eta pues, pasten zitun urte ordu pila bat taula dendan, eta etzen ateatzen dendatik kan, basikamente. Eta gero aparte, pues, nire atxona eta mona, bere gurasoak urte bat tapiko kontu batian bilek hiltzin, eta pues, nire amak bastante gaizki pasazun taula, eta pues, horretik da, basikamente, ama ez dela berdina atzatik. Osa, nire ama azkerin ez da berdina duela ir urte eduain. Mio, bueno, señor.
0: Osa, yeah, bueno. Bebe, gauzak aldatzen dira, egia da.
3: Bara, kolpe bat, que nola egiten nola aldatu dezakean pertsona bat, eta ez?
2: Oida, oida.
3: Eta bizimo du.
2: Bebe.
0: Eta hor, amaieraldean aipatzen duzuen nostalgia hontan itxoko zaretela, ezakit zuentzat nola bihurtzen dira, nola bihur daitezke oroitzapenak bapatean zama?
2: Oroitzapenak...
4: bai, nire ustez oroitzapenak zama dira, zuk ematen baldin bai ezu eman berretzaien pixua. Bai igual meditatu berdia, bai igual eman berriozu garrantzi, bai eman berriozu pixua, bai igual meditatu bertzu pixkat horren inguruan. Uh-huh. Ino zama bihurtzen dira, gelitzen baza oroitzapen hortan, hori ataskatua, eta ez bazu, ez, aurrea inberdela legia. Orduan, itoko za oroitzapenetan ez bazu aurrea egiten, nire ustez. Tabi bai, esaten du.
0: Ba, arnasten utziko ditut, pixka bat. Eta horrengo bestiarekin joango gara, hau da, deabruen duinuak.

0: Zain egun. Abesti honek ere, esango nuke, barruko mundua ere asko lantzen duela. Ez dakit, izen burua nola etorri zen?
1: De aurren doinuak.
2: Hoi, uton, eske, uto gilegi pentsatzen nik uste dut, eta perla da gilegi pentsatzen du.
1: Uto artista.
2: Bai, hoi da. Osa, asko pentsatzen du gorako gauzetan taula, eta pues, normalin beste guziak nahikoa doz, egoaten gata, bestela, pues, beste bulta, maten jogu bere dide dola. Eta beak proposatuzun de aurren doinuak izatia, bueno, albuma eta kanta eta gero.
1: Bai, a ber, berez, oinarrian, de aurren doinuak abesti hain genuen oi hartzungo Xabi eta Julenekin, Xabi Belauntzaran eta Julen Etxebestekin, astelengo izakeko kideak. Ta hoi, ba, abesti jaiten egin gela eta ebea estribioa noiz aten zuen, de aurren doinuak ezin utzi hoi loiteko une bat. Ta hoi, abesti hoi atea zenian, ta jai ginela lanian, ba, proiektu batian edo, utok esan zuen, zeba ez dugu hartzen de aurren doinuak albumeko. Osea, berez etxon, de aurren doinuak albuma etzen, zen de aurren doinuak abesti bat. Zeba ez dugu hartzen izen buru hoi eta jartzen jogu albuma izen hoi eta pixkatua de aurruan aritik tiratzen, zeba ez dugu egiten. Eta hortikan, pixkat. Gero de aurren doinuak zer den, hoia beste asunto bat.
2: Ez? Bai, bai, bai.
3: Bueno, pixkat de aurru, jarriko gara kontestuan eta zuen inauterietan pixkat deabru jarriko zarete.
1: Deabru, deabru.
2: Oida.
3: Adibidez, ez da?
1: Deabru,
2: deabru. Zarko zen
3: zan. Bez, intxizuen mundu horrek eta hori dena badu, ez?
2: Bai, oida.
3: Izan daiteke?
1: Bai, bai. Pixkat deabru jarriko. Zeo zen. Kusiko.
0: Hori astelenean esan begute. Aipatzen da, lehenengo esaldietan, zerura sarteko giltza galdu duzuela, ez dakit zein den giltza hori?
1: Boa, giltza hori. Zerura sartzeko giltza ezagit, zein den. Esan nahi dugun mezuak berez da...
0: Nik, esango izut nik ulertu dudana.
1: Aha.
0: Pixkat ulertu dut norberaren kontrola galtze horretan, edo osasun bake mentalerako, ez dakit, bidea izte hori.
1: Mm-hmm. Aldu izan.
2: Moi.
1: Eske letra berez gara ez guk idatzi hor dun. Berko genuke kasuntan inaut, letra horren ningula nintzeiten.
2: Mm-hmm. Eske autoskolak zekan gau.
3: Bueno, aurrera guaz.
1: Kotxeak injungo gaurrengoan, ez dakit. Bai, ba, giltza hori, ez dakit, giltza, eski oso metaforikoa da berez, letra. Mm. Bai, da bere zerua, eta deabrua eta infernua, eta horrekin jolastu genula. Orduan, zerura sartzeko giltza galdu izana, ba, zuk santzun bezala igual zuk interpretatuko zu modu batean, eta igual ikerrek beste modu batean, eta bide bai, ba, berez, ba, besti batek izan dezaken bide politia.
2: Nik uste gudre bai aldura izan, pues igual, o sea, mundu guztian edo jun zerura azkenin, orduan galtzen baino zu zeruko giltzak, pues ezin zu jun zerura, eta igual infernura jun bertzu.
3: Asko gustatzen dena da, Eliza zapaldu ezak izan bat zapaldu duzu
2: zuok,
3: eta zeruaz, infernuaz, eta horra ari gara lehizketan, da zeru batean zibaltzen duen giltza, San Pedro, San Pedro bakarri falta zeigu hemen, ez, baina behia da, ez, zeru eta infernuaren zer hori, niri bai bitxea suertatzen zaidala, hain jende gaztea, eta, bueno, teorian, ez, ateoa, jendea, bezak isin izdu una zareten.
1: Ni ez.
2: Ez, ni prinsipioz
1: ez dara. Eta uste dut aldian orokorrean ez ez. Bai, alare, berez oso presente da, gau, nera maio namanak religiosoa dia, ez dakitze, oso presente o kristautasunan eragina erabatekoa da, bai, gure gan. Tare, bai, nik uste dut dela, bai, dazkagun referentziak Euskal Herritik kanpo askok, artista askok, igual, bai, ba, sinizdunak, oie, bai, referentzia asko da aurra zakitze, eta orduan baguk hortikan jaso izan are bai, baliteke.
3: Bai, ze rap munduan eta doi bai, da, ze, bai. Engeruak, eta aurruak, eta bai, zeru eta jainkoa,
0: bai, pila bat.
3: Asko eragitzen bai, bai, terminoak dira, ez?
1: Bai, bai, bai,
3: beste hau zara, gero, existitzen dela, generoa bera, kristauean, ez dakit hori badak izan zok.
0: Benetan?
3: Hombre.
1: Nola bi?
3: Hau da, zuk rap kristaua bilatzen baldin baduzu,
1: bai?
3: Existitzen da, rock kristaua, metal kristaua.
1: Bai posible da, eh?
3: Existitzen.
2: Nola zen tipo hau, Jesus Quintero, nola zen tipo hau. Tema bat intzun da, top 1 jarrizun Espainian.
3: Ah, hori da, bai, ez egin nola zen, bai. Ezen, bai.
2: Zen Jesus Quintero, edo ez egin nola zen.
3: Galiziar bat etzen. Bueno, eta ez da bakarra, esan dut, kristautasunak mugitzen duela, nola.
2: Bai, bai, nahi TikToken azaltze egite, batzutan. Monjak kantatzen taula.
3: Ikusten,
0: bai,
3: bai, bai. Horradik esaten nuen.
1: Edo, geita maikian abesten dugunean, dios te salbe, pues, oza, gauza bera da guk bentsa familian, abesten dugu, nik abesten dut pozik, abesten dut magia puntu horrekin, minio.
3: Iñigo Quintero
2: zen. Ah, Iñigo Quintero zen.
0: Ah, bale, badakitzein den.
3: Galiziarra da, ez da, okera espanez. Ez da Galiziarra?
0: Hori izan zen, bere kanta famatu egin zen, treneko mutilko hori aurkitu zutenean hilda. Mundu guztiak, bai.
3: Begira, ni jaki gana, fenomeno bat izan zen lan, nola
2: biterea. Bai, bai.
3: Dena aldatu zena.
2: Bai, bai, bai.
3: Nik ezak izan den, eh? Ez, nik ezak izan.
0: Mutiko bazte bat.
3: Bai, bere... bere inguruan asko hitz egin zela, esan zutelako lehen da biziko aldiz, paradigma musikalean,
0: gaztea da, ez?
3: Koruñakoa da, Galizia.
0: Abai, nik Madrid larra, uste non ez dakitzeko.
3: Eta 2000 batekoa.
1: Ostras, hortxe. Oste urte.
3: Bueno, en fin.
0: Bai, bai,
3: gaiz, bai, kristotasuna bezera hori nahi nuen pixka bat, bai, gainean, ez eki. Bizka bitxe irutze zitzenean. Belaun aldiz.
1: Bai, bai, bai. Igual urrengo ere segituko dute itzegiten, o... Ez da git.
2: Bai, eta ez dute ezagutuko ez da Jesus.
3: Hori da. Ez da git ez norden, ez?
1: Ja, hori da.
3: Gurutzi iltzatu zuten, ez baina... God bless you.
0: Zerua, bai, horreleko gozak, bai. Mamuen presentzia konstantea da abestionetan, baina gehiagotan aipatzen dituzu, eh? Ez dakit... diren zuen beldurren ezakit nola baiteko simbolo edo iraganarekin lotutako kontzeptu batekin datorren.
1: Buah, bai, oza, bai dia berez ne ustez beldurtak ezken bai, simbolo bai, mamuak edo zugazkazun mamuak. Nio, ne ustez bat indezak ere bai neurri berian iraganeko gertakizunekin ez mamuak izan nahi ezke... Iraganean gertatu zaizkizun...
2: Bai, osea, bueno, eta askotan gauza pasizkizunak, eta igual lehizute, guztien denboraldi batian aurrea jarraitzen zango genuke. Minio, orduan, bai, nik uste
1: hori. Bai, hoi, mamua guadia, ez?
0: Bai.
1: Berez mundu guztiare, osea, ez da, oso metaforikoa da, minio, mamuak esan da bat nik uste denak nahiko ideia antzekoa. Iten dugula mamu egin, ez? Bakoitzan mamuak, bakoitzanak dira, minio, idea hoi, mamuan idea hoi, ez?
0: Bai. Simbologia ere erabiltzen duzu, erabiltzen duzu egunerokotasunaren elementu ezakit erabilgarrienak ere. Ez dakit nolatan erabiltzen dituzten objektu txiki hauek behar bada kanta guztian zehar, ez dakit behar bada den ondo funtzionatzen dutelako eta jendeari ere gertuko egiten zaiolako azkenean ulertzen ditulako, ez?
1: Nola, egunerokotasuna?
0: Bai, aipatzen dituzu loeza, mareoa, zigarra lautxak horrelako gauzak, ez dakit...
2: Bueno, gure bizitan presente doztelako, bai. Suposatzeut. Ta, bai egia da, oza, gurian dozten bezala, pues, Euskal Herriko hogei urteko gazte guztian praktikamente buruan dozten gauzak izaten dira, orduan, pixkate bai jendia konektatzeko, eta, bueno, oza, ez bakarriko.
1: Oza, daula atatzen delako, bai, ez azkenean.
2: Bai, oia.
1: Oi, baldin bada gu aurkezten gatxuna, ba. Oia, oza, berez egunero kostasuna... transmititzea besti batian zerbait normal bezala da, minio, berez iruditzen zera bai ondo transmititzea da, nire abedez asko kosten zait zaila dela. O eguneroko tasuna transmititzean modu jakin batian ba oso polita izan daitekela, eta transmititzen dula, ez? Ez du konektatzen zu egual beste baten eguneroko tasun horrekin edo bai, oi iruditzen zait zagit.
0: Bai.
2: Bai.
0: Eta hor, lehen aipatzen genuen zerua, infernua eta bar, hemen aipatzen dituzu angeruak eta Lucifer. ez dakit, nondik etorri zen konparaketa hori, ze azkenean hor bi kontrako, ez dakit nola ditu, ez dakit zer diren, zer dira.
1: Bi kontrako gauza.
0: Ente edo...
2: Bai,
3: ente izan txarra. Ente, gustatzen.
0: Zagit.
3: Aingeruak entea dira, gustatzen.
0: Eta Lucifer ez.
3: Lucifer, bai.
1: Lucifer da, nola... ez, berez?
0: Bai, bai, ez da.
3: Izaki kere balio.
0: Ah, bale, hori. Bai, Izaki. Ondo, ondo, Izaki.
3: Izaki. Ente, ente, ez bai, ente gustatzen zait. Luciferak entea du, hau da. Lucifer agertzen bada, kontuz.
0: Ente bat.
1: Aura, aura.
0: ez dakit, uste guztue mundu guztiak ditugula aingeruak eta Lucifer barruan?
2: Bai.
1: Ustuz, bai, ze de abrutxo eta ingeru oiez, bat esateizuna aiteko hau eta bestiak beste hau.
2: Bien mítico.
1: Bueno, laguna eta gurasuak, ez? Ina izuna eta inbertzuna.
3: Bale, eta hor zein dira, de aurroak?
2: Uf, laguna kaskotan, eh?
3: Bai.
1: Gurasoan minion. Gero que hola esango, eh?
2: Gurasoan minion. En plan...
1: Gurasoan ze badia ingeruak.
2: Bat horri fa...
1: Saten dizutelako zein mertzun.
2: Ez, minion, da en plan... Ba, torri farra honta eta zentu ez, eske bier bazkaiak eta venga, torri ba, eta
1: pues
2: venga,
1: ba. Pues logu txinta, osea...
2: Oida, horretik an...
0: Praktikotasuna.
1: Osea, berez gurasuak, guraso batzuk torko balira honea zengo ziten bai ekain gerua diela, nik
0: claro,
1: uste.
0: Claro, bai, bai.
1: Ba, minio, askotan bai nik uste dut guraso askok uste dutela edo... O, bueno, neriek behintzat zer inberdugun bakitela o zer berdugun bakitela. Baina, bai, oza, seguraski gehienetan arrazea gaten, seguraski esaten diaten ekain intzuk hau, pues seguraski hoi inberko nukela berez. Uh-huh. Bino, beti ez, oza, azkenean denak dazkagu, denak iten txugu, denak iten dugu, eta ja, nik uste adin punto atetik aurrea, ja bakala nahiko gure erabaki akartzeko. Modu nian, otxarrian, ja, ba, da, gaizki hartzen badu nik hartu berko gaizki eta gau konsekuentziak nik asumitu berko jutu.
2: Guga gure de abrua eta gure
1: angerua. barra, bai. Bai, hola.
0: Eta uste duzue, zakin normanako bezala aurrera jarraitzeko eta gauzak aurrera eramateko behar dugula onartu denok ditugula ingeruak eta de abruak?
1: Onartu bertxu gure gainer ustez, bestien de abruak. Osa, azkenean, ulertu, oza, askotan, nire bai asko kostan zaitu ulertzia batzutan, ba, igual beste batzuk bai batzuztele behin deabruak, eta batzuztele behin kontraesana, eta horregatik han ba, jokatzen dutela nik jokatzen duten bezala, eta bestiek jokatzen duten bezala, ez? Uh-huh. Jartzea beste antoki hortan edo, bai.
0: Eta...
2: Ui, barkatu.
0: Esan, galdera zaldatu behar nuen horregatik.
2: Ez, zango nun... azken ningu gure de aurrokin taulare bai egunero gaudela. Ta bestianekin, pues, ez da. Bueno, hoy ez da.
3: Apunta txiki bat.
1: Bai, bai. Glose bat.
0: ez dakit, pentsatzen dut musikak laguntzen dizuela pentsatzen eta sentitzen duzuen horri izenan jartzen. Ez dakit, kasu honetan, laguntzen zaituzten zuen deabruei edo beldurrei izenan jartzen.
1: Izenak. Buah. Ba, eske izenak jarri, zait, deabruako aingeruak eukitzen eustez zure barruan, oza ez dozte, igual deabru jakin batzuk izena jarri aliozuna, bai altxuzu igual deskribitu ba, modu orokor batian edo, nio ezakit, ba, deabrua da, ba, biharrezen dutela ezakitzein, pues, igual ez da deabru, igual ba, deabrua nola nozen momentua, no, eske ezakit, izena jarri, gehiago esan honi igual deskribitu, ez? Uh-huh. Nola gauden edo. Zuk esaten zu, Xabi.
0: Ez er.
2: Ez agata puntik anu hain.
3: Pentsakortzak, guen,
0: eh? Bai. gustatzen zait ere, bueno, zuen zuzenekoetara jotzea edo, bueno, gero plazaratze horretan, ba, ez dakit, apunteak egitea. Ez dakit, zuek bueno, nolakoa den orokorrean zuen publikoaren erantzuna abestiak plazaratzen dituzenean?
2: Bueno, normalin... Zirbiton izan eukitzen balin badu normalin hobeto juten da gila esan. Zari esan, berda. Mino, bueno, nahiko ongi, eta gaina hauek kaintauto batez ere, ahi dela bastante traia maten TikToketik kantaola.
0: Bai.
2: Ere baina baitzen da, jendeak ikusten dula eta jendeak ere bai gehiago babesten dula, ze, beste toki batzutan ikusten dut, eta igual ez, lehenengo gauza ikusten badazuna, balin bai igual Spotin, edo beste dozin plataformetan, eta izena bakarri ikusten badazu, pues igual, etza gelditzen entzutea, minio nintzutea badazu TikToken, eta saltzen badazu, getzen zai iru segundu, eta zentzu, ah, bueno, eta igual gehiago gehitzen zai, eta gero ja, bai jarratzen zula kanta edo.
1: Bai, a ber, TikTokeak gauza atre bai, oza, berez, guain da modu bat promozionatzeko doainik. Guain dela urte batzuk ez zintzena, zintzena ez da imaginatu seguraski. Doainik promozionatzeko modua. Arazua gero igual, zuki gotzen batzuzu amago segundu TikTokea, gero amago segundu eka bestuko izkizu, eta bestia bestia igual ez dute jakingo.
2: Ne, hori puta ganda.
3: Hori gertatzen da.
1: Gertatzen da.
3: Pila da. Jarri jazu, musika jartzen, eh? Jarri jazu hau, eskatu, jarri, eta ikusten duzula. Vale, esto es algo tan cantua. Eta, ora, parrandan, esaten dut. Eta, batean, estribillo dator, barkatu, aurreko ere kantuaz. Edo bate batek esan, baina noiz jarriko duzuta, hau da, hau ez da hau, hau da.
1: Bai, gertatzen da.
3: Amago segunduen zera hori.
1: Bai, bado, iberez talka hori edo, ezin nobadak abere alde honare bai, nik uste dut.
3: Ba, promo.
1: Promo.
2: Bai, da bizibila dira jo.
1: Osa, zenek ez du nahi bere beha sortzen edena beste norbaitek entzutia, ez? Ba,
2: amago segundu do, kanta guzi, ja. Zure kanta entzutia nahi zuta, ja.
1: Nei betetzen, hau norbait identifikatzen baldin bada nera besti batekin. Asaten bago, gustatzen bat zaio. Hemen, joder, nik sortuten zerbait beste norbaitik gustatu zaio. Ui, sortzen duen edo zeinentzako oso jebia, orduan. Eta ikustia gero, zuk zan galdetuzun bezala, igual kontzertu batzutan igual bai konektatzute, eta beste den igual gutxigo. Nion ikusten zunean konektatzen dutenean, ba, adrenalina da, oza, bastante txute edo da momentuan, egia esan, bai, hau guai do.
0: Nola dara mazue sormen prozesua taldean? Ez dakit, zer datorren lehenago hitzak, melodia, nola sortzen dituzuen?
2: Oso popurri nik uste dut. Batez ere, zera, albuma de Abro Endoinuak bastante bakoitza bere aldetik izan zen igual, en plan, igual batek bai itentzula letraren ostikan, igual beste batek melodia nahi dozunin, edo,
1: bai.
2: Edo oi, komentatu duguna, batek kanta bat hasi, eta bero bestiak, besten bat zartu, eta hola, oire bain bai. Izan dugu.
1: A ber, kasu de Abro Endoinuak en kasuan, justa beste horren kasuan adibidez, Txuso juntzen base baten maketa batekin edo akordiak hortik hartu ziren. Julen Etxeste zuen momentu hortan ordenagailua, ba Julen Etxeste bazakit txartu zion bajua uste dut fisikoa, instrumentu batzu, gero Xabi sinte batzu okurritu zitzaizkion, probatu eta horrekin pixkatu inarria egiten juten, gero Xabi gitarrak ezakitze abesti horren kasuan. Ta gero bai jabein oinarrian edo basian zati bat inakagunean, ba letra eta doinua gaitzen jogu. Berezo izatea sorkuntza prozesua.
2: Bai, prinsipalki bai.
0: Eta nolakoa da zuentzako jakitea, edo bueno, sormen prozesu hori eta gero azkenean, askotan esaten dugu ez, sormen prozesuak badirela oso zaurgarriak, azkenean, bueno, zure sentimenduak azaleratzen dituzulako, ez dakit nolakoa den gero zuentzako hori plazaratzea eta jendeak jakitea zuen barnean zegertatzen ari den.
2: Bueno, nahi egin zen jendeak entzutia kantak, eta jendeak zatia, bueno, jendeak entzuta da nahi egin importa, mion, nahi bastante lotxa madit zatia norbaitek, bai, eske, dakitzen tundu eta no seketa, en blande, vale. Jasta.
1: Bai,
2: enazo kontatu berri kandena ez daren.
1: Osa, oie egin jadabrez, eh? Osa, entzaten zutenean, buen, hau entzun du eta gustatu nata, vale, bau, entzun du, eta, buah, hemen dakitzen esaten zuen eta, hor, ja da igual, batzutan no, abesti batekin no, itzaituten antzutaz, ba da igual, zure intimidadian sartzen dien sentsazioi edo urdun ezagit zuzena den, bino bai, gertantzego batzuta dugu, bale, bai. Bino
0: baino zarraitu emendik ez?
1: Bai, oza, berez da, oida, eskerrik asko, ez egitazko eskerrik asko bat, bino jazta.
0: Eta zuei musikak ze modutan laguntzen dizue? Hada, zuen barne hau beto ulertzen, barruan daukazen hori kanporatzen, gauzak sendatzen?
2: Guzia, deneako, ez? Osa, musika azkenin, bueno, de bai, musika pila, trabiltzegu gure egunerokoan generalian. Osa, musika entzuten denbora pila, pastegu denako. Bai. Orduan, sozut deneako.
1: Da, musika entzuteare bai. Ta, oi, osa, musika entzutean egual gauzak sentitzen jugun bezala, o, nik uste, nik bentsa sentitzen jugu gauza musika entzutean. Ba, musika sortzian, bai, askotan, ala, ez beti, batzutan igual, entzu, ba, igual musika hor ezakitzen godut. Igual jartzen za da, ez da ez zaizu atatzen deus. Ez da, normala, poema bat idaztekoan igual, ez zaizu gortatu ez. Bino, bai, inbertzu bere zarik eta bide jarri ingonaz. Ez baza jartzen ez zaizu atako. Jartzen za, igual ez zaizu atatzen, bai. Hortun, beti ez da igual zerbait sentitzen zuna, bino, batzutan bai, plazaratzen zu egitan sentitzen zuna, eta bai, momentu dugu bai dozte. Bai.
0: Ba, arnazten utziko diot. Pixka bat.
3: Ni aldatu nahi edana ere. Ea, zait puntu zantza beten orain.
1: Oio oso galdera ona.
0: Aurpegi izan da, nik ere ez dakit.
1: Bai, a ber, bain justu itzen dugu, bain dela...
2: Bai, a ber, itzaiten ega. Osa, principalki badozte ideia batzuk taula azteko beste gauza batzuk iten, edo proiektua ekin jarraitzeko taula, bine, bueno, oain dikan falta da, eta oain dikan, oza, justo oain az gaude aziran, oza, azte hau izan da justo. Zei gandean getu ginen.
3: Ba, ez padere, ez, parrandak eta etorri aurretik, eta gero gure amuak, eta bako gozak etorri aurretik, ez da?
1: Bai, oza, nik uste dut, albuma ingen unian pixkatitzen genuen bakoitzak, eutxiko ziola, ba, pixka beriari ere, bai, ba, bere, izaera dori sortzeko. Eta, eta bai, ba, aluma eta gero muga pixkat geldik bezala, pixkat kontzertuak egitu gure bai, jirauki genuen, ba, bat unibertsitatea, beste ezagitzen,
3: justu baina etaparrekin. Bizitza asko aldatu zaizuela, horregatik horregatik esaten nuen.
1: Bai, etaparrekin hartu dugu justo. Orduan, oi, oain itxuraka hartuko gula berriro eta gauza polita datu zela.
3: Bueno.
1: Itxura idaka.
0: Ea zara torri.
3: Bat unez jatean, bestea ikasketa batzuk bukatzen, bestea lanean ere hasiko zen akaso baten bat.
1: Bai.
3: Horregatik ez, bat eman lanean. Karo, dena ez eta...
0: Bai. Gauzak aldatzen direnean zaila da ere, bueno, jakitea talde batean nola eraman hori.
3: Karo.
1: Bai, eta azkenean osa oitura, guk oitura atzukan itun albuma sortzekoan. Oitura horiek galdu edo aldatu dienean, berriro huelta hartzia ez da inerreixa berez. Orduan, bai, onberda hausnarketa bat, pre-hausnarketa bat nire ustez, eta uste dut puntu ordan gaudela. Hausnartzen dira ze forma nahi egun, eta bado gauzak aber.
3: Animo.
0: Bai, pendiente egongo gara. Beraz, Ekain Teietxea eta Xabi Bergaretxe, mila esker gaurkoan gurean egotagatik.
2: Zuei.
0: Errepasa gurekin egotagatik. Eta azken kanta honekin bukatuko dugu, hau da, 9, 9, 9. Aingeruak.
3: Ondo izan.
1: Berrin.
2: Mila esker.

Naiz irratia. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.

0: Bueno, duela hilabete inguru, gutxixeago, gutxixeago, etorri zen doinu hau irratira lehendabizikoz. Orduan, ba, diskoa aurkeztera zioazela, esan zigulako gozon Barandiaranek, Galbae proiektuarekin. Ez gara dena ahazteko nahikoa biziko izeneko lanarekin, eta etxean aurkeztekoak ziren, bueno, behin aurkeztuta esan genioen etorreko zarete, ba, berriz ere. Eta hemen txedokago gozon, kaixo gozon, zer moduz.
1: Bai, eskerrik asko gozondo.
0: Bueno, esan dudana ez, orduan izan zen olako ateraldi bat, Durangon aurkeztu zenuten diskoa, bueno, plazaratu zenuten diskoa, eta orduan lehen izan galdetu, eta proiektu erdi xilpean edo joan da. Ez da izan zerbait oso publikoa, ez da?
1: Bueno, kontua da, nik Galbae kontzeptu honekin genealogia egitearren, ez da? Nik baneukan aspaldi kontzeptu baten inguruan zerbait egiteko gogoa, ez bakarrik musikarekin, ez bakarrik literaturarekin, baizik eta kontzeptu gisa, Galbaea zer den, ez? Eta ba, Venezuelan gertatu berri dena aintzat hartuta eta ikusita sareetan zer gertatzen ari den, uste dut inoiz, baino garrantzitsuagoa dela Galbaearen kontzeptu hori, ez? Hau da, iragazi egin behar dugula, jakin behar dugula iragazten iristen zaigun guztia, bestela gezur erabatekoan biziko gara. Orduan, nik goratzen dut 2019an izan zela, uste dut, Gorka Urbizu eta biok eskaini genuela errezitaldi bat, kantua eta poesia, Azpeitin, San Agustinen, eta orduan Galbae izena jarri genion. Emanaldi horri, ez? 2019an Galbae zen kontzeptu bat, eta nahi genuen, bueno, lantzean egingo bagenituen horrelakoak beti ere izatea hori, ez? Eta gerora etorri zen liburua, liburua 2024ean kaleratu genuen Susarekin. Liburua aurkezteko 5-6 errezitaldi egin genituen, zeintzuetan kantatzen genituen poemetan oinarritutako doinu batzuk. Audio liburua ere grabatu genuen 32 lagunek, sarean dago hori ere, Ulu estudioetan, hor Lasarten. Eta gero etorri da diskoa. Zeina dagoen erabat lotua estetikoki ere Alotxa Arregik, diseinatzaileak, libururako egin zuen irudiarekin. Orduan, egia da, nik adibidez, ba, komunikazio lana egiten dudala musika talde askorekin, eta hemen nik egin dut izokinarena eta egin dut kontrako bidea, pixka bat ere probatziarren. Eta ez estutzearen gehiegi nire burua, ikusten dudalako komunikazioa gaur egun zer nolako garrantzia daukan sareetan, eta ez nuen hori nahi. Eta taldekidek ere ez. Eta orduan bestera batera hartu dugu, beste patxada batekin hartu dugu, eta egia da disko hau datorrela poema liburu batetik. Orduan liburutik hartutako poema hoiekin sortu genituen kanta hoiek zuzenean espalute izan zuten harrera, eta gu ere espaginan hain gustora gelditu, ez genituen grabatuko.
0: Claro.
1: Ez baitzen asmoa disko bat grabatzea, baina entseguetan oso gustora geunden gu, oso beteak, asebeteak kantuekin, eta zuzenean aurkeztu genituenean hainbatek esan ziguten, jo, haue gorde egin behar da, nola, kantu hauek gorde egin behar dituzuen, nonbait jasota egon behar dira, eta horrek animatu gintuen diskoan grabatzera. Baina komunikatiboki egia da, harrapatu gintuela uste genuen etxela iritsiko Durangoko azokara alde batetik, eta beste alde batetik gure asmoa zen 2026an aurkeztea zuzenekoetan, baina hori baikoek esan ziguten 60. urte hurrena da, zergatik ez duzue urtea maitu baino lehen zuzeneko emanaldi bat, kantaldi bat eskaintzen hori baien bertan, noski gure etxea da hori bai, taldeko batzuentzako behintzat, eta ezin genion ezetz esan. Orduan dena etorri zaigu gainera, eta eskara estutu, eta ez dugu egin beste munduko aleginik ere komunikatiboki. edatzeko. Egingo duguna izango da, ba, 2026 honetan aliketa gehien auspotu, eta emanaldiak sortzen bal zaizkigu, aukera sortzen bal zaizkigu, ba, zuzenean orkestuko dugu.
0: Bueno, taldean Lander Bilbao, Mariana Blanco, Rafa Rueda, Urdin, Baraia Zarruxo, Garzia eta Zuzea uzaudete. Bueno, atentzioan baten duen gauzetako bat da, ez? Perkusiorik, perkusiorik zailerik ez dagoela. Hori bada musikalki, gaur egun atentzioan baten duen gauzetako bat.
1: Ez da bai da hundia aukidugu talde barruan, eh? Egia esan nik hasiera batean bai proposatu nuen perkusioak egot sartzea, ez bateria bere horretan, baina bai perkusioak entzuten nituelako. Kontua da gero basuak, eta Rafa basua jotzeko modu horrek, gitarra, ez? Ba, gertatzen da, ba, basua jotzen duten batzuk nabaritzen da gitarrista direla. Eta orduan Rafa gitarrista da eta jo du basua gitarrista bat balitz bezala. Eta egia da oso perkutibo ere egin duela eta puarekin jotzen zuelako gehienetan. Eta orduan oso perkutiboa zen eta orduan horrek bete du, bete izan du perkusio, berezko perkusioaren lekua. Baina ni hasiera batean bai proposatu nuen. Gero grabatu ala Rafaren estudioan, eta entzuna ala kantak, ba, bai ohartu ginen ez dutela behar berez perkusiorik. Noski sartu ezkero bestelako kanta batzuk izango lirateke, ez? Hori gertatu zitzaigun, gogoratzen dut Katamalorekin ere. Katamaloren hasierako bi diskoetan etzegoen bateriarik, eta zuzenekoa, Plateroenan grabatu genuen zuzeneko horretaran, bai. Eta kantuek beste dimensio badaukate, beste kanta batzu dira. Ez daukatenak berez zerikusi handirik lehenengo EP arekin, ez? Gorrekin grabatu genuen horrekin. Orduan, orain egingo bagenu arik eta berbera, suposatzen dut, eta uste dut beste kanta batzuk izango liratekela, baina... Baina nik uste hori, ez? Orain kontratu ginela basua, Rafa basua jotzeko modu horrek bete zuela perkusioaren lekua.
0: Bueno, eta lehen da biziko txoritxutxilitaria bederatzarekin honetan ere tiuntiunak, ez? Betetzen du perkusioarena, gaizka sarasolak. Ez azkenan tiuntiuna, sokazki instrumentua den arren, perkusio instrumentua.
1: Bai, perkusio instrumentua da, soka batzu ditu, baina perkusio egur zati batekin jotzen da, ez da? Eta bai, ganera uste dut asmatu dugula horretan bihotzaren taupada oso ondo adierazten duelako, edo guk nahi, eman nahi genion hori, ez? Erritmo hori, kadentzia hori, asko da tiuntiunak markatzen du disko osoaren kadentzia, iruditzen zait niri. Badauzkalako pasarte batzu direnak, esan dezagun, tragikoak, eta beste batzuk alaiak. Tragikoak, dramatikoak, dramatismo hori dauka tiuntiunak, bai txoritxo txilibitare eta belatzarekin horrekin, orduan nahiko ondo labur biltzen du nire ustez, gero etorriko dan kantuen, etorriko diren kanten kadentzia.
0: Bueno, hor kantu hauek ekialdea eta mendebaldea batzen dute, nola baitere, ze, bueno, irakurtzen da ez kredituetan, nola txoritxo txilibitaria Larrabetzun ikasia den, garia ere iteko garaian, eta abesten zutela, eta Angeles Olaldekoari eta Maria Elosegiri egiten diezu nola baitere gominaldi bat, eta gero bestetik, bueno, beratza arena, bueno, ja, hau, akaso ezagun hau egiten zaigu Xiberutik, belatzarena lehen ere, beste era batera, baina belatzarena entzun dugu.
1: Bai, belatzarena, nik lehenago ezagutu nuen belatzarena, pentsa, eta orain kontatuko dut zergatik, baina belatzarenan aspaldi ezagutzen dudan kanta bada, Bedaxagarri entzundakoa bebai Michel Etxekoparreri Gotainen bertan gogoratzen dut, ez dakit ze urte izango zen, baina gero hainbat berzio entzun ditut, eta Xiberutarra kantuz ere badago bilduma bat, Elkarrek Angel Valdesek eta egin zutena, Simun Aranek egindako grabazio batzuetatik hartuta ere bai, eta belatxarena beti dago hor, eta gero Benito Lertxundik ere egin zuen, sartu zuen bere disko batean, eta belatxarena izan da beti doinu bat oso barrura eraman nauena, oso lurrari lotu izan nauena beti, euskaldun izateko modu bati asko lotzen nauena, eta txoritxo txilibitaria, ba, ezagutu genuen Gaizka Sarasolari esker, ze Gaizka egon zen udalbiltzaren geuretik sortuak bekara aurkeztuta Larrabetzun, egon zen hiru astez gurekin, gure kuadrilarekin, eta arakatzen ibili zen bere narraziorako, eta elkarrizketa asko egiten zituen, eta Larrabetzuri buruzko ahotsak.eus atariko edukiak aztertu zituen, eta ara non aurkitu zuen Txoritxo Txilibitaria, eta Mari eta Angeles nire auzokoa dira. Larrabetzuko goiko lizalde auzokoak, bueno, Mari hil zen, Angeles bizi da, 1 urte beteta, baina eta Angeles gainera gure amaren lagun mina. Gure amaren lagun mina Angeles, eta Mari nik umetatik, Mari Aspurunekoa zen. Eta nork eta Gaizka Sarasola guri erakutsi doinu hori. Ez, orduan, hau sartu behar dugu.
0: Claro.
1: Eta orduan, Gaizkari, nik proposatzen Gaizka, egia esan, berak egin zuen, Larrabetzuna aurkeztu zuen bere udalbiltzako bekako narrazio hori, eta han jo zuen hori. Eta orduan esan nion Gaizka, joko duzu zuzenekoetan, eta 2004ko gure zuzenekoetan ja jotzen zuen.
0: Mira.
1: Hau. Eta gogoratzen dut, denontzat ere bazela, ez? Baina ni sartzen nintzen, emanaldiaren, rezitaldiaren lehen pieza zen. Torduen honek sartzen gintuen, ja ni behintzat trantze batean, ez? Eta ja sartzen ninduen eskenatoki batean, eskenatoki emozional eta fisiko batean, eta ja ni behintzat sartzen nintzen bete-bete-bete-bete-betean poema gerrezitatzen eta poema kantatzen eta hasita amaitzen zen eskaintza kantaldi errezitaldi batean, ez? Oso katartikoa da niretzat doinu hauek entzutea eta asko ungitzen nau zuzenean ere entzuten ditudanean, ez? Nik uste da oso barrura sarrarazten nau, ez? Oso nire barrura, oso nire oroitzapenetara, oso nire haurtzarora, ni euskaldun izateko nire modura eroaten nau, eta gero Gaizka dauka jotzeko tintzako sensibilidade aparta dauka.
0: Gainera, bi gai uztartzen dira, lehen da biziko ondetatik, eta ez da kasualitate bat, bi emakume gatik ikasitako kantu batekin feminismoaren gaiari heltzen diozuela, eta euskalduntasunari, zuk esan duzu bezala, ez belatzarekin, bi gai horiek, eta esaten duzu, nola baitere, sarrera moduan ulertzeko, hau da, bi ardatz horietan oinarritu zenuten emanaldia.
1: Ba, ez bakarrik, baina bai, oso importantea da ikuspegi feminista Galbaean bertan, poema liburuan bertan, eta gero zuzeneko emanaldian ere, eta Uxue eta Marianaren bila joatea ere, hortik doa, ez da? Nik uste behartu egin behar dugula geure burua horretara. Etengabe, ez? Feminismo ezberdinek erakusten diguten hori gero praktikara eramateko. Ze gu hasieran, Larrabetzuarrak Lander Urdin eta Iruro gara, eta Lander eta Urdin Miserableak taldean ari dira, horiek egin dituzte bersioak, eta beraien kantak dituzte, eta beraiek daukate lokala Larrabetzuko kale erdian, kale sozialenean, jente gehien batzen garen kalean, ez? Non dauen hori bai, eta non dauden tabernak, eta Andramari kalea da. Eta bere ikan daukate, eta gu hasi ginen 2023ko irailean ni beraiekin lokal hartan egiten hasi ginen lardaskan, ez? Testuekin eta doinuekin. Baina momentu batean nik proposatu nuen biolinak, nik entzuten nituen biolinak poema hauetan, eta aukeratu genezaken beste inor, edo nor, baina emakumezkoak nahi genituen. Eta orduan bila joan ginen. Eta horrela aurkitu genituen behotxik orkestan ari ziren Mariana eta Uxue. Eta ikuspegi feministan, bueno, ni alegintzen naiz egunerokoan alik eta gehien txartatzen. Nire bizitzeko eta mundu ikuskeran, ez? Eta sortzeko orduan irakasten ari zaizkidan guzti hori praktikara eramaten alegintzen.
0: Bakean elkarbizitzerik, bigarren pieza, hemen ja beste bi emakumeren ahotsak ere batzen dira. Bueno, esango dugu ez, ametsa aranguren Gorka Urruizu eta Mai Iribarne sartzen direla, gero bakoitzak gero beste kantu batzutan ere karpen egiten duen arren, hau izango zen nola baitere, bueno, etorri zareten ez, egin itzazu ez, zuen karpenak. Baina hemen galdera da, ea herri honen elkarbizitzaz ari zaren.
1: Hasiera batean beste abia puntua dauka testu honek, eta lehen aipatu dudan 2019an Azpeitin Gorkak eta biok eskaini genuen errezitaldi kantaldi hartan testu hau berau nik akapela kantatu nuen. 2019an ja Galbae neukanean buruan. Baina hau dator Katamalotik.
0: Ados, horregatik ditu sokoiek eta erdi country ukitu hori ere?
1: Baita ere, gero erdi country ukitu hori gehiago da Landerrena. Lander oso country, musika country, country zalea da eta Landerrena da, baina isildutakoak errepikatzen kontzeptu hori

0: izan daiteke norberarena persona jakin batzuekin, maite izan dituzun hoiekin, edo zure bidean gurutzatu diren batzuekin, izan daiteke hizkuntzarekin, izan daiteke gai askori buruz. Niri sortu zitzaidan neure autokritika batetik. Neure buruari egindako autokritika batetik. Zergatik esan behar nituen gauza batzuk enituen esan bere sasoian. Eta zergatik persona batzu ienien esan sasoiz esan behar niena. Eta esaten ez dituzun hoiek, ari zaizkizu oihartzunean etengabe barruan eta urteetan egon daitezke horrela, urteetan. Orduan da, deszifratzen alegintzen ari naizen zerbait, ez? Isildutakoak errepikatzen, eta kuriosoa da, ze, adibidez, Olaia Intziarten Zerrautza diskoan badago esaldi bat, esan, eta esan dion Olaiari, ara, elkarrizketan daude zure kanta hau eta kontzeptu hau, ez da? Eta uste dut askori gertatzen zaiguna da. Eta gero ja soziologikoki aztertzeko moduko iruditzen zait hori, ez? Uste dut gure gatazka armatuak asko eragin duela hori, ez? Gauza batzuk isiltzea.
1: Bueno, hortik pasatzen gara urrengo kantura, hemen ez dakit ala dagoen, ez? Hemen jamon badago, ez da? Kantu honetan, ja... ez zaitut behar beste zaindu honetan jamon bat dago atzetik.
0: Jamon baten antzeko zerbait, antzeko ados. Teklatu bat, Rafa Kandauzka estudioan hainbat teklatu, eta bakizu pluginak eta brain olako pila bat, gero han pieletekoek ensaiatzen dute. Eta teklat, Aitorra Bioren teklatu pila bat daude... askotan egoten da Jose Lastra Rafarekin, hainba proiektutarako, gero, ba, gizu Rafak lan pilo bat egiten duela soinu bandak sortzen, horrari da Ulumu Media Estudioetarako hainbat podcast eta podcastetarako Lobionte atalako, ez da gizan, pila baterako ari da hainbat soinu banda egiten, pelikula baterako ere hasi da beste soinu banda egiten, eta Rafa etengabe ibiltzen da teklatuekin eta olakoekin, eta imitatu zuen jamon baten doinua bai.
1: Bueno, entzengo dugu, zati bat, esan da bezala, zaitu behar beste zaindu.

0: Hola, hotz beko iztuaren zera efektu horrekin, Gorka Urbizuk hartzen dugu hemen parte. Hala ere, hemen galdetu behar nizuna da, ea zer edo nor den, jagoten jakin ez duzun hori.
1: Ba, hau ere, bakoitzak arde zala, nahi duen bezala, ez da, askok gure edadeagatik ere, ba, gurasoak hartu dituzte. Zuietu bezala, ez da. Nire kasuan, ba, liburua idazten ari nintzela, bete-betean, ba, gure ama zaintzen egon nintzen, anaiarekin batera, eta koñatarekin, eta txekoekin batera, luzaro

0: Han, eta bueno, amarien zaintza lan hoiei egindako referentzia da bete-betean, eta gero entzun duten gehienek ere lotzen dute, ba, berriz diot, gure edadeko hoi orain tokatzen zaigulako batzui bikoitza, seme alabak eta gurasoak, baina askori, bueno, seme alabak oskortuta, batez ere guraso zaintzea tokat egokitu zaigu eta egokitzen ari zaigu. Eta bai, gure hau oso referentzia nabarmena da amari, ez? Ba, gai, zenbat eman diguten belaunaldi horretakoek eta zenbat zaindu gaituzten gu. Eta horri buruzko gogoeta bada, esango nuke helburua dela hausnarketa egitea horri buruz, zer den zaintza, eta ez dezagun hartu zaintzarena sinesmen katolikoak, kristauak inposatzen duen bezala, ez, sufrimentuarekin etengabe, ez, zuk eman behar duzu dena beste batzuk ondo egon daitezen, zure ongizatearen gainetik. Ez zait iruditzen hori denik zaintzari buruzko ideia osasuntzu bat. Norbere burua zigortzea. Ustez ez duzulako zaindu behar bezala, ez? Edo berak zu zaindu zaituen neurrian, ze oso garai diferentea ziren, gizartea, jendartea oso diferentea zen, gure ama eta beraien belaunaldiko emakume gehienak etxean lan egiten zuten, etengabe inguruko guztiak zaintzen, ez? Hori gainditzea oso zaila da, eta gainera ez genuke egin behar.
1: Arrazoi, ez hori, bueno, esan zuna, garaia dira, bakoitzak alduen moduan egiten ditu gauzak, eta ez du, beti ez, gure burua zigortu beharrik. Bueno, hor, esan duzu ez, adinaren kontuak, badago adin bat, non oraindik etzaren prestatzen horretarako, gero konturatzen zara, eta hori gure kaso ez, zuek, bueno, esango dugu, amarka bat, lehenago jarioak zaretenak, amarka bat atzerago bat izango zenio, kakaso prestatzen joateko, ez da?
0: Bai, eta hor daude gauza batzuk oso gogorrak direnak, hasiera batean, ez dituzunak espero, adibidez, ba, zure amari ipurdia garbitzea, edo zure amari alua garbitzea, ba, berak gainean egin duelako dena, jakin gabe ez duelako bere burua kontrolatzen, ez? Eta egon harri handia behar duzu, eta beste guztia ahaztu momentu horietan, eta zentratu, nire ustez, ba, gaixo dagoen horren beharrizanetara. Eta aprobetxatu momentu horiek, ordura arte egin ez dituzun gauza pila bat egiteko. Nien naiz inorra aholkuak emateko, baina ni gerora konturatu nintzen ze importanteak izan diren amarekin eman bere azken urte eta hilabete eta egun eta ordu horietan, ze importantea den niretzat berarekin emandako ordu guzti horiek, ez? Batez ere gero dolua pasatu behar duzulako, eta dolua osasuntzu eta bare eta min larregiri gabe pasatzea ez da erreza. Nik esan dezaket orain hitz egiten ari naizela amari buruz, ba ohartzen naiz oraindik 100%-ean ez dudala dolua igaro, eta bi urte pasa dira, ezta? Eta uste dut importantea dela kontzientzia hori ukitzea, bere azken orduak baldin badira, bere azken urteak, egunak baldin badira, merezi du alik eta gehien aprobetxatzea beraiekin egoteko.
1: Horrengo kantuan esaten duzu, ez gara dena azteko nahikoa biziko. Karo, hau bizitugun garaiari eta bizitugun munduari egiten zaio referentzia nola itera. Aztuneko genituzken mila gauza daudelako, eta etorkizuna ez delako argi ikusten, ez? Nola itera pixkat hori da esan nahi duzun, ez da? Hau da, osala, ez? Gauzak aldatuko balira, txarra azteko daukagun gaitasun hori, ez? Baina gertatu den guztia gogorra izan dela, ez? Eta etorkizuna ere gogorra datorrela.
0: Bai, alde batetik dago, hor badago aldarrikapen bat, gure gatazka armatuaren sasoi horri guri tokatu zitzaigun bete-betean bizitzea, ba, gu jaio ginenean oraindik Franco bizirik zen, nahiz eta urte bete iraun zuen, baina bizirik zen, eta horren jabe egitea, horretaz bartzen niri asko, horrek asko lagundu dit, zer gerora etorri ziren urteak oso bortitzak izan ziren eta oso intensoak izan ziren. Oso intensoak. Askotan zut, ez ginela ohartzen ere eguneroko horretaz, hain zen alde batetik bortitza eta beste alde batetik esperantzagarria eta itxaropenez betea eta ilusioz betea eta gauzak aldatzeko eta gogoz betea. Agian ez genuela tarterik hartu, arnasa sakon hartu eta zer gertatzen ari zaigu pentsatzeko. Gerora egin, nik behintzat gerora egiten ari naiz ariketa hori. Eta nahi nuke ariketa hori, eta nik horretan alegindu naiz, nire hitzez. Niri ez dit inork esan behar, nola deskribatu behar dudan bizi izan nuen hori. Nik nahi dut nire hitzez kontatu nola bizi izan nuen sasoiura, eta zer egin nuen, non kokatu nintzen, zergatik kokatu nintzen leku horretan. Gauza batzuk agian orduan esan behar izan dituenak genituen esan, eta horregatik diot, ba, enazela nahikoa, eskarela nahikoa biziko dena azteko. Bere momentuan gauza batzuk esan ez izanak ez du esan nahi, ahaztu ditudanik,
1: claro.
0: Edo ahaztu ditugunik, baizik eta, bueno, ba, guk orain hitz egin nahi baldin badugu garaiari buruz, eta nik orain ari naiz horri buruz hitz egiten, nik aukeratu nahi du ze hitz erabili nahi dudan. Inork inposatu gabe. Eta, bueno, horri buruzkoa da, eta kontzientzia hori hartzeari buruzkoa, ez da? Ez di ezagula inork iztegi bat inposatu. Ez garaiari buruz hitz egiteko, ez orain gertatzen ari denari buruz hitz egiteko, ez? Bila dezagun bakoitzak gure iztegia nahi ditugun hitzez kontatzeko, sentitzen eta pentsatzen dugun hori. Horri buruzko gogoeta bada.
1: Bai, eta rollo belbetiano batean. Nenera esango dugu, ametsaran gurenek kabesten du hor, eta gitarra elektrikoa sotil ere entzun dugu. Esan behar dintzu da, na? Bueno, ja, ez? Bi kolaborazio eta, bueno, laster irugarren erentzungo dugun honetan. Zergatik hautatu ditu, bueno, Gorka gertutasuna gatik pentsatzen dut, eta aurretik ere esan duzuna gatik, ez, parte hartu zuelako sorrer hartan, baina ametsek eta maiak non egiten dute bat galbaerekin?
0: Maia entzun nuenean, lehenengo aldiz kantuan izan zen Abia proiektuarekin, eta larrabetzura gonbidatu nituen Domekak Oribain aurkeztera Abiaren lehenengo diskoa, eta orduan entzun nuen aldean daramadan ahots bat, kantatzeko modu bat, oso lotua dagoena alde batetik Marik eta Angelesek eta ja Michel Bidasagarrek, Marik eta Angelesek txoritxo txilibitaria eta ja Michel Bidasagarrek bedatxa kantatzen modu bat da, lotzen dudana Maiaren kantatzeko moduarekin. Lehenagoko kantakera bat badakizu, badauden bezala bertsolari batzuk, entzuten ditut bertsolari batzuk kantuan, entzuten du Joanes Illarregi kantatzen adibidez, eta esan dut hau noiz entzun dut nik, entzun dut oindala 40 urte, edo kantatzeko modu bat gaur eguneko kantari asko entzutan ditudanean, Estatu Batuetako kantariak entzuten ditudan bezala ezaguna egiten zait. Hauek entzun ditut, hauek dira 70-eko, 80-eko hamarkadako emakume kantari estatubatuarrak. Entzun ditut, kantatzeko moduan, esaldiak modulatzeko moduan, ba Maiarekin gertatzen zait hori, baina hemen gora lotua, ez? Eta gerora Bloñen ere, gero entzun nuen Bloñen, eta Larrabetzun ere, eta txundigarria iruditu zitzaidan bere kantatzeko modua, eta txundigarria iruditzen zait bere kantatzeko modua. Ametxen kasuan oso ibilbediren zalea naiz hasieratik. Oso ametxen zalea naiz hasieratik, asko interesatzen zait bere zalantzarako joera, naiz eta batzuetan esaten diodan amets neurria daukat denak eta dena ere jarri zalantzan, baina 80-90 jartzen du zalantzan ametxek beti, eta asko interesatzen zait bere ikuspuntua, eta gero kantatzeko orduan horretara etorrita, bai bilbedirekin batez ere beltxarga beltzean ja gehiago nabarmentzen hasi zenean bere kantatzeko modu hori, eta zer esanik ez berrienean, ez da Goldean ze ederra den bere kantaera, ze aratza den bere kantaera, eta lehen mailarekin esan dudan bezala, ametxe entzuten dudanean kantari ametxe entzuten dut, ez dut entzuten beste zerbait, ez dut entzuten, ez daugate referentziarik, ezin dizut esan hau da Aretha Franklin edo Ella Fitzgerald edo bakizu?
1: Bai.
0: Edo Estatu Batuetako ez dakize kantari den, ez? Modan dagoen kantari, ez dut entzuten hori, entzuten dut amets, entzuten dudanean maia, entzuten dudan bezala maia, ez datorkit konparagarria den zer. Horregatik miresten ditudalako, horregatik proposatu nien diskoan parte hartzea.
1: Begira, eta begira, miresmen horretatik ez, etortzen dira horrelako gauza autoreak, ze, bueno, nire entzongo dugu, zati bat ere horrengo kantuarena. Hau, galdutakoaren bila bazatoz deitzen da, hemen ona da, ez, belatzen, ez, belatzen utzita, ez, zenbat amets dituzu, ez, hau da, zuk horreinik ere amesten duzula, esan edo zuen ekin.
0: Hori da, gerra galduetatik gatoz badago liburu bat urtzi urrutiko etxearen, uste dut. Ez, gerra galdu urtzi nire adinkide espada hortik. Belaunaldikidea behintzat bada, eta bidaikidea ere bai urte askoan gurutzatu du direlako gure bidea. Gerra galduetatik gatoz, 20. mendeko itzen airea saiakera libururako, saiakelari buruan ere Koldo Izagirreren gogo eta hori badator. 20. mendeko poeten ari komuna da galtzaile izatearen kontzientzia daukala, galtzaile izatearen kontzientzia kolektiboa dagoela hor, gero kantagintzan ere islatu zena, euskarazko kantagintzan, islatu zena 20. mendean. Karlistadak, errepublika, gero diktadura, gero altxamentu fasista, eta gu egon gara galtzaileen bandoan. Egon gara galtzaileen bandoan beti. Eta borroka armatuaren fase amaiera horretan, nik ikusi nuen nire belaunaldikide asko eta asko eta asko galtzaile sentimentu horrekin. Ez dugu lortu. Ez dugu lortu Euskal Herriaren independentzia, askatasun soziala ez dugu lortu, eta orduan sentimentu hori, ez? Eta nik proposatzen dudan elkarrizketa, proposatu nahi nuen elkarrizketan, liburuan proposatzen dudan elkarrizketa horretan, dago hasierara itzultzea, ez? Amets horiek berreskuratzera. Euskal Herri berri bat, Euskal Herrian independentzia, uste dut orain gertatzen ari dena Venezuelan, Palestinan gertatzen ari dena aintzat hartuta, uste dut guretzat ilala bizikoa dela independentzia, Euskal Herriak behar du independentzia bizirauteko, baina ez bakarrik komunidade bezala. Gertatzen ari den mundu mailako barbari honen aurrean, ez? Eta esperantza ukitzeko eta itxaropena gailendu dadin, guk independentzia behar dugu. Horretarako behar ditugu berriz ametz haiek berreskuratu, ez? Eta beratzen horretik da, nik idatzi nion hori nire belaunaldikide bati galtzaile sentimentua gailendu zaion horri esateko, berdatzen ari dira berriz loratzen beratzen utzi dituzun amets hoiek, ez? Bagenituen amets hoiek hasiera batean den aldatzeko ari zaizkigu berdatzen, benga. Hasi itzul gaitezen horra, ez? Ez dezagun galdu hori, ilusio hori, ze bestelako zertarako biziko gara, eta bestela orain ari zaizkigu bakea bera utopia bihurrarazten, ez? Gerraren jaun zuri hoiek ari zaizkigu bakea bihurrarazi utopia bat, ez? Horren aurrean uste dut hasierara itzuli behar dugula, ez? Genituen amets hoietara itzuli behar dugu, eta orain gaur eta hemen ari di, hoiek nola berdatu arazi, nola loretu arazi berriro, ez? Ni horrek hori da nire erregaia. Eta hori nahi nuke, horri buruz hitz egin nahi nuke, nire belaunaldikideekin eta batez ere, gero, beste guztiekin ere bai. Baina liburua eta diskoa gure belaunaldikidei da, egindakoa da.
1: Bueno, hor entzun dugun gauzen artean, eta gero entzuleak ere hartu eta entzun dezan, iruditu zait, biolina gitarra bezala jota dago launeren batean?
0: Bai.
1: Hau da, hartu eta eskuarekin jota.
0: Ez.
1: Ah, dos hori zen gantera.
0: Bai.
1: Mandolina badago, baina.
0: Bai, melodia batzuk errepikatzen dituzte mandolinak eta biolinak.
1: Ados.
0: Baina ez...
1: Ados.
0: Honetan ez. Esan dugu nuke, pitzikatoak egiten dituztela beste kanta batean, Marianak eta Usue, baina honetan ez.
1: Ados. Ba, Ailan entzuten ari gara, eta hemen berriz, maiaren ahotsaz gaini, badago akustikoarekin riff bat, hor dagoena. Hori da kantuaren abia puntua? Riff hori, badakizu?
0: Bai, kanta asko aldatu da, Gu, nik lehenengo zeraman nuenetik ensaio gelara, nik lehenengo kantaren melodia ahotsez egin nuen etxean, eta gerora gitarra gehitu nion, eta eraman nuen ensaio gelara, batez ere oraindik Urdin eta Landarrete Hirurok ari ginenean, eta gero Rafa etorri zenean, Rafak erabat moldatu zuen, nire ustez onerako. Eta Rafak bihurtu zuen gitarra akustikoaren kolpea, berak esan zuen, hori dela, gero berak gehitu zion basua, baina hori da kadentzia. Hori da kadentzia. Ze, gero, hasieran zuzenekoetan, 2004ko zuzenekoetan, biolinak ari ziren etengabe jotzen ere. Eta gero, Maia, Gorka eta Amets etorri ziren hiruak batera egun berean Mungiako estudiora, eta guk aurretik nik bidali nien mezu bat esanez, hau dira kantak, oraindik masterizatu gabe, noski, eta naztu gabe, eta dena, hau dira demoak, zuek nahi duzuen kanteetan parte hartu, eta nahi duzuen guztia egin. Etorri ziren, eta Maiak berak hau kantatzea proposatu zuen, 2004ko zuzenekoetan ni kantatzen nituen, nuen, hau, eta Maia etorri zen, eta bera kantatu zuen. Eta hangeun den guztiak adurra zerigula geratu ginen, eta zan genuen, honek ez du behar beste zer. Maiaren ahotsa bakarrik. Eta Maia bera izan zen, esan zuena, nik kenduko nituzke biolinak, eta utziko nituzke egotekotan oso gutxi. Eta
1: tentsioa emanaz.
0: Tentsioa emanaz, azkenean. Eta batez ere, Rafak hor jotzen duen gitarra elektrikoa, berak esaten zuen, nire ustez horrek ematen dio, horrek hausten du kantua. Kadentzia markatzen dute gitarra akustikoak eta basuak, eta gero teklatuak, eta gero apurtu gitarra elektrikoak egiten du. Ez da, horiek, esaldi solte horiek, noski, nire ustez dramatismoa bere hautsak kantatzeko moduak ematen dio, ez?
1: Gizonetara gainera.

0: Bueno, hemen argazki bat dago, ez? Eta 10 urte pasaira argazki horretatik, baina egoera gaiztotu egin demen. Gainera, sirena hotxak ere erreproduzitzen dira, nola bidere. Gainera, sirenak hemengo tonalitatean, egoaldeko tonalitatean, bezik eta iparraldeko tonalitatean. Hori ere propio egina dago?
1: Bai. Ailan, bai, eta ailan kurdiren argazki hori asko... asko skrudelagoa da gaur egun. Zer esanik ez Gazakoaren, Palestinakoaren ostean. Eta... oso zaila da niretzat kantatzea gaur egun horri, ez? Idaztea horri. Esterminio erabateko horri, ez? Biozgabetasun erabateko horri, deshumanizazio horri nondik kantatzen diozu? Nondik kantatzen diozu horri? Manikeoa izan gabe. Oso zaila iruditzen zait. Oso zaila. Asko zerrezagoa da beti distantzia batetik, ez? Distantzia batetik ez bakarrik distantzia fisikoa, baizik eta temporala, ez? Handik denbora batera kantatzea. Ailan Kurdiren referentzia nik Gidariaren okerra novelan sartu nuen. Orduan sartu nuen, ja. Hildako aurra antzerki lanean ere bai. Eta Galbaean ere bai. Da, argazki hori da, horrek erakusten dit... zertarako gai garen gure espezia, ez? Eta gero da nabarmenagoa iruditzen zait espezie bat garela, ba, beste batzuk dauden bezala planetan, ez? Naizta lur planetan, naizta igual askotan pentsatzen dugun gu eskarela espezie bat, baizik eta zerbait berezia, eta uste dut azkeneko gertakariak oso nabarmen erakusten digutela ezetz. Ezetz, harrapari batzuk ere izan gaitezkela, eta gogoratzen dut Inigo Muguruzaren kanta batekin negu horriak erantzako nire baitan daude biak, ez? Ideia Zabaldu diskorako egin zuen letra zoragarri ura Inigok, ez da? Nire baitan daude biak, eta izan gaitezke krudelenak eta maitagarrienak ere, bai, kasunetan, ba, krudelenak ara. Eta hasieran ja entseguetan nahi genuen amaitzea sirena hotx horiekin, baina ez ambulantzia sirena bat, baizik eta zuk ondo esan duzun bezala Ipar Euskal Herriko doinu eta aire horretan beren beregi nahi genuen, bai.
0: Bueno, hor gainera lotxa utxirekin deitu zioten krisi migratorioa eta horako, bai. Hori ere oraindik ere horrela esaten da, bai, 2015ko krisi migratorioa, bai. Krisia, ja, bueno, krisi migratorioa ez egiten dugu
1: aztakeria guztia. Galbaean ere poema baten baina goiaten erten gabe arrepikatzen dena da, eta lehen esan dugun bezala, ez, hau da, gure iztegia geuka aukeratu beharra, ez, bestela eufemismos josten gaituzte, eta bueno, zuko aipatu duzun hori, orain Venezuelari buruzkoetan, da lotzagarria da, ez? Eta iraingarria da, ez? Batzuek nola tratatzen gaituzten besteak, ez? Pentsatuz tontoa garela eta eskarela kontu gauza askorekin konturatzen, ez? Eta orduen uste dut hori ez dugula astu behar, eta hori da Galbaearen kontzeptu hori, ez? Etengabe ukitzea, jakitea, zikina baztertzen eta alearekin geratzen, ez?
0: Bueno, ni ez naiz zeren inoren akats. Kantu honetan, pausatua da kantua, ustasuna dago ahotsaren zat, eta ez dakit hori ez ote zen katamaloren formula pixka bat baitere, ahotsari espazio ematea, hau da, hitzari espazio ematea.
1: Bai, disko hau da letretatik egindako disko bat. Eta nik uste dut gu alegindu garela alik eta fidelen izaten letrei. Berez poesiak badauka, eduki landutako poesiak uste dut baduela berezko musika bat eta musikalidade bat, eta poesia idazten duzunean erritmoa aintzat hartu behar duzu, eta erritmoa musika da. Eta orduan gu alegindu gara poema hoiek duten musikalidadearen takigrafoak alik eta fidelenak izaten, ez? Alik eta fidelen transkribatzen gure ustez poema horrek esan nahi zuena. Eta orduan kantu batean baino gehiagotan hori nik uste dut oso nabarmena dela, batez ere kantu honetan, ez? Batez ere hor dagoen bapateko apurketa, erritmoa apurketa estetiko hori, hori dator hitzek esan nahi dutena alik eta fidelen adierazi nahi dugulako musika instrumentuekin.
0: Lerro gutxean sistemari edo gizarteari egindako kritika bat bezala ulertu dut nik, ez tekit horrela den.
1: Bai, eta gero da bizitza iruditzen zait ez dala bakarrik gaztaroa, ez? Ematen du, simplifikatzen dela dena egin behar duzun guzti hori gaztaroan egin behar duzula, eta gaztaroan ez baduzu egin, gero hortik aurrera dedikatu behar zara zertara. Orduan, nik edo hitzegin seri buruz hitzegin genezakeen, ez? Hitzegin genezake gu baino gazteagoak direnei buruz, gu baino gazteagoek sortzen dutenari buruz, gu baino zaharragoek sortzen dutenari buruz, eragiten dutenari buruz. Ba, noski, zu bizi zara, beste hoiek bizi diren sasoi berean, garai berean bizi zara, zergatik ez duzu iritzi bat egiko horri buruz, zergatik ez duzu kritikatuko hori, nire garaia da hau izan zen bezala, 80ko hamarkada, eta izango den bezala, aukera baldin badaukat, emetik 10 urtera, ez? Orduan ni naiz nire garaikoa ere bai, eta nire garaia hau ere bada.
0: Grazia egiten didana da, grazia, bitxia iritzen zaidan alegia. Nola dagoen esaldi bat kantu honetan, ez? Ni ez naiz honetan. Nola dagoen esklaboen gainoko enpresak hitz egiten duen, bueno, esklabo hitza erabiltzen dela, eta gero lorratzak datorrela. Eta lorratzeetan nolabait ere desertuko zeharkaldian ikusten dut, hemen bai migranteen historia nik bintzat horrela ikusten dut, ez? Ba, bueno, egualdetik iparralderako bideori egiten dutenak desertua gurutzatuz, edo zein desertu, kontuz, ze askotan Sahara bakarrik izaten dugu burua, baina
1: itxasoa da desertu bat gaur egun, nire gintzen, ez?
0: Ba, ba, edo da Mexikon ere zer esanik ez, ba, ez? Hor
1: zeharkaldian eta beleko askotan
0: ze toki dauden, ez? Baina esan nahi nuena da, garaian esklauek egiten zuten bide bat ere, nola egite ere, ulertu zitekela, ez, estatu batuetan askotan, iesi, zehiltzen esklauek ere desertuan galduta, egiltzen zirelako.
1: Bai, eta gero, dena ez dela zerotik hasten ere badago hor, edo dena mundua ez dela hasten zu gauzak egiten hasi zarenetik, ez, eta hori, Niri neure buruari egindako ispilu joko bat ere bada, ez? Hau da, nik orain artel egin dudan bidearen zenbat da beste batzuek aurrez egindakoa. Zentzu guztietan, eh? Zeut, kulturalki, hizkuntzari dagokionez, sorkuntzari dagokionez, militantzia politikoari dagokionez, eguneroko harremanei dagokienez. Badago kanta bat niretzat, eta gero konturatu naiz honen badaukala kanta letra honek arekin zerikusia, ez? Silvio Rodríguezek egiten dio kantu bat Hombre izeneko Che Guevarari, eta arek espainolez esaten du Hombre, ya hay piedras, luces puestas en el camino, ez? Ya hay luces puestas en el camino, ez? Esan ez, badakigu zuek eta aurrekoek egin zenuten bidea zein den, argitu zenutelako, eta niri hori oso transmisiorekin oso lotua dago, ez? Badaude biderako argiak, ez daukagugu dena zerotik asmatu beharrik. Egin genezakena da hori transformatu eta bide hori beste norabide bateran zeraman, baina argi batzuk badaude, ez daukagu guk dena zerotik asmatu beharrik, eta ez daukagu nire ustez pentsatu beharrik. Edo, bestera batera esan da, gure zilborrezteari horren beste ez geniokela begiratu behar ere. Gure zilborrezteari. Eta Gau, zure zilborresteari begira baldimaz daude tengabe, azkenean kokota eta burua begira, lurreratz begira, zure zilborrari begira, ez duzik usten aurrean dagoena, ez? Orduan, ideia hori da, imaginatzen duzu ilunetan argiz beteriko bide bat, ez? Eta hori da metafora, ez? Eta bidea dago aurrera, baina atzera begiratzen baldin baduzu konturatzen zara. Ba, argiak aspalditik datozela eta urrunetik datozela argiak. Eta agian zuk egin behar duzula, batu bidea horretara eta gero zuk eramango duzu nahi duzun norabidean, baina badaude lorratzak hor, ez? Aztarna batzu badaude eta batzuk jarri zituzten propio zuk ikusteko. Gero zuk ikusi behar duzu bide horrekin zer egin, baina apaltasun ariketa bat ere bai.
0: Bueno, handitzen duan kantua da, volumen ez, baina bai handitzen duan kantu bat, gordina dena, eta bitxi keriago da, bueno, aipatu duzu ez, nolabait ere txe aipatu duzu, eta zer diren kontuak atzetik, datorren kantuak, labirintua, pixkat kubako doinuetara eramaten gaituen kantua dela. Diskoaren bukaerak badu bitxikeria hori, nolabait ere unibertso desberdin xamarretara hasieran ere entzun dugu, baina gero, bueno, giro batetik dugu, baina batean gero entzun dugu beste kantua, baina horrengoan Kubako bidera eramaten gaitu zuen, nik bentsat Kubako son batetik gertu sumatzen dut kantu hau.
1: Bai, nola konposatu genuen kanta azalduz gero, hasiera batean nik etxean sortu nuen doinu hau eta gero dia hiru akorde, ezta besterik, gitarrarekin. Baina nire ustez Kubako kutsua ematen diotena biolina dira. Eta zer da kontua? Mariana Tauxue orkesta batean hasitakoak dira. Eta gogoan dut beraiek enseguetan lehenengoetan, ez? Gerora, ez? Baina lehenengo enseguetan errepikatzen zigutena behin da berriro da guk partitura batean dagoen edozer jo genezake. Baina ez dugu inoiz partiturari gabe sortu. Orduan, kao, beraiek esan zuten. Eta horretara etorri gara, guretzat kitzikagarriena da, proiektu honetan parte hartzeko gauzari kitzikagarriena da, hori guk sortu beharko dugula, orduan, pa, Kubako doinu kadentzia hori duen esaldia, beraiek sortu dute. Eta nire ustez horrek ematen dio, ez? Gero hemen egiten dute pitzikato ere bai, eta horrek ere ematen dio Kubako doinu hori. Hau da ere, esan genezake, iraultza egin nahi izan zuen bati egindako kanta bat, ez?
0: Hori galdetu behar zuen, ea bat nola sartzen den propio galsoroan.
1: Eta da gonbidapen bat, noski zu gure sasoian eta gure belaunaldian eta aurrekoek ere zer egin zuten, galsoro batean sartu ziren. Ez zuten ikusten non zegoen amaiera, ez? Bazekiten munduko beste leku batzuetan ari zirela enseatzen iraultzetan eta batzuk lortu zuten, kubatarrek. Baina beste batzuk ez, baina bueno, sartu ziren hor, eta sartu ziren galsoroan, eta agian ez irteera aurkitzeko, baizik eta galsoroan zer gerta zitekeen bizitzeko, ez? Eta hor badago aipamen bat, nik betidanik aukidu dana kuaderno batean apuntatuta eta da Joseba Sarrionaindiak bere lehenengo poema liburuan Izuen gordelekoetan barrena. Horri egindako hitzaurre batean kontatzen zuen horixe, ez? Beraiek ere sorkuntza mailan hizkuntza literario berri bat asmatzen alegindu zirela euskararentzat, ez? Euskalki ezberdinetako hitzak nahasiz, ez? Berdin esaldi batean Bizkaiko hitz bat eta Xiberuako hitz bat edo Baxenafarrako hitz bat eta Lapurterako bat edo Gipuzkoako bat edo eta alegindu zirela zerbait berria sortzen. Baina kao, horretarako laberintora sartu behar duzu. Eta laberintora sartu behar duzu ez nondik ateratko zaren jakiteko, baizik eta zer dagoen jakiteko, ez? Eta niri hori oso ideia interesantea iruditzen zait bizitzari aplikatzeko ere bai. Erosotasun gehiegizkoari eta horra aipatzen den besaulkiak txikitzea, ez? nik irudikatzen dut bezalkia horrekin, ez? Gehiegizko erosotasunarekin, ez? Eta irudi bat imaginatzen dut zeinean zuzauden bezalki batean eta bezalki horrek apurka, apurka, apurka irentxi egiten zaituen eta desagertu egiten zaren, ez? Orduan, gehiegizko erosotasun horrek nire ustez dakarrena da ustela eta lumintzea. Eta hortik oso, oso zaila da ezer sortzea eta nik erregaia behar dut bizitzeko. Eta uste dut denok behar dugula erregaia bizitzeko, non dago gure erregaia. Uste dut ez geniokela beldurrik euki behar laberintoan sartzeari, eta galsoroan sartzeari, eta bidea bilatzeari. Hori da hil bitartean egiteko daukaguna iruditzen zaitez. Bilaketa hori, eta sortzaile bezala iruditzen zaitez inbestekoa dela hori. Bilaketa bat, eta gaur gauzak sentitzen duzuna eta pentsatzen duzuna adieraztea poema bitartez eta bihar antzerki batean eta etzi kanta batean eta urrengoan saiakera batean eta urrengoan antzesla batean, baina bilatzen aritzea.
0: Eta Kubako doinuetatik trikite klasiko batetara pasatzen gara, trikite doinu klasiko batetara, rantxerara eramana, eta honek berriz ere Katamalora eramaten gaitu. Ze Maialen Lujanbiorekin egin zen duten kantuak, onetxe izena ez du gogoan.
1: Katamalo dauka izena, berez kantuak.
0: Hori da, Katamalo du izena. Bai. Eta hura bertxotar eramantzen gero erabili da, bertxo bai, doinu bezala.
1: Asko eta, baina hori da Mexikoko Oaxakako herri kanta bat, zeina guk ikasi genion Lila Downsi. Ze Lila Downs kantari izateaz aparte antropologoa da, eta antropologia batez ere bere eskualdeko Oaxakako historia eta ikertu du antropologiatik, eta batez ere emakumearen parte hartzea komunidadean. Hori da Mexikoko Oaxakako claro, herri indigenen,
0: claro,
1: bertako jatorrizko herrien kanta bat.
0: Pentsa.
1: Eta hori lotzen duzu tritixarekin, zeina den Zumarragara Piamontetik etorritako italiarren
0: instrumentu bat,
1: ez? Eta nik lotzen dut Afrikako adibidez Mali inguruko, Senegal inguruko korarekin, kalabaza jotzearekin, ze kadentzia da gero txakunak eta errenak egiten duten bezala, ez? Bat dago etengabe gauza bera jotzen, eta beste instrumentuak ari dira hor beraien esaldiak gehitzen, edo demagun dagoela gai bat, eta jenteak altzatzen du eskua, eta nik esan nahi dut hau, eta hori da gertatzen dena instrumentuekin, doaz esaldiak gehitzen, eta doinu hau zeina dagoen Maurizia Leon eta Fazioren diskoan. Nik hau etxean entzuten nuen doinu hau, eta niretzat honek ere lotzen hau etengabe nire susterrekin, ez? Nire sustraiekin eta nire haurtzaroarekin eta amama eta areatza baserria eta gure ama eta gure aitite osaba aite denak, ez? Nire familia, nire lur propio hori. Orduan, nik dena bat ikusten dut. Nik musika entzuten dut, Afrikako musika entzuten dut, eta entzuten dut Kubakoa, eta entzuten dut Venezuelakoa eta Mexikokoa herri kantagintza, eta loturak ikusten ditut.
0: Hala ere, bitxikeria moduan, Pagaburu aipatzen duzu, eta Pagaburu Benafarroan dago.
1: Bai, baina gero jakin nuen benetako izena zela ze Pagaburua da beste batzuek egindakoaren ordaina jasotzen duena, ez? Zuzara Pagaburu, ez? Batek egin du batek demagun apurtu duela kristal bat, eta zuri egosten dizute kristal hori apurtu izana, ez? Orduan, zuzi gortzen baldin bazaituzte, zuzara Pagaburu.
0: Ados.
1: Ez? Eta hori erabiltzen da, askotan egin da, ez? Historian zehar, eta jente asko politikan, bueno, etortzen zaidana da, gogoratzen pelikula aitaren izenean, ez? Atentatu bat egitea egotzi eta hainbat urtetan kartzelan egon ziren irlandarrena, ez? Daniel Day-Lewisek eta egiten duena. Bueno, pagaburu hori. Eta ni ari nintzen kontzeptu horren inguruan. Osea, egiten ditugun gauzen ordainak gero edo nor egiten dute hoien arduradun. Eta gero jakin nuen, joño, paper. Benetako izen bada, baina ez da Benafarroako tontorrori buruzkoa.
0: Bai, hasieran bat batek ere pentsatzezaken, bueno, Pago Makurre gertu xamartzen abezuen akaso zerak ez? Mauriziak, baina, karo...
1: Nire arrokerian pentsatzen ari nintzen izen propio berri bat sortua nuela eta ez.
0: Eta ez badago pagaburuko tontor hori. Bueno, tontor muñoa, eh? Txikia delako, inguruan baitu, bendi, de gente altuagoak. Bueno, azken kantua ipatu aurretik, osorik entzuko dugun kantua, esan duzu emanaldiak 2026an egin nahian bazaudetela. Egin nahian edo egongo da?
1: Egin nahian, ari gara eskaintzen, ez dakigu zer etorriko zaigun, baina badakigu oso zaila dela gaur egun emanaldiak lortzea oso ezagunak ez diren musikari eta bestelako sortzaile batzuen kasuan espada, ez dugulako estrategia nazional bat gure sormen lanak plazaratzeko eta, bueno, gu aleginduko gara 2026 hartuko dugu horretarako, ze gure taldean beste proiektu askotan dabilen jentea ari da eta hasi ginen 2024ean liburuarekin errezitaldiak egin genituen orain diskoa daukagu. Ez dugu luzatu nahi ere. Ez da gizen bat urtetan, ez? Nik uste dut lan batzuek hartu behar dutela bere denbora, galbaia da poema liburu bat, audio liburu bat ere badago, disko bat ere badago. Bueno, alegin dugu ara testu hauei eta gogoeta hauei bide luze bat eskaintzen, badatoz ondo etorriak izango dira, eta bestela guposik geratu gara entzuteko moduko disko bat egin dugula uste dugulako. Uste dugu diskoa zita amaitzu entzuteko moduko diskoa dela, eta gu horrekin oso pozik gaude.
0: Eta dizio fisikoa badu.
1: Badu fisikoa, dago oraingoz bakarrik Durangoko Hitz liburu dendan, zuzenekoak eskaintzeko aukera baldin badaukagu eroango dugu, baina oraingoz bakarrik dago entzuteko badok.eus atarian, eta fisikoki Durangoko Hitz liburu dendan, gero pentsatuko dugu ez badugu emanaldirik lortzen, ba, beste zehor disko desente dauzka.
0: Ba, ez da.
1: Edo paritu egingo ditugu, eta listo.
0: Bueno, UAFarekin bukatzen duzu, tapeta leturiak egindako kantu ero moldaketa, kasualitatea, urte berean, beste moldaketa bat egon dela. Hori ere, grabatu ostean eta egin ostean, eta esan zuetan, ara, hau ere gertatu da, ez da?
1: UAFa guk hor sartzearen historia da. Ni egon nintzen grabazioan, Tapia Teleturiakek Askaraten grabatu zutenean disko hori.
0: Bertan zeinean?
1: Bai.
0: Azen usua, ez da?
1: Izuarria. Gainan lehenengo afaldu egin genuen.
0: Horregatik, eta
1: gero grabazioan egon ginen.
0: Hain zuzen diskoa.
1: Hain zuzen disko hori, eta lehen kanta izan zen UAFa. Eta, izan zen nik neukan entzuna. Eta ez dakit ez dakit ezote zuten lehenengoz jo agian egun hartan bertan.
0: Izan daiteke.
1: Eta izan zen izugarria kantu, borrokarako kantu hau, ez? Gerora 2023an Joseba Tapiak eta biok Apoaren Itzala izeneko errezitaldia eskaini genuen Zaraut literaturian eta Oiartzunen eta Gazte Topagunean eta beste nonbaiten ez dut gogoratzen, eta hori izan zen, bueno, nik proposatu nion Josebari bere ibilbidetik nigan eragin handien aukizuten kantuekin egitea errezitaldi bat, nik testuen kanten sarrerak egiten nituen eta gero Josebak eta biok kantatzen genituen eta UAFa zegoen. Bestera batera jota bakarrik bera soinuarekin eta biok. Estrofa bana egiten genuen eta orduan 2024ean zuzeneko emanaldiak eskaintzen hasi ginenean nik UAFa sartu nahi nuen.
0: Bai,
1: ala bai. Palestinaren kauza beti eroan dudalako aldean, beti gogoa du, kontzientzia dudanetik, beti askunkitu nauen gaia izan delako, eta Wafa Idrisek egin zuenak miresgarri iruditzen zaidalako, eta begirune osoa diodalako horrelako jenteari, ez da? Eta orduan, bageneukan grabatua eta dena, eta gogoratzen dut Susaren liburu aurkezpen batean Peru Iparragirre zegoen gurekin, eta galdetu nio, eta Peru eta zer, eta desgaraian, eta zer moduz, eta aspaldian ez dute ezerrentzun zui buruz, da esan zian, ara bat, disko, kanta bat grabatu behar dugu, eta da zein da Wafa. Eta esan nio, ara, ba, guk ere grabatu eta daukagu, da, bitu zehondo, beranduago aterako dugu, eta, bueno, niri utzen zait, kantu asko dauzkago euskeraz, berzio bat baino gehiago duena, eta gureak desgaraianen kantak bezala lagundu baldin badu jatorrizko berzioa eta Wafa Idris nor izan zen gehiago zabaltzera, ondo etorria, ez? Gurea oso oso soila da, tapetaleturiarenak borrokarako kantua da, eta gurea da ni omenaldi gisa ulertuko nuken kanta bat, ez? Wafari eta bera bezala han Palestinan borrokan ari diren guztiei eta berai bizitza eman zuten guzti hoiei egindako omenaldi xume gisa grabatu genuen.
0: Eta horrela entzengo dute entzulek. Gotzon, Galbaeak pasa itzala herri asko Galbaetik. Hori etor dadila eta bueno, esan dakoa, disko ere. Itzen Durangon, besta toke askorentzako erdigune bat bada, EAen behintzat, geregia da beste batzuentzako urrunago geratzen dela, baina bueno,
1: oraingo zor, gero nahi genuke olako liburu denda eta kulturgune txikietan ere txikietara eraman, ez? Baina itz liburu denda oso liburu denda importantea da euskarazko literaturaren historian, eta ni ara joaten naiz liburuak erostera, eta Gaizka Nekanek lehenago, eta Gaizkak ere uste dut merezi dutela aitortza publiko bat egin izan duten lanagatik horren beste urtetan, eta orduan inongo zalantzarik gabe lekuren batean fizikoki jartzeko autua egiteko orduan inongo zalantzarik gabe itz liburu den da aukeratu gune.
0: Izango da zuzenekoetan etortzen diren ere bai, eta bitartan Wafa bezalako kantokin garatzen gara. Eskerrik asko, Gotzon.
1: Eskerrik asko zeuri.

0: dakizue horioko aurrek hori koloreai, aupa horio kolorea esate jotela.
1: Ez da posible.
2: Urdina, gorria, berdea eta aupa horio.
0: Aupa horio. Eta bideo horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen jarte jotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte, ezin dio, ezin dute da, txakurra da horta denak. Zorion, edo. A ber.
2: Ez
0: da pertsona bat, txakur bat ez da pertsona bat.
2: Oh,
0: oida, oh, oida ni guzek gai interesgarria. Kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Bueno. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
1: Beste txiste bada hor, eh? Has estado.
0: Oh. Bueno, bueno.
2: Ya los programas que tengo, la normal.
3: Bita Piku. Aste artero seietan, Naiz Irratian eta Naizen YouTube kanalean.
4: Naiz Irratia.
5: Ongi etorri, gamer ontzira.
6: Gamer ontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
1: Ongietorri, gamer hauntziaren 162. atalera, 6. denboraldiko 26 atale egin ditugu dagoeneko, ero, bueno, hau da, 26. Eta, astero, ba, gamer hauntziaren Twitch kanalean, 5 aurrera zuzenean ematen dugu, eta gero, aste hartetan, gauetan, gauerdiko 12 aurrera, ba, FM bidez, Naiz Irratian emititzen da. Eta gero, bueno, badakizue, betiko ohiko plataformetan, ikusi zein entzuteko aukera izango duzuela, diferituan podcast edo bideo moduan. Gamer ontzia Euskal Bideojoko Zaleen

0: ion urte urrena datorren, izanera izango da, martxoan amarrien. Nintendo momentu ez dago lan guztaskorik iragarri, bai ikusko dugu gaur gabaz, ustot bederatzen dala, doa amarretan, Marion filme barrizeri buruzko direkt bat, hau da, trailerra aurkeztuko dabe eta listo, segurunik. Eta, bueno, beste trailer barriren bat ikusko dugu. Baina, zurrumurren artean, bueno, zurrumuru baino, Nintendo erdi kolein jako, Mario Kart Worldentzako eguneraketa bat edo bentzat modalitate barri bet prestetan dabizela eta segurunik aldatuko dabela. Justo horrek anegoen jo komentan lagun batela, jo, Mario Kart World oso astute geratu jakilan, ez, eta ondo da bilen saltzen, ez da lagun. Ez jarraipenik, delezikaz, zirkuitukaz, pertsonaizekaz, eta gizu zer. Eta nik uste joko bierda bela, ze, nahiz eta harrakastatu izen, asko otxitsi deu, ez, otxitsi deuz jokuek. Eta justo, da Mario Kart bat nun zirkuitu barrezek eitzi oso ondo torko jakon, zazken finen mundu ebera ez, World hori, azten soaz, eta ez da bakarrik jokatzeko zirkuitu arrunt bat gizadeko zule, baizik eta gero beste modalitzetik da, ez, ba, nokautu, rau, kanporak eta modalitzetan eta bide gehiago itzeko bideko zu, mapi hori handitzen eta edatzen basoaz. Orduan, espero dut, ia, ikusten badago zuzer ganora askoa, beste mundu, beste eskualde bat, beste zozer, bai.
1: Edatziana, komunitateak egiten da gauza bada?
0: Ez, esan gure dutena da, Mario Kart Worlden, karo, deko zu zirkuitu normalak, ez? Eta horretaz aparte, mundu zabal bat deko zu, da bertan zirkuitu bai. Dauz. Eta zu, Grand Prix edo, ez? Txapelketatan, etxe duzun eda zirkuitu bat jokatu, eta gero beste eraino eldu biesara, lasterketa baten.
1: Bai, claro, vale.
0: Zirkuitu gehiago bat dauzen mundu horretan, bide gehiago dauz aldiberien, orduen beste plus bat emoten zoaz, orduen nik uste dut, justo joku honek bai bihar dauzela olako DLC edo eduki garrezek, ia hori ikusten bagoen, zizeti bakarrik modalitatearen bat edo beste, baizik eta gauza potentia hauek, a ber.
2: Baina, vale, vale. Zirkuitua dira munduko mapan bertan, ez? Hau da, Forza Horizonek eta egiten duen.
0: Hori da. Vale. Bai, baina, bueno, bai ez zango dugu, ezke finen, ez da errepide normal bat izango dugu, baizik eta benetan dala alako stadion goduko bat izango dugu, ez? Orduan, karo, Fortzan beha dauz olakoak ez, badauz zirkuitu-zirkuituek mapan bertan, ba, esarritzen etxen dizena da, besteri barik, errepidiegaz, ba, zirkuitu organiko bat montetan dela ez. Hori. Hemen ez da olakoa zehazki, bai emoten dire kasu batzuk, hori pastan dana, baina dire alako minimonduek zirkuitu barruen, esango dugu, mapa nagusi vale. Barruen.
1: Osa, ja, irizte zenean zirkuitu batera, sartu zabezten nun baiten, bestela ezin zena sartu.
0: Bai, sartu zeinke libri da, baina okay. Txapelketa modu horretan, modalitate horretan, ba, sartu zara sarreratik izango dugu, eta ja zirkuitu itxietzen da, lasterketan bertan, ez? Orduen, dire hori, ba, zirkuitu irekizek mapatik zier zabiltzela, bai, baina gero sartzerakoan, ba, lasterketan normala da, esango dugu.
1: Bai, kontzeptu da, Need for Speeden, ero Forza me suposatzat iguala dela, ez?
0: Bai, bai, antzikoa, eta orduen, jaro, likatzen baduzu, eduki, bueno, zirkuitu barrizekaz, eskualde barrizekaz, jo, ba, joku erin ikustu beste bueltatea modu ditxasu, eta bentsete, ez da bakarrik lehenko moduen, ala, zirkuitu barri bet gehitxu dabe, eta listo, listo, ainora, hemen beste mami bedeko, beste sozer deko.
1: Bai, bai, bai.
2: Ba, logikoa izan horitzak ez zona berrin bazartzea ez da hona, ja. Eta nik uste, hori mapa, claro, mapa daukan berezitasun honekin, mapa egiten dezunean, jada zarreta jarriko duzula, etorkizunako, ba, amendik luzatuko deu, da beste ez dakit zen mundu sartuta, ez dakit, ourazpikoa, txampiñoiena, o lo que sea, izan da. Zai, karo, hori gero, kolpera inbehar da ezun gauza baldin bada, agian ez du ez duen kajatzen mapan, eta barreta bar, hortaz. Nik uste hori izan datuta ukiko bela landar, eta aterako dutela, raro izango litzateke, gaur egungo gaina ikusita jolaza daukaten zerbitzu motako parte hori, nahiz eta Mario Kart hau ez izan guzti zerbitzu motako jolaz bat, ez ateratzea. Eta baina bat esan dezuna, jolaza asko saldu da, baina ez da aurreko Mario Kartak bezalako hain ondo ez du funtzionatu. Piskat kolokan. Funtzionatu zenat jendearen iritzia, edo jendearen erailpena entzuten etena, ez naiz oso aditua hortan, baina hori entzun dut behintzat. Eta baina ondo torreko zaio nik uste.
0: Bai, bai, eta segurunik ez da gure zikusko Mario handirin bat, igual bai, auskalo, baina segurunik ez, ba bentset, muntxo momentu endauen bere joku barri handireko, ba gusak egutia ez.
2: Hori erraro, itxasai, porque nik urte hurrena izan da, pelikula atera eta jolo asa hundi bat atera berdezu.
1: Ez jatue pentaten urte hurrenena, bai egiten dala askotan kinu bat, orokorrean, ikusi ditugun urte hurren guztiekin azken aldizan. Kini bat, baina normalean, hola, gauza hundi bat inok ez dago taratzen urte horrenetan, ez? Beti gara izaten, ba, urte horrena bat, tokatzen da, ez dakiz, eta, ba, trailer bat, bale.
0: Bai,

0: Japoniara dekio itxuri bebai, urte hurrena, egune bera ospatu biherrien, urte osoan, ez, deitzeko deusatxuek. Orduan igual ez da horren potenti izeten. Aidez zelda nabe pase da oindala aste batzuk, eta ez da bezerrein, suposatu mari bat jidala, bai, horri llegatu da.
1: Har Pokemonen urte hurrena orten bada zerbait, ez?
0: Bai, inda gaila, hori da, bai.
1: Ba, hor, justu aterat urte, ez da hit.
0: Baina, bueno, beste riparik, eh? Ikusko dugu, bizer, bizer bertan, edo gaur gabaz, osak, abertzelan datorren Marion berrogei garen urte urren nago.
2: Hori da. Ba, ondo baldin baderitzoz be, kareta eta hasi. Albizia!
3: Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
2: Bueno, eta moten dago batzuk lehenengo planan egotia nahi izaten da bela, eta Xbox astenetan be... Ez, mintzaga izpide eukiko dugu. Eta, ba, kontsolen belaunaldi berri bat ezagutzera eman dago Xboxek, ez dakigu asko, egia esan, Helix, H-E-L-I isa, ez, Helix, edo Helix izenpean egiten dan proiektu bada, momentuz hori da kode izena. Eta, maigaineko kontsola zein ordenagailuak batzea helburu daben gailu bat prestatzen omen dabiltza. Azkenean, jaso duguna izan da Asa Sharman mesu bat, eta bideo motz bat 8 segundokoa. Ezkenean, Asa Sharma badakizu indala Microsoft Gamingen arduradun nagusi berrixa, eta bueno, logo bat ikusten dugu, bideotxo bat ikusten dugu, logo bat txuri beltzian, eta ba, Project Helix ipintzen dago. Eta egia da, bueno, gero Sharmak bai komentatzen dabela zerbait gehiago, izango zen, ba, Helix proiektua errendimentuan nagusi izango omen da, eta esaten dago, zure Xbox zein PC titulua jokatzeko gaitasuna izango dago. Noraino zer esatia nahiko dago honek, bueno, guk espero geinke Steam, ez, Epic, eta hori dana be mobitzeko gai izango dala, ba, Xbox, Game Pass, eta beste guztiarekin batera, ez, pentsatzen da. Azken finean, Windows 11 sistema eragile bat izango omen da, mugatuta printzipioz eta simplifikatuta, baina ez dakit, azkenean ematen saiatuko dien baitza PC-aren komponente hori, ez? Edo ez, ikusiko dugu. Printzipioz, suposatzen da, simplifikatuta eta mugatuta kontsola estilora. Baina, jode, hori behin ikusita, ez? Balbek egin da ben, eta ze ondo egin da ben, ez? Ematen dutula baita hori bera, baina gero aukera bat, segundu batean, ez, pasatzeko maigain modura eta han ibilial izateko eroso asko.
0: Bai, Damien, nik uste hori simplifikatuena gehiago da prozesuen eta rendimendu aldetik, eta Windows 11, baina esango dugu Copilot eta alako gauzak ez igual.
2: Ja. Ja,
0: kontxolie, bai, pues...
2: Bai, ez, pantaiazuak eta eratzen duzun ia hori, bai, eta pixka kendu, memoria...
0: Kendu, azken nire zagorra kendu, eta bentset...
2: Vale, fintzeko, bai, zure
0: uste. Hori da.
2: Bai, zentzua hauka, ez, berez, azken nire... Haber, ikusiko dugu, ze puntutaraino, ze pixka errarua di, hornek, holako gozak egiterakoan, dauken potentzial guztiak, ez dugu ikusten, oraindik esplotatzen da beni guztiz, baina, ez, ni aurreko tan ez erabili izana, ez, aukera hori esen mori izana be, ba, pixka txunditzen hau, baina, bueno, haber, oraingoan ja, lagatzen da ben, eren sistema eragilea, PC naiz kontsola bezala erabiltzeko aukerakin, eta abertze puntutaraino, ez, dagone optimizatuta edo finduta zentzu hortan. Aspaldiko hilabetetan zurrumurruak baseren, eta ikusten dugu, ba, bueno, ba, benetako ediela dirudi. Estrategia aldetik, ez, Lander Zurdinozu, ez dala asko urruntzen hartutako erabaki hau, ez, aurreti jaset zeuken estrategiatik, eta egia da, ez, Xboxer bai bilatze zebala azkenean Angel kontu hori, baita Windowseko zurrumor hori entzutezan, ez, sistema bera implantatzia, eta bueno, ba itxurian ez badato, Sharmaren mesu honekin ordenagailuko jokuak zuzenean esekutatzeko gai izango den, ba, gailu bat etorriko dala ulertzen dugu.
0: Bai, eske hor... Hori ze, egitze da, eurreko Xbox kontrolak, ba, Windows dekila oinarritzat azken finean.
2: Bai.
0: Eta aldi berien, Microsoft, ja, urte luzez, ez dakit nuz hasi zan PC-era bideratzen bebai, euron joku danak PC-en argitaratzen, ja, azkena marka dan, esango dugu, itxe gara, holako zuzer. Bai. Eta, karo, jaldu da puntu bat nun Xboxen esklusiboak, dire, kontsolatakoak eta PC-koak, ez? On ja aldatu da hori dana, baina, bueno, urte luzez hor lan izan da gitxe gora bera. Eta hor duen, nahiko logikoa iruditzeate, hausi hau emoti, Horren urrengo gai, izate gai, bai, Xboxeko jokuek, ikusko dugu hori ze puntutaraino da, ze puntutaraino Xboxeko bideo jokuek, PC-ko bideo jokuetan bihartuko diren zuzenien, ez? Edo berzinio bereziren bat dauen horartien, edo auskalo. Baina nahiko salto logikoa iruditzen jatea.
2: Gogoratu piskat bateratzia, ez? Oda aritz.
1: Ez, gogoratu Lander, oain ez dakit ezotezian piskatatzera itzuli, baina Xboxeko aplikazioan, genpazekoan, eta Microsoft Storeko jolaza eskaratzen, ez gogoratzen, formatu oso berezi batean deskargatzen zinuzela non arxibotara ezin zuen ikusi.
0: WP alagoren bazen.
1: Ba, horrelako bai. Bazen. Agian horrelako zerbait egiten dute, zeurare entzun daukat, zala, Xboxeko bertziotik oso oso gertu zegoen.
2: Bueno, gero horrek ekidite zebana bat, ez behen eretzatez, adibidez, izango zan, instalazio bat hartu eginda dagoena Windowsen eta Linuxen ejekutatu alizatia, holako gauzak, ekiditen zeben, ez horrek?
0: Modan txat, be...
1: Modan txakuta dago zan.
2: Bai, bai.
1: Ez dakit, oza, nahi oso arrare irutzen zait, PC eta konsola behar dio una, alde batetik itortezei Steam Machine antzerako zerbait aterako teuten, hau da, ordenaioa dan zerbait, baina konsola bezala jarri dezakezuna. Bestaldetik, beldurra matei pixat PC eta konsola arteko hibridoa aipatzen dutenean zerbait lainoan oinarritzen dena karriote zaketen. Eta bakigu, nahiz eta lainoak azken urteetan obera egin du. Baina ikustet eta orain difalta zerola puntu bat lainoa asuntuari.
2: Ba, nik uste dut, Steam Machine-en estiloko zerbait egingo balebe, oso ondo funtzionatuko zeban.
1: Presiona arabera.
2: Ba, ikusiko dugu. Baina golpetxo bat izango zen Balberen zat. Ez que hoi momentu presioa baju, inak ez ditu ipinik. Orduan, ja, behin, ez? Sartutan ipentzatzen da, 1.500 euro. Jendiari ez, ez da bela hoi momentuan. Baten 1.200 saltzen badu, bestia 1.500. Ez da gite, nabile botatzen zen bakixak, baina Windowsek tiroia ondizia duka, horreindik ikusten da, Steamen bebai, eta hor fuerte joango dala. Baina, bueno, enbia da bena dela be, garbi ikusi zen egin da ben egitea, eta hortik tiratu. Azkenean, izin duzu nahi pini da, aurrera eta atzera ibili denbora guztian. Ibili dien bezala azken aldizan, ikusiko dugu. Ze pasatzen dan belaunaldi behirisakin, baina, bueno, kontua da, 2007an merkaturatzeko prestatzen da biltzala, omen da biltzala, Microsoftekoak, eta, bueno, hori Lisa Suk, ez? Esan zeban, AMD-ko Lisa Suk, otxaiian, hori egin zotzen, ez da? Uste dute hori zebiztela zerbait gertatzen Microsofterako. Mira, bueno, kontua da, 2007ko kontu hori nik erabe baldin badie pixka eta azkarrak eta pentsatzen dut ikusitza merkatua, igual hori diokan ez da BNSSB anuntziatu, pixka eta atzeratuko da, bela. Ze merkatuak egin momentuan oso itxura eskasa duka. Rama eta biltegiratzean krisi hori, ez? Gainera hitz egiten da GPU-ak eta grafikak be txarrera egingo da, bela, EPE ertainean. Eta bueno, bentsate, seguramente zurrak izateko denboria baduke oraindik. Ikusiko dugu, eh?
1: Eta ba arkatu pesimista izateati, baina gitu ardiegu orain raman zon arazoai, gerrak dakarkiena. Zerregaietan ja, zida prezioi izuarri gotzen, eta horrek danari afektatzen dio, leste janarian izango dugu, eta ez denbora gutxian, produktu hauetan ega, izazken fina produktu hauek fabrikatzen dira Taiwan, edo China, no daladalakoan, eta karri inbiar dia. Eta kartzen erra gazatzen da?
2: Ez que gauza batzu kilometro zero konsumetu lehizke, baina txipak
1: ez. Zoritxarrez ez.
2: Hori da.
1: Hor da, panorama eta ida jartzen, amaz gehizto
2: bat. Bai, hori da. Bueno, ikusiko dugu, ez? Esaten da ben, noraino bustitzen dian, nik ez dut uste bentsaz zuhurrak izango dira pentsatzen dut, baina ikusiko dugu, ze aste honetan San Francisco antolatzen dan Games Developer konferentzeko GDC azokan parte hartuko dau Sharmak, eta Elisen inguruan mintzatuko omen dau. Eta ikusiko dugu, ez? Aste honetan, datorren astean ja eukiko dugu zerbait, pentsatzen dut, komentatzeko baita Xboxi buruz.
0: Igual beste logo bat, baina ez dugu ikusten, baina bai, ez aldeke bai.
2: Bai, netzat, buah, eske logo bat, ba, bale. Baina, bai, a ver. Sozetan badabiz, ikusten da, ez, hemen movimentuak fuerte ibiliko diela, eta ber, ikustia baita asasarma honek ze plan daukan benetan.
0: Bai, zurrumurruek, bueno, aspalditzik entzuten gabeiz, gero igual dekizela modelo pilloa eta ideia pilloa eskuartien, baina komente gendu, hori ze, kontsola PC hibirri du hau, antzadan ez nahiko premiume, nahiko garestize izango zala, karo, hau dana, krisisen zer entzuten hasi aurretik. Urben oinia, zerratorren amen, 2.000 euroko katxarro bat, auskalo, oza. Karo, ez
2: bai,
0: que...
2: Bai, bai.
0: Uri zaltzi, ostras.
2: Komentatzen ginoan, ez? Gameron txiko txatian, telegramian komentatzen zan, azte honetan, bai. Normalizatzen hasi biaga 2.000, 2.000 euroko ordenadoriak bai ala bai. Uf, ezkizta git. Baina hori da, bigarren eskuko merkatura jotzen duzu, ero momentu honetan asuntuak itxure eskasa dauka, honetan.
0: Jo, ez que nik gara gara ez targizago, ez? Justo komentan genduna, ez tala bider, inungo monstruorik bide joko ez gozatzeko, eta nik espero dut, jentiek horra jotie, bai, garatzaileek, jokuek gizago otimizatute, edo metxete errekurtso, ez? Baliabide gitxia bera bilitze, oinartien aizen da purbe, tala, karta blanka, eta benga, utzi, ogota mabi, ez dakizen bat, rama, biltegi datzi ebesti, hartu bihar duzuen beste, oinia asunto negaz apurbet hori egon gortzen da. Baina, aldi bedien, be, nik ustot, jentiek erostak izau eskartzen dabela, gaiu txikizek eraman garrizek ibirriduak, ba, switchen modukoak, Steam Deckan modukoak.
2: Ez dut dut aneuki, aurten irtengo dala GTA 6.
0: Ja.
2: Eta seko lastu dena, horitze bakarrik?
1: Ez nigere ze PC-an ez dute aterakota ziratik.
2: Hori, isa, ez ez, esatu dutena, joder, ostia. Bai, bai, olako monstruo bat irtetzen danean, eta bai, inoriz toskunean mobitzen, baina daukanean atzetik alako jende pilea, ez? Bai, orduan hasiko die kontsola saltzen, behiz?
1: Argetia kontsoletan aterako da, zike epokarik onena orten igual izango da kontsola aterozteko, eh? Ze, kala, zeuratu daukiko zu PlayStation 5-ean edo Xbox Series-ean mas o menos ondo jungo dala GTA 6-a, gaina Rockstarrek normalean jolazak errendimendu zondo ateratzea ditu.
2: Bai. A ber, eta nabia dau kontsolan. Ze kontsola eterako eta nabia dau lehengo?
0: Eta
1: Xbox Series.
2: Hori da.
0: Baizta zutxerako.
2: Ez baina, hortarako bai optimizatuta gombiako nabela. Hori bai ala bai. Ba, zuek esaten dozuena. Igual, ointopau ezkero lakoren bate presionean. Pum, hartu, eta gara aurrera gona idosula saltzea, ero, auskalo. Zer gainera oin PlayStationek, es, bueno, esklusiuen kontua bat, horre bai, komentatuko dugu. Baina horrekin, ba, ez dakit. Zoratu inda merkatua, da azkenean epasatuko dugu Steam matxin bat erostetik, PlayStation bat erostera.
1: Kurizo da, orden, Microsoftena kontuatzen mazate, ez dezango igual astero, baino bi astero hiru astetik behin albiste bat dakarkiu Microsoftena, eta albiste bakoitza da ekstremo batean kokatzen da. Aurreko astean ematen zuen, bakizu zen kasi gezi amaiera zatorrela, Phil Spencer kaleratu izanik, eta zera, gaur derrepente konsola berri bat aidiela, gaina aspirazio handia auska, PC bat konsolakin juntatzea, landarek izan duena gaina bere garaian esan da, igual, esklusiua izan zela, esan daet, potentzialdetik eta erabiltzaile guztientzat publiko orokorrantzat izango ez dena. Ez da egitu benetan sinistea hasi behar daiz, adimen artifizialare erabiltzen dutela komunikazio arlorako, ezke ez detu lertzen zein dan estrategia, estero.
2: Ez da egit, baina nik usteo komeni jakuela den momentuan, eh? Egotia denbora guztian, ez, jendia bizka pendiente, ze bestela emoten dago hori, emoten dago, akabo den bidezala, Xbox, ja, bukatu da, engeratzen die Nintendo eta PlayStation, eta listo. Eta honek ez, azkenean astero gabi zerbait berri egiten, zerbait gertatzen ari da, eta hori jendiak be ikusten da gane inean, ez, pixka den txufa eta mantentzen da.
0: Bai, hori izan.
2: Nei dopentazia horti doia zela tiruak, segia da bari. Erakusteko logo bat, ez, olako esfortu egitea, botatia mesu bat, eta logo bat, eta albiste bat egitea, ba, ostia, zetan sabiz, ez?
1: Bai,
2: zarata egiten.
1: Aber GDC-a zerbait minimo aterak usten duten ulertu zaun nondi ikusten. Uste bestela?
2: Bai.
0: Bai, zete argizati, ez, bale. Kontsola PC euro da baina, kontsoli da beretan edo bestiriparik. Da hor nahi jube txikitzu hau eda listo, ez? Hori guztu dut jakitzea lan dabe. Bueno, hori gorrien ordena gaiuko erabiltza digion txat nik ustut berri hona dala. Ba, justo GTA moduko kasu gaitxik, ez? Oin Rockstar da bila hor, ba, lehenko kontsolatako bertsina gero PC-koa. Ba, bueno, ja, Microsoft, Xbox, hor sartunde, ordena gaiuen lurraldien guzti sartunde, ba, pentsen aiot, urrengo kasu baten, ez, GTA dorretez, edo danalako baten, ba, PC-erako bertsina ikusko gendula, zikera batetik. Normalen hori dala. Baina, honekaz...
1: Nizan antzazko ite dut lander horrekin, eh? Ikusita ze ondo atera zaien aurrekoetan lehenengo konsolan atera eta bi urtera PC-ko bertsioa atera eta jendeak konsolan daukena berriz PC-an erostea.
0: Ja, baina Xboxek dirudeko, dara gotxe igual, atara mesedez azikeratik, akordio bat eraltzen gara, da... Se PlayStation atara azkero, Xboxen atara bari, kakabo, oza.
1: Ba, baina, ez da egit, igual, esklusio que atera konsola horretarako naiz eta PC-a nantzeko aiz, ez da egit.
0: Horro nire azta pelot.
1: Jask, ez da egit.
2: Karo, karo, a ber, zenba mugatzen da ben, eh? Zero Windowsera mugatzen baldin bada, eh? Mm-hmm. Karo, ordan PC-ko jokalari gehiene jolazteko zeben alata ben, hori begisa da. Mm-hmm. Ez da egit, ez da egit.
1: Gero pentsatu, Lander, GTA perak diru gehiago irabazi dezakela jolas batek Xbox konsolak guztiak baino, eh?
0: Bai, bai, bai, guztiz, eh? Baina, o sea, a ber, azken nien, saltzeko kontsola bizuzu, bai, bai, bai, eta egiz da, eh? Azken, ja, urte luzietan PlayStationek Xbox jan dabela guztiz, baina alanda be, atzien Microsoft dau, da orduen, nik uste beti bilatuko dabela babes hori, batez be.
2: Muskulo da hor.
0: Bai, nahi, ja.
2: Bueno, ba, egizu, etasioak esan da bezala txatian, Xbox Master Race, eta egiziko dagoa, eze.
0: Bai, bai, bai. Oneri guztizu lotute, amenga bizitzaten, ez? Bueno, oine pezerako jugu giz autorko dire oneri esker, edo laguntzak egongo dira. Igual ez da kasu, igual ez teko zetan paseu, ez? Ze beste albiztera goaz, eta beste albizte hau, igual oneri lotute egon leike, igual ez, baina bueno. Ze PlayStationek modu batien, horren agailu eri, pezieri, agur esango dutxo. Ondi nio ez da guztiz ofizialki bai ez da dute, igual ez dugu inoz ikusko lan bai ez da dute, baina Jason Schreier, kasetarizek, desaipatu dugu bertan, Bloomberg Davidin ibiltzen da, bideojoko munduko sekretu dana gargitzen, eta bengoan, ja aurreratu dozkune gaitzik, eurokoan behai, patu gendu naportzu eganetik, baina PlayStationek jokalari bakarrantzako bideojokuen ordenagaitorako portak alboratzeko erabakize hartuko eban. Aburbetatzera joan da 2008 zen, 2008 garen urtien hasi ziren, ba, estrategia honegaz, lehenengo Horizon Zero Dawn jokuegaz, hor, goratzet salantzasko gote zirela, ustara zau, ze joku aspaseko da, zein jugu ikarko da bezera, igual bakarri kasu bakarra izango da, edo tanalakoa, eta azkenien, ba, ordutikona jauzi handize monda bezta, God of War, berrabiatzi edo laugarren esengo zala, Gehi Ragnarok, Marvelen Spidermanak, igual horre dizela horan apurbet.
2: Bakatu delan, de, baina pixka ondo ertetze jakuen, seguro, ez que ni dauzkat joku pillo bat jola irten dienak PlayStationeko portal PC-era, ez ditxetara jolaztu isa inoiz? Osa, bat, osa, ez da jo jolaztu duten bat emoto nahi dit, dauzkatela erositza, nukelako begiz jota, eta venga, hau bai, eta bueno, familiakoan bedako guanatuta, eta beste batzuk be, badurke beste batzuk,
0: claro.
2: Eta egite, esango neuke ia dana dauzkagula, erositza, behiz, eta ez da ez dira jokuak ibiltzen gana, gazuan, joder, benetan, bai, tio,
0: esaten da,
2: benetan ez da benai hori egitea, no. Joder, ez da benai saltzerik.
0: Burruta saldut ez, hori egitez tunguri emoti garren apurtxu bet, erabak izan parri dinugu ez da ofizialki iragarri izonetik. Schreierak dino, ba, enpresari lotutako iturri zen aldetik jaso da bela informazio hau. Eta lehen galderak be izendatzen deuz. Saros, Marvel's Wolverine, hau da, otxokumen bideo jokue, eta Ghost of Jotei, ez dire ordenagailutan kalderatuko, nek jargita garbi dino, ez dizela helduko. Jotei, antzadanez, Tsushiman jarraipena, garatzen hasi ziren, portori prestetan ibili ziren, baina ja kanpora joan da. Zergatiz ebera, hor, ontsi gabili gala horren inguruen ez, hausten hartzen, ez da bape zargize, baina kasetarizen iturrizek hainbat arrazoi aipatzen da bez. Ba, alde batetik, dinoie, PlayStationen hainbat bideojokuk ez da bezala salmenta honak lortu ordenagailuen. Lehen jokuek badakigu, edo bentset, PlayStationetik hori helarazi dozkuen, arrakastatxuk izan zirela. Baina hartutako bideonek, ez, ba, igual jokuet PlayStation 5en estrene, eta hortik urte betea, bi urtetara, PC-era heltzenak, ba, bideonek jokalarizek nastu alizen da bezala aipatzen da artikuluen. Eta horretaz aparte, bai izan behar da ez, lan, ja, burretaztutu dugu, baina egon zirela hor lioak eta eztabaidak PlayStation Network derrigortzien asuntoagaz, erabiltzaileen txat, bueno, derrigora ez izan PlayStation jokuetan ibiltzeko horren agaiuen, PlayStation Network erabiltzaile ukitxie, eta honek arazo handi bat ekartzen eman, zala herrialdekako mugana, herrialde batzutan zindleike sortu PlayStation Network erabiltzaile, eta orduen horrek horren agaiuko bertsinetan jokatu barik geratu ziren epe batez, gero atzerain bien azkenien, eta egorie normalizatu inzan. Honen aride, salmentan honen aride, ja, nik hemen, uste dut apurretzengo dela esekutiboan kontu, pentsiko biela, hemen salmentak izango zirela kristonak, eta dana super ondo joango zala, Baina kontuten hartu bidira, ba, kontu. Ze, adibidez, PlayStation-entzat jokurik arrakastatzen edo ezagunena dana, Spider-Man. Bigarren Spider-Manega zepa zeda ordenagailuen, alde batetik, heldu da, urte bete berandu hau, PlayStation 5-ko bertsinioak aleratu, baina urte bete berandu hau. Baina, PlayStation 5-ko bertsinio horrek espazen iritsi honak jaso, egitzetazik eran, ondo saldu bala, ze Spider-Man da, eta orduan jentik toperadu arosten, baina erabiltzaileek oso hotzik geratu ziren. Claro, horrek urte bete kaleratuko dan beste por bat entzat, bazken nien, kolpe gogorra da, ze jentik badaki jaztala horren ona, eta gual erosko dabe, baina erosko dabe, ba, berapenakaz, edo denpori epase hostien, ze hori da bigarren arazo nagusi ze, estrenan ezin dira jokuek urte bete bi urte berandu hau, baina presio berien, ez dagoen merketut, ez dira merketute, 60 €, 70 €, eltzen izan dira, PlayStation 5-eko, ja, urte beterekien port honek. Eta, ba, Spider-Man bin kasu da, beste batxuna bebai, baina justo honegaz nahiko nabarmena izan da, ze port eskazain da ben orokorrien, rendimendu arazoak, krasak, bugek, ez da be, ez dira heldu maila, gitzineko maila batera, eta orduan, seguru nao, exekutibak espero biela, Spider-Man bin kasuen, eh? Buah, hau izango da PC-en beste bombazo bat, pilloa salduko deu, eta erun bila hor, ez, reality check bat, kolpe bat jaso biela, desan berna, estras. Estrategia hau ez da, estoa espero gendun moduen, eta igual, esto eskuen merezi, ze, bigarren arrazoia izango zan, ba, kontsolien, ez, PlayStation kontsolien markie kaltetzeko beldurre gondala ejecutiboan artien. Azken finien PlayStation 5-aren edo ondorengo gaiuen, ez, PlayStation 6 eta bestelako gaiuen, salmentei eragiteko zalantza zabalduz. Hori ulertu neik, zen, nire kasu hori zen, ba, justaritze dino, ez, jente asko gestabela mongo saltoa, niri asko guztia datez PlayStationeko esklusiuak, orduen igual bai jauziko nintzen, no, segurenik ez, baina aukera bat egon lehike, ba, kontsoli erosteko PC-en espadizen eltzen jokuek, ez? Orduen, ba, hori horren aride hartuko biela erabaki hau. Ez dakitzazkenin iturrizek hori badin joie, ez tekila informazio zehatza, ezin da bela argita garbi esan, baina, bueno, momentuz hone dira burbet, teorizek edo hipotesisek.
1: Adibiz, Spider-Manen kasua jarrita. PC-en ez dizu ondo funtzionatu, monopale. PC-en ateratzen zuen bertzioa ez da jolasaren hasierako garapen prozesua kostatu zaizu nahin beste. Hau da, port bat aitea, amarren bat kostatuko zaizu jolas egitearen, asko jota, eh? Hortaz, ja jolasa amortizatu badima ezu, konsolan bertan, PC-en portatzen da aterata, ja, irabazi zuzena gehizea irabazten. Hortaz, hori izdet oso nolertzen. Jende bat onda egitekela lander zuzen duzun bezala, bai, igual konsola erosi zezakela, bai, ez dut ezaten horretik zero ez dagoela. Baina gehienak ez luketela erosiko esango nuke. Hau gauratzen dipisa bere garaien pirateoak izaten zen bezala, ez? Jendea pirate iten du, eta zera, bueno, pentsatu horretzu baitaren, jende askok zure jolazen inoizetzula erosiko eta etzala ibiliko, ez bazun pirateatu. Eta ero, etorkizuneko ba, kontsumitzaile potentziala diala. Nik ez da bat lotzarik izateko, gaztean itzenean eta diruk ez naukenean pirateatzen nun, eta gero hortik fana egin ezen bat jolazena eta gaur egun erosite ditut. Ez daukat arazoik.
2: Bueno, a ver, ez que nik Skyrim jolaztu lan pirata. Ez, adibidez, ez, mega pilloa zue bezala, esan dozun bezala. Nik Skyrim pirata tope, eta gero dozkat berzeinu guztia, barenak, erositza.
1: Orduan,
2: claro. Ez, claro. Seguramente, espanitan anima hori lengua, ez?
1: PlayStationen, lortu ezak ez una da PC-ko jendea, ibeira, jolaz batzuk kartzen dituzu, jendea irakusten dizkiotzu, eta, eragustu dizu, PlayStationeko ekosistema, landarzuk zantzuna, PlayStationeko jolaz katalogo hori, nahiko diferentea dana, bai Xbox, eta Nintendo, eta PC-tik. Bazate, beira, gure katalogoa, más o menos, jolaz estilo honetakoa dira. Normalean pixat helduentzako jolazak dira esan dezakegu. Iguala etorkizuna PlayStation 6 atatzen dutena, eta ikusita gainera PC-an da on miabdakin datorrenakin, ba igual jendea planteatu zake, behira, PlayStationera pasatzen naiz. Egia da baitare, oinautzen duten erabakiake hori bultzatu zakela, PC-ko jendeak esatea PlayStation 6-era pasatzen naiz. Nik egiago hortik ikusten dut. Ezatea, PC horriat erosi berrean, PC-6-a, Auskalon izaterako dan baino, pasatuko naiz.
0: Ja, igual, pasetan zanado, bilure dena da kontrakoa, ez da? PlayStationeko jokalarizek esatea, ahi, ba, horrena gai joen deko guz, ba, nahi tezen esklusibo honetanak, gehi beste pilo bat, eta ganera, ba, oin modan da horrena gai joen jokatziena, ez, inger hartzen dabil, eta eurreko albiztik azlotute, Xbox B, saltza horretan sartuko da, hau da, PlayStationeko joku batzuk Xbox gailu baten jokatzeko gai izango gara. Igual PlayStationek ez da benin gure izen edo ez da benin PCV zein horretan, ez da? Orduan, igual hor pilur hori ukidabe geizen bat, jentie, bueno, erabiltzaile zuzena galtzeko esango dugu. A ver, besti bezuzena dire ez, baina kontsolan gazteko dabenak, zerbitzutan gazteko dabenak, onlinen, PlayStation Networken, horretan galtzeko beldurre ukidabe igual. Eta, ar, bat ez bede, bat jugu ejecutiboan kontu dela, hau ez dela... kanon asko nabak izango dugu. Baina, bueno, hori geizago altela haitxu edo beste modu batera ikusten dutela. Honek eta nahi lotute, bai, izan behar PlayStation ez dela guztiz aldenduko PC-en ekosistema honetatik. Ze, oinartien, bueno, lehena epatu dugu joku batzuk, baiatan egiten dira jokalari bakarrentzakoak. Online jokuek bai jarratxiko deuz kaleratzen PlayStationek. Zehazki, basroa jirrek aipatzen deuz, adibidez, ba, Marathon, jastrenen ala, edo torkizuneko Marvel Tokon, balako zerbitzuerako bideojokuek, ez? Honek ornagailotara edo beste kontsola batzutara eramaten jarraitzuko omen dabe. Ba, ordeko guadibiriko nena Helldivers B dala, Xboxera beldu dala azken finien, ez? Eta horri ikusten dugu oso ondo funtziona dutxela. Igual markien txat ez dala horren garantzitzu, azkenien Helldivers ez duzun lotxe edo Marathon edo Marvel Tokon edo honek ez duzun lotxen zuzenien PlayStation egaz. Horren eurentzako ez da izin horren besteko arazoa eta karokasunetan bai, ja, zerbitzorako joku da, delezide da, ez duk egarrezek, pasiek, bestie, hor diru sarrera importantik dekiez. Hor duen, hor hartu dabe, ala, erabaki eri, ba, jokarri bakarrako afuera, eta honek,
1: ba, landar, nere zalantza da, Helldivers, pian kasuan, garatzaia izanik Sonyren estudioat bera, PC-an ateratzen dunean, Sonyk dirur bat irabazten du?
0: Argitaletxe, PlayStation da.
1: Ah, argitaletxe bat dima bai.
0: Bai.
1: A ber, Helldiversena exageratu izan da PC-en, eta hortik zeurazki konsola, baina diru gehiago aterako zuen. Helldivers biakin, hortaz, ulertzen dut jolas hau mantentzea, baina bakigu zerbitzuerako multiplayer jolasak ezken aldean PlayStationi eta ezkiola jo zondo ateratzen. Concord gogoraztea besterik ez da falta. Hortaz, ba bai, Helldivers ondo atera zaizu, oso ondo, eta zenbat gehiago.
0: Hori bai. Bueno, azkenien Marvelenak be, bueno, hori behikusko dugu, ejecutu mentza zer da, ze ejecutu bat dino, ala, Marvel da arruen saldu bideos milioiek, eta ez da borrako joku bet, oso ondo egon leke, baina ez da horren publiko zabal bat nitxosko joku bet azken fine. Orduen hori be ikusin bierko da. Eta era azkenengo kasu da, justo, horre, batu duzun aritz, beste estudio batzuk karatu niko joku bet, baina PlayStation argitaletxe izenik kaleratzen dizenak, eta horrek ulertzen dugu, bai jarraitzuko da bela PC-era heltzen. Ba, dibidez, martxoan 19 honetan, ikusko dugu Death Stranding bi, eta, oindela, aste batzuk behira garri bien Kena, Scars of Cosmora, kasu honetan enberlabena dela bideojokue, baina PlayStationek, bueno, babesten deu edo argitaratzen deu. Eta horrek bai helduko ziren PC-era edo beste kontsola batzuetara. Orduan, zango dutxo da, azkenien, bai jarraitzuko dugu le PlayStationeko jokuek ikusten horrena gaioen, baina hori, asterisko handi horregaz, ez?
1: Horro, edia esklusitate temporala pagatu diona PlayStationek, ez? Death Stranding, Kena eta hauek, ez?
0: Eurek argitaratzen dabe hor nagai joan, eh?
1: Abai.
0: Orduen hor alako akordio txubet dago, esango dugu. Eta, bueno, suposatxo de garapena berabe, apurbet, finetxatuko biela horren aldetik, eh? Ez dala bakarrik port edo marketing kontuek, oza, horre PlayStationen laguntza antibet jasoko bien bai Kojimak, bai enberrek.
1: Ez da egit, bentsat di jokuena beti zaten dut ez, ni postena izkolaz bat ateratzen dean plataforma alik eta gehienetan, porque jokalari alik eta gehienek disfrutatu zakete. Baina lehen PC-a esan dauna, izuarri garestetzen ari da, konsolak ere gaztituko dira, inek ez zala espero libratuko dianik. PlayStation berera mugatzen, Nintendo inoiz ez da mugitzen. Itxia da Nintendo eta punto. Xboxa ez dakigula oso ondo egiten ari da. Berriz lehenoko garaietara, non jolaz bat, mas o menos nahi bazen katalogo zal bat izan, konsola usteak izan bertzen duzenak, gehi PC-a.
0: Bai, emoteman esklusibotasunen kontutik ja urten ginela por fin, ez? Mm-hmm. Eta kontrakoa, bueltan gatoz, da inoz baino jergei zaugaz. Direk ez dupere emotez dez, baina etxot PlayStationen jokuen oso salia izen naz, da naz. Egize da, gehizen espero nebazanak edo, zindizinak emule, gaur egun, eldu dizela gitxe gora bera, ba, Uncharted, Last of Us, God of War, baina penimot ez tepetxetik bat orkizun baten ez toguzela ikusko. Arandabe, bai izan bier da, Schreierren iturri honek, aipatzen dugu, estrategia aldaketak ez da bela behin betikoa izen bier, industria, bideo joko industria ze inoz baino aldakorrago edala, eta multiplataforma egitura horretara itzultzie beti dela aukera bat, orduen, ba, ikusko dugu. Momentu esolan geratzen da, baina right. PlayStationek segurunik ez dago hartuko, ez dago esango, ez ja PC-erako ez dago jokurik, hori ez dago aipatuko inoz, baina momentuz, ba, zain eukiko duzko, bentset, zeko jokalezeri.
2: A ber, a ber. Bentsate ez, gauza batzuk bai beste batzuk ez, xaxatzen baldin badabiz ez, ez eukitzeko jokalari galera hori, eta be, bestela izaten duen bezala norbaitek, Bloodgun, ez dakit. Egunen batian ia ikusten dugun ez, Bloodborne bat pezen.
0: Bueno, hori den buleta.
1: Eta jendeare
2: PlayStation,
1: uste zai da hola. Remasterrana, baina...
0: Bai, ez hori, horako erabak izan dire, Demon Souls-ek adibidez, seguru nau, horra gaien pila salduko bala, azkenien Souls-like-en jarratzaile pila pezen dau, eta jo, hori eser unizena, eta bertzen adibidez. Ja.
2: Bai, bai.
1: Genera, Demon Souls ez da konsola salduko izu, jolaza.
0: Ez. Da hola nire garrezan, PlayStation bostan iragarpenagaz baten ikusi den duen remake, Eta, bale, a ber, Elden Ringek izugarrezko inger hartuan, eta hori zedana, baina ez da olako gauza bat, orduan.
2: Eta gainera emulatu lehiko oso ondo PlayStation irukua, ez? Ez da berdina, baina, karo, hori eukitza, erostia konsola berri xabe, ez da.
1: Ba, bueno, albiste triste honetatik, nero izazanatik, ba, pozgarri batera pasatuko ea, ze... Euskarazko beste jolas batekin gatoz, euskaraz aterako danekin, ze aste honetan jakin dugu Naughty Noms izeneko bideojokoa euskaraz aterako dula, berau garatzaile katalanaek Sandcastle Studiok aterako dute, eta hasiratik eta ofizialki, hori dana askotan garrantzitsua, ba euskaraz iritsiko zaigu, Naughty Noms zertaz dijoa, balako parti jolaz bat bezalakoa da, baina borroketan oinarritua oso divertigarria dena, eta gainera, ba, bueno, hauek parti jolaz hau bezala, ba, multiplayerra da, bai lokalki zein onlinean jolatu ez daitekena. Partida oso dinamikoak izango ditu eta divertigarria ba, parti jolaz hauek izaten dian bezala. Eta gainera, 20 mapa, baino gehiagotan ibiltzeko aukera izango du hasiratik bentsat gero ikusi beharko dute DLC-ak edo atatzen dituzten gehiekin, baina bueno. Titulutik atera dezakezuten bezala, ba, Noms horrekin ipotxekin jardungo gera borrokan, hasiratan borrokak dira, hau da objektuak jaurtitzen, bulkadak saiesten eta pentsatzen mapak ere kalte egiteko tokiak izango ditula eta horiek ere saiesten ibiliko gehala. Eta naiz eta ba, jolas hauetakoak neko eroak izan hasiera batetan, ba, borroka neko, nola esan nuke ba, oso akzio asko, gero pixkat aldatuko da partidaren etorria, ze bertan bat indartzaile eta kartak izango baititugu, gure ezaugarriak borrokakoak aldatuko izkigutenak, kartei daukionez behintzat, 100 karta baino gehiago bilduko ditu, beraz, nik esango nuke, olako jolas parti borrokako hauetan lehenengo aldia dela ikusten dutena karten parte hori izartzen dutela, azkenaren gainera kartan jolasak modan jartzen nahi dira, bezala behiratu Slide Spire da ez, oentzun dela gutxi dizkar estrenetu dena, izuarrezko exitua izaten nahi dana, ez da genero berdina, baina bueno, kartetan oinarritzen dena, Eta, bueno, ba, jolas tipiko hauek izaten dira bezala pista isometrikoan oinarrituko da, erabatean lau jokalarikin guztion kontra ibiltzeko aukera izango du, baina baita ere taldeka moduko borrokak ere izango ditugu. Esan dugu, jolasak borroketan oinarritzen dela gehien bat, baina ez da esklusiboki borroketan izango ze, esan dutenez, Sandcastle Studioseko garatzaileek, alako beste joku mota bat izango dute, ingeles ez ezaguna bezala prop hunt, izango litzateke alako mozorroa jantzi eta da, ulertzeko errez, arrapaketan bezala jolaztea, baina zu normalean eszenatokiko objektu batez marrasten ezberketu.
0: Bai, bihurtu edo mozorrotu
1: itxas. Mozorrotzen zera, eta hortazen bide hartu dutena zu aurkitu behartzaituzte. Hori izan da, Ba, protagonista hauek itxura aldatzeko ere aukera izango dugu, beraz, kustomizazio parte hori izango dugu, azken aldean jolasetan ere nahiko ohikoa dena. Eta gainera, bastante kombinazio izango ditugu, Sandcastle Studiosek esan digutenez, 5000 kombinazio pase izango ditugu, beraz, ez tekitiko ki pertsonea zuen gogora personalizatzeko aukera izango dizute. Eta, bueno, esan dugu, garatzeiak katalana dia, eta perez hasiera batean, ba, etzegon pentsatuta jolasa euskazatako zala, baina eskerrak eman behar dizkio gure partetik, Iker Bilegasi, ze pera izan bada, izan baita hizkuntza euskarara itzultzea, lokalizatzea arduratu dena. Lokalizazio bastante historio polita dauka, atzetik, ze, Iker Bilegas 2004ko Bilboko Big Azokara gerturatu zen, eta bertan, ba, Naughty Gnomes-eko erakuslehi horrela juntzan, eta bertan, ba, jolasa ikusi zuen, eta Sandcastle-eko garatzaileek ba, komentatu zien, edo txantxa egin zien, katalanez bai, baino euskaraz ez, esan ez bezala, eta, bueno, ba, hortik zeurazki itzeiten hasiko zian, eta horrek erakarri du jolasa euskaraz ofizialki ateratzera. Horrez esan nahi du ofizialki ateratzea, ba, bueno, eusen momentutan menura juntzaitezketela jolasean, eta opziotara jun, eta bertan hizkuntza aldatzeko tokian, ba, bueno, euskera aukeratu alko dezutela.
2: Bai, eta ez daukazula instalatu biharrik gauza bat kanpotik, edo ez, azkenean, nagikeria mongotzun edo zer gauza egin barik, ja zuzenean euskera ez daukazula joko, hori handia da, eskorentzat.
0: Bai, zantzari parik ez, eta beti da lagot, dago ondo ikutsi estimen bertan, ba, bilatzerakoan jokuek euskeraz, ez, filtro horregaz aurkitzekoa, bueno, azkenean, kesto laguntzia handitzat, ba, torren Microsoft eta UWP formatuen kaleratzen badagoen, ba, euskeraz egon gozan segiduen, zingo bagen nun, egaldatu dinot. Ordu nalako guztarako, ba, beti garrantzitsue jokuek ofizialki euskeraz egotie. Bera, Naughty Gnomes, oso ondo da, bibilinaz jolazten apurbete azte buruen, eta egiz izan itxel dau, dalako, saritzen azalpenetatik aparte Power Stone edo Tom eta Jerryn Fists of Fury estiloko borroka joku esango dugu. Ikuspegi isometrikoan bakoitzak bere ipotxak gidatzen dugu, eta gizi matibiliko gara bestiri geuza jortitzen, kokalekutan hartun, ba, bardintxo ez, pertsikoak, autoak, edo zer batzutan ganera egotzeko aukeri daue bai apurbete gidatzeko, da bizkorra ibiltzeko. Eta ronda bat edo partidat bukatzerakoan, ba, dekogu ustut lehen gora autatzen dabela galtzen dabenak, karta bat autatzeko aukeri deko. Ez rollo, ba, roguelike kutsu hartu napurtxu bet, alako indartzaile bat aukeratzen dugu. Eta adibidez, basileke bulkadak olako teleportatze modukak izetie, edo ojetu beha urtetxerakoan estanda itxie edo sube sortxie, olako gusak ez doaz aldatzen. Eta azken nien, ba, partidak lehenengo nahiko simple hasten dire, baina rondak aurrera doazen egin nien, baina gero eztak usak izago ikusten gabiz, gero eztak botere gizago dauz, eta dana, ba, eraldatzen doa. Eta egiz izan, premizie oso ondo dago, holan, partida bizkor divertigarri batzuk bototeko, eta festa kutsu horregaz, ez, ondo pasetako, oso oso gomendagarri ze. Uste dut ez togula epatu, baina momentuz pezerako baino ez da estrene, ia kontsolatan bikusten dugu, zen ikustet ondo fontxineko ebala, baina Steam plataforman topeko dugu Naughty Gnomes.
1: Bai, ba, behira, Lander ezagun nuke, genero honetako olako parti borrokana lehengo jolasa dela, ez?
0: Ba, bai, egongo da...
1: Kumel partik haue bauzkau, baina...
0: Ja, euskeraz bai. Bueno, ba, dauz, keiz hau Smash Bros. Estilokoak esango dugu ez, igual badekila kutsu hori, baina... Baina, bai, Naughty Gnomes bereztu itxina, bereztu esan txurretan.
1: Ba, osondo, eta esan dugu bezala, ikarbilea zigure partetik eskarrak, egindako lanagatik eta gainera ofizialki sartzeko aukera lortzeagatik.
0: Naba duzue, albiste laburretara goaz, ez zizela horren laburre kasu honetan, badeko guzamen albiste potente batzuk, eta lehenengoa Ubisofteri lotutekoa da, ze eurrekoan Assassin's Creed sagien etorkizunari buruz berretan ibiltziren, ba, jangedon sagako edukizien ardura duenen partetik, eta bertan, ba, aspalditzik ezagutzen genduen, ez, petxet salin hartien, zurrumurrek zabaldu hostien ezagutzen genduen, Assassin's Creed laun berregitien, Black Flag maitatuen berregitien, ba, baiztatu dabe lan egitzen dabizela, ez, ikusko dugule. Black Flag Resynced, bersinkronizatute, deitzen da. Eta ez dugu ikusi gameplayrik, ez dugu ikusi irudirik, baina lehenengo arte kontzeptuala itxidozku, ez. Sagako jokurik maitatuena da, egiz da, azken urtiotan Assassin's Creed apurbet gainberan ibili da lauki, ez bere joku onak, beste batzuk ez horren onak. Baina, bueno, apurrute berpizteko eta jera moteko frankizi potentean iri, ba, aukeratu dabe Black Flag, eta holan ba, berregite potente bat ikusko dugu euren atletik. Ez da joku bakarra izango zagakoa, beste hainbat prestetan dabiz, batzuk ezagutzen gendu zen, egual eskendu nuki horren beste daturik. Eta adibidez dekogu hor, 2022 ezagutu gendu codename Hex, kuen, ba, bueno, informazioa portxuek izango monduzko, ilunagoa eta narratiban ardaztunikoa izango omen da. Eta ez da guztiz baizta dute, baina entzun dugune gaitzik 16. mendien girotuko da, zehazki, ba, Germaniako Erromatar Imperio Santuen inguruko sorgin eizak, ba, hartuko deus ardatz, horren ingurukoen, ba, hortik atzen dugu, ziluna hau izango dala joku, Ba, bueno, tamales ondino kosteku osdatarik, ez plataformarik, nik uste dut, nahiko premisa interesgarzea dela haze baterako, eta bentsete, gogotsu hau ikusteko, ez, ies lan datorren. Hortez aparte, dekugu Invictus izeneko beste Assassin's Creed bat, izango dala multijokalarizean girotuko dana, Assassin's Creed Jade B. David Lortik aspalditzik entzuten dugune, baina oinok ostak igune apenas esebez, Netflixegaz irudi errealeko telesaile prestetan dabiz, jokuentxako aukera kooperatiboak, bueno, ikusten dugu moduen Ubisoftek plan asko dekoz, sagintzat, ez da moten epe motxera ikusko dugunik, edo igual egongo da bate matorre eskuartinekin da sustekoan kaleratzen dabena, baina adibidez, bai indabena da, ja kaletut dauzen jokuentxako, ba, egun eratzik atara. Assassin's Creed Unity-in ba, PlayStation Bosterako eta Xbox Series-etarako adabaki bet kaletu dabe. Joku oso zagune bere gara izan eukibazan errendimendu arazo gaitxik, akatsa gaitxik eta bar. Eta bueno, ingonetan, ba, kontsola, gaur egungo kontsolatan, ba, dibidez, 60 FPS-eko tasan jokatzi albidetzen dugu adabaki honek. Osa, bueno, ongi torri ze salion jat. Eta ikusko dugu zelan jartzen dabeen Assassin's Creed sagiek eta Ubisoftek, ba, batez beha ipatu genduen berregiturak eta edo bueno, enpresin aldaketa handi horren ostien. Ba, venga, beste bateragoa, soingoan Nintendon Indie Worlden laburpenera, komentu gendu moduen, ba, aurkezpen txiki zen bien joku independentiek aurkeztute, bueno, hiru ekarritaz, hainbat joku egon ziren, baina hiru joku inguruko datu jaso gendu zen. Alde batetik, horrekoan aipatu gendu Tense Attackek kaleratzen dati jaso deu, ekainaren 17 zen, estreneko da kasunetan, Switch kontsolan, baina baitze ornagailuen eta beste kontsolatan bebai. Eta bertan egon ziren Undercoders Studio Barcelonarreko kidiek katalanez euren jokua aurkezten nazioartien, nahiko potente iruditzen. Ez da lehenengo biderra opazetan dana, nomadakoak be ustot nebagaz egon zirela Nintendoen aurkezpen ematen katalanez berbetan, baina oso politxe izan egiz izan desataken aurkezpena berez ikusti holan. Eta bueno, espadakizun zer dan, da trenak Tony Hawkegaz edo Jet Set Radiogaz batzen da bizen tabezan jokuet, trikimaiuek, soramen piloa, olako Japonia zeharkatzen daben kampaina potentia, trengani ibiliko gara, baina baitze, bueno, trenai goko dugu ontsizetara, noriatara, bueno, burrete, soramena da nagusi, buruzagezen kontrako borrokak, bueno, oso jura politxedeko, demoa behi txela izen zan, eta justu ere ipatu dabe, Switch birako demo astreneko dala. Orduen, bueno, kainaren 17 jasoko dugu, baina momentuz probetako aukeri dugu, bai.
1: Bueno, jolaz aurkoen ezan genuen, oso kuriosoa, hau da, ezke gintzen duen oso noidozoa. Itxuraz oso ondo dago egin da, oso polita irutzen zait, ez artistikoki egin da ona. Tero, igual lehenengoa ez da izango, baina nik uste katalana batzutan horri irazten digutela, dala arrotasun hori eta bere inizkuntzan aurkestea. Eta ez diai, edo zentokitan, Nintendo ne aurkezpen batean nahi dira erakusten beraz. Batzutan inbiria pixat emateit.
0: Bai, zantzari parik. Beste joku pare bat beha, epatu dugu moduen pase ziren, bertatik. Garrantzitsuna segurunik azkenengo ezin zan, ze Blueprints, tala pasan urtien, PC-en, PS5-en, da Xbox Series-en estrenesan, puzzle joku berezize, ba Switch birako eldu da ustekabien. Orduen, ja isopera joan da bertatik erosteka aukeriko dugu. Ez bat zuen ezagutzen, Blueprints jokuen, ba etxe bizitza bateko planoak eraldatzen ibiliko gara, egun bakotxien gela misteretsu bet topetako helburu egaz, guk berranturatuko dugu etxie gelak ezarritze. Gela bakotxien erronka edo puzle edo jetu desberdin bat egongo da, eta horregaz aurrera etxeko aukeriuko dugu, beste gela batzuk lortuko dugu. Uh-huh. Eta holan, ba, misterizioak argitxie dalburu, oso iritsiona batu bazen, igezko jokurik onenan artien kokatu zen behin da barriloen bat zerrendotan, orduen posteko hau zutxera eltzie. Eta beste indie potente baten itzuleri ebe ikusi genduen, indie world honetan, ze Hip Hop B estreneko da urten, udan helduko jaku, eta bueno, espazio ezagutzen da, justo indela hilabete batzuk, gemerantzi alkartiek lehenko jokue euskaratu eban, dalako eskalatxe eta festa joku oso berezitzu bet, eta bigarren honek emoten dugu, ba, lehenengoak etxe mantana hobetuko da bela, modalitate gehizau, pantalla gehizau, erronka gehizau gongo dizela, babitxeko horre lagunek azbatera eskalatzen, eta oso oso etxurona dekola esan bierda, Orduen, barriro, Indie Worlden aurkezpen honek ikusi gure da duzu zan, ba, gemerantziako webunien topeko duzu ez, ze merezu dabe, indie potentik egon ziren, joku itxurosoak eta posteko ez izan, Nintendo aurkezpena. Hemen utzi nabil lagurtzen gemerantzian itxirak eta bueno, beste gai batzu duko guz eskuartien, eta hurrengo albizti ebe horren ingurukoa da. Jaspero gendun, baina Wildlife Entertainment aldiek Highgarden zerbitzarizek, behin betiko itxiko da bezala aipatu dugu. Martxoaren 12-en, astion desagertuko da bideojokoa betirako. Urtarrilean estrenesan, PC, PlayStation 5 eta Xbox Series gailuetan, egizera jokuek berak igual ez falabalako itxura berezik dukitzen, baina The Game Awards-eko ez azken iragarpen potenti izen zan, eta hor duen, ba, hype eta kritika, aldi berien bizek, bialdetatik, ba, ugari jaso ebasan, eta egizera estrenaldi nahiko interesgarzea duki bala, aldi bereko 80.000 jokalari bildute ornagailuen bakarrik, baina, ba, zifra kaskar batien jaitsi ziren, kanporatxik egon ziren estudizoan, eta, ba, azkenen itxidezko albiztia, nok espero gendune, martxoren 12-en desagertuko dela. Baina azken gaurkotxe bat behitxidezkue, ba, bueno, pertsonaia barri bategaz, abilizez zuaitxek apuretera aldatute, dalako gozatxok enge, ba, azken egun honetan jokue behin betiko, ba, kanora zagurtzeko.
1: Landarte, sartuko dela esaten degunean, ja, esan nahi du, gehiago ez dutela salduko, ez?
0: Eta zingo dela jolastu, ez? Dana ez da online, jolastu, eta zerbitzarizek ez dauz, ez.
1: Eta ordainpekoa zan edo debaldekoa?
0: Ez, doakoa, doakoa.
1: Ah, bale, bale, ez que bestela zaten joan, eta jendeari zein dioten.
0: Mm-hmm. Bueno, bizu konkorde, hor diru gueltesan da.
1: Bai. A ber, enegarren jolaza, haure erabatera zan konuke lander hero shooter bat, dala, ez?
0: Bai, bai, igual, bai, PvP gehiagoelako ateratze, ez, extraction shooter moduko bat zan, bai, bai, hero shooter bai. Zabakotxa bere abilizizi eukitzen bazen, eta...
1: Ez da egiten, man berrezti ala espabilatzen, eta jarraitzen dutela ateratzen, jakin da, ultrasaturatuta dagoen genero bat dala.
2: Na, eta gero, servizuen jokua be, ja, oza, batzuk egongo dira, eta batzuk mantenduko dira ortopian, baina nik uste do, jendeak asko eskatzen da bela, gero eta gehiago, ez, esperientza erdi labur bat, hasi bukatu eta zerbait txukuna ematen dutzuna, ez, izan lehike bakarka ero lagunekin, baina hori be, horrek, nire ustez, azken aldean hobeto funtzionatzen dau, ontariko joko erraldoia baino, azkenean horren beste eskaintza dago eta aukeratu egin behar da.
0: Bai, bai, egiz dago honetan, igual ez talezin horren estudiz handize, atzetik Tencent egon dela uste dute, baina, bueno, orduen garoaz, erabaki edo premisa erakargarri zelete, ez estudiz askontzat, baina badak izo dela genero bat dirupi aldabena, segurinik ez da moduko, baina dirupi ja moduko dabena, eta horren horren betira kartzen dugu, baina, Arkeiz ema pase da nada, azken hori, Degema Warsetan eukiuen olako kriston bomboa, eta hilein da segiduen. Bezala berguza bera paseko dako, baina hilako nengo kasu handirik, ez? Kasu honetan hori pasezan, orduen, ba, tamales, bat ez begaratza hilegaitzik, honegaz garatzen gara, baina ba, beste bat guztiz desagartzen dana. Eta, bueno, nik usteot, azkenengo albiste txubetetxeko badeko gule denpori, eh? Eta pasan aztien, estrenesan, bideojoku bat, Jarriko dugu ez da, Damian, igual zu kontrolatzen duzu gehizau, osake hau...
2: Bueno, zuk probatu dozu, ni probatu dozu
0: pixkat. Ez.
2: Vale, ni probatu dozu pixkat, dau da Esoteric EB, ero Esoteric EBB, da azkenean computer RPG bat, ez, PC-ko RPG bat, eta Raw Fury argitaletxeak atera dau. Azkenean landerrek egin dago la artikulotxo bat, oso txukuna, eta, bueno, ibili naiz lagun batekin komentatzen, ze lagun batek behartu dau, nik demuan ibili nintzen, eta honek erosi dau, eta kiston egurra mondota, azkenean Disco Elysiumen oso salia esan baita, eta hau da, Eneko Sánchez Ebla liburu den da espezializatua daukana, egian, eta, bueno, azkenean rolari buruz eta pilo badaki ez, azkenean hau rol joko bada, nahiko gerturatzen dana ez, maiko rol jokora, eta azkenean milaka manual eta irakurri dituan batek be, apresiatzen badakizien joku bat, baina hori jakin bari be, kiston entretenigarri izan lehen joku bat. Azkenean esoterik ep hau, bueno, proposatzen dau, Disco Elysium jolastu duzuenok, ikusiko duzu osantzeko dala, baina setiño oso desberdina da. Azkenean erdiaroko mundu fantastiko bateko polizia baten papela jokatzen duzu, azkenean kleriko moduko bat za, eta krimen bat ikertzia tokatzen jatu, baina oso trama sakon batekin, ez? Zure atributuak berba egiten dutzu, aholkuak emateko, azkenean zudako zure atributotan, ez? Ba, indarra, karisma, inteligentzia, jakituria, azkenean, D&D bost edizioko ezaguazgarri, ez? D&D Dungeons and Dragons ero ziegaketaren zubeak jokukua, ez? Eta zuen, ba, adibidez, indarra beti botatzen dutza aukera violento bat, ez? Erabakitzeko. Karisma, zerbait oportunista, inteligentziak zerbait oso ajasenala, eta zuzoi aukeratzen, baina, karo, zure atributuen arabera aukiko dituz aukera gehiago edo gutxiago. Eta, bueno, badauka baita magia sistemak implementatuta, esan dugun bezala borroka sistema ziegaketaren zuena, eta gero narratiboki, ba, Terry Pratchetten tono, humoreko tono hori be asko dauka, ez? Gainera dauka oso grafikoki oso atal berezia dauka, eta asko da irakurtzea, gira esan. Baina baita dauka, bai, hori irakurketa oso entretenigarria, ez? Oso sakona, bai, lore aldetik asko botatzen dutzulako, baina dana da, ba, txiste asko dauka jirito pila bat, eta, eta ba, oso interesgarria da. Esaten dago ereko, que lau ordu baino gehiago jolastu zintxola jarraian, eta hori, ba, informazio asko, baina piloa guztu jakola, ez? Fakzio desberdin pilo bat, alderdi politikoa, movida raziala, kolonialismoa, demokrazia, tope, interesa ez daukanak, seguramente pasatuko ditu orokorrean pipipipik gauzak gehiago, bizkorrago, baina interesa daukanak eta pixka disfrutatzen nahi dagoen abe, irakurtzen dago, eta fenomeno, eta biak pasatuko da jokua bastante ondo. Hori, da oso polita, ikusten badozu grafikoki oso berezia da, ez? Eskuz marrastutako olako kutsu potente badauka, kolore askorekin, eta esaten da bena bai da, baina potolo bat bere ustez badaukala, dala interfasea ez dala bat ere garbia, egia da saia dala, ez? Oso minimalista dago eginda, eta orduan saia da jarraitzea, ba, kuestak, zure egunerokoa, eta hori dana, ez dakik, karo, kontua da orain txertan dala jokua, igual emongo dutze buelta bat edo ez, baina, bueno, joko txarra, ez? Esaten da, berak definitzen da, joko txarra bezala, eta nibe gustora geratu nintzen, ez? Probatutakoakin, eta, ba, bueno, Baldur's Gate-ero paukatzen baldin badot, igual aukera bat emateko moduan.
0: Bai.
2: Hori da, bota, lan dira, zeuk.
0: Temporal luzetxo dara gule ja berretan bideo jokori buruz, pase gara betiko lez, buru ordutxu ez. Orduen, ja, agurtzeko denpori da, baina betiko lez, eta torne hastien albiste gisa gongo dire, gusatxo gisa komentako, eta orduen, ba, eskerrik asko, bertu nintzuten lagun zari ingusiz hori.
2: Hori da, mi esker, eta noi.
1: Hore, horro bastarte.
2: Onbibili.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hautsu mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

Gaur gurean, Galiziatik datorren musikari berezi bat ekarri nahi izan dizuegu. Denboran galduta zeuden musikatresnak perreskuratzen dituena. Abram Cupeiro musikariaz ari gatzaizkizue. Badugu gainera anekdota bitxi bat zuekin partekatzeko, izan ere iazko apirilean La Revuelta telebista saio ezagunean izan zen bere musika tresnak eta haien soinuak erakusten, baina guk beste zerbait azpimarratu nahi dugu. La Revuelta baino lehenago

Tira, eta guk gure entzulei esan behar diogu sarrerak dauzkagula, Abraham Kupeiroren kontzerturako. Hementxe izango da, Tolosan, eta sarrerak lortzeko gure Instagram kontuan, Bigarren Kafearen Instagram kontuan sartzen bazarete, topatuko duzue. Bueno, lehenengo topatuko duzue, bideo bat Abrahamek bidali diguna euskeraz hitz egiten, oso ondo moldatzen da, elkarrizketan ez da usartu, baina bideoan oso ondo moldatu da, eta bideo horretaz gain gure historietan ere topatuko duzue, ba, bideoa bera eta galdera bat, ze bi sarrera dauzkagu, esan bezala bere kontzerturako, otsaiaren 20an izango da kontzertua, eta parte hartzea oso erreixa da. Gu jarri dugu estori horretan kutsatxo bat, galderen kutsatxoa, eta hor idatzi sarrera hitza, eta gero sarrera hitza idazten diguzen guztien artean, guk zozketa egingo dugu, papertxoak idatziko ditugu zuen izenekin, eta hemen zagiteneko kedo Xabik, bietako norbaitek aterako du papertxoa, eta irabazlea jakingo dugu, oraindik ez, egon batzuk ditugu, baina esan bezala, bi sarrera ditugu zuekin elkarbanatzeko, eta gure sareetan topa dezakezue, ba, parte hartzeko modua.

0: jaten duguna omen gara. Alaxe bada, asko supermerkatuko mikroplastikozko beteriko Peruko piperra gara. Edo 9000 kilometro egin dituen aguakate bat. Edo izoztutako ogia. Edo laborategi batean sortutako glutamatodun gaietak. Baina izan gaitezke Inaxioren erleek egindako eztia. Izan gaitezke euriaren araberako Elenaren babarrun goxoak. Edo izan gaitezke Joneren sagarrak.
1: Zerkiren zten gaituen argiak pizten ditun arren. Gau ilunetan nola
0: itu. Etorri lokalera kalabazak, tipulak, tomateak, azaloreak, baratxuriak, sagarrak eta udareak hartzera. Horixe da Errizomaren Instagram kontuan topa dezakegun lehenengo argitalpena. Erakargarria ez da? Ba horixe da egiten dutena, batetik elikagaiak ekoitzi eta bestetik erosketa kolektiboak egin. Eta horrela, elikadura osasuntxoaren eskubidea erdigunean jartzen dute. Eta nola, proiektua gertuagotik ezagutu nahi dugun, ba hementxe ditugu Errizoma Gasteizko kideak Ilargi eta Ander, egunon bikote?
2: Eixo, egunon!
0: Zer modu zaudete?
2: Ondo, bigarren kafe hartuta eta urduri xamar, hori izan ba, kafea.
0: Ba, trampatxo bat egin dizuet, ze ez dizuet kontatu, bigarren kafean badaudela bi galdera, bigarren kafeko galdera ofizialak direnak, beti gonbidatuei egiten dizkiegunak. Eta nola, bi zaudeten gaur, nik biak egingo ditut eta zuek erabaki beharko duzue, ba, zeinek ze galdera erantzungo duen. Ados zaudete?
2: Bale, ea ba.
0: Lehenengo galdera da. Imaginatu orain etortzen dela zinema zuzendari bat, eta zuetako bati esaten dio, zure bizitzari buruzko pelikula egingo dut. Baina pelikulan ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Konta dezaket soilik zure bizitzako etapa bat. Etapa horrek nahi duzuen iraupena izan dezake, baina soilik etapa zehatz bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, gero ba horrela pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da galderetako bat, zuetako batek erantzun beharko duena, eta beste galdera. Nola imaginatzen duzue edo nola gustatuko litzaizueke behintzat izatea zuen funerala, zuen hileta. Beraz, pelikularen galdera hor dago, hiletaren galdera hor dago, eta orain zuei dagokizu erabakitzea zeinek zein erantzungo duen.
2: Zein nahi hau duzu?
3: Ez dakit. Nik lehena.
2: Venga, pelikularena.
3: Bueno.
2: Venga, así va.
3: Nik pelikularen aukeratuko banu. Ba, bueno, eski ezaia galdera. Nik uste aukeratuko nuela, zerratik ez, ba, infantzia, bai, infantzia aukeratuko. Nolait, horren diko horatzen ez nahi zen zerbait da, eta agian nire ama kontatuko luke, eta horrela enteratuko nintzen, ze izan zen nire infantzia. Uste nahiko zorion txoa, baina, bueno.
4: Aitzaki horrekin jakiteko zer egin nuen gartzaroan, eh?
3: Horria.
0: Oso ondo, gustatzen zaigu. Eta hiletarena?
2: Vale, a ver, ez dut inoiz pentsatu, egia esan, baina, bueno, lehenengo eta behin gustatuko litzaileke jente pilo bat agertzea, albada, aukeran, eta egotea bi espazio. Bat, drama espazioa, za jentea negar, ez da esaten, Ilargi, zelako pertsona ona zen, eta gero beste bat, izatea pizkat jai giroa. Osa, ospatzeko espazio bat, jentea dantzan, musika zuzenean, eta horrela, osa, egon alko zinen dantza egiten, eta triste jarri ez gero, bat drama gelara, eta vice versa.
0: Bueno, asko gustatu zaite aipatu duzuna, ze egia da gonbidatu asko, aipatzen digutela, festa nahi dutela, eta nahi dituztela barreak eta algarak, eta bueno, tristurari ere leko egin beharko zaio, azken finean, ba bizitzaren amaieraz ari gara, beraz, bueno, oso ondo erantzuna, bigarren kafeko galderak, eta orain bai, ba, horiek eginda sartuko gara gehiago mamian eta zuen proiektuan, ze gehiago ezagutu nahi dugu, badakigu Errizoma Gasteizko elikadura sarea ba, pandemiaren ondoren sortu zela, baino jakineko genuke nola identifikatu zenuten hemen bazegoela utxune bat elikadura osasuntsuaren arloan bazegoela utxune bat Gasteizen eta nolakoak izan ziren lehenengo urrats horiek.
3: Bai, osea, elikadura oinarrizko behar bezala interpretatzen genuen guk bere garaian, eta pandemiak hainbat gauza azaleratu zituen, ja berez agian bazudenak, baina alde batetik ja berez existitzen zen arrakala soziala batzuen eta beste batzuen artean, eta nola batzuk errestasun gehiago zuten besteek baino, eta buru bat guk oinarrizko beharroiek bai ikusten ditugu nola baiteko eskubide bezala edo eskubide universal bezala izango beharko liratekenak, adibidez etxe bizitza edo likadura izan aldiren bezala, ba guk horri ikusten genuen denek ez genuela eskubide bera, eta ez genuela bertara horiek eskuratzeko gaitasun berdina. Eta beste alde batetik ere, uste dut gure militantzia eredu ardura arte oso zentratuta zegoela mainguru batean pentsatzeari buruz, eta horrek jende konkretu batek egiten zuela. Osa, gian, nahiztak langile klaseko parte bat izan, oroar zuria, gazteak, zaintzari gabe, zaintzak ez genuen gertzienuen jendea. Eta hau ikusten genuen kalean bestelako realitate bat zegoela, eta gauza guzti hauen olako lapiko bat ikusten genuen, eta hor, auzoan egia etxe bizitza lorrari erantzuteko auzoan bizi kolektiba sortu zela bere garaian, eta oso pareko herrizama sortu ginen, ba, zera berdinarekin, ez? Kalean kartel oso simpleak jarriz, etxe bizitzarekin arazoa duzu, edo elikadura eskuratzeko arazoa dituzu, batu asanbladara, ez? Horrelako mezu oso simple batzuekin, Kataluniako sindikalismoa garaian ja hasi zela borborka, ba, pixka bat eredua hartuta, pixka bat eginez edo ekitetik militatuz, eta pixka bat ba, gure lerro militanteetan kalean ja ikusten genuen errealitate bat txertatu nahian. Ezakit, ordan bai elikadura osasuntxua bai, baina elikadura bere orokortasunean ere. Ez bakarrik osasuntxua esaten genuela bai, baina baita ere horrek sortzen zituen kontraesanekin lidiatzen gabiltza oraindik gaur egun.
0: Oi, ze interesgarria, kontraesanak, ze, bueno, pentsatzen dut lehen aipatu duzun horietako bat badela kontraesana, ez? Nor gerturatzen den proiektura, eta gerturatzen dena, edo gerturatzen zena mai inguru eta asanbladetara, ba noski, ongi etorria dela, baina kanpo jendea ere geratzen dela, eta zuek iritsi nahi duzue jende horren gana baita ere.
3: Bai, horia, bai.
2: Guztiz. Bai, eta bueno, hemen uste dut izan dugula inflexio puntu bat gure militantzia eredu edo gure planteamenduarekin. Ba, bere garaian hasi ginen hildo nagusitan, ba hasieran gure kolektiboaz hitz egin duzunean ba ziren bi hildo horiek, ez? Alde batetik ekoizpen komunalarena eta beste alde batetik erosketa kolektiboena. Ekoizpen komunalaren barruan zer egiten genuen? Ba, sortu genituen lantalde de xente, motivaziotik guztiz, ez? Ba, alde batetik ba geneukan baratz kolektibo bat, garalgardoa egiteko taldetxo bat sortu genuen, kontserbak egiten genituenak, zenda belarritatik eratorritako kremak eta horrelako gauzak, estia ere bai, eta bueno, gure helburua momentu oro horrekin baizen nolabait logika kapitalista hori iraultzen alegintzea eta bitarteko materialak gure gain hartzea, ez? Eta bueno, erosketen kontua ere pixkat hildo horretan zijoan, alegintzen ginen bertako produktuak erosten, ba, maia makro batean, bueno, makrotako txartean, gero prezioa jeitzia izateko. Baina, ba, eguneroko praktika horrekin konturatu ginen hurbiltzen zen jendea, ez zela benetan gure helburuetara heltzeko nahikoa, ez? Perfila zen oso konkretua, langile klasearen kolektiborik zaurgarrienetara ez ginen iristen, eta benetan elikadura eskubidea bermatuta ez zuten pertsona horiek ez ziren hurbiltzen. Orduan konturatu ginen ba denbora baten ostean ba ia benetan gure eguneroko praktika horrek zentzua zeukan, ez? Eta hor erabaki genuen aldaketa bat egitea edo panorama pixkat aldatzea, eta hor txertatu genuen elkartasun biltegia. Zer da elkartasun biltegia? Ba, hilabetean behin jartzen gara supermerkatuen atarietan, ba, proiektua salduz eta parte hartzea eskatuz edo, eta pertsonek ematen dizkigute produktuak. Eta lortutako produktu horietatik gaur egun sortzen ditugu 21 saski. hemen saskibakoitzak familia unitate bati ematen dio hilabete baterako jatekoa gutxi gora bera, eta ekoizpen komunaren hildoa mantendu dugu, osea baratzak jarraitzen du, baina beste talde txikitxoak erabaki genituen kontzentratzea indarrak gehiago elkartasun biltegi honetan eta baratzean, eta modu honetan egonda aldaketa potente bat perfil motan, talde asko hasi da, gaur egun gara 50 militante edo, bere garaian ez dakit 10 eta perfila pues asko sanitzagoa da, eta uste dugu izan dela zerbait garrantzitsua gure helburuetara, ez dakit heltzeko, baina edo gitzienez como kokatzeko, ez bide horretan kokatzeko.
0: Jo, ze polita aipatzen zenun hau, ez, bilakaera izan duela proiektuak baita ere, eta zuek prest zaudetela bilakaera horri onartzeko eta behar diren aldaketak egiteko, eta pentsatzen dut horren aurrean ere jendearen erantzuna positiboa izango zela.
3: Bai, izan zen, hasieran eske ideietatik bakarrik harremantzen garenean, oso zaila da, claro, pues igual logika horretan ohituta gauden pertsonok ikusten dugu hor lotura bat eta horregatik hurbiltzen gara, baina hortik haratago horretarako denbora izan ez duen jendeak ez du ez bagara horre iristen, zertan gabiltza. Ez importantea da ideien mundua eta ideien guda guzti honetan murgiltzea, norbait egon bara hortan pentsatzen, eta horregatik, baina bestearekin lotura izan behar du, ez? Eta hor bai lortu dugu soka bat bertatik tira egin eta kolektibo handitzen.
0: Txoritxo batek esan dit niri, Iruñara egindako bisita batean, aritu elkarlaguntza sarea ere ezagutu zenutela, eta horrek ere eragina izan zuela zuen proiektuaren gan. Ez dakit horrela den, ez dakit txoritxo hau oker da bilen, edo zuzen da bilen?
3: Zuzen da bilen. Bai, azkenean bakarrik ez gara inoiz egon. Osea, Euskal Herria proposamenez josita dago, zorionez.
2: Eta ez dugu ezer inventatu.
3: Eta ez dugu ezer inventatu. Hori ere gustatzen zaigu esatea, ze egia lagun oso onak ditugula, eta kide onak. Eta zentzu hontan horretan Iruñara joan ginen, pixkat galdutak egun den momentu horrelako horretako batean. Aurretik aldakoko elkarlaguntza saretik ere asko jaso genuen, oinarri ideologikoak, politikoak, bestatik jaso genituen. Baina, bueno, pues herri batean kokatzen zen, da Iruña beste hiri bat zen ez, ara joan ginen, eta joan ginenean ikusi genuenak benetan harritu gintuen, ez? Osea, iritsi eta bertan asamblada batean egon, 40 pertsonako asamblada batean, itzulpenak bizkuntzetara jaleo bat bi orduko igande bateko asamblada bat gu hau bete hortz, geratu ginen esaten ostras, eta hau nola egiten da ez. Eta hor hasi ginen galdera batzuen erantzunak topatzen, momentuan genituenak, eta pues, batzuk topatu genituen, beste batzuk orain gure erantzun propioak maten ari gara, baina egia momentu horretan bultzadatxo bat behar genuela eta Iruñako lako argigune bat eman zigula, ez? Aurretik galako kemanda ziguna, ja, edo beste dozein lagunek auzoan bertan, osea, zorionez ez gaude bakarrik.
0: Gasteizen zaudete, Gasteizen dago kokatuta proiektua, eta Gasteiz aipatzen badugu, aipa dezakegu Errekale hor edo Alde Zaharrean dagoen baita mugimendu guztia. Uste duzue zuen proiektua soilik Gasteizen izan daitekela, edo sortu zitekeen berdin-berdin beste leku batean, ze batzuetan herri baten egitura komunitarioak ere asko influentziatzen du horrelako erabaki bat.
2: Nik uste hori, Anderrek aipatu bezala, antolakuntza eredu hau edo ez da soilik Gasteizera mugatzen den zerbait. Badaude antolakuntza maila desberdinak, nik uste dut ez dena berdina pues herri baten antolatzea edo hiri baten antolatzea, ez? Guk sorionez badaukagu Errekale horreko espazioa, erreztasun asko jarri dizkigunak ba, lurren asuntuari dagokionez, baina agian herri batean ere beste errestasun batzuk izan ditzakete espazio horiek, osea, ekoizpen komunaleko espazioak garatzeko, ez? Nik uste lekuan lekuko nolakotasunarekin badagoela antolakuntza eredua usabaltzen, eta aurten martxan jarri dugu dinamika bat Euskal Herriko elikadura zaren artean. Hasi gara gure artean antolatzen, eta hori ere garatu nahi dugun zerbait da. Ez? Egingo ditugu topaketa batzuk aurrerago, gure artean pues, egiten ditugun lanketa desberdinak, ditugun arazo komunak partekatzeko, eta hori, pues, Anderrek esan bezala ez gaude bakarrik, eta hori ere ba, oso motivantea da ikustea.
0: Aipatu duzu egoten zaretela, bueno, antolatzen zaretela eta jartzen zaretela denda edo supermerkatuen aurrean bilketa egiteko, baina beste edozein egunetan norbaitek entzuleren batek agian janaria eraman nahiko balu zuen gana, aukera hori ere badago?
3: Ba, gaur egun ez, osea, gaur egun hilabetean behin egiten du asamblea, eta bero, bueno, bilerez josita dago, astean zehar oran lokalean argi ikusi ezkero, kutsiruro gita mabia da, baina, klaro, lehen denda moduan funtzionatzen genuen ez apur bat, osea, ekotzpen erosetak egiten genitunan, ostegunetan irekitzen zen da horre referentzialtasun bat irabazi denuen, baina ja utzi genionean hori egiteari egia dazagoela egun markatu bat hori egiteko. Hilabetean behin, azkeneko igandean, bai egiten dugu asamblea orokor bat, horra guztia hurbildu alda, Gasteiz txikin egiten dugu, horra auzoko bizilagunen elkarte batean, eta bertan ospatzen ditugu gure asambleak oso handiak direlako eta gure lokalean ez daelako sartzen. Bueno, eta desalojatu dituztelako beste lokal batetatik. Eta baina, bueno, oraintxe... Ez dauka aukerarik, baina gonbidatua da noski igande horretara etortzera, eta bai, gurean militanteak oso ongi etorriak dira. Geroza jende gehiago gara, baina lana ere esponentzialki handitzen da.
2: Bai, eta, bueno, igual aipatzea, ba, gaur egun lortu dugun baliabidea elikadurak kandidate horietan lortzeko bai dela supermerkatuen bitartez egitea, baina berez ez dela gure helburua hori, osea, ikusten dugula pues erraminta bezala, baina bai gustatuko litzaigukela etorkizunean bai pues egitea denda lokalagoekin edo punto fijo baten bitartez jenteak orrustea, eta hori guztia ba bueno, ez daramagoen beste denbora ere formatu honekin, urte bete eta hilabete gutxi, eta bueno, osea, badaude asmoak honi buelta bat emateko, ez da gehien gustatzen zaigun kontua ere supermerkatuekin hor ibiltzea, baina bueno, hau lantzeke.
3: Bai, baina
2: bueno, dezakegu,
3: hori, baina aldi berean ere daukagu lur batzuk orain, pues, ezakit hektarea erdi edo hor lauta da, eta hor, ziurren infrutar bolak landatuko ditugu. Bueno, apur bat, pixkanak ere bestelako hildoa ere lantzen goaz. Baina...
0: Galdetu dizuet, nola irudikatzen zenuten zuen hileta edo zuen funerala, eta ono, ba, galdetu nahi dizuet, nola irudikatzen duzuen proiektua, ba, hemendik bost urtera adibidez.
2: Bueno, ni quieres estar ahí que está güey.
3: A ver, erantzun bat emangoa, ¿no? A ver, y Harry zugero
2: ez. Hombre, va bost urte igual da gutxi, baina estamos para Gasteiz guztia egotea antolatuta eredu honetan, ez?
3: Ba, hori da. Ez que azken finean, elikaduraz duzten aitzaki bat izaten ere aldi berean, ez? Evidentemente da oso gai zentrala gure bizitzetan eta arazo bat suposatzen duena, baina guk arazoa estrukturalagoa ikusten du. Eta gure bizitza, elikaduraz gain, etxe bizitzare bada, zeintzak ere badira, hor, orokorrean guk elikadura hartzen du aitzaki esan, baina gure asanbladetan ez bakarrik elikadurari buruz hitz egiten da gure kidea desalojatuko dutela hemendik eta hilabete batera, laguntza beharko duela horretarako, jendeak arazoak dituela alokairuak ordaintzeko, jendeak arazoak ditu oro arlana topatzeko, paperak lortzeko, osea, orduan, klaro, nola irudikatzen dugun gure kolektiboa, igual da oso egozentrista izatea, bakarrik gure kolektiboa ikustea, igual nola irudikatuko genuke Gasteiz, eta hori igual bai asmatu duzu, ez? De, pues igual Gasteiz oso egotea pixan mentalizatuta, ba, antolakuntza ereduan eta pixka bat geroz eta antolatua egotea alik eta ezparru gehiengoan, herrizoma elikadura asetzen bani badu sortzea horrelako kolektibo gehiago, bizitza gehiago hartzen duenak eta pixka logika berean, elkar laguntzaren bitartez, holako masa sozial antolatu bat egoten ez, ojala.
0: Bueno, Iargi, esan duzu bost urte gutxi dela agian, baino pixkanaka ere egiten da zia, ez? Eta kontzientziazioa zabaltzen balin bada, eta kontzientziazio maiak altuagoak balin badira, bueno, gero horrek ere frutuak ematen ditu, eraz, ez dago gaizki horrela amestea maia altuan, eh?
2: Bai, beharrezko batzuetan, bai, jarraitzeko bestela, bai.
0: Bueno, bikote, ba ez dizuegu denbora gehiago lapurtu nahi, eskerrik asko gurekin bigarren kafe bat hartzeagatik, naiz eta bigarren kafe virtual bat izan den. Agian urrengo batean itzordua jarri beharko genuke aurrez aurreko kafea hartzeko, ze guri ere gustatzen zaigu horrela gure Euskal Herriko beste txokoak bisitatzera eta ibiltzen gara handik eta hemendik, eraz, bueno, ba, besarka bat bidaltzen dizuegu hemendik eta esan bezala eskerrik asko tarte hau eskaintzeagatik.
2: Vale, mi esker zuei, benetan.
3: Eskerrik asko, bai, ondo izan.
0: Eta, segi eragiten.
2: Au.
3: Ja, ba, hala.

Ez dira zazpiterdiak, ez da neguaren erdia, baina hotza dut gorputzean zehar. Haizearen kontra arraun egiten ariko banintz bezala da, olatuak etxai eta itxasertzea desagertzear. Baina itxosontzia inondik ez da. Hala ere, oihu batez banoa, izan ere, nik erabakitzen dut nork maitatzen nauen, eta zuk ez nauzu aurkituko. Ariak dantzan jarri nahi ditu gure ezur, beldur eta gezur oro. Badakizue, buruak aske, aldakak hainbeste. Aurrera begira jarrita, galdera bi eta erantzun bat. Zer da bizitze hutsa eta zertarako izan gozatzeko ez bada. Marina Landak argi dauka. Iraultza hontan ezin bada aske astindu adatsa, ez da bere iraultza.

0: Eta goiurik egindako sarrera honi gauza bakarra gehitu behar dion nik, uste nuela gaur kantu joko zutela gure entrevista akustikoan, eta ez dudala asmatu, eta ez dakita postua zintzen, baina, tira, bizitza horrelakoa da. Marina, Ina, Larra, egunon eta ongi etorri bigarren kafera.
1: Egunon, eskerrik asko.
0: Ondo altzarete.
1: Oso, ondo, zuekin beti goxo, ez?
0: Bai, saiatzen gara. Tira, soinu proba lanetan ibili gara, utzi ditu preste tramankulo guztiak eta entrevistarekin martxan jartzeko moduan ere. Ba, gara, zukasi nahi duzu edo nik, Oiuri?
2: Ni hasiko naiz, bai, ze badaukat galdera. Eta da, baietz, ba, Marinak dantzatzen ez badu, ba, ez du sentitzen iraultza, baina ni jakin nahi dut, ea Larra eta Ina dantzan jarri dituen noiz baita.
1: Ba, bueno, no es bai kontzerturen batean Ina pixat gehiago, Larra hor zaila dago, baina bueno, agian galdera honekin animatuko dira gehiago urrengoan, ez?
3: Pixkat urrera begira igual dantzatzen.
1: Bai,
0: eta kontzertutik kanpo? Ze bale, kontzertuan Larra gaitzaki dauka, baterian lotuta dagoela.
4: Bueno, dantza asko hien.
0: Bai?
4: Bueno, bai. Nik usta izan dantzatzea, eta a muerte.
0: Zer dian aurriritziak esan unuken, ez ez? Adarra jotzen nahi zait, Marina, du ez?
1: Nik ere, batzutan ez dakit. Ez. Serioida.
0: Ez da
2: makala.
4: Nik ezin eta garna zartut, hau musikin ekeldi gotea, nire egin bat ez dator.
2: Ona.
0: Bueno, ez da gutxi. Aizu, Marina, ez da lehenengo bisita, bigarren kafera, baina gauzak asko aldatu dira. Orduztik ona esango nuke?
1: Ba bai, bai, bigarren aldia da etortzen gehala, duela bi urte izan ginen, Iñaki eta hirurok lehenengo diskoa aurkezten. Badirudi atzo izan zela, aldi berean badirudi 10 urte pasa diala eta bueno, ba disko berri batekin gatoz, oso soinu ezberrinarekin, nire ustez apostu polita egin dugu. Ez, soinu freskoagoa eta energia gehiagorekin landua eta bueno, ba, garai polita bizitzen ari gea eta bazuekin partekatzeko.
0: Hortik hasi nahi nuen, disko ark eta honek distantzia handia daukate. Nik zantuk gauzak asko aldatu dira, bizitza aldatu zego eta gauza asko, baina bi diskoak eskutan hartuta sonoria aldetik, produkzio aldetik, bueno, zutezan guan tipudetan daudenik, baina desberdinak bai dira bata eta bestea.
1: Bai, oso ezberdinak. Azkenean, lehenengo diskoa, nik beti kontatzen dut, ez? Nolabait, disko hori eta taldea sortu ziren paraleloki. Disko hori ni hasi nintzen grabatzen Domeniko Garranorekin, Sizilian, Iñaki Ortego teklista nolabait ja gurekin, edo nirekin proiektuan zegoela, eta paraleloki taldea sortzen junginen. Disko horrek nola baita orduan dauka, ba, Domenikoren produkzioaren begirada, eta gure bigarren disko hau aurrera begirak daka bost pertsonaren begirada, bost taldekideen begirada, gehi Uriol Floresena ere ekoizpen lanetan egon delako. Ez da bakarrik Uriolen ikuspegi horrek edo begirada horrek eragin digunik, baizik eta azkenean bi urte daramatzagu elkarrekin jotzen, kantei beste soinu bat bilatzen saiatzen, gure estiloa eta gure soinua bilatzen saiatzen, eta uste dut agerikoa dala evoluzio hori, ez, energia hori, uh-huh. Eta gure identitate musikalaren bilaketa hori nolabait edo horren emaitza dela disko hau.
0: Esango nuke, neurri batean erantzun duzu horrengo galdera, baino akaso horre pixka sakontzeagatik, Ina, Larra, disko hori badela taldean jotzen aritu den artista baten edo proiektu baten emaitza, ez? Lehenengo disko hartara iritsi zinen zuzeneko batzuk eginda, beste lantalde batekin, eta nolabait dagoeneko ibilbide bat errepidean kilometro batzuk egin eta hori eta gero egiten den disko bat, eta hori nolabait Iñakin hasiko gara, baina nabaritzen dela diskoan, ez?
3: Bai, asko nabaritzen da, nik uste dut azkenik ezakizen bat alditan jo dituguna besti haue grabatu urretik, ez da? De hecho, esaten genuen ere, bai, jo, gaude jotzen abestiak ez daudenak inun grabatuta. Jendea galdetzen zigun, boa, ze temazoa hori, ez? Jo, ezuen azkena antzaren irautza, nuren entzun dezaket. Eta goa, lurrera begira pixkat, ez, pues...
0: Dantza egin biharrean bezala, ez, lurrera begira, ine lurrera begira bizida.
3: Ez da zurrengo kontzertura eta berriz entzungo duzu, ez dago beste modurik, ez. Eta hori, azkenik lan guzti horren ondoren, ez, Larra?
4: Bai, hori da. Ba, esan du nainak, kontzertuta jotze genuen, kontzertu desente eman ditu, disko graba horretik, eta jendin erantzune ba ezintzulako abesti hauek aio inune ba erabaki genuen disko bat atzia, eta eixo zen ba disko politi hartan du.

0: Ugara kantuari gara entzuten, nolabait pista bat eman zigun kantu honek, esan zigun, disko bat badator eta hemendik dator, eta uzut kantu honek barnebiltzen duela pixka bat. Bai, diskoaren esentzia, igual esentzia tematikoa edo, baina gero letretan ere murgilduko gara, baina batez ere kolore musikalari zegokiona, ez? Aipatu duzu, Marina, entrevistaren batean entzun dizut, popa dagoela hemen, eta aldarrikatu behar dela estiloa, popari egin diozuela lekua disko honetan. Hori da, nola baita ardatza, baina inungo konplexurik gabe esan da gainera, ez?
1: Bai, eske nila pixkat nazkatuta nago. Bueno, hemen aldarrikatu, beti esaten diate, Marina, beti zure musikan eta zure elkarrizketetan aldarrikapenak, bai, zergatik ez, aldarrikapenak, ez? Euskal Herrian beti kontsumitu da, eta entzun da, eta sortu da, hainbeste rock, hainbeste punk, eta emakumeok espazioa egiten joan ginen, joan ziren enean, eta joan ginen enean, ez? Beste soinu batzuk ere iritsi ziren ona. Eta popak balio du edozein mezu transmititzeko, edozein sentimendu sentiarazteko, eta bueno, ba, uste dut popak eragin handia izan duela gure gizartean, eta horri ere espazioa egiten jarritu behar diogula.
0: Eta poparen sonido horren bila oso ondo ulertu zaituzten bi pertsona. Lehenengo Oriol Flores eta zizengo dugu, pixkate koizlanetan, haren estudioan aritu zarete lanean. Bueno, nolakoa izan zen, pixkate arengana iritsi eta esatea, izu Oriol, hau dako eskuartean, nondik helduko diogu?
1: Ba, bueno, nik Oriol ezagutu nuen duela urte pila, Izaroren teloneroa izan nintzenean Bartzelonan.
0: Jupa!
1: Eta bueno, ba, hortik ahaztuta, ez? Eta duela ba, urte bete, ez, urteta piko edo, Larrak kontzertu batera ezin zuen etorri, nik Oriolen kontaktuan ekan, noizbait hitz egin genuen, eta bueno, ba, Larraren ordezko bezala etorri zan, oso gustora egon ginean, eta hor sortu zan aukera, nolabait ez dakitinak zuk kontatu nahi duzun pixa preiago?
2: Bai, esan dezuna, ez? Ikasi zitun gura bestiak, hasi zen komentarioak egiten, eta jo, pixkat esan genuen, ostra, ba, gian Oriolek aldigu lagundu hau gozatzen, ez? Pixkat ordenean jartzen ere bost pertsonaren ideiak.
1: Mm-hmm. Abesti bakoitzari ere bere
0: zerreman,
1: hori da.
2: Koherentzia pixka bat eman, ez? Ezkenik ideia asko, eta nire bintzatu oso pozik garatu nahi, maitzarekin, bere ezagutza batik ere bai. Eta sortu den errazio batik.
0: Mm-hmm. Uriol Floresen gantz zerbait azpimbaratu beharko bagenu, bueno, uste dut nikarekin asko jodut, hainbat proiektutan, eta da sonidua. Bateriaren, materialaren friki amorratu dela. Aldortazik Larra, nolakoa izan da pixkat diskoaren sonido bateristiko horren bilaketa, zenbat utzi diozu, zenbat izan da, hau ia igual ez, bai, nolakoa izan da hori?
3: Bueno, nere kasun, nola aurreneko aldixezan diskoa erratzen una, orduan ba, nik ideek ez nauke, nola funtzionatzen zuen, orduan dena bere eskura da, gexen bat, nola beha kontrolatzen zuen, ba, beha nera, bai, beha kalitzen zin, haber, hau olatzen badeu, beste erabatea egiten badeu, haber, zer irutuzten, eta nik izaten zuen, ba, bueno, dena ondo irutuzatela, porque ez nola entenditzen, orduan, ba, libertade oso eukidu, perkusio aldetik, beha nahi duna zartzen, nik oso puestio gari, eta intentau dut, ba, aldetan egin, ba, behar esan dugu, ba, hori, zartzen.
0: Bueno, ba...
4: Inigo esan duzu, Oriol Floresen, bueno, horrela nabarmentzeko gauza bat dela sonidoa, baino begia ere, bai?
0: Begia?
4: Bai.
0: Fitxatzeko begia?
4: Fitxatzeko begia.
0: Hori begia da, Oriol proiektu askotan egonda, eta okay. Proiektu politetan, eta badauka, pixkate, zen hori artistak harrapatzeko. Kasu honetan, ja, bigarren disko batetaz ari ginen, baino begia da, Oriolek lehenengo disko askotan ere parte hartu izan duela, eta baduela begi hori, eta uste dute, ekoizpenerako gaitasun hori ere oso aspalditi da torkiola, nik berrio diot, berarekin bat proiektutan aritu naiz, batutan kontzertu solte batzuk egiten, bai Izaroren kasuan adibidez, baina, bueno, ba bai Lauro barekin, Iker Lauro barekin momenturen batean, Charlie Andeko los proiektu izan genuen elkarrekin, eta, bueno, asko ezagutzen dugu elkar, eta badauka ekoizpenerako, jo, eta, tete, hemen hau egiten baduzu edo beste hau, eta uste dut, begi horrez, uste dut, Uriolen kutsuaret, badari hola, diskonik.
1: Bai, nik esango nuke, gustatuko litzaidake Uriolez esatea, badaukala begirada hori kanta bakoitzaren etekin maksimoa ateratzeko, ez? Kanta bakoitzari ze brillo atera eta nondik jotzeko gaitasun hori, begirada hori badaukala. Eta gero eskuzabaltasuna ere azpimarratuko nuke, mendik Uriolentzat muxu handi bat denon partez.
0: Zete muxu bat, ez egiten zuten hariko den, klasek ematen hariko da kaso.
3: Zan berrezio oso detailisti gala.
0: Bai, bai, bada, bada. Tarteka hemen agertzen dira lora batzuk bigarren kafean, eta Urioli bidaltzen ditu, beraz, bai, badazka, badazka detaile horiek. Aipatut bat Uriol, bestea, Beñati Gera Bide, berak nahaztu du disko hau, eta nolabait, bueno, ekoizpenean niretzat badaude bi ekoizpen, ez? Ekoizpen sonoroa eta ekoizpen musikala, ez? Igual Uriol gehiago onda musikalean, eta bai, instrumentuen sonido horren bila eta bar, baina gerora nahasketetan ere, ba, ekoizpenaren zati bat egiten da, eta kasu honetan, bueno, ba, zesan modut, Beñati Gera Bidek nazten ditu nire disko guztiak, asko ezagutzen dut Beñaten lan egiteko modua, bada, disko honetan, ba, beste pieza garrantzitsu bat.
1: Bai, guztiz, guztiz, zure partez, zure kabuz, ez, kontaktu genuen Beñatekin, naiz eta...
0: Enitzen gogoratzen baino, bia.
1: Bai, naiz eta nik ere, aspalditik, duela 16 urte ezagutzen dudala Beñat, baina bai, Inigoren bitartez kontaktatu genuen Beñatekin, eta uste dut oso azkar eta oso ondo harrapatu zuela nundik jonai genuen, zeintzuk ziren gure referentziak, zeintzuk ziren gure lehentasunak, edo eta oso erresa izan da berarekin lan egitean, naiz eta aurrez aurre ez gean Uriolekin bezain beste egon, azkenean bagiago norbanakoaren lana delako nahasketa, ez? Baina berarekin egon garenean, bueno, oso gustora eta oso erresa izan da berarekin lan egitean.
0: Hemen agertzen dira beste sonido batzuk, ez da kantu bakarra, baina sintetizagailuen presentzia hori ba, oso nabarmen dagoena. Aipatu barra daukagu, Maialenek grabatu dituela bajuak, eta Iñakik, teklak eta sintetizagailuak, hemen zaudetin hilotatik beste bi, orain zuzenean beste jende bat ere badabil bajuan, baina beraik egon zirela diskoan, Iñaki Ortegoren ikutu hori ere nabaritzen da. Uste dut berak ere bazuela, ez? Beti danik izan du sintetizagailuekiko bueno, ba, gogo edo gusto bat, eta ez dakit kasu honetan sintetarako joera hau beragatik etorri den, Uriolengatik, zugatik, zuengandik, nolako izan den.
1: Ba, pixkat jatorrian guk egin genuen lanketa bat diskoaren ekoizpenarekin astean kanta bakoitzarentzako erreferentzia batzuk bilatzen. Kanta guztiek dauzkate zaugarri aman komun batzuk, baina bai egin genuen esfortzua eta nire ustez oso lanketa polita izan zen gainera, kanta bakoitzarentzako ze abestik inspiratzen gaituzte musika aldetik, soinu aldetik, ez? Eta dantzaren iraultzaren txanda iritsi zenean, hasieran zuzenekoetan jotzen genuenean, ba, rock and roll bat zala, ez? Horrekin hautsi nahi izan genuen, diskoari koherentzia sonoro bat emateko, baina baita, bueno, ba, igual, zakit nire Iñaren eta erreferentzia hoien bilaketan, gehiago enkajatzen ziguten soinu eta instrumentu hoiekin. Orduan, bueno, Iñaki hor moldaketa, Iñakirekin moldaketa lanak egin behar izan genituen ere.
0: Kantu zuzenekoetan nik entzunda daukat, nahaztuta ere bai, baina zuk diozun bezala oso bestelako kantu bat zen, kantu, bueno, rock and roll giroko kantu bat edo, erronka bat zen, koherentzi hori mantentzea, baina dantzagarritasuna ez galtzea. Eta uste dut hori lortu dela, ez, badagoela oso beste formatu batean, baina dantzarako joera baduela, bideoklip bat erosatu duzu dantzan, uste dut hori ere esperientzia politizan dela, imaten makumerekin egin duzuen elkarlan hori, ez dakit, bada bigarren singela eta eraberean, bueno, kanta garrantzitsu bat ere diskonetan, Marina.
1: Oso garrantzitsua, eta gainera jende askorentzat gure lehenengo kanta, ez? Jende askok ezagutu gaitu kanta honekin. Orduan, bueno, atzetik dator disko bat, oso ezberdina, esan dugun bezala, ez? Eta dantzaren iraultza da, bueno, oiu bat emakume guztiei zuzendua batez ere. Nik ere uste dut dantzagarritasun hori mantendu duela, soinu agian freskoagoetara eraman gaituela, naiz eta gure referentzia gehienak 2010-2010 kantak izan, pixat zaharrunoak ega zentzu horretan, baina bueno, gurera ekarri ditugu, ez, referentzia horiek.
4: Nik lehenengo aldi zentzu nunean, Inigori esan ion Inez entzuten nuela.
0: Osinaga
4: entzuten nuela, bai, bueno, bera denuela entzuten, baina erreferentzia bezala edo berak egindako lanak ere, ba, ezagut somatzen nuela horrelako, bai, Inez eta bere
0: bai, Gose eta
4: bai, hori da, Gose eta Garai horietako kantak etortzen zitzaidala burura, bai.
0: Bai, eta sintetiz jai hoietan, igual da, ba, zean maizen garairik modernoenak edo, ere, ba, topa daitezke. Baina ikusten, Marina Landaren musika imaginario horretan ere, ba, igual, La Oreja de Van Gogh bezalako taldek ere presentziat izan dutela, ez? Eta norbaitek hau esango zizun.
1: Bai, de xentetan esan didate, ez dakitzeazki